0: Come on, come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Breiðfylkingin á íslenskum vinnumarkaði sem samanstendur af starfsgreinasambandi Íslands, Eflingu, Samiðin og Byggiðin hefur náð samkomulagi við samtök atvinnulífsins áframhaldandi gildi kjarasamninga. Vilhjálmur Birgisson formaði starfsgreinasambandsins greindi frá þessu í Facebook-færslu í kvöld. Í færslunni segir að markmiði sé að tryggja áframhaldandi gildi samningana og skapa skilyrði fyrir lækkun verðbólgu og vaxta. Vilhjálmur þakkar að aðkomu forsætisráðherra sérstaklega en Vilhjálmur og Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar hafa fundað tvívegis með Kristrúnu Frostadóttur í dag. Vilhjálmur segist fagna niðurstöðunni innilega. Í henni megi finna fjölda atriða sem skiptir launafólk og fjölskyldur þess miklu máli. Rússnesk stjórnvöld hafa gert lítið úr fréttum að því að starfsmaður á rannsóknarstofu í Irkutsk héraði í Síberíu hafi látist af völdum pláu, nánar tiltekið lúnapestar. Bæði bandarísk stjórnvöld og alþjóða heilbrigðismálastofnunin HÚ hafa kallað eftir gagnsæjum tildrög þess að konan lést og hvaða aðgerum stjórnvöld í Kreml hyggist beita til að koma í veg fyrir mögulega útbreiðslu. Samkvæmt heimildum fréttamiðilsins Wall Street Journal hefur utanríkisráðuneyti Bandaríkjanna jafnframt áréttað við rússnesk stjórnvöld að það stríði gegn alþjóðlegri ábyrgð þeirra að deila ekki upplýsingum atvikið. Donald Trump Bandaríkjaforseti segir að símtal við Vladimir Putin rússlandsforseta málið sé á dagskrá. Konan sem lést var 28 ára gömul og hétt Daria Sipilova en talið líklegt að hún hafi smitast eftir að hafa í ógáti brotið tilraunaglas með lifandi bakteríum. Hún var lögðin á sjúkrahús á þriðjudag og lést á fimmtudag. Raungengi íslensku krónar hefur styrst 4,7% frá því áramót. Erna Björg Sverrisdóttir, aðalhagfræðingur Arion banka, segir að raungengi miðað við launakostnað hefur aldrei verið hærra og svo hátt gengi sé ekki sjálfbært til lengdar.
2: Þá eru raunin bara tvær leiðir til þess að lækka raungengið og vinna aftur samkeppnishæfni þjóðarbúsins. Við getum verið með minni verðbólgu eða minni launahækkanir heldur en okkar nágrannalönd eða við getum veikt gengi krónunnar. Og þú getur farið 100 ára eftir í tímun og við höfum alltaf valið sömu leiðina.
3: Sem er
2: að veikja gengi krónunnar.
1: Sagði Erna Björg Sverrisdóttir. Þá að veðri, suðlægaða breytilega 3-8 metra á sekund á morgun og dálitlar skúrið að slittuðal en lengst af þurrt og bjart austanlands. Hiti 2-9 stiga deginum en líkur á nætufrosti. Fréttalestri er lokið.
0: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2

0: Ríkisútvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Seðlabankastjóri í stríði við launafólk.
2: Það gríðalega mikið verið að beita nöðung og þvingunin á svona deildum. Það fyrsta lagi læstar og þú kemst ekki út og þá hefur og það alltaf haft vit fyrir þér sko.
3: Ennska úrvastildin bara svo sér út af fyrir sig, bara risa stór batterí. Svo ertu með ennska deildakerfið þarna fyrir neðan sem eru svona B, C og D-deild. Maður hefur lesið það að þeir vilja ekki taka við sitt í heldur, þannig að þeir fari þá bara niður í utadeild.
4: Þessi bætta aðkoma og bætta hérna aðstaða á flugvellinum bara svona fyrsta og mjög mikilvægt skref í þessum bættu almenningssamgöngum.
0: Síðdegis útvarpið, alla virka

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Breiðfylkingin á íslenskum vinnumarkaði sem saman stendur á starfsgreina sambandi Íslands, Eflingu, Samiðin og Byggiðin hefur náð samkomulagi við samtök atvinnulífsins áframhaldandi gildi kjarasamninga. Vilhjálmur Birgisson, formaður starfsgreina sambandsins, greindi frá þessu í Facebook-færslu í kvöld. Í færslunni segir að markmiði sé að tryggja áframhaldandi gildi samningana og skapa skilyrði fyrir lækkun verðbólgu og vaxta. Vilhjálmur þakkar aðkomu forsætisráðherra sérstaklega en Vilhjálmur og Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, hafa fundað tvívegis með Kristrúnu Frostadóttur í dag. Vilhjálmur segist fagna niðurstöðunni innilega. Í henni megi finna fjölda atriða sem skipti launafólk og fjölskyldur þess miklu máli. Bandaríska konan Krista Pike er enn með fulla meðutund eftir tvær misheppnaðar aftökur. Pike hefur setið á dauðadeild í fangelsi í Tennessee frá árinu 1994.
2: Krista Pike var dæmd til dauða fyrir manndráp sem hún framdi 18 ára. Hún var í seinustu viku sprautuð tvisvar með banvænum skammti af pentó barbitóli. Aftökutilrunin bar þó ekki árangur og var Pike flutt á sjúkrahús þar sem hún lá hætt komin í öndunarvél. Samkvæmt upplýsingum frá lögmönnum hennar hefur hún þó náð fullri meðvitund og getur tjáð sig. Engin skýring hefur fengist á því af hverju aftakan mistókst. Ekki stendur til að fella niður dauðarefsingu Pike, en aftökum hefur þó verið frestað í Tennessee út árið þar sem þetta er önnur misefnaða aftakan í ríkinu á þessu ári. Fangelsismálastjóri Tennessee ríkis hefur sagt af sér vegna málsins. Ástand Pike er enn óstöðugt og mun hún því dvelja áfram á sjúkrahúsi og fá viðeigandi aðstoð, þó handjörnuð við rúmið.
1: Ásrún Aldís Hreinsdóttir sagði frá. Ísland gerði markalaust jafntefli við Eistland í lokaleik landsleikja gluggans í C-deild þjóðardeildar Evrópu í kvöld. Hákon Rafn Valdimarsson gerði vel í marki Íslands og bjargaðist í öðru sinni gegn Eistlandi. Ísland er nú í efsta sæti riðilsins með 8 stig. Eistland er sæti neðar með 6, 2 leikir eru eftir í deildinni og fara þeir fram um miðja nóvember. Og þá að veðri, veður horfur að landinu til miðnættis annað kvöld, suðlega breytilega 3-8 metra á sekundu á morgun og víða dálitlir skúrir eða slidduel en lengst af þurrt og bjart austanlands. Fréttaverðan er sagðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.
1: Við skulum ekki hella olíu á eldin með því að auka kostnað atvinnulífsins af launagreiðslum og öðrum kjaratengdum málum vegna þess að við vitum hvað mun gerast í framhaldinu. Það mun bara viðhalda vandamálum.
2: Allir þessi sjö hafi fengið það sem einhvers konar refsingu að skrifa ritgerð.
3: Sko, stuttasværi náttúrulega bara 40 eins og skammal maður fór í fílu, sko. Það það sem gerðist, sko.
4: Ísrael hefur verið í ákveðnu skjóli með sínar harkalegu aðgerðir sögunar vegna.
1: Ef við ætlum að láta hlutina þróast með þessum hætti, það komi bara hver með sína réttlætingu hverju sinni, þá verður heildar niðurstaðan svo að við búum við mun herra vaxtastíg og meiri verðbólguvæntingar heldur en aðra þjóðir.
0: Morgunútvarpið á Rás 2.
5: Fyrst og fremst með þér.
6: Við erum Rás 2.

ert að hlusta á Rás 2. Kannski er ég hasshaus, kannski er ég svið.

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Þú ert að hlusta á Rás 2.
2: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
1: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Ríkisútvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Þeir Seðlabankastjóri í stríði við launafólk.
2: Það gríðarlega mikið verið að beita nöðung og þvingunum og svona deildum. Það fyrsta lagi læstar og þú kemst ekki út og þá hefur og það alltaf haft vit fyrir þig sko.
3: Ennska úrvalsdeildin bara svo sér út af fyrir sig, bara risa stór batterí. Svo ertu með ennska deildakerfið þarna fyrir neðan sem eru svona B, C og D-deild. Maður hefur lesið það að þeir vilja ekki taka við sitt í heldur, þannig að þeir fari þá bara niður í utadeild.
4: Þessi bætta aðkoma og bætta hérna aðstaða á flugvellinum bara svona fyrsta og mjög mikilvægt skref í þessum bættu almenningssamgöngum.
0: Síðdegis útvarpið

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Fyrrum yfirmaður þýsku leyniþjónustunnar BND var handtekinn í Þýskalandi í gær vegna grunsum njósnir og landráð. Ágúst Hanning var yfirmaður leyniþjónustunnar á árunum 1998 til 2005 og hefur síðan unnið sem ráðgjafi. Samkvæmt ákæruvaldinu í Þýskalandi Hanning grunaður að hafa nýtt háleynilegar upplýsingar til að gera uppkast að greiningu fyrir leyniþjónustu Erlends ríkis og fyrir að hafa haldið tengslum við aðra erlenda leyniþjónustu. Ekki hefur verið gefið upp hvaða erlend ríki eru sögð hafa nýtt sér upplýsingarnar. Fyrrum starfsmannastjóri þýsku leyniþjónustunnar var einnig handtekinn en hann grunaður að hafa aðstoðað við tilraun til landráða og njósnir fyrir landráð. Olíuverð er að hækka í takt við áhyggjur af birgðaflutningum. Það er áhyggjur má rekja til aðvarana þess efnis að Íran virðist vera að bæta í árásir í Hormúsindi. Samkvæmt AFP fréttavitinu voru vöruflutningar frá Miðausturlöndum við það nálgast sambærilegt magn og áður en átök hófust í Íran. Það hafi dregur og áhyggjum af verðbólgu en nú séu auknar árásir farnar hafa áhrif á ný. Vendingar í Miðausturlöndum hafa haft áhrif á flæði olíuflutninga á meðan olíubirðir á heimsvísu fara þörrandi. Stjórnvöld víða heim eru því sífellt verri stakk búin til að takast á við aukna olíukrísu. Ákveð hefur verið að endurvekja Kongsbæna dag sem er sem frídag í Danmörku en þó ekki fyrir en eftir 4 ár. Aflagning frídagsins olli miklum deilum og líklegt þykir aðlar vinnumarkaðarins ræði við snúningin.
2: Innan ríkisráðherrann Pia Olsen Dyhr staðfestir þetta við danska ríkisútvarpið með þeim orðum að hún telji marga Dani vilja eiga sameiginlegan frídag til að verja með fjölskyldu sinni. Sú launa uppbót verður aflögð sem launþegar hafa fengið frá árinu 2024 þegar stjórnvöld ákvaða að Kóngsbæna dagur er ekki lengur frídagur. Sparnaðinum var ætlað að verja til varnarmála. Endur upptakan verður hluti af kjara viðræðum árana 2028 til 2029. Kóngsbæna dag ber upp á 4. föstudag eftir páska, jafnan í apríl eða maí og samsuða úr nokkrum kaþólskum helgidögum. Hann var tekin upp í öllu danska ríkinu árið 1686 og var aflagður á Íslandi árið 1893. Kristilegur upprunni dagsins varð ekki uppspretta deilna þegar ríkisstjórnin ákvað að launþegar fengi ekki frí. Heldur hitt að flestum þótti súrt að missa föstudags frí að vori. Þrátt fyrir mikla fordæmingu stjórnmálamanna almennings og verkalýðs félaga, hafði stjórnin sitt fram að lokum.
1: Markus Þóraldsson sagði frá. Fréttverðan sagðar í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurstofa Íslands, veðurfregnir les Jóhanna Malen Skúladóttir. Mesti vindhraði klukkan 3 mældist 9 metrar á sekundu í Mikladal. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, sunnan 2, skúrir, skyggni 8 kilometrar, hiti 4 stig. Loftrýstingur 1012 millibör stígandi. Seltjarnanes, suðsuðustan 5, hiti 5 stig. Gufuskálar, vestsuðvestan 6, hiti 7 stig. Stikkisólmur, suðsuðvestan 3, allskýjað, hiti 5 stig. Flati á Breiðafirði, sunnan 6, hiti 7 stig. Bjargtangar, suðsuðvestan 1, hiti 6 stig. Patreksfjörður, vestsuðvestan 6, hiti 5 stig. Bíldudalur, vestsuðvestan 2, hiti 4 stig. Bólungarvík, suðvestan 1, hiti 5 stig. Straumnesviti, sunnan 5, hiti 6 stig. Hornbjargsviti, vestsuðvestan 5, hiti 6 stig. Blönduós, suðustan 6, hiti 1 stig. Skagatá, sunnan 4, hiti 5 stig. Suðanesviti, suðvestan 1, hiti 5 stig. Akureyri, suðsuðustan 2, hiti 1 stig. Grímsey, sunnan 2, hiti 4 stig. Flati á Skjálfanda, austan 2, hiti 4 stig. Húsavík, austan 1, hiti 3 stig. Rauðinúpur, suðaustan 6, hiti 1 stig. Raufarhöfn, suðaustan 2, hiti 2 stig. Fontur, suðsuðaustan 6, hiti 5 stig. Bjarnarey, suðsuðvestan 5, hiti 0 stig. Dalatangi, vestan 1, hálf skýjað, talsverður sjór, hiti 4 stig. Loftrýstingur 1013 millibar stígandi. Seley, norðnorvestan 3, hiti 4 stig. Vattarnes, vestan 4, hiti 4 stig. Kampanes, norðan 3, hiti 4 stig. Papey, norðvestan 4, hiti 4 stig. Höfn í Hornafirði, norðan 2, hiti 1 stig. Ingólfshöfði, norðnorustan 1, hiti 5 stig. Skarðsfjöruviti, norðvestan 1, hiti 4 stig. Stórhöfði, suðsuðustan 5, hiti 4 stig. Vestmanneyjabær, sunnan 2, hiti 7 stig. Eyrarbakki, norðustan 2, hiti 2 stig. Grindavík, vestan 2, hiti 6 stig. Garðskaviti, suðvestan 5, hiti 6 stig. Keflavíkur flugvöllur, suðsuðvestan 5, rigning, hiti 5 stig. Sjóveðurspá. Viðvörun búist er við stormi á suðvesturmiðum. Á Grænlandssundi 1008 millibara smálægð sem þokast austur en 200 km suðaustur af Hornafirði 1007 millibara lægð sem fer austsuðaustur. Á Labradorhafi 980 millibara lægð sem fer austur og síðar norðaustur. Yfir Grænlandi 1030 millibara hæð. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið snýst í suðvestan 5-10 metra á sekundu, vaxandi suðaustanátt í kvöld, 13-18 og rigning í nótt. Snýst í suðvestan 5-13 á morgun en suðaustan 15-23 norðan og austan til þar til síðdegis. Hægari annað kvöld. Faxaflóamið, suðvestlægjaða breytilegt 3-8. Vaxandi suðaustanátt í kvöld, 13-18 og rigning í nótt en snýst í suðvestan 5-13 suðvestan til í fyrramálið. Lægir síðdegis á morgun. Breiðafjörðamið, vestlægjaða breytilegt 3-10. Vaxandi austan og suðaustanátt sint í kvöld, 13-18 og rigning í fyrramálið. Dregur og vindi annað kvöld. Vestfjörðamið. Snýst í norðaustan 3-10 en 8-15 á djúpmiðum eftir hádegi. Austan og norðaustan 13-18 og rigning á morgun en hægari norðan til fram eftir degi. Norðvesturmið, suðlægjaða breytilegt 3-10. Austan og norðaustan 5-10 á morgun en 8-15 síðdegis. Norðausturmið, suðlægjaða breytilegt 3-10. Gengur í suðaustan og austan 8-15 á morgun en 13-18 undir kvöld. Austurmið snýst í sunnan og suðvestan 3-10. Gengur í suðaustan 10-15 á morgun en 13-18 síðdegis. Austfjarðamið snýst í sunnan og suðvestan 3-10 í dag. Gengur í suðaustan 13-18 á morgun með rigningu. Suðausturmið norðaustan 5-13 en lægir í dag. Vaxandi suðaustanátt í nótt, 13-18 og rigning á morgun. Vestan og suðvestan 8-15, vestan til annað kvöld. Vesturdjúp, norðlæg eða breytilegt 5-10 metrar á sekundu. Vaxandi austanátt sint í dag, 10-18 í nótt en dregur úr vindi sunnan til í fyrramálið. Snýst í norðaustan og norðanátt síðdegis á morgun víða 13-18 sint annað kvöld. Grænlandssund, norðaustan 10-18 en 8-15 síðdegis. Norðaustan 13-18 á morgun. Norðurdjúp, norðaustan 8-15 vestan til annars hægri. Austlæg átt 5-13 í nótt en 10-18 síðdegis á morgun. Austur djúp, norðlæg eða breytileg átt 3-10. Suðaustan 8-15 á morgun en hægari austan til. Suðaustan 10-18 annað kvöld, hvassast vestan til. Færeyja djúp, norðlæg eða breytileg átt 5-13 en hægari í dag. Gengur í suðaustan 8-15 í fyrramálið en hægari austan til. Suðaustan 13-20 annað kvöld, hvassast vestan til. Suðaustur djúp, norðvestan 8-15 en lægir í dag. Vaxandi suðaustan 8 í kvöld, 13-18 í fyrramálið. Suðvestan og vestan 10-18 síðdegis á morgun en suðaustan 15-20 norðaustan til fram á kvöld. Suður djúp, vaxandi suðaustan 8 í dag, 10-18 síðdegis en hægari norðaustan til fram á kvöld. Snýst í suðvestan og vestan 8-15 í nótt og fyrramálið fyrst vestan til. Vestan 13-18 annað kvöldin hægari nyrst. Suðvestur djúp, gengur í austan og suðaustan 13-18. Snýst í suðvestan 8-13 síðdegis og í kvöld fyrst sunnan til. Norðvestan og norðan 15-20 vestast á morgun annars hægari. Norðvestan 13-20 annað kvöld. Næst verða viðfrenni lesnar frá viðstofu klukkan 9:55. Verði sæl.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.
4: Oh, Father, tell me.

ofboðslega þætti með mæntum það að þið myndir hlusta á morgunverkin með mér Andra Frey. Ýmislegt í gangi þar, eins og tilgangslaus fróðleikur sem samt sem áður gaman að vita. Þriðudags þemað, lagalisti fólksins og margt fleira. Gerum morgunverkin saman alla virka mótna á Rás 2 klukka 9.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Breiðfylking á íslenskum vinnumarkaði sem samanstendur að starfskrenna sambandi Íslands, Eflingu, Samiðin og Byggiðin hefur náð samkomulagi við samtöku atvinnulífsins áframhaldandi gildi kjarasamninga. Vilhjálmur Birgisson, formaður starfskrenna sambandsins, greindi frá þessu í Facebook-færslu í gærkvöld. Í færslunni segir að markmiði sé að tryggja áframhaldandi gildi samningana og skapa skilyrði fyrir lækkun, verðbólgu og vaxta. Vilhjálmur þakkar aðkomu forsætisráðherra sérstaklega en Vilhjálmur og Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, fundu tvívegis með Kristrúnu Frostadóttur í gær. Vilhjálmur segist fagna niðurstöðunni innilega. Í henni megi finna fjölda atriða sem skipti launafólk og fjölskyldur þess miklu máli. Rússnesk stjórnvöld hafa gert lítið úr fréttum að því að starfsmaður og rannsóknastofu Irkutsk héraði í Síberíu hafi látist af völdum pláu, nánar tiltekið lúnapestar. Bæði bandarísk stjórnvöld og alþjóðaheilbrigðismálastofnunin WHO hafa kallað eftir gagnsæi tildrög þess að kona lést og hvaða aðgerðum stjórnvöld í Kreml hyggist beita til að koma í veg fyrir mögulega útbreiðslu. Samkvæmt heimildum fréttamiðilsins The Wall Street Journal hefur utanríkisráðuneyti Bandaríkjanna jafnframt áréttað við rússnesk stjórnvöld að það stríði gegn alþjóðlegri ábyrgð þeirra að deila ekki upplýsingum atvikið. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, segir að símtali við Vladimir Putin, Rússlands forseta málið, sé á dagskrá. Konan sem lést var 28 ára gömul og hét Daria Sipilova, en talið er líklegt að hún hafi smitast eftir að hafi ógáti brotið tilraunaglas með lifandi bakteríum. Hún var lögð inn á sjúkrahús á þriðjudag í síðustu viku og lést á fimmtudag. Fyrrum yfirmaður þýsku leyniþjónustunnar BND var handtekinn í Þýskalandi í gær vegna grunsum njósnir og landráð. Ágúst Hanning var yfirmaður leyniþjónustunnar árunum 1998 til 2005 og hefur síðan unnið sem ráðgjafi. Samkvæmt ákæruvaldinni í Þýskalandi er Hanning grunaður að hafa nýtt háleynilegar upplýsingar til að gera uppkasta greiningu fyrir leyniþjónustu Erlends ríkis og fyrir að hafa haldið tengslum við aðra erlenda leyniþjónustu. Ekki hefur verið gefið upp hvaða erlend ríki eru sögð hafa nýtt sér upplýsingarnar. Fyrrum starfsmannastjóri þýsku leyniþjónustunnar var einnig handtekinn en hann er grunaður að hafa aðstoðað við tilraun til landráða og njósnir fyrir landráð. Og þá að veðri, suðlega breytil 3-8 metra á sekundi dag og víða dálli skúri eða slitjul lengst af þurft og bjart austanlands. Fréttalestri er lokið.
2: Sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á mótnana og síðdegis.
3: Við erum Rás 2.

0: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.
1: Við skulum ekki hella olíu á eldin með því að auka kostnað atvinnulífsins af launagreiðslum og öðrum kjaratengdum málum vegna þess að við vitum hvað mun gerast í framhaldinu. Það mun bara viðhalda vandamálum.
2: Allir þessi sjö hafi fengið það sem einhvers konar refsingu að skrifa ritgerð.
3: Sko, stutt þess að það náttúrulega bara 40 eins og skammal maður fór í fílu, sko. Það það sem gerðist, sko.
4: Ísrael hefur verið í ákveðnu skjóli með sínar harkalegu aðgerðir sögunar vegna.
1: Ef við ætlum að láta hlutin að þróast með þessum hætti, það komið bara hver með sína réttlætingu hverju sinni, þá verður heildar niðurstaðan svo að við búum við mun herra vaxtastíg og meiri verðbólguvæntingar heldur en aðra þjóðir.
0: Morgunútvarpið á Rás 2.
5: Fyrst og fremst með þér.
6: Við

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er miðvikudagur 7. október, klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Breiðfylkingin á íslenskum vinnumarkaði sem samanstendur af starfsgreinasambandi Íslands, Eflingu, Samiðn og Byggðin hefur náð samkomulagi við samtök atvinnulífsins áframhaldandi gildi kjarasamninga. Vilhjálmur Birgisson, formaður starfsgreinasambandsins, greindið frá þessu á Facebook-færslu í gærkvöld. Í færslunni segir að markmiðið sé að tryggja áframhaldandi gildi samningana og skapa skilyrði fyrir lækkun verðbólgu og vaxta. Vilhjálmur þakkar aðkomu forsætisráðherra sérstaklega, en Vilhjálmur og Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, funduðu tvívegis með Kristrúnu Frostadóttur í gær. Vilhjálmur segist fagna niðurstöðunni innilega. Í henni megi finna fjölda atriða sem skipti launafólk og fjölskyldur þess miklu máli. Fyrrum yfirmaður þýsku leyniþjónustunnar var handtekinn í Þýskalandi í gær vegna gruns njósnir og landráð. Annar starfsmaður er grunaður að leka upplýsingum til yfirmannsins gegn greiðslu.
1: Ágúst Hanning var yfirmaður þýsku leyniþjónustunnar BND á árunum 1998 til 2005 og hefur síðan unnið sem ráðgjafi. Samkvæmt ákæruvaldinu í Þýskalandi er Hanning grunaður að hafa nýtt háleynilegar upplýsingar til að gera uppkast að greiningu fyrir leyniþjónustu Erlends ríkis og fyrir að hafa haldið tengslum við aðra erlenda leyniþjónustu. Ekki hefur verið gefið upp hvaða erlend ríki eru sögð þá að nýtt sér upplýsingar hans. Fyrrum starfsmannastjóri þýsku leyniþjónustunnar Manfred D. var einnig handtekinn en hann er grunaður að hafa aðstoðað við tilraun til landráða og njósnir fyrir landráð. Hann vann sem starfsmannastjóri þýsku leyniþjónustunnar á árunum 2012 fram í mars á þessu ári. Talið er að Manfred D. hafi komið 2000 skjölum áfram til Hanning á árunum 2010 til 2022, þar á meðal háleynilegum upplýsingum sem voru eingöngu fyrir þýsku leyniþjónustuna. Hanning er sagður hafa greitt Manfred D. fyrir upplýsingarnar.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Olíuverð er að hækka í takt við áhyggjur af birðaflutningum. Það er áhyggjur má rekja til aðvarana þess efnis að Íran virðist vera að bæta í árásir á Hormúsundi. Fréttalestri er lokið.
2: Morgun útvarpi býður góðan dag og ég hugsa að við hér séum bara þokkalega rest þegar klukkan þrjár mínútur yfir sjö á þessum ágæta miðvikudagi. Það komin 7. október og við ætlum að vera með ykkur þetta til klukkan níu. Það eru allir Fannar, Þráin, Steinsson og Guðrún Dís komið í sælir, piltar.
3: Já, góðan daginn.
4: Góðan blessan.
3: Klukkan orðin þrjár mínútur yfir sjö og klukkan tifar samkvæmt mbl.is vegna þess að það búið að semja við svona ákveðna aðal á vinnumarkaði.
2: Nei.
3: Og nokkur er eftir.
2: Þetta eru góða fréttir.
3: Já, þetta eru góða fréttir.
2: Já.
3: En þessi að nýstaða sem komin upp á vinnumarkaði eftir að breiðfylkingin sem starfsgreinasambandið og Efling og Samiðn samband iðnfélaga skrifaði í gærkvöld undir framlengingu kjarasamninga við samtök atvinnulífsins. Þetta kom svolítið svo þrum og heiskur lofti bara í gærkvöldi.
2: Já, það ekki annað hægt en að vera bara þokkalega ánægð með þetta, er það ekki?
3: Jú, algjörlega.
2: Að fólk sé að ná saman og það sé að þokast í einhverju átt.
3: Já, já, og þarf að standa sko vaffer, LIVAF og fagfjögulegin ein eftir en Halla Gunnarsdóttir segir við enn bjalla að viðræður við samtök atvinnulífsins haldi áfram í dag þannig að ja, þetta bara mjög jákvætt.
2: Já, þetta bara mjög jákvætt þannig að það á geta að fara bara inn í innan dag svona. Ég kom úti í morgun og reiknaði með að það var ískalt úti.
3: Já, það var ekki hlýtt en það ekki kalt heldur.
2: Það rigning.
3: Það rigning.
4: Hlýrinn í gær.
3: Já, hlýrinn í gær.
2: 5 stig hiti.
4: Já, já, það var frost.
3: Ég var nú bara úti í bóng og samt í gær sko. Það var alvöru bóngu.
2: Það var enda rosalega fallegt veður, það var, og ég tók eftir því líka, ég gekk mikið í gær, hingað og þangað út allt og gekk á einna mínum uppáðstöðum.
3: Þú strunsaðir.
2: Sem að er skeifan, labbaði þangað.
3: Strunsaðir um skeifuna
2: og það var mikið af svona glöðu fólki sem var að ganga á milli staða.
3: Já, mikið af glöðu fólki, já, út af sólinni.
2: Já, bara var, já. Það viðraði til úti veru.
3: Já.
2: Einmitt.
4: Ég sé bara einhvern veginn fyrir mig allar svona ofsalega glaðir starandi upp í loftu og lappi í skeifinni bara.
2: Já.
4: Eins og sem búið ofni eitthvað heimili bara.
2: Ekki viltu horfa mikið niður fyrir því að göturnar eru ekki alveg nógu góð ástandi, þannig viltu frekar horfa upp.
3: Einmitt, en hvernig við ætlum ekki að fara við að völl í dag, sko bara eftir átta við ætlum ekki að fara djúti það, það verður sko Lionel Messi og svo bara sko umferðar umræða, það er umdeild hægri beiga sem við ætlum að ræða þessum.
2: Já, hún búin að vera umdeild í dálítu tíma.
3: Já, já, og hún stund, líka bara ekkert búin að vera til í ákveðin tíma og svo á að fara að koma henn aftur, þetta búin að höfða. Það búin að vera fréttur þessa hægri beigju og þannig sko, það já, eitthvað að reyna að liðka fyrir umferð en samtök, þessi samtökum bílar sem lífstil eru ekki fylgjandi því að endur vekja þessa beigju.
2: Já.
3: Og förum við þá eftir.
2: Já, og spurning hvað íbúum í Grafvogi og Árbænum og svona finnst þessa, ég þetta beigjuleysi líka og
3: já, já.
2: Hvort þau vil í beigjuna, maður veit ekki neitt, sko.
3: Já, já.
2: En við ætlum að ræða þá og eins og þið voruð að segja, við ætlum að taka Messi allar 360 gráður.
3: Já, hann var semst að spila síðasta landsleikin sinni í gær.
2: Já.
3: Og það var sko gegn, að gegn Benín.
2: Já, þetta var ekki stórlið.
3: Nei, þeir eru sko í 2003 sett á heimsistanum og var svona sérstakur leikur til að velja sem svona kveðjuleik.
2: Já.
3: Þegar öll lið í bókstæla öll lið í heiminum hefðu vilja spila hann leik.
2: En þá voru þeir dregnir upp brattum.
3: Já, þetta var sko vínóttu vatnsleikur og þarna, já, það bara...
4: Þetta var ekki eins og hluti af þjóðardeildinni eða neitt svona...
3: Nei, það var vinnandleikur og hann skoraði úr víti, kallinn. Þannig að hann skoraði í kveðjuleiknum.
2: Æ, það gaman.
3: En Stefán Pálsson allar að koma til okkar og fara aðeins yfir svona hennan magnaða feril þessa, já, ég ætla nú bara að segja besta fótboltamanns allar tíma.
2: Já, þetta besti fótboltamanns allar tíma og við þetta að gera jafntefli í gær sem var bara sem var fínt.
3: Já, var nú þetta árum ekki sett ykkur leikur.
2: Já, ég var stressuð allan tíman.
3: Já, þú varst
2: að,
3: já.
2: Já, já. Svo ætlum við að tala við konu sem grindvíkingur í húð og hár og hún hefur sent frá sér bókina Neyðarástand, dagbók móður úr Grindavík, þar sem hún fjallar skyndilegt heimilisleys og sorgir sem fylgir því að sjá bæinn sinn verða náttúruöflunum að bráð. Við ætlum að fá hana til okkar hérna klukkan 7:30 en hér eftir smástund þá ætlum við að fara að ja aðeins að kíkja yfir málana sem að eru þetta Rubio sem að við höfum ekki heyrt af neinu öðru í fréttum síðustu daga.
3: Já, heimsótt Marco Rubio hérna í vikunni, hann ætlaði farinn utan ríkisráðherra Bandaríkjanna. Hvað var hann raunverulega að gera hér á landi? Ætlum að tala við þetta við bara doktor í sagfræði.

0: Bubi Mortens með sinn fallega dag en góðan daginn Málgrún útrafi býðu góðan dag hérna eftir ætlum við að fá dagbók móður úr Grindavík en núna ætlum við að tala já, Marco Rubio utan ríkisráðherra Bandaríkjanna sem að fundaði með Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur og Kristínu Frostadóttur í gær Þorgerði tók á móti Rubio í höfða og þaðan lá liðin í safnahúsið þar sem að fundurinn fór fram hann kominn til okkar, hann Sveinn Máni Jóhannesson doktor í sagnfræði vertu velkominn Sveinn
1: Takk
0: Sko, hvað getum við svona utanfrá þegar hann kemur til landsins þá lítur þessi heimsókn út eins og einhver svona algjör bara svona kurteisins heimsókn mætir, rífur í spaðan og Þorgerði og tekur smá fund og tekur smá blaðamannafund svo hann bara farinn og þetta svona virðist ekkert, svona skiptir eitt sérstöku máli það verið að tala að það allir ennþá vinir og allt það en hvað, sko, hvað var hann að gera henn?
1: Já, einmitt, það stort spurt Sko eins og ég skildi þá þetta hluti af stærra ferðalagi, stærri heimsókn Rubio sem alltaf utanríkisráðherra Bandaríkjanna til NATO-ríkja og næst þess að fara til held ég Portugal næst og svo Grikklands sem eru öllir þetta svona lítil eða miðstærðar NATO bandalagsríki en að samanskapi líka ríki sem hafa mjög mikla strategíska og hernaðilega þýðingu fyrir Bandaríkin alveg óháð NATO.
0: Er það bara staðsetning?
1: Og ekki síst út af landfræðilegri legu, já. Ísland, náttúrulega Norður-Atlantshafi, Portugal, til dæmis með Asoreyjur, Sunnar-Atlantshafi og svo hérna stór herstöð í Miðjarðarhafi, náttúrulega á Krít sem bandaríkjamenn og svo bandaríkjamenn með mun meiri líka viðveru í Grikklandi. Þannig að þetta eru svona, hérna, þetta eru NATO-bandamenn sem enn samt sem áður sem gegna mjög svona beinu strategísku hlutverki fyrir bandaríkin og bandaríkin, hvernig bandaríkin túlka varnir sínar. Og það kannski svona útskýrir það náttúrulega pínu sláandi hversu jákvæður tónin var, ekki satt?
0: Jó, svona ef við miðum við bara, eins og bara með forsetan, þá finnst manni þetta vera algjörlega skjönuð bara hans, bara hvað hann segir á samfélagsmiðlum og hvað hann að segja, einhvern veginn.
1: Já, og ekki bara forsetan, heldur líka vara forsetan og Rubio sjálfur hefur haldið hérna ræðu á hérna varnarástöndinni munn hérna sko, það sem að hérna, hann var ekki jafn aggressífur og hérna og vans eða Trump, en samt sem að mjög gaggrinin. Og þetta er náttúrulega verið þróunin sko, að hérna,
0: Það sé gaggrinin líka fyrir að Europa sé að gera hann og þessu ekki að bera hann á baki sér og
1: Já, einmitt allt þetta. Og það er náttúrulega hefur svolítið verið stemningin á fundum Bandaríkjana og leiðtoga Evrópu að það hefur verið svona reiðilestur frá Bandaríkjanum.
0: Já.
1: Og hérna, en það var ekki stemningin þarna.
2: Nei,
1: sko. Það var alveg auðvitað ekki stemningin hérna.
2: Rubio kemur bara eins og einhver fyrir að tala um hversu fallegt hérna og ofsalega léttur og ljúfur og kátur. Við höfum ekki séð þetta áður.
1: Ég sko... Ég frá Trumpstjóðin náttúrulega, já, það er ekki kannski frá hérna Trumpstjóðinni.
2: Nei.
1: En það sem er náttúrulega mjög áhugavert er að hann kemur og segir sko bara hérna að landfræðileg lega Íslands og þá svo aðstæða sem að hérna sem að Bandaríkjamenn hafa á Íslandi fyrir eftirlit fyrir eftirlit og fyrir innviði og annars slíkt sé hérna í rauninni framlag Íslands til hérna til varnana. Hann ekki að koma á hérna til dæmis þema hefur verið undanfarin á báðum kjörtímbilum Trumps að hérna að leiðtoga Bandaríkjanna hafa komið og sagt sko þið þurfum að eyða meira til varnamála og eyða meira til hernaðar og eitthvað svona það þema ekki í gangi núna
0: Nei.
1: Heldur þetta meira svona hérna meira leggja áherslu á strategist bara mikilvægi og þetta svona eitthvað sem tengir að mörgu leiti saman þessi þrjú lönd sem er núna í hérna hann að heimsækja sko það bara hérna strategíska mikilvægi samgöngur innviðir og hérna og eftirlitsgeta
0: Okay.
1: sem að skipta málum fyrir Bandaríkin.
0: Gæti þetta þitt þá eitthvað spá í varðandi framtíðin að einhvers konar aukna viðveru eða að þetta sé einhvers konar svona hluta einhverju stærri mynd hvað það varar?
1: Það er náttúrulega líkur ekkert held í fyrir hvað það varðar sko og Bandaríkin hafa svo sem aðeins verið að auka viðveru sína á Íslandi í gegnum hérna síðasta áratug eða svo. En mér sýnist ekki líka neitt fyrir hvað var þar aukna viðverðum mögulega en þetta er náttúrulega auðlauslega hluti af svona aukinni áherslu Bandaríkjana á þetta svæði sem náttúrulega endurspeglaðist með eða kristallaðist með kannski svona hinum dramatískasta hætti í Grænlandsmálinu og það náttúrulega maður tengir þetta náttúrulega þessa heimsókn pínulítið líka við Grænlandsmálið, ekki satt? Nú búið að leysa það svona allavega í bili með einhverjum hætti sem að allir aðeila virðast vera nokkuð sáttu við
0: já.
1: Og það var kannski komin tíminn til að hérna að fara að lappa þess upp á hérna samskiptin við hérna innan bandarækisins.
0: Já.
2: Sko þessi utanríkisstefna bandarækina sem eru þetta núna í þessari Trump-stjórn, það ekkert útlit fyrir það að hún breytist ef að republikanar halda völdum því að þarna eru bara menn í brúnni sem að virðast allir vera frekar samstíða.
1: Já, við getum örugglega fundið hérna marga átakapunkta og ég held að þetta sé fjölmargir átakapunktar varðandi ólíka viðbrigði. En ég held samt að já, þessi orðin hérna nokkur sátt það hérna að Bandaríkin, allavega einu republikan fórsins, að Bandaríkin að hverfa frá þessu svona hefðbundna hlutverki sínu sem það hafði eftir setni heimstyrjöld og hefur rauninni haldið síðan þá þar að segja að vera svona leiðtogi eða svona bakhjarl hins frjálslynda alþjóðakerfis og að færa sig frá því sem þetta standa vörðum svona bandalagskerfin og alþjóðakerfið og alþjóðalög og annars slíkt að það sem meira vera fókusera á svona einhliða aðgerðir Bandaríkjanna og svo svona tvíhliða samninga og samskipti við hérna önnur ríki sem að meðal annars henta Bandaríkjunum út frá einhvers konar viðskiptarlegum eða strategískum sjónarmiðum. Og það endurspeglaðist að mörgur leiti mjög skýrt í málflutningi Rubio að eins hérna jákvæður og hérna og vinarlegt þetta allt sem hann var að þá var tónninn ekki sko þú veist að við erum hér komin til að standa vörðum hérna alþjóðalög og rétt smáríkja og eitthvað slíkt sko.
0: Nei.
1: Heldur var þetta hérna gagnkvæmir hagsmunir Bandaríkjanna og Íslands hagsmunir Bandaríkjanna og Íslandi og hérna og þetta svona tvíhliða samband sko. Þar að segja þetta virkaði svona meira hérna var meira að vera að tala út frá varnarsamningnum en hérna einhvers konar alþjóðakerfi.
2: Sko þú ert sérfræðingur í sögu Bandaríkjanna, það líka áhugavert að ég velta fyrir sér bara samspili þessara manna, J.D. Vance og Rubio og Trump, þetta í rauninni voru þeir allir keppinautar eða ekki eða?
1: Já, eða jú, en Rubio hérna var í hérna keppinautu Trumps í forvali republikana í þeirra áður en að Trump bauði sig fram með fyrirskipti. J.D. Vance var reyndar hérna þá ekki kominn á svona komin fram að sjónusvið með hérna atriður kom hætti en var sem ekki gaggrinandi hérna Trump mjög
0: mjög harður sem slíkur
1: já. Og þetta náttúrulega svo sem hluti að þróuninni í republikanaflokknum síðan að Trump tók völdin að annarkvort hérna þurfa menn frá að hverfa þeim bólað út eða hérna að þeir hérna sem tekst að laga sig að nýjum veruleika og já, gera nýtt bandalaga við Trump og Rubio og bæði Rubio og Vance er í þeim hópi sko.
0: Og þurfa að reyna svolítið bara svona sverja hollustu sína eins og þegar hann kemur fyrst fram að það var náttúrulega sko rundu frá hann starfsfólk bara eins og bara ég veit ekki hvað einhvern veginn en svo þegar hann kemur aftur og verður aftur fórsetið þá svolítið eins og hann hafi svona verið sem með einhverja nýja leið til þess að svona mæla hollustuna en þess að það er ekki gengið eins illa að haldi fólk einhvern veginn og þetta er svona Þetta eru alveg svona harðari trömpistar sem eru meðan núna heldur en síðast.
1: Já, það er alveg greinilega strategían núna að setna kjörtumbilinu að, hérna, að ráða fólki embætti sem hefur sýnt fram á svona fullkomna tryggð við Trump og er tilbúin að, hérna, að framfylgja hans hugmyndum.
0: Man finnst þess að sé sko, það sé svona mælikvarinn sé sko hvort að fólk trúið hann hafi, hvort hann hafi unni eða tapað sem sagt kostningunum sem að Biden tók hann í middeltíðinni.
1: Já.
0: Og að hann sem að hann lítur á sem að hefur rennt á honum sko ef að fólk trúið því að hann að þeim kostningunum hafi verið hinlega verið stólið að þar sé hotlustan svona meittluð í stein sko.
1: Já, veit, það er svolítið hotlustu prófið sko. Já. Það hérna það hefur þetta verið sérst svona áberandi í hérna í svona hérna staðfestingar fundum þingsins sem staðfesta þessa hérna ráðningar margar ráðningar Trumps til ráðherra embætta og annað slíkt að það hérna fá við þessa stöðu sko þar sem að kemur upp þessi svona hjákallega staða að tilnefndir aðilar eru settir í þá stöðu að þurfa svara þeirri spurningu hver vann kosningarnar 2020 og geta ekki svarað henni af því að
0: Það er undir ótrúlegt að sjá það, á þess að fólk bara sem er að fara ykkur embætti, fólk er spurt þeir eru hver vann kostingarnar 2020 mm-hmm. og þau fara í kringum þá spurningu bara, já, ég, þú veistu bara svara ekki spurningunni mm. og eru vel þráspurð. Og...
1: En þetta náttúrulega svona ákveðin birtingamynd á svona þessu svona, þegar er svona umbreytingu með annars í bandarísku stjórnmálum sem Trump hefur innleitt og það er svona þessi persónulega hotlusta við hann.
0: Já.
1: Og hans svona hérna gríðalegu ítök í hérna republikanaflokknum. Þú veist að það eiginlega ekki rými til að vera móti Trump innan republikanaflokksins.
0: Nei.
1: Sem að hérna þar að segja hérna tangarhald forustumanns flokksins hefur ekki verið svona mikið áður.
0: Nei,
1: og þetta var ekki svona persónulegt við hann sjálfan
0: sko. Og hann hefur ekki farið fram á heldur á að þeir sem undir hann komu hafa bara stjórnað allt öðru í sig
1: Já, einmitt
0: En, hana, en hvernig getur sett í samingi við eins og bara þetta ferðalega til eins og Rubio í dag að hann að mann finnst þess og sko ef við tölum utanríki stefnu Bandaríkjanna nú erum við búin að rýna í söguna mann finnst þess og stefnan sé hvergi sko sett á blað í dag ég get orðað þannig þetta svolítið bara eins og Trump svona fleigi fram hinn og þessu og svo eins og núna svo, en svo fer bara svona aðeins rólegri maður af stað og svona einhvern veginn svona, hvað ég segja svona, svona róar fólk einhvern veginn, eins og Rubio það er búið að segja einmittlegt núna, það er búið að setja mynd af Íslandi með bandaríska fánanum plastir hann yfir sig og það er búið að gera, veist, það er búið að hóta því að taka Grænland og allt brjálaði í sko álfunni og svo mætir Rubio bara brosandi og tekur í höndina fólki
1: einmitt
0: Þetta svolítið sérstakt.
1: Já, það náttúrulega einleit til að túlka þetta náttúrulega svo að hérna að þessi heimsósi liði meðalans liðir í því alveg bandaríkjana að hérna að gefa til kynna þessi sáttir við niðurstöðinni grænansmálinu og hérna
0: já.
1: Og séu mögulega ekki að hérna leita eftir, já hann segir það nánast beinlinni sá þessum blaðamannafundi að bandaríkin séu sjálf sér ekki að leita að einhverju meira á Íslandi en hérna
0: Nei.
1: En þau hafa. Þannig að hérna að þetta virðist vera einhvers konar hérna geti mögulega verið einhvers konar hérna bara svona þú veist vera fullvissa fólk um að hérna að að Bandaríkin sé ekki á höttunum eftir einhverju meira hérna meðan hérna á Íslandi
0: eða
1: það eru nágrannar ríkjum sko en hérna já
2: sko svo auðvitað fór Rubio fór í höfða ásamt Þorgeiri Katrínu hvað er eitthvað erum við að sjá einhverja endur komum svona kaldastriks hugsunar á milli Bandaríkjanna og Rússland hvað vorum við að kalla fram með því að fara í höfða
0: Tákgrænt
1: Tákgræn hérna heimsórn við erum náttúrulega á hérna, svona tímabótum það, hérna,
2: það er ammalið þetta
1: það er náttúrulega ammalið á fundar Reykjans og Gorbatsjóf í höfða og hérna þannig hugsa þetta hafa nú svona frekar verið tákræn staður, hvort það er náttúrulega alltaf verið að tala með þessu koma nýtt kalt stríð eða ekki, tlumst, og þá núna meira kannski ekki að hvert Kína en hérna en Rússlandi, sko en hérna, en utaríkisstefna Bandaríkjana er náttúrulega þess að þú varst að minnast aðan, er náttúrulega svolítið svolítið ódreynileg þegar náttúrulega það heldur margir að Trump alltaf við veitum að hérna svona, að leikil hugtæki við utaríkisstefna Bandaríkjana er Amerika first eða þessu bandaríkin í öndvi það að segja, að, og það í rauninni þessi listi áðan bandaríkin ekki beita sér fyrir því að meina, viðhalda eða vera bakkjart alþjóðakerfisins eða hérna, bandalagskerfa heldur fyrst og fremst að hugsa eigin hagsmunni og, hérna, og díla við hérna og þá náttúrulega er lítið svo á að hagsmunni bandaríkina félist ekki í þessum kerfum áður náttúrulega lítið svo á að hagsmunni bandaríkina félist í þessum kerfum
0: Já.
1: Og þá við lítið á að hagsmunni bandaríkina félist meira í svona tvíhliða samningum
0: Einmitt.
1: Og hérna en núna hefur náttúrulega utaríkisstefna Bandaríkjanna verið svolítið ófyrirsjáanlega því náttúrulega það heldur margir að Trump myndi beita sig meira að Kína að það væri svona hérna, hans fókus hann tala mjög mikið Kína
0: Já.
1: Það hann svona hérna en á móti kemur að nú hann náttúrulega fastur í stríði í Miðausturlöndum sem náttúrulega í gangi á meðan þetta allt sem hann þessi er ekki, því ekki lokið á meðan þetta allt sem hann er að eiga sér stað og með afleiðingum ekki bara fyrir innanríkismál í Bandaríkjunum það sem fjarar töluvert mikið undan Trump stjórninni þessa dagana heldur líka bara hérna á Íslandi við sjáum bara í formi verðbólgu og hérna og erfiðari aðstæðna
2: Sko Rubio auðvitað er hérna á þessum Evróputúr ef þannig má orðið komast hversu mikið vald hefur hann raunverulega til að móta í bara utanríkisstefnu Bandaríkjana er þetta í hans höndum eða er þetta í höndum Trump?
1: Það er náttúrulega svolítið erfitt að segja sko en líkilatrið er að Trump er yfirmaður hans og hérna og það eru mjög margir sem að hérna, beita sig fyrir því að hafa áhrif á Trump og það fer svona ólíku sögum að því hversu hérna auðveltið erfitt það er sko en Marco Rubio er klálega í svona einum hóp kannski svona hefðbundnari íhaldsmanna ef að svo má orðið komast sem að hafa svona frekar hallað sér upp á svona eldri hugmyndum republikanaflokknum um hlutverk Bandaríkjanna á alþjóðasviðinu og Rubio dálega áhrifamikill maður þar innan þeirra svona hérna þeirra svona áhrifahóps mm-hmm. sem að reynir að hafa áhrif á hérna á Trump en hann samt bara svona einn af mörgum sko.
2: Já. Mjög áhugavert Sveinn Máni Jóhannesson doktor í sagfræði við Oxford-háskóla bara takk fyrir að koma til okkar og fara aðeins yfir þetta og svara bara af hverju var Rubio hér á landi. Takk fyrir.
1: Takk fyrir mig.
3: Hvað það mestu sem að gæti skeð? Þú færir heim

0: Tendrun friðarsúlunar fer fram á afmæli John Lennon 9. október. Yoko Ono býður gestum í siglingu til Viðeyjar vegna aðsóknar þarf að bóka miða fyrirfram. Nánar á reykjavík.is. Límtré Virnet veitir ráðgjöfum stöðluð hús og álklæðningar fyrir íslenskt veðurfar á landbúnaðarsýningunni helgina Límtré Virnet.
1: Vínilparkett frá Quickstep. Harðviða val. Vandaðu valið.
2: Góðan daginn. Svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli.

0: yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Starfsgreina sambandið Efling, Samiðn og Byggiðn undirrituðu í gærkvöld samkomulag við samtök atvinnulífsins viðbrögð við forsendubresti kjarasamningana frá 2024. Þeim verður því ekki sagt upp. Vaffer og fagfélögin funda í dag. Seðlabankinn greinir frá stýrivaxta ákvörðun sinni klukkan 8:30 í dag. Vextirnir voru hækkaðir síðast í ágúst í 8%. Bandarísk stjórnvöld og Alþjóðaheilbrigðisstofnunin kalla eftir því að rústnesk stjórnvöld deili upplýsingum dauða konu sem lést að öllum líkindum að völdum pláu. Finnsk leyfis og eftirlitsstofnun tilkynnti í gær dótturfélagi Google í Finnlandi að fyrirtækinu ber að stöðva alla vinnu við tvö gagnaver þar til búið að gera umhverfismat. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
1: Morgunútvarpið á Rás 2.
2: Já, við bjóðum góðan og blessaðan daginn hérna í morgun útvarpinu á Rás 2. Allir Fannar Gunnar Dís og Þráin Steinsson klukkan orðin 7:30 og rétt rúmlega það. Og við ætlum að vera hér til 9.
3: Já, við vorum svona aðeins að velta fyrir okkur Marco Rubio, vorum að ræða svona hver er þessi maður og...
2: Já, svona eða starra samingi.
3: Já, hvað var hann að gera hérna?
2: Hvað var hann að gera hérna? Þetta var ekki bara eitthvað að brosa og segja hæ, sko. Þetta er hlutastarri mynd.
3: Hann gerði satt mikið af því.
2: Já, já, hann bara spjalla við lögguna og þetta var algjör stemming.
3: Já, hann virkaði allavega voðalega indæll í þessari heimsókn og eins og hann Sveinn Máni Jóhannesson, dóttur sagfræði var að segja þetta við okkur, það svona annar tótt heldur hann hefur verið í þessum.
2: Já, og bara annar tótt heldur hann verið í honum.
3: Já.
2: Það hann líka alveg verið að mæta á fundi, ykkur að NATO fundi að lesa yfir hausamótunum á Evrópu, sko.
3: Já.
2: Ekki bara Trump eða T.D. Vance.
3: Nei.
2: Þannig að þetta var áhugavert, en hérna eftir, þá ætlum við, sko, eftir 8:30, þá ætlum við að ræða þessum umdelda breytingar sem voru gerðar á, já, sko, það voru gera umtalda breytingar á gatnamótum Bæjarháls og Höfðabakka í fyrrasumar og nú á svona að fara að breyta örlítið tilbaka.
3: Já, það var tekin hérna beyju
2: Hægri beyja
3: og þetta olli miklu fjaðrafoki. Ég tók nokkur viðtöl út af þessu því að það voru miklar umferðartafir sérstaklega meðan að var verið að reyna að stilla þarna af einhver ljós og það var þetta bara teppa alveg niður í Grafavog og inn í Árbæ og þetta var vesen.
2: Já.
3: En svo er þetta búið að ganga held í betur fyrir sig umferðin hérna á þessu svæði búið að ná að stilla ljósinu svona af.
2: Já, já, en það er svo sem teppa þetta eins og annars staða, sko.
3: Jú.
2: Í Reykjavík, en það á bæta það stendur að bæta þessari beygju við aftur, en þetta þvert á, sko, ráðleggingar verkfræðastofu sem tók verkefni út þessi endurbætunar, komið nokkar til og endurbótum, og en þetta það var ekki mælt með að gera þetta, en það á samt að gera þetta og Brynhildur Bolladóttir sem formaður samtaka um bílaus og lífstil hún hefur nú gagnrýnt þetta og ætlar að mæta til okkar í spjallum þetta hérna eftir 8:30.
3: Já, en klukkan 8 ætlum að fá til okkar alfræði orðabókina Stefán Pálsson. Lionel Messi var að spila sinn síðasta landsliðsleik í gær og
2: gegn Benín
3: og við ætlum að bara fara yfir feril og ævi þessarar mestu góðsagnar knattspyrnunnar.
2: Já, en hérna rétt og eftir þá ætlum við að fá dagbók móður úr Grindavík.

0: Þetta er endalaus framtíð, Jónfrí og lag sem að, Jónfrí og Lúpína. Við erum komið góðan gest, hún heitir Karitas Nína Viðarsdóttir og hún grindvíkingur í húð og hár og hún hefur sendt frá sér bókina Neyðarástand, dagbók móður og Grindavík, þar sem hún fjallar skyndilegt heimilisleysi og sorgina sem að fylgdi því að sjá bæinn sem verða náttúru öflunum að bráð. Velkomin, Karitas.
1: Já, góðan daginn, takk fyrir að hafa mig.
0: Já, takk fyrir að koma. Við þjóðin upplöðum bara algjört bjargarleysi þegar að þessar hamfari fara að stað í Grindavík og við þetta fundum til með ykkur og svo ofsalega lítið sem maður gat gert. En hvernig, maður getur eiginlega ekki sett sig í spor ykkar?
1: Nei, það eru örugglega svolítið erfitt og erfitt að lýsa þið líka, erfitt að finna réttu orðin til að lýsa þessu alveg nákvæmlega, sko. En hérna, ég geri einhverja tilraun til þess í þessari bók, en þetta var svo surrealískar aðstæður, sko, að upplifa þetta allt saman á svona löngu tímabili líka. Mm-hmm. En þetta var ekki bara þessi 10. nóvember þar sem að rýmingin var allt í einu, heldur voru þetta nokkur ár og undan að vera stöðum í jarðskjálftahrinum og svo kom eldgos og allt svona einhvern veginn onni, þannig þetta voru alveg nokkur ár.
2: Mitt.
1: Og svo allt tímabilið eftir rýminguna líka, sko.
2: Við munum við þetta eftir líka bara hér á höfuðborgarsvæðinu eftir einmitt þessu skjálfta tímabili og svo hvernig það var alltaf, en geturðu sagt okkur aðeins frá einmitt, sko, 10. nóvember 2023, þá var svona einhver skyndi rýming.
1: Já.
2: Og geturðu svona bara farið þessi gegnum það með okkur?
1: Já, ég hérna þessi dagur, þetta var föstu dagur og rýmingin sjálf frá almannavörnum er ekkit að koma fyrir henni miðnætti. En eins og við, mín fjölskylda og þeir sem ég þekkti svona vinir og ættingjar neðar í götunni og svona, við vorum farin svona sexleitið að því að skjálftarnir höfðu bara byggst upp og orðið öflur og öflurri og þarna sexleitið, rétt fyrir kvöldmatt, þá voru bara orðnir það öflugir að við húsið bara að fara hrein yfir okkur, sko. Og við upplöfum bara að væri eitthvað fyrir að gerast núna. Og þá fórum við bara út í bíl, tókum okkur bara 10 mínútur, við vorum bara, já, herri, nú húsar henni, við laupum út í bíl, sköplum krökkunum út í bíl, gælu dýrunum og á 10 mínútum vorum við bara farin.
0: Hvað tekum maður með sér við svona aðstæður?
1: Já, það er nú, ef manni dettur eitthvað í huga að taka með sér eitthvað snið, eftir ég allavega gleymdi nærbuxum og sokkum og svo leis. Og ýmislegt sem ég gleymdi, ég eiginlega hreint út sagt man ekki hvað ég var með mér.
0: En er það ekki líka vegna þess að þegar þú, maður fer í svona óðagoti og fer út í bíl og maður hugsar, já, ég kem nú hingað aftur bara á morgun og næmir í narýjur.
1: Já, þannig það var í rauningin stór pæling, sko, og hérna við fórum, vissum að vorum að fara þá, já, við ætlum að fara upp í bústa til mömmu pappa. Þannig að þú veist, þar er svona svolítið okkar annað heimil og vissum að værum að fara þangað. Og mamma var þar, sko. Þannig að við erum bara, þú veist, hendum einhverju smá onni og tösku og poka og svo erum við farin út í bíl. Og þegar við erum að keyra út úr bænum þá sko skoppar bíllinn, hann skoppar bara til og frá og þetta voru náttúrulega svo stóri jarðskjálftar þarna klukkan 6 að, þú veist, Grindavíkurvegurinn fór í tvennt og þú veist, þarna voru sprungurnar að koma svolítið. Þótt að rýmingin sjálf hafi síðan ekkit verið fyrir henni miðnætti. Það voru flestir örugglega farnir fyrir kvöldmatt, sko.
2: Þið voru þá að finna þetta algjörlega svona stigmagnast yfir daginn, sem sagt skjálftana?
1: Yfir daginn og yfir vikuna. Þetta hafi verið náttúrulega bara öll vikan, hvort það voru 2 vikur, sem að bara skjálftarnir voru stöðugir á næturna, maður svaf ekki neitt, sko. Og allir orðnir bara steiktir í höfðinu að svefnleysi og skjálftum og margir farnir, að þetta var á föstu dag, voru margir farnir, bara ætlaðu að hvíla sig einhvers staðar upp í bústaði mitt eða okkur hóteli, bara einhvers staðar að ná að sofa. Og en við sem vorum í bænum, það voru rosa margir sem fóru hérna klukka 6, þetta var svo stigvaxandi, svo hratt. Og þú veist, og ég beið alltaf eftir, bara hvenær kemur, þú veist, hvenær fæ ég skilabóðum rýmingu? Akkur eru þeir ekki búin að gera það núna? Þú veist, þetta var svo upplugt, maður var orðan svo hrættur og bara, hvar er skilabóðin rýminguna? En við rýndum svo mörg bara þarna löngu áður, sko.
0: En sko, nú hafa stjórnvöld og voru þarna svona, kannski bara, þau voru gaggrínt fyrir að rýmingi fyrr.
1: Í rauninni, já.
0: Það hafi verið látið ganga allt og lengi, þar að segja.
1: Já, og hérna, já, þegar var ljóst þetta var orðið svolítið hættu ástand og bara jaskjöldlættir, það var ekkert grín sko.
0: Já, en sko hvað þú síðan, þú talar auðvitað það, þetta var mikið bara óvissu ástand lengi á undan og svo þarna á eftir, hvað tekur svo við? Þegar þið farið þarna og þið eru bara upp í bústað.
1: Já, við erum bara upp í bústað og við svona, sko, þetta kvöld, þú veist, þá vorum við heldur ekki búin að fá skilabóðum rýmingu, við komum ekkert fyrir minnati, þannig ég, við sátum bara og byggjum bara hvað að fara að gerast. Þú veist, fara að koma eldgósin í bænum eða, þú veist, hvað að fara að gerast? Þú veist, eigum við bara, þú veist, vorum við bara bregðast harkalæfi, mér leið oft þannig kvöldið, sko, vorum við að bregðast og harkalæfið, ættum við bara að fara aftur heim? Þú veist, en maður var svo rosalega hræddur þannig einhvern veginn þessi helgi því við vorum alveg handvissum það færum bara aftur heim á mánudeginum þú veist, þetta var ekkert, við vorum bara við bústað mm-hmm. svo endum við á að vera þannig þessum bústað örgla í 6 mánuði
2: Já, í rauninni
1: okay. og fórum ekkert sko heim eftir það sko
0: Já, og hvernig líður manni þegar maður upp í bústað í 6 mánuði og heimilum manns og þetta þetta miklu meira heldur en bara húsimanns, þetta bara þetta hjartamanns og öll tilvera
1: mm-hmm.
0: að þetta eins og þú varst að lýsa á þannig, þetta bara nágrannumanns þetta bara manns samfélag þannig hvernig líður manni í 6 mánuði?
1: Já, einangraður svolítið líður alveg nokkuð illa og þú veist, svo var maður að reyna að finna einhvern til þess að tala við fá okkur stuðning en þegar líka allt stuðningsnetið er farið í steik
0: mm-hmm.
1: þú veist, ég, mamma og pappi voru í þessum pakka, allir vini mínir, allir sem ég þekkti allir gangi gegnum sömu erfileikana og tróða marfaðan á sama tíma, allir reyna að halda sér á floti og þú veist margir í erfiðar aðstæðum en við sko búandi upp úr ferðatösku hér og þar og illa verið viku hér og fæ verið einn dag þarna og þannig þetta var...
0: Þannig það er einhvern veginn til að grípa mann því það er allir í sömu stöðu.
1: Það er allir í sömu stöðu sko og þú veist og að þegar maður að reyna að halda sér svona flotið og hefur maður bara oft lítið að gefa í rauninni öðrum í stöðning líka sko. Þannig maður allavega við þarna upp í bústað urðu mjög einangruð og ég á tvólinga og þau voru... Já, eins og sonur minn var fyrsta ári í framhaldsskóla og hann alltaf einangrast bara þarna út í sveit. Þú veist, hefur engan nálætt sér og enga vini en eitt, sko.
0: Og heldur hann áfram í skóla?
1: Já, við náðum, sko, hann var í verknámi í Reykjanesbæ sem sagt, og þannig það náttúrulega ekkert eitthvað sem hann getur tekið í fjarnámi. En við náðum að yfirfæra hann yfir á Selfoss, hann í FSU. Selfossi og þeir voru mjög góðir og þú veist, tóku við honum og reyndu að leifa honum að halda áfram sko, með verknámi. Þannig en það tókst einhverju leiti en mest allt þetta skólaár var bara klúra sko, fór til einski sko.
0: Já, og sko, og þegar að þið eru þarna því að ég get ímynda mér að kollurinn á manni sé á fullur mm-hmm. í þessum aðstæðum eru þið þá að sko, vitið þið þarna eitthvað hvort þið muni fara einhvern tímann fara aftur tilbaka eða eru þið byrjuð að reyna að skipulegja ykkur ja, hvað ætlum við að gera næst? Hvað ætlum við að koma okkur fyrir?
1: Sko, við, ég náttúrulega bara út frá minni fjölskyldu þá vorum við alveg ákveðin við værum að fara heim Þetta var engin spurning, sko. Meiri sem við vorum þarna voru jól, við heldum upp á jólin upp í bústa og við vorum bara alltaf á leiðinni heim. Og fyrir mig persónulega var það ekki fyrir

0: ég upplifði það þannig sko. Af því ég var alveg þú veist sko ég veit ekki hvort þetta var bara afneitun eða hvað sko maður bara alveg ég var þvílíkt ákveðin ég ætlaði sko að fara heim um leið og væri hægt og svo einhvern veginn þú veist hvarf það þarna þegar leið á vorið betur þá fór ég svona já fór þetta síast inn að eða ég væri bara ekki tilbúin í að sjálf sko
1: En hvað verður svo til þess að okkur að bara hreinlega skrásita þessa sögu? Það einhver umræða í þjóðfélaginu eða var það bara eitthvað sem þú varst að koma frá þér?
0: Já, ég hef alltaf verið dagbúkaskrifari. Þannig í gegnum árin frá því ég var stúlka. Þannig ég hef alltaf verið vön að setjast niður og púnta hjá mér.
1: Og helstu dagbúki gegnum þetta?
0: Já, ég helst bara dagbúki gegnum þetta.
1: Já, ok.
0: Í raun og ég hef gert sko mörg ár. Þannig ég ákvað bara svolítið að halda því áfram þótt að væri mjög erfitt að þú veist, pína sig til þess að setjast niður og skrifa þannig þegar mann líður ömulega þá ákvað ég gera það sko svo man ég sá einhver staðar að Grindvíkingar voru beðnir að skrásetja þú veist, einhverjar upplýsingar hvernig fjölskyldan var að hafa það tilfinningar og annað þannig ég hélt bara áfram skrifaði eins mikið að smáatriðum og í gat þú veist, eins og mömmu og pappa og eitthvað, Þannig ég reyndi að hafa þetta eins nákvæmt og ég gæti og hérna og svo fór ég svona liðu þarna einhver tvö ár eftir það alltaf komið þrjú ár síðan, við reyndum þetta svo langt síðan sann svo stutt síðan og þá fór ég hugsa bara ok, hvað á ég svo að gera við þetta og þá fekk ég þarna tækifæri með Storytel að setja saman í einhvers konar bók þannig ég mjög þakklátt fyrir það tækifæri en þetta bókin í rauninni svolítið bara dagbækjöndum mínar
1: Og hvernig var að sem sagt, svona nokkrum árum síðar að byrja að lesa þetta aftur og rifja þetta upp?
0: Það var rosalega upplifun, en rosalega heilandi. Það var svo gott, sko, að því ég var að lesa þetta tilbaka og þá var ég bara, já, þetta gerðist. Já, þetta gerðist, að því ég var búin að gleyma þessu.
1: Já.
0: Svo mörgu, þú veist, ég man eftir, þú veist, einhverjum atriðum, en það var svo mikil hvirvilvindur og ég var að reyna að ræða þetta við foreldra mína bara muni þið eftir þessu. Og þau bara, nei, við munum ekkert eftir þessu og hvenær gerðist þetta og hvar vorum við, þú veist, þannig að þetta var mjög áhugavert svona og mjög heilandi að lesa þetta tilbaka og sjá hvað við vorum að gera, hvað vorum að hugsa og bara hvernig tilfinningarnar voru á þessum tíma og hérna, þannig að þetta var mjög áhugavert.
1: Og það þá bara, einmitt, taldum tilfinningar, það bara... bara tilfinningar sem þú bara kannast ekki við þetta var líðan þín öðrin sem þú hélst kannski horfandi tilbaka
0: Já, ég skynja svo mikið í þessum dagbókum hjá mér hvað ég var rosalega einmana og hvað ég var rosalega einangruð og hvað sko, og þegar maður setur svona einn út í sveit, þú veist, maðurinn minn vinnur í Hafnarfirði en hann kerði á milli ég sat þarna einn út í sveit í myrkrinu bara, voru ekki ljósastörur í kring og hvað höfuði manns fer með mann djúft, sko.
1: Já.
0: Þannig að, þú veist, og bara ránkallar í haustum á manni fara með mann bara út allt. Þannig að ég sá það svolítið speglast og það var svolítið áhugavert svona að spegla sig svona nokkrum árum setna. Bara já, ég var á þessum stað.
1: Já.
0: Mikið var þetta óhugnalegur staður það sem ég var veist, þetta var bara, en ég komin aðeins út úr því líka sko. Þá var líka svo gott að sjá þegar maður komin út úr því aðeins
1: það lítur að vera gott, að geta svona að vera komin að stað að geta horta aðeins farma á veginn það var ekki efst í huga þarna
0: það var, nei, og bara mjög erfitt að einhvern veginn flokka tilfinning að maður að finna allt á sama tíma en svo er það svo yfirþyrmandi að maður verið dofin þetta er alveg erfitt sko
2: Þannig að þú ert að skrásetja þetta ég bara fyrir alla þjóðina til að setja sig að þessi ykkar spor og svo þá líka fyrir grindvíkinga því að þeir hljóta margir hverjir að tengja mjög vel við það sem þú skrifa.
0: Já, vonandi getur einhver tengt við og vonandi verður þetta líka þá innblástur fyrir aðra til að skrásetja sína sögur skilur og það þeir eru svo margar og svo ólíkar, þetta er náttúrulega bara svolítið náttúrulega mín fjölskylda og vonandi hafa fleiri hugrekki til að koma fram með sína sögur sko.
1: En talandi það líka eins og með að skrásetja, það var nú gaggrinda eins og hvernig svona fjölmjölum og ljósmyndur var haldið frá þegar alltaf gekk á og ég er að sé bara svona vini mínir úr bara blaða ljósmyndur að stjætt voru mjög ofanar að fá ekki að skrásetja þessa sögu almennlega að það væri sennilega bara að vera að hindra þá hvað finnst bara grindvíking um þetta og það kannski, við fórum kannski svolítið mis við ákveðna heimildi með því að bara auðvitað er það erfitt að fá ljósmyndir á gafltin sín í þessum erfið aðstæðum en svona eftir á hyggja hefði maður kannski vilja sjá betur hvað var í gangi
0: Já, ég veit ekki hvað grindvíkingu finnst það það eru ekki mjög ólíkar skoðanir og mismunandi skoðanir á því sko. En hérna, ég held að það hafi nefnilega verið svolítið, einmitt, við grindvíkingar erum í okkar hópum, þú veist, og á samfélagsmiðlum og svona, og við

0: við vitum allt sem að gerast hjá kröðuru. Og en einhvern veginn, ég upplifa alveg að þjóðin hafi ekkert fengið almennilega sjá þú veist, nema bara eitthvað svona brot. Brot af viðtal hér og þar, þú veist, eitthvað í sjónvarpinu, einhver frétt, einhver mynd, en einhvern veginn gerðist þetta svo bara og aðrir einhvern veginn fengu ekki upplifa það sem við upplifuðum. Og það náttúrulega ekki hægt, en fattiði, að sjá inn í svolítið hvað, hvernig þetta raunverulega var. Þannig að, en á sama tíma hefði kannski verið tillitslaust að vera allt einhvern, þú veist, þannig að þetta er svona þetta skref, sko, hvernig á að gera þetta.
1: Já.
2: Akkurat.
0: En þá kannski núna geta Grindvíkingar komið og einmitt spekla aftur í tíman bara hvernig, þeim, hvernig það var.
1: Já, já, einmitt. Og þú ert að gera núna.
0: Og ég er að gera núna, já.
1: Já, já.
2: Mjög svo áhugavert, Karitasnína Viðarsdóttir. Þessi bók, neðra samt dagbók Móður og Grindavík, er hún komin á Storytel eða?
0: Já, hún opnaðist á mánudaginn.
2: Já.
0: Og er þar þá sem hljóðbók og rafbók. Þannig að það er hægt að lesa hana líka. Ha.
1: Og lesa hann af Andu Brím.
0: Já, já, já, hún er alveg stórkostlega lesari.
1: Hvernig er að, svona, að heyra hana að túlka svona, þína sögur?
0: Það mjög skemmtilegt. Ætli. Hún les svo fallega og, það svo, og ég var einmitt að byrja að hlusta sjálf og það mjög skrítið að heyra hennar rödd lesa minn text. Þetta alveg upplöðun, sko.
2: Mjög áhugavert, Karitasnína. Takk kærlega fyrir að koma til okkur og takk fyrir að skrásetta þessa sögu.
0: Takk fyrir.

0: AB Varahlutir verða á landbúnaðarsýningunni í Laugardalshöllum helgina með alls konar góðgæti fyrir bílinn. Hlökkum til að sjá þig, AB Varahlutir. Edvard Gardner stjórnar 9. sinfóníu Beethovens á 5. og 1. kvöld í Eldborg tryggði þér sæti Sinfóníuhljómsveit Íslands. Beðahreinsun, beðahreinsun, garðlist. Úrbeiningarhnífar, fyriristuhnífar, kjötkrókar, KB Borgarnesi. Umbra á tónlistarnæringu í tónlistaskóla Garðabæjar klukkan 12.15, aðgangur ókeypis, menning í Garðabæ.
1: Uppþot og svínin taka völdin.
2: Hvað stendur þetta?
3: Sláturhús!
1: Animal Farm.
2: Að hjá maður skemmtilega. Ég elska hlæja.
1: Með ensku og íslensku tali væntanlega í bíó 8. október. Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
4: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
5: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
6: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2. Samverk.is
7: Komdu dekkjunum á hótel í vetur. Ekkert vesen og nóg pláss. Enn einn.
8: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
9: Ný uppsker af hnúðkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
10: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Eldborg 18. október. Miðasala á tix.is
11: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs. Nú getur þú fengið tryggingar hjá Landsbankanum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
12: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
13: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
14: Ég helst að útvarpið þetta væri tjóni. Þetta bara ég að fyrta.
15: Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
16: Íslendingar. Gunnar á Hlíðarenda hefði mætt með Hallgerði sína á landbúnaðarsýninguna í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
17: Er tæknimaðurinn þinn meistari? Þú finnur þinn rafindavirkjameistara á meistarin.is.
18: Við höfum framleitt glugga í yfir 30 ár sem eru sér hannaði til að standast íslenska veðráttu og þú getur treyst. Bíkó, gerum þetta saman.
19: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
11: Fréttastofa RÚV klukkan 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Formaður VR segir ný undirritaðan samning breiðfylkingarinnar við samtök atvinnulífsins ekki í takt við áherslur VR. SA, VR og fagfélögin funda í dag en frestur til að segja upp kjarasamningum rennur út á morgun. Seðlabankinn kynnir stýrivaxta ákvörðun sína í dag.
3: Enn óráðið hver niðurstaðan verður í kjaradeilu VR og fagfélagana við SA. Fulltrúar þeirra rættu saman í gær og stemtir á frekari fundarhöldi í dag. Þá gæti ráðist hvort félögin segi samningunum upp, líkt og þau fengu heimild til á mánudag, eða hvort þeir gildi áfram. Halla Gunnarsdóttir formaður VR segir ekkert ráðið hvað fundir dagsins leiði af sér. Það sé mikilvægt að félagsfólk VR þurfi ekki að taka á sig fleiri launalækkanir. Hún voni að SA mæti lausnamiðu til leik senda engum í hagað stefna öllu í upplausn á vinnumarkaði.
20: Ég, það náttúrulega mjög sérstætt að við erum búin að sitja hérna tilbúin síðan í sko lok ágúst þegar þessi forsendur brestur lág fyrir til samtals einhverja raunverulega lausnir. Við erum með þann veruleika að það eru stórir hópar innan nokkra félaga sem að hafa tekið á sig launalækkanir og við viljum snúa þeirri braut eðlilega. Þessi samningar voru gerðir til þess að nánu verðbólgu vöxtum og við höfum ekki verið sannfærið en það að með því að gera það nákvæmlega sama aftur að þá verði einhver ný niðurstöða í verkefninu. Þannig að við þurfum að fá einhverja tryggingar inn fyrir okkar fólk og ég hélt reyndar í gær að það væri komin svona okkur reikspölur á það. Það samkomulega sem var gert í gær er ekki með einu slíkum tryggingum.
11: Sagði Halla Gunnarsdóttir Iðunn Andrésdóttir tók saman og eins og áður sagði þá greinir Seðlabanki frá stýrivaxta ákvörðun sinni í dag, það klukkan 8:30 stýrivextir hafa hækkað þrisvar í röð og fóru síðast í 8% í ágúst Fyrstu umræðum bókun 35 lauk á Alþingi á 12. tímanum í gærkvöld frumvarpi gengur því til annarar umræðu en fer fyrst til umfjöllunar í utanríkismálanefnd. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra mælti í gær fyrir frumvarpinu innleiðinguna og sagði að hún snerist í grunninn hvort fólk ætti raunverulega að njóta þeirra réttinda sem Alþingi hefði samþykkt þegar á reyndi. Hún vísa til máls íslenskrar konu sem naut ekki þeirra réttinda í fæðingarorlofi sem henni bar því bókun 35 hefði ekki verið innleitt. Hún sagði málið á endanum snúast rétt fólks. Karl Gauti Hjaltason þingmaður miðflokksins sagði undir lok umræðunar að hann teldi augljósa hættu á að frumvarpið breyti gegn stjórnarskránni. Hann sagði að því þyrfti fyrst að breyta stjórnarskránni áður en bókun 35 yrði innleitt í lög. Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaður sjálfstæðisflokksins, var síðasti ræðumaður. Hann hvatti utanríkismálanefnd til að skoða hvaða afleiðingar það hefði að samþykkja frumvarpið. Bandarísk stjórnvöld og Alþjóðaheilbrigðisstofnunin kalla eftir því að rústnösk stjórnvöld deili upplýsingum um dauðakonu sem lést að öllum líkindum að völdum pláu, nánar tiltekið lungnapestar.
21: Rússnesk stjórnvöld hafa gert lítið úr fréttum að því að starfsmaður á rannsóknarstofu í Irkutsk héraði í Síberju hafi dáið lungnapest. Bæði bandarísk stjórnvöld og alþjóða heilbrigðismálastofnunin hafa kallað eftir gögnum tildrög þessa konan lést og hvaða aðgerðum verði beitt til að koma í veg fyrir mögulega útbreiðslu. Máli kom til tals á blaðamannu fundi Marcos Rubio utanríkisráðherra Bandaríkjanna með Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra í gær. Rubio sagði það nauðsynlegt að rússnesk stjórnvöld deili upplýsingum með heiminum. Það sé það sem þau eigi að gera og hann voni að þau muni gera.
22: I think it's incumbent upon Russia to obviously share more information with the world. That's what they should do and that's what we hope they will do.
21: Konan Daria Sipilova var 28 ára gömul. Talið líklegt að hún hafi smitast eftir að hafa í ógáti brotið tilraunaglas með lifandi bakteríum. Hins vegar hefur það ekki fengið staðfest úr hverju hún smitast, aðeins að hún hafi dáið úr lungnabólgu. AFP hefur eftir Igor Koptsev hér að stjóra Irkutsk að engar örverur sem tengdust starfi Sipilovu hafi fundist í sýnum sem tekin voru úr henni við krufningu og að engin af samstarfsmönnum hennar hafi leitað til læknis síðan hún lést.
11: Fjóla K. Guðmundsdóttir tók saman. Ísraelar minnast í dag fórnarlamba árásarinnar sem gerð var 7. oktober fyrir 3 árum með mínútu þögn. Þá réðust Hamas liðar til atlögu á tónlistarhátíðinni Nova og drápu þar yfir 300 manns. Fréttamenn AFP fréttaveitunar sem voru viðstattir þar og á öðrum svæðum heyrðu hávera hvelli handan landamærana á Gaza. Og veður Suðlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu og víða dálitlar skúrir eða slittugjel hiti 2-9 stig. Fréttalestri er lokið.
23: Morgunútvarpið á Rás 2
24: Morgunútvarpið heilsar og býðu góðan dag og þú varst að vakna klukkan orðin 5 minútur yfir 8 þann 7. oktober tíminn flýgur og við ætlum að vera með ykkur til klukkan 9 það eru Þráin Steinsson og Atli Fannar og Gunnar Dís og við ætlum að gera ýmislegt á þessum klukkutíma
25: Já, ég kalla hérna efni sem við erum með eftir klukkan 8:30 kalla ég að vera eða ekki vera hægri beiga
24: Já, það mjög áhugavert Ég skil það vel og allir að kalla hana
25: Já, þessum að hafa lesið svona fréttir af sagt, gatnamótum bæjarhals og höfðabakka svona undanfarna daga, þau vita kannski hvað verðum að tala og við tökum það bara hérna eftir
24: Já, við ætlum aðeins að ræða þetta það er auðvitað sífellt þrætu epli það er umferðin, það er engabíllinn það er almenni samgöngur og það eru þessar beigjur
25: Jú.
24: En við hins vegar ætlum að ræða knattspyrnu góðsögn núna næstu mínúturnar og það líður á Messi spilaði síðasta landsleikinn í gær. Og við hugsuðum með okkur bara hvernig best að tala við til þess að bara taka ævi og afrek Líján og Messi allar 360 gráðnar og það eru auðvitað Stefán Pálsson.
25: Já, velkomin.
24: Velkomin.
0: Takk, takk.
25: Við verðum eiginlega að byrja samt á þessum sko á kveðjuleiknum.
0: Já.
25: En þú varst að sjálfur að svona, þú nefndir hana þess að þinni góðu Facebook síðu það sem að var leikur gegn Benín. Er ekki fullkomlega eðlilegt að besti fótboltamaður heims kveðji í vináttu landsleik gegn Benín?
0: Sko, fyrst skulum við nú byrja á að setja örlítinn varnagla af því að við nú heldur ekki spyrir sig hvort þetta verði nokkuð svona svo kveðju tónleika stuðmanna sem að fara fram á 5 ára fresti svona 20 ára tímabil en jú, allir við getum ekki stegið föstu að nú hafi Messi leikið sinn síðasta landsleik þrátt fyrir það að reyndar enn eldri menn heldur en hans eins og Luka Modric hjá Króatíu og Ronaldo svona eru enn að spila
25: og hann hefur sagt hann hefur kvatt áður
0: en allir að verði nú ekki að teljast nokkuð líklegt að þetta sé endan og þess vegna það pínu lítið kúnstugt að kveðjuleikurinn sé á móti Afríkulandinu Benín sem er í sko 93. sæti á heimslistanum því að maður sæi alveg fyrir sér að þegar einhver svona goðsögn hefði kvatt hér fyrir einhverjum áratugum þá hefði kannski verið settur upp einhver risaleikur á móti heimsúrvalinu eða bara hvort það hefði ekki verið skemmtilegra að fá einhver af svona sterkari liðum vestur álfu Brasilíu, Uruguay, Mexíko, jafnvel Bandaríkin, eitthvað slíkt.
25: Já.
0: En sennilega skýrist þetta val af því að argentínska knattspyrnusambandið bæði afskaplega óskipulagt og mjög gráðugt.
25: Okay.
0: Þannig að ég held að sennilega hefðu fótboltasambönd heimsins slegist það að fá að taka þátt í þessum leik út af athygli og bara upplifun. En argentínska knattspyrnusambandið veit líka að þegar þeir spila heimaleika þá verður uppselt, þurfa ekki að ágjöra því og með því að fá svona lítil Afríkulönd þá eru þau til í að koma og spila og þau fá engan hlutdeild í miðasölutekjunum, þau fá bara sko hótel og flug og er ekkert að gera einhverja kröfur einhverjar æfingar, aðstæður og þar frá þetta í götunum.
25: Nei, einhver stór stjörnur sem að þurfa tíu svart tanklaði og...
0: Nei, og sko í þessum glugga og þetta er gerst nokkru sinnum í svona landsleikja gluggum hjá Argentínu og leikurinn sem að fór sem þeir spiluðu á undan þessum, hann var eiginlega enn kostulegri, þar leikuð þeir við fenguður Burkina Faso í heimsókn og Burkina Faso liði var í rauninni að mestu leiti ungmennaliðara og þeir höfðu lent í Argentínu 6 klukkutímum fyrir leik eftir 11 klukkustunda flug þegar þeir spiluðu einhver svo eina nótt á hóteli og svo aftur heim þannig að þetta eiginlega einsjoppulegt og það getur verið og að kveðja stjörnu með þessum hætti en áttúrulega með hreinum ólíkindum en hann náði að skora mark úr víti.
25: Já.
0: Þannig að það var þá allavega einhvað og þetta var tilfinningarík stund og hafa byrjað að gráta fyrir leik sko, hvað þá í lokin.
24: Já. Vá, en sko það hefði náttúrulega verið leiðilegt að tapa í þessum leik, eða ekki?
0: Jú, það má kannski hafið vilja vera algjörlega með það safe sko, en þetta náttúrulega ansi mögnusaga, ég meni eins og ég segi, hann orðin 39 ára gamall og hérna áður fyrir þá var löngu búið að senda fótboltamennu lífverksmiðuna þegar þeir voru komnir á þennan aldur sko, en og þetta er svona langur fyrir og hann hefur ekki bara verið eitthvað ástarævintýri með argentínska landsliðinu.
25: Það er líka erfitt að vera sko góðsögn í Argentínu í skugga annarar góðsögnar.
0: Já.
25: Ekki sagt.
0: Það er náttúrulega það sem það sem dálítið skilgreindi argentínskan fótbolta langt ára bil var náttúrulega bara þessi óbóðslegi skuggi sem að Diego Maradona skildi eftir sig. allir leikmenn í sko á eftir Maradona allir efnilegir leikmenn þeir voru alltaf sko titlaðir hinn nýju Maradona og verður þetta næsti Maradona og svo var talað við Maradona sjálfan og hvort þessi er þið nú góður sporgöngu maður og þar fram eftir götunum en svo er bakgrunnur Messis talsett annar sko hann er undrabann og bara strax sko þegar hann er einhver 7-8 ára patti þá er búin að átta sig á því að þarna er einhver mikla hæfileikar í gangi og hann er komin í unglingalið hjá sterkulíði í hérna í heimalandinu.
24: Er hann alinn upp á efnuðu fólki eða?
0: Nei, hann er svona að millistjættar fólki. Þar kemur líka pínulítill munur á meðan að sko Maradona var algjörlega úr slömminu í fátækrahverfinu að þá er Messi með svona frekar svona vendaðan millistjættar bakgrunn og er sem sagt, já, sendur snemma til liðs við þarna gengir snemma til liðs við Newell's Old Boys sem er í svona þokkalega upplugt og þekkt argentínst félag en svo verða þessi stóru skil þegar hann er bara 10 ára gamall að þá greinist hann með sjúkdóm þar sem að hann sem að tengist sko vaxtahormón þetta sjáðu hann er mjög hann þroskaðist ekki alveg fullkomlega kannski eins og hvert annað ungmenni og fyrir vikið þá var hann meina mjög lága þyngdarpunkt og hérna en þarna eftir í kjölfar þessara greiningar að þá er hann sem sagt settur á mjög kostnaðasama hormóna meðferð sem að yfirvöld bara sem sagt sjúkratryggingar í Argentínu greiddu í 2 ár og þegar að því líkur þá er það eiginlega ljóst að foreldrar hans þó þau væri nú ekki sko illa stödd að þau hefðu nú ekki ráð á því að halda þessu áfram þannig að það er farið til félagsins og spurt eru þið til í að greiða áfram fyrir þessa meðferð og félagi tekur því nú svona vel í upphafi en byrja síðan að draga lappirnar og hérna skvila út úr því ég meina hvað ertu til í að setja mikinn pening í einhver 12 ára pjakk.
25: Já.
0: Og þar kemur þá inn og það er það sem að breytir mjög öllu varðandi framtíð með sig að hann á skyldmenni á Spáni og það tekst að vekja athygli Barcelona á þessum dreng og Messi fer bara 12 ára, 13 ára gamall til Barcelona og hluti af þeim samningi er það að þeir klári að kosta þessar lyfjameðferðir. Og það þýðir að hann elst í rauninni argentínskir áhorfendur ná aldrei að sjá hann sem einhvern ungan leikmann hann verður í rauninni bara elst aldrei svona uppnánast eins og Spánverji
25: það verður
0: aldrei rof mjög snemma þarf hann að næla sér í sko tvöfalt ríkisfang bara til þess að út frá svona atvinnumálum og upp á leikheimildir á Spáni þannig að sem táningur er hann bæði með spænst og argentínst ríkisfang og hefði geta valið sér landslið en er samt alltaf mjög nákvæmur með það að hann vilji spila samt fyrir Argentínu er að mörguleiti svona mikill Argentínu maður í sér og það allt saman en í hugu margra argentískra fótboltaáhugamanna sérstaklega þegar illa gekk að þá var mjög auðvelt að kalla hann bara Spánverjan.
25: Já, og litast ekki svolítið bara svona landsliðsferlans af þessu ég rauninni bara svona þanga til hann nær heimsmeistaratitlinum að það er alltaf þessi svona alltaf fljótar að grípi þetta þanga til.
0: Jú, og ég meni þetta svo sem byrjar ágætlega að hann verður hann verður ólympíumeistari með argentínska landsliðinu en svona ólympíukeppni karla í fótbolta er daldið svona skrítið mót, þetta er ungmennamót
25: Já.
0: Á meðan að í kvennaflokknum eru þetta sterkustu landslið í heimi og þetta er mjög lágt skrifaður titill sérstaklega í Evrópu þó að Suður-Ameríkumenn svona leggja aðeins meira upp úr því heldur en hjá okkur en hann er þetta byrja svo sem ágætlega En svo bara, já, spilar hann þarna í landsliðinu og það er endalaust þessi samanburður, verður hann næsti Maradona og sérstaklega þegar þetta byrjar að ganga svona vel í Barcelona. Hann er náttúrulega hluti af gríðarlega sterku Barcelona liði, vinnur þar allt sem hægt að vinna. Verður þar, vinnur þar meistaradeildina og fjöldan allan á spænskum titlum og hann er farin að fá gullknöttin sem besti fótboltamaður í heimi. En argentínska liðið er ekki nánda nærri jafn sterkt og Barcelona þannig að þá fara að verða svona, verður þessi frustrasjón hjá mörgum áhorfendum, býta af hverju Messi svona góður hjá félagsliðinu sínu en svona slappur heima er það vegna þess að hann beiti sér ekki nógu mikið eða hann sé svo góður með sig eða vantar hann þennan bakgrunn að því að
25: hann er bara spánveri
0: að því að ólstam bara upp í einhverju hérna, einhverju evróskri fótbolta akademíu í staði fyrir að spila berfættur á götunum og þá kemur alltaf þessi sama byrjuði Maradona og þó bætist líka við að á meðan að sko Maradona er náttúrulega og var alla tíð þessi óbóðslegi extrovert sko og stríga kjaftur og naut sín aldrei betur heldur en að mæta í spjallþætti og vera með yfirlýsingar orðheppin þegar hann talar höndguðs og góður í að snúa þessu upp í það að heimurinn sé á móti Argentínu og það allt saman þá Messi hins vegar miklu meir introvert og daldi, til að mynda sko allan þennar feril sem hann búin að vera að spila sem topp fótboltamaður að hann hafði aldrei fyrir því að læra ensku til að mynda tala bara sína spænsku
24: það gekk svolítið sérstætt
0: mikið inn í skelinni og það, ég meni þar sjáum bara munin á einmitt honum og svo kannski Ronaldo sem að hann var alltaf í þessari samkeppni við að hann var Ronaldo alltaf á útopnu og þegar að þessi svona þessi þrauta ganga landsliðsins á þessum tíma svona snýst upp í þetta að ég meina bara Messi upplifir það oft að það bara hreinlega baulað á hann í lok landsleikja og hérna og ef að almenningur í Argentínu bara spurður sko hver er mesti fótboltamaður allra tíma þá var það alltaf Maradona sem var valinn en aldrei Messi og kannski ákveðin skil verða í tengslum við svona sárvombrigði, svona ráðvombrigði því að Argentínumenn komast alla leið í úrslitaleik heimsmeistara mótsins í Brasilíu 2014 og höfðu nú svo sem ekkert brillerað í keppninni einhvern veginn svona mjatlast alla leið í úrslitin standa sig þó eins og furðu vel og mega vera bara taldi svektir að tapa þeim úrslitaleik á móti þjóðverjum Messi valinn maður mótsins í kjölfarið og síðan, og þetta svona dæmi suður-amerískt kaos í skipulagi knattspyrnu mála, að þá eru tvö næstu ár 2015 og 2016 eru Suður-Amerikumót í fótbolta og hérna og bæði árin fara Argentínumenn í úrslitaleikinn og tapa þar, gott eða var ekki í vítaspyrnu keppni í bæði skipti
25: það þrjú töp
0: í úrslitaleikinn og þremur árum og Messi bara brotnar í rauninni saman og tilkynir bara að hann sé hættur eftir þetta þriðja úrslitaleiki í röð og þá verða dáldil skil þá einhvern negin verður sko þegar að argentínska þjóðin bara upplifir það að þessi maður sem hann hefði nú haft svona gaman að því að reyta í ónotum að hann væri nú latur og stæði sig ekki og þegar minn óttast að hann ætli bara hætta í alvörunni að þá bara rekið upp rama kvein og hérna og hann beðin að koma aftur þegar að næsta Suður-Ameríku keppni fer fram að þá tekst þeim að vinna og sko trillingur nú að fagnaða lætin í Argentínu þegar að Messi hafi loksins tekist að landa alvöru titli verða í rauninni alveg óstjórnleg.
24: Þannig að þarna í rauninni verður hann svona sonur þeirra?
0: Hann verður þetta aldrei í rauninni þegar hann svona kveður í fyrsta sinn og
25: veistu ég hvað átt hefur fyrir mist hefur?
0: Það var nefnilega, þetta er svona nákvæmlega þannig og þetta er svona kannski fyrir okkur eldra fólki þá er þetta aldrei eins og þegar Polka Skoin fór að gekk grátandi að velli á HM og Ítalíu 1990 og bara brætti hjörtu ensku þjóðarinn og hann var bara á svip stundu bara vinsælasti fótboltamaður hérna landsins og fór frá því að vera útrópu fyllibitta og glömgosi yfir í að vera bara maðurinn sem að allar húsmæður á hérna Englandi vildu knúsa og þetta gerist í raunni dálítið það sama og Messi tekst þarna í lokferilsins að verða bæði Suður-Ameríkumeistari og heimsmeistari í fótbolta og er fyrir vikið bara komin á þann stað að það vefst ekkert lengur fyrir argentínumönnum að segja að þeir séu bara tveir eftir á stallinum, hann og Maradona, hann er loksins komin þarna úr skugganum og svo má aftur spyrja sig hvort það hefði ekki mátt enda þetta og aðeins glæsleiri hátteldur nú móti Benín á þrjóttaskvöldi.
24: En svona, kannski bara að því tíminu að hlaupa frá okkur eftir lokin, er hann besti knattspyrnumaður allra tíma, Stefán?
0: Það er náttúrulega voðalega, það er mjög erfitt fyrir okkur börn níunda áratugarins að nefna ekki Maradona vegna þess einmitt að Maradona er svo skemmtilegur að því hann er svo óbóðslega breyskur og sjálfum sér vestur.
25: Og fótbolti er ekki bara fótbolti en hjá Messi er ekkert neginn bara fótbolti, það er ekkert annað.
0: Það verður ekkert hægt að gera heimildamyndir eða Netflix seríur sem að verða dramatískar, þetta er bara verið bara lítill maður sem er duglegur að sóla fólk og skora flott mörg, en horfandi á tölfræðina þá er hann náttúrulega með mjög sterkt tilkall til þess.
24: Já. Mjög gott, Stefán Pálsson, takk fyrir að koma og segja okkur frá Messi.
0: Merkur að því.

0: Snúlpur, Dúnkápur, Lagsdal, Skipholti. Miðvikudagstilboð Nautahakk, Melabúðin. Lagersala 66 gráður norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafeni, Skipagötu Akureyri og í vefverslun 66 gráður norður. Jóhann Rockström, einn áhrifamesti loftslagsvísindamaður heims, heldur opið erindi í Háskólabíó á föstudagsmorgun klukkan 9, sjálfbærnistofnun HÍ.
1: Quickstep er sterkara hardparkett, harðviðarval, vandaðu valið.
2: Á ea.is getur þú skoðað gólfvefnin heima, athuga birðastöðu, pantað og fengið sent heim að dyrum. Egill Árnason, gerðu kröfur.
3: Dekkjasalan. Sleftu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsvönin 16.
4: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
5: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgagnum. Jusk. Góð tilboð.
6: Kóral útidyra mottur og dreglar draga úr óhreinindum og lækka þrifkostnað. Kjaran, Síðumóla 12-14. Kjaran.is
7: Viltu dæla frítt? Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú fær glaðninga og dælir frítt. Nánar á Orkan.is Orkan
8: Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is
9: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
10: Lexus RZ. 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni og hraðari hleðslu. RZ er fáanlegur með nýju rafrænu stýri sem skilar sér í hraðara viðbragði og enn betri tengingu ökumanns við veginn. Komdu í heimsókn, reynsluvaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
11: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
12: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
13: Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.
4: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
14: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
15: Frumsýningarvika hjá Skóta. 3. til 10. október. Við kynnum framtíð Skóta með tveimur nýjum bílum, Epic og Peak. Kíktu við í nýjum sýningarsölum okkar í Þorruholti Garðabæ. Hekla.
16: Öryggi gæði og leikildi. Einkenna leiktækin frá Krumma í Grái.
17: Leikvangað vestlum fyrir alla komd og kíktu við.
0: Fallega bleika Oktoberstjarnan er komin í blómaverslanir, hluti söluvers rennur til styrtar bleikuslaufunni, blóm gera kraftaverk, íslenskir blómabændur.
18: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Formaður VFR segir nýju undirritaðan samning breiðfylkingarinnar við samtök atvinnulífsins ekki í takt við áherslur VFR. SA, VFR og fagfélögin funda í dag en frestur til að segja upp kjarasamningum rennur út á morgun. Þingmenn rættu frumvarpum innleiðingu bókunar 35 til að ganga 12 í gærkvöld. Frumvarpið var afgreitt til utanríkismálanefndar sem fjallar það fyrir aðra umræðu. Finnsk leyfis og eftirlitsstofnun tilkynnti í gær dótturfélagi Google í Finnlandi að fyrirtækinu ber að stöðva alla vinnu við tvö fyrirhuguð gagnaver. Fréttir verða sagða klukkan 9.
19: Morgunútvarpið á Rás 2. Já, við höldum áfram í morgun útvarpinu klukkan 8:30 og við ætlum að vera hérna til klukkan 9. Allir fannar Gunnar Dís og Þráinn Steinsson. En umdeildar breytingar voru gerðar á gatnamótum Bæjarhóls og Höfðabakka í fyrrasumar þegar tvö hægri beygju framhjólhlaup sem nýtt orð sem ég var að læra voru fjarlægð og akreinarskipan breytt og nú stendur til að breyta gatnamótum númer 9 lengja akreinar sem tillaga úr skýrslu verkfræðistofunnar KÍ gatnamótin og bæta við einu framhjólhlaupi sem að umrædd verkfræðistofa mæli gegn. Brynhildur Bolladóttir, formaður samtaka bílusan lífstíl, hún hefur gaggrínt þetta og þeirra hennar samtök og að bæta þessu framhjólhlaupi við á ný þvert á ráðleggingar í skýrslunni og hún komin til okkar, vertu velkominn Brynhildur.
20: Takk fyrir.
19: Hvað séru, þetta hljómar ekki eins og sko, stærsta mál landsins?
20: Þetta það ekki.
19: Nei, og þarna, en þetta samt virðist eins og þetta sé mögulega svona hluti af kannski einhverju svona einhverju stefnu sem hefur verið að keyra af stað núna.
20: Já, og þessir, einmitt, það líka gott að kalla beigjuvasa, það svona, frekar hann framhjá laups.
19: Já, beigjuvasi.
20: Beigjuvasi, já.
21: Ég ekki vissum að fólk átti sig á hvað framhjá laupir.
20: Nei, en beigjuvasi bara það að þú svona skýtur þér framhjá og beigir til hægri.
19: En kemst til hægri. Og af hverju viljið ekki hafa svona til að greiður fyrir
20: henni. Já, það kannski, þetta einmitt, þessi nákvæmlega beigjuvasi ekki stærsta mál í alheiminum.
21: En hann var það svolítið síðasta sumar líka af því að hann hafði verið eins og var hann ekki.
20: Nákvæmlega. Og hann á mjög mörgum stöðum og hann hefur verið, þessi framkvæmd í bara vegagerð á höfuðborgarsvæðinu hefur verið mjög mikið notuð síðustu svona 20-30 ár án þess að það sé endilega nokkur sem mæli með því að það hefur verið rannsakað. Það reyndar var svo verkfræðistofan VFSB sem gaf út skýrslu árið 2023 það sem var smá svona þetta ekki endilega besta notkunnin á gatnakerfinu og það eru nokkur ástæður fyrir því og kannski svo sem að skipti mestumáli þetta óörugt og þetta hleypir umferð ekki það mikið í gegn
19: þannig að ávinningurinn er minni heldur en
20: ávinningurinn er mun minni og hann það sko, fyrir gangandi og hjólandi sem kannski svona sá hópur sem að ég fyrst og fremst að tala fyrir að því að til dæmis þegar maður á hjóli, þá kemur maður kannski að þessum gatnamótum frá hægri allir sem sitja í bílunum eru bara að horfa til vinstri þess að athuga hvort það sé að koma umferð þannig að þeir sjá mann aldrei og maður þarf að bíða og horfa og vera algjörlega ná kontakt við bílstjóran til þess að vita hvort hann vita af tilvist manns og maður getur labba yfir og það bara, þú veist, þetta bara svona bara, þetta ger ég á hverjum einsta degi mörgum sinnum á dag
21: En þetta svona beigjuvasi til að mynda á grensasvegi til að komast inn á Miklubraut
20: eða
21: þú ert á leiðinni vestur í bæ
20: Já
21: Og svona það alveg tölvur hraði þarna og maður stundum daldið óöruggur.
20: Það alltaf hraði en það sem skiptir máli í þessu, það er alltaf hraði og fólk alltaf að reyna að drífa sig þarna í gegn og það fer alltaf svolítið lengra út á götuna þannig að það líka þó að bílarnir séu bara kyrrstæðir þá komast gangandi og hjólandi ekki fram hjá bílunum af því þeir eru búin að fylla þennan vasa.
19: Já, bílar eru bara
20: fastir í vasan.
19: Er að bíða í vasanum eftir að komast inn á, þannig að þú kemst ekki heldur yfir
20: götunar. Já, þá sé gangbrautar, þú veist, sebra braut þarna yfir, þá kemst ekki yfir. Það sem hins vegar, að því að núna eru einhverjir í bílunum sínum alveg æfir yfir því að ég sé að tala hérna gangandi og hjólandi.
21: Já, mátt bóka það.
20: Alveg bara pottjætt og bara, heyrðu, við erum til og hérna sjáuðu okkur, Og það það sem að mér langar að leggja smá áherslu á í sérstaklega þessu máli en þetta fyrst og fremst hættulegt fyrir bíla. Af því að aftanókistlur eru rosalega tíðar í þessu. Af því að það enginn að horfa fram, það allir að horfa til vinstri. Það allir að fylgjast með umferðinni sem að þjóta fram hjá og það þýðir að það bíll kannski fyrir fram að þig og þú heldur að hann sé lagður á stað.
19: Já.
20: En hann ekki lagður á stað og þú bombar aftan á hann.
19: Og þetta eitthvað sem gerist reglulega.
20: Þetta er aðal slysahættan í þessu.
19: Já.
20: Þannig að það er sko, þetta er líka hagsmunamál fyrir agandi.
21: Já. En sko, nú eru svona beigjuvasar víða, eins og þú varst að segja, borgina en af hverju ákveður þessi verkfræðistofa þarna að það sé bara galið að hafa þessa beigju, þennan beigjuvasa þarna upp á höfða?
20: Veistu Ég held það? Að það sé bara því það var verið að fara í framkvæmdir þar og þá var ákveð að taka beigjuvasan.
21: Var þetta bara endurskoðun?
20: Þetta var svona bara endurskoðun á þessum gatnamótum. Og það sem er náttúrulega við í samtökum bílhausan lífstíl að segja núna byrju, þetta var gert í fyrra, það góð meðferð á fé okkar að fara endurgera þennan beigjuvasa með tilherandi kostnaði, þvert gegn ráðleggingum sérfræðinga og bara því miður umferðin ekki að fara að lagast þarna upp á höfða með því að bæta þessum beigjuvasa inn. Mm-hmm. Fólk ekki að fara að komast, það ekki töfra lausn í þessu máli, en hún vond fyrir okkur öll.
19: Já, þetta sem kannski eins og bara grunnið að þá kannski bara að þegar þú kemur að þessu á bíl að þá upplifur eins og kæmist eins og þetta hafi mjög rosalega mikið að segja og þetta sé þá kannski fyrst og fremst þetta svona frekar kristi svona yfirborðskend aðgerða að fólk svona haldið að þetta bæti eitthvað.
20: Algjörlega, þið líður öðruvísi, þú veist stopp á rauðu ljósi heldur en þú býður og hefur alltaf tækifæri til þess að fara.
19: Já.
20: Og það er mér bara, þetta er bara svona tilfinningar. Hér erum við með skýrslu sem segir, mælir gegn því að endurvekja þennan beigjuvasa, en samt allar meiri hlutin í borginni með stuðningi miðflokksins að leggja það til á fundi sínum að taka líka beigjuvasan upp.
19: Já, einmitt.
20: Og svona bara bæta því við, og ég skil ekki af hverju, ég veit reynt útsagt ekki af hverju, annað en að reyna að gefa einhver svona skilaboð að, jú, við göngum hérna í verkin og liðkum fyrir umferð, en allir verða fyrir vonbrigðum þegar að þá, ef að þessi framkvæmt fyrir í gegn, af því að umferðin verður ekkit betri, af því að vandamál umferðinar eru að þeir eru bara allt og margir bílar.
19: Já, þú fullir það bara það, þegar þessu aðgerð verður lokið, var sem verður komin að ný, að þá verði ekki búið að greiða úr umferð þannig upp á höfða.
20: Ég fullir það, ég held ekki til staðið við það.
21: En ef að segjum að þessi óháð meiri hluta, að ef að það væri verið að taka fleiri gatnamót fyrir í árið 2026, að þá myndu verkfræðistofur ekki mæla með beigjuvösum?
20: Ég held að það sé alveg ljóst, af því það er ekkert sem mælir með þeim. Ég ekki samgönguverkfræðingur, en í þessari skýrslu, þessari úttekt sem að Vaffesb verkfræðistofa gerði árið 2023, þá var það bara engin rök hníga að því að við tökum upp beigjuvasa.
21: Vont fyrir gangandi og hjólandi og, en vest fyrir þá sem að eru að nota beigjuvasan í bílum.
20: Akkurat.
21: Já.
19: En Brynlu, þú ert nýtekin við sem formaður samtaka bílum sem lífstil, en þú ert nú búin að vera á hjóli aðeins lengur heldur en þú búin að vera formaður hérna.
20: Já.
19: Hvernig hérna bara sem svona spjöllum að vera á hjóli í umferðinu ríki, hvernig hefur svo upplifun verið?
20: Sko, hún er stórkostleg.
19: Já.
20: Það er ekkert sem að er betra en að hjóla.
19: Það er búið að bæta við rosalega mikið að stígum.
20: Já, það er ástæði fyrir það að ég hjóla allt. Ég á bíl, sko.
19: Já.
20: Ég ek stundum, en ég vel að vera hjóli af því það er fullkomi frelsi og það er bara, þetta er, ég er miklu fljótari að gera allt sem ég þarf að gera. En, ok, ég er að reyna að vera svolítið svona jákvæð af því að það er það sem að mér langar að segja fólki. Þetta er ekki ég að hérna, vera dugleg eða einhvern veginn að hata bílinn eða eitthvað. Mér finnst bara svo miklu betra að hjóla og miklu skemmtilegra. Umferðin, hún ekkit aðeinsleg. Það er ekki mikið tillit tekið til hjólandi. Fólk ekki mikið að fylgjast með hvort að sé einhver hjólandi að fara
19: Og jafnvel svolítið að láta hjólandi fólk færi töðunar á sér.
20: Láta það mjög mikið færi töðunar á sér. Sem er smá bara, hey, ég er ekki á bíl, ég er ekki fyrir þér hérna.
19: Nei. Mm.
21: En hvernig það þú sem þú í þarna formaður hvað þetta samtökum
20: bílasanlífstíl já. Já.
21: Sko ég veit bara fólk sem að verður bara fer upp á afturlappirnar þegar heyrir minnst á þessi samtök.
20: Það ótrúlegt.
21: Já,
20: ég las kommentakerfið sjálfa mig í gær.
21: Já.
20: Ég búin að vera formaður núna í 9 daga, ég kannski sleppi því svo.
21: Já, héðan í frá.
20: Nei, ég er með breytt bak, en mér fannst þetta þú veist, það bara eins og ég væri bara einhvern veginn að persónulega taka bílana af fólki.
21: Já, þú tólkgerir ykkur alls
20: Já, og bara, og á meðan að ég er bara hjólandi og ég væri bara, það væri bara mín samtök vilja bara að fleiri geti gengið hjóla, teki stræt og bara nýtt sér aðra valmöguleika heldur en engabílinn og það þýðir ekkert að engabílinn ekki vera til.
21: En hvers vegna fólk svona reytið ykkur?
20: Ég held stundum að fólki líði eins og ég sé að gaggrína það persónulega. Þú ert ekki að hjóla og ég er ekki að því. Þú mátt bara gera það sem þú vilt, þú mátt setja í umferð og ræða umferðin á vinnustæðinu og í fermingaveislunum sem þú ferði og allt, en ég bara ótrúlega sagt get slefti að ég fer bara hjólandi og umferðin varðar mig ekki. Og ég vil að fleiri fái að upplifa þetta frelsi og þetta bara þessa stórkostlegu tilfinningu sem það er að vera laus úr hlekkjum bílsins og þess vegna eru þessi samtök til að því að okkur langar að fleirum sé gert það klift.
21: Já,
20: og til dæmis með því að borgarlínan verði bara að veruleika.
21: Já, og ertu bjarsin að hún verða veruleika áður við öll hér verðum komin undir græna torfi?
20: Ég ætla að vera það, já. Ég verð að vera það.
21: Já.
20: Það er eina framtíðarsýnin fyrir höfuðborgarsvæðið til þess að bara hér verði ekki bara fólk fast í bílunum sínum allan daginn af því það bara aukast bílarnir og það kannski líka því að einmitt eins og bara strætó hann situr líka fastur í umferð en með borgarlínni þá þetta þá það úrsögunni og þá geturðu hugsað hvort ætla ég að velja bílinn og sita þar eða ætla ég að komast fyrr á staðinn sem ég þarf með borgarlínunni
19: ekki líka svona skrítið að sko, ég ætla orðstöpa Salfossi, ég elska bílinn minn og bara keiri bíl á hverjum degi, en ég myndi sko alveg vilja það verandi aðkvæmdum að bíla að það væru bara fleira hjóli og, hérna, og fleiri strætó og það myndi ég komast ræðmyndið stað
20: Nákvæmlega, þetta er bara win-win fyrir okkur
19: all Þessi umræða alltaf skrýtina alltaf þegar auðvitað vill maður að séu farri bíla fyrir manni
20: Þannig að ég, Það lítur alltaf að vera markmið og það svona, þetta er ekki ég á móti þér Þetta ekki við sem veljum okkur að vera sem mest bíllaus á móti þeim sem á bíl
19: Nei.
20: Og það svona það sem að okkur langar smá að það þarf ekki allt í samfélaginu að vera svona polariserað.
19: Nei.
20: Þetta eru bara við okkur langar að komast ferð okkar og hér hefur verið lyft grettistaki í uppbyggingu innviða eins og hjólastíga en það má bæta í og það má gera betur á mjög mörgum stöðum.
21: En hvað finnst þér það til að mynda að börn þurfi að borga í strætó frá 12 ára aldri? Ættu við ekki að láta þau fara frítt í strætt til þess að reyna ala upp borgara sem eru að nota almenningssamgöngur?
20: Ég held að það væri alveg mjög gott og ég held að svona, sko, rannsóknir sína ekkit endilega það að hafa frítt í strætt og sé lausnin sem að leysi öll vandamál. Augljóslega kostnaður ekki það sem fólk setur fyrir sig til dæmis með því að eiga bíl. Það rándýrt, en í þessu tilviki, jú, ef að börn geta bara að hoppa upp í strætó þá það gott og líka bara því að þau eru bara þú veist, greiðslu fyrirkomulag fyrir þau flókið þannig að ég held að það væri mjög jákvætt að þau væru hérna kæmust í strætó og getur farið á æfingar og gert hitt og þetta það sem þau langar fara í kringluna það ekki að skutla þeim
21: Já, má maður eiga bíl sem sagt ef maður í samtökunum hjá ykkur
20: Maður má eiga bíl og það ekkert allt eða ekkert stundum keyri ég en ég hjóla eiginlega allt sem ég finn
21: Þú myndi keyra á Selfoss?
20: Ég myndi keyra á Selfoss, já, ég myndi gera það
21: Til að mynda
20: Til að mynda
21: Heyrðu, mjög gott, Brynhildur Bolladóttir formaður samtökum bílausalýsti Ertu bjarsin á að á ykkur verði hlustað og þessi hægri vasi komi ekki aftur upp á höfða?
20: Ég veit það ekki ég er búin að vera svo stutt ég þarf að sjá en öll rök mæla gegn því að taka hann upp en ég skil ekki hvers vegna borgarstjórn eða umhverjus og skipulausaráð myndi gera það.
21: Mjög gott, Brynhildur Bolladóttir, formaður samtökum bílausalýsti, takk fyrir að koma.

0: Aldeilis hressilegt Edvard Sjarpi and the Magnetic Zeros með lagið Home. En haldið þið að séu fleiri þjóðir sem að upplifa það að bíða með öndin í hálsinum eftir ákvörðunum peningastefnum nefndar seðlabankans?
1: Nei.
2: Ekki þessara peningastefnum.
0: Haldið þessi einhver þjóð heiminum þar sem að sko, þessi fréttum þessa ákvörðun sé efsta, þessi fyrsta frétt á veðmjölunum hverju sinni?
1: Ég held að bara fólk sé bara ekki pælís.
0: Nei.
1: Bara aldrei.
0: Það hérna var ég að lesa frétt og hún greip strax athygli mína að sinst, stýrivextir verða áfram 8%.
1: Já.
0: Og ég segi bara, og ég bara, já, mitt bara hafði mikinn áhuga sér frétt. Og ég segi, ekki svolítið skrítið að ég hafi áhuga sér frétt?
1: Jú, mjög svo. Þegar ég las þetta, þetta þetta feitletra hér á öllum miðlum.
0: Já,
1: og
0: já.
1: Sko, ég hefði vilja sjá að hækka.
0: Þú veit? Ok.
1: Nei, ég meina.
2: Svo sammálaði, það væri svo
1: gaman. Fara upp með þetta helvítið.
0: Já, það hefur ekki svona skemmtilt innleik inn í sko... inn í, það svona ákveðin svona kjara, hvað ég segja, það komið ákveðin svona vendipunktur í kjara málum þessa vikuna.
1: Já, já.
0: Það búið að semja við ákveðin félag og önnur félag eftir að semja að það komið bara í millitíðinni, hækkun.
1: Mér líður bara eins og ég sé í einhverju Twilight Zone eða ég sé bara í einhverju sábúhópur eða þætti, sko, peningastefnir enn Seðlabanka Íslands hefur ákveðið að halda stýrivöxtum sem óbreyttum í 8%, verðbólga mældist 5,9% í september og allir nefndamenn studdu þessa ákvörðun og þetta segir í yfirlýsingunni sem var gefin út klukkan 8:30 og það segir einnig að verðbólga hafi aukist enn frekar frá því í sumar eins og búist að vera við og hún mælist nú 5,9% og hefur ekki verið meir í 2 ár.
0: Já, já.
2: Það vantar bara Guð blessi Ísland.
1: Já, ég svona Ísland bara, mikla. Ég velti fyrir mér, sko, tekur þetta einhvern nefnda? Ég veit ekki. Ég er að reyna að vera bara ljúf og létt í morgunsárið og svona. Þetta sko, eru þetta graf alvarleg staða og en ég bara veit ekki hvað eða hver ætlar að koma og bjarga okkur úr þessu veseni. Ég enn að bíða eftir einhverju svona ofurhetju bara eins og í æfintýramynd.

0: komið bara fjárgjóttur.
1: Ég skal nú hundur heita ef að hún lækkar ekki aðeins næst. Það sem við erum búin að fá, sko, við fáum núna bara nánast daglega fréttir að einhverjum svona stórum aðlum á markaði.
0: Þrán, viltu muna þetta? Að hann ætlar hundur að heita ef þetta lækkar ekki aðeins næst.
1: Já, þannig, þannig verðbólgan í næstu mælingu.
0: Já, ég
1: bara fylgjast með. Núna eru stór fyrirtæki í verslunum, eða stóra verslanir, hafa verið að svona frista verð, hafa verið að lækka verð.
0: Já.
1: Það svona ákveðin samtakamáttur að verða.
0: Og ég mjög hrifin af því.
1: Já, og við erum að, það verið að semja um kaupakjör.
0: Já,
1: og einhvern veginn innan þess að ramma sem að þarf til þess að reyna einhvern veginn að slá á þetta.
0: Og gjaldskrárhækkanir sveitafélag ekki nema tökum að verða max 2,5%.
1: Ríkisstjórnin er að bakka með, sko, er að hækka minna heldur en, fara ekki umfram verðbólgu, komið það í síðustu viku.
0: Mm.
1: Þannig að núna, ég skal hundur heita. Já. Ef þetta lækkar ekki eitthvað aðeins næst.
0: Já, við munum þetta þráin. Hann mun, heita, hann mun mögulega heita hundur næst.
2: En heldur að vexti lækki næst?
1: Stýrivextir? Það ætli ég ekki að segja til Það gerist yfir hægar. Það gerist hægar.
0: Það bara bólgan. Hann ætla bara að við aðtúka þetta bólgan hjá henni.
1: Þeir þurfa að sjá verðbólguna að lækka svolítið áður að þeir byrja að hreyfa sig, sko.
0: Já, líklega. Þetta best í heimi. En við ætlum að þakka ykkur kærlega fyrir samfélgina í dag, verðum hérna í fyrramálið og já, við erum saman í þessu krakkar, við erum saman í þessu
1: Bless, heyrðist í fyrramálið

0: Bleikur oktober í Bústaðakirkju, hádegistónleikar í dag, Bústaðakirkja. Hamborgarabúlan, góður svefn er besta hvíldin, Hamborgarabúla Tómasar. Afmælistilboð í Álnabæ, 20% afsláttur, 5. til 9. oktober, Álnabær, íslensk framleiðsla í 50 ár. Tölum saman líðan og tengsl, barnaheill, geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundur í Egilsstaðaskóla í kvöld klukkan 19.30, barnaheill og geðhjálp.
1: Dom Brasserí á Hilton Reykjavík. Hádegisverðahlaðborð, brönns allar helgar og happy hour frá 4 til 6. Bókaðu borð á dombrasserí.is.
2: Garðbekkir sem þola íslenskt veður, nú á 25% afslætti, útihúsgögn.is.
3: Mokkakápur, pelsar og mjúkir fylgihlutir. Feldur verkstæði, Snorrabraut 56 og feldur.is.
4: Þú þarft ekki að vera bílasérfræðingur til að vesla í bílanaust.
5: Gjafabréf fyrir skotviði og stangaviðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178, gjafavöruverslun veiðimannsins.
6: Ekki gleyma dekkjaskiptunum, bókaði í appinu, en ney.
7: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum oktober og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
8: Í fyrsta sinn á Íslandi, hinn goðsagnakendi Mikael Pletnef, eitt fremsti píanóleikari sögunar, heldur einleikstónleika í Eldborg Hörpu 19. oktober. Einstök snild og túlkun sem hefur heillað áherendur í virtustu tónleikasölum heims. Aðeins þetta eina kvöld í Reykjavík. Tryðuði miða á tix.is.
9: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
10: Þú færð náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá Sérefni. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. Sérefni. Náttúrulega.
11: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
12: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
13: Áttu eftir að leita að Loch Ness skrýmslinu. Áttu eftir að krúsa vatnið eða vakta svæðið kastalaturni. Áttu eftir að ná mynd af kveikindinu. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lotto alla miðvikudaga.
14: Íslendingar, íslenskur landbúnaður í öllu sínu veldi í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
15: Góður tölvubúnaður eykur afköst og ánægju á vinnustaðnum. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf tölvu og tæknibúnað. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
16: IKEA í samstarfi við Xbox kynnir. Yxtabí. Skoðaðu línuna í versluninni og á IKEA.is.
17: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
18: Heimanum dagsins að fylla nestisboxið með hverja krónu í huga. Bónus. Með þér í liði.
19: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Ásrún Brynja Yngvarsdóttir segir fréttir. Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands hefur ákveðið að halda stýrivöxtum óbreyttum í 8%. Allir nefndarmenn voru sammála þessa ákvörðun, segir tilkynningu á vef Seðlabankans. Seðlabankin hækkaði stýrivexti í ágúst í 8% og var það í þriðja sinn á árinu sem þeir voru hækkaðir. Sonja Ír Þorbergsdóttir formaður BSRB segir að stýrivaxta ákvörðunin sé í samræmi við spár. Þótt verðbólga hafi aukist þá hafi verið ljóst að hún hefði líklega haldist óbreytt, hefði ekki komið til hækkunar á virðisaukaskatti eftir tímabundna lækkun í sumar og hækkun á olíuverði vegna átaka í Miðausturlöndum. Verðbólgan sé ekki drifin áfram af eftirspurn.
7: En svo þetta svolítið snúin stað, ég meina það er hægst á vinnumarkaði, það eru ekki atvinnleysi, sérstaklega meðal innfluttra og ungs fólks, en ég svona líka aukast bara hjá innlendu fólki.
20: og staðan þessi að við erum komin bara með mjög mikla verðbólgu og hátt vaxtastig en svona hagkerfi í kólnunarfasa.
19: Sagði Sonja Ír Þorbergsdóttir á morgunvaktinni á Rás 1. Starfsgreina sambandið Efling Samiðin og Byggðin undirrituðu í gærkvöld samkomulag við samtök atvinnulífsins viðbrögð við forsendubresti kjarasamningana frá 2024. Þeim verður því ekki sagt upp. Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer segir samning breiðfylkingarinnar við samtök atvinnulífsins ekki í takt við áherslur Vaffer. Essa, Vaffer og fagfjölegin funda í dag en frestur til að segja upp kjarasamningum rennur út á morgun. Ísraelar minnast í dag fórnarlamba árásarinnar sem gerð var 7. oktober fyrir 3 árum með mínútu þögn og sprengju árásum. 7. oktober 2023 réðust Hamas liðar til atlögu á tónlistarhátíðinni Nova og drápu þar yfir 300 manns. Í dag komu fjölskyldu meðlimir fórnarlambana saman á tónleikasvæðinu þar sem þeirra var minnst með mínútu þögn. Spiluð var teknótónlist til heiðurs þeim látnu. Fréttamenn AFP fréttaveitunar sem viðstattir voru bæði á Nova og öðru svæði þar sem Hamas framdi fleiri morð sama dag heyrðu háværa hvelli handan landamærana á Gaza. Þar lagði Ísrael til atlögu þrátt fyrir að vopnahlé eigi að vera í gildi. Samkvæmt yfirvöldum á Gaza hafa að minnstakosti 2 látist í árásunum. Rússnesk stjórnvöld hafa gert lítið úr fréttum af því að starfsmaður á rannsóknastofu í Irkutsk héraði í Síberíu hafi látist af völdum pláu nánar tilteki lúnapestar. Bandarísk stjórnvöld og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hafa kallað eftir gagnsægi. Fréttalestri er lokið.
21: Morgunverkin á Rás 2.
22: Góðan dag. Ég heiti Andri Freyr Viðarsson og við ætlum að vera saman vonandi allan tíman til hátæðisvita rúmlega 12 og það er miðvikudagur, það er nóg að vera ég ætla að fara nánar í yfirlit þáttar eftir fyrsta lag þáttarins sem að kemur út á plötu sem að heitir Herbergi 313 eða 313 þetta plata sem að Land og Synir gaf út árið 1999 þetta einn af smellunum Freistingar

0: maður ekki voru að býða því mér? Nei, ok, skal maður hættu þessu. Nefna hvað, það miðvikudagur og á miðvikudagum hérna í morgunverkunum þá dregin fram svo kölluð gæða þrenna þar sem að einhver plata úr fortíðinni valinn og þrjú lög af henni spiluð. Þetta yfirleitt plötur sem eiga það sammeilegt að það bölvað vesen að velja bara þrjú lög af plötunni, þetta lúxusvandamál og þetta vesen vegna gæða. Það segi ykkur nánar frá þessari plötu, ég geti kannski að mynda af henni hérna bara Facebook síður á svo tvö en allt í góði, ég ætla maður að geta þetta langt blaður hérna á henni fyrir í gæða þrennuna. Það líka annað sem við ætlum að gera hérna í þættinum, við ætlum að heiðra afmælisblad. Sko þau eru nokkur afmælisblöndin dag, en í morgunverkunum þá heiðrar, þá er fólk sko sem á stór afmæli heiðrað. Og ég ætla aðeins að bíða mig, ég febri þarna eftir smástund, fer í það eftir smástund. Þetta ein af sko aðal drottningum íslenska tónlistar. Aðal. Nei, þetta ekki Björk, þetta ekki Björk, þetta hin. Hin, við eigum svo margar en ég, þetta er ein af aðal, það ekki spurning sko, það bara fá þetta halda öðru fram. Í gær þá var rammað inn hérna árið 1986. Og það vegna þess að það voru 86 dagar eftir árinu og nú eru 85 dagar eftir árinu. Ég ætla ekki að ramma 85 minnett en ég ætla að spila fyrir ykkur sirpu sem ég búin að sjóða saman sem að inniheldur verstu 80s lög að mati Rolling Stone Magazine. Það voru síðan sérfræðingar hjá Rolling Stone Magazine sem að tókur sér saman og komist að niðurstöðu hver væru fimm verstu lög 80s eða 9. áratugurins og ég ætla að spila þessa sirpu fyrir ykkur seinna í þættinum í dag. Maður náttúrulega algjörlega fáránlegur, maður bara allt og meðverkur einhvern veginn af því mér finnst þetta allt bara skemmtileg lög sko, en þú veist svona, trufla mikið neitt sko, það spurning hugarfar sko þegar maður hlustar á lög sem einhverjum finnst hallærisleg. En gæða þrenna vikunar að þessu sinni af plötu sem að fyrsta plata supergrúpu, þetta ofursveit, það bara engum blöðum með það að fletta, þetta hljómsveit sem að á stofnu af Gunnari Lárusi Hjálmarsinni, doktor Gunna sem á líka ammali dag og skónu til hamingjum ammali dag, en þetta ómeðvitað að taka plötuna æ með unun sem gæða þrennar. Þetta bara áttan með þessu bara seint í kefir, hér doktorin að ammali mér, ég búin að velja plötið gegja. Þóra Eldon Jónsson úr Sigumálunum, hann stopnaði þessa ljónsveit ásamt doktor Gunna árið 1993 og Ragnheiður Eiríksdóttir eða Heiða Unun sem hefur verið kölluð Heiða Unun síðan hún var í ljónstinu Unun. Hún söng inn á flestar upptökur nema þá kannski lagi sem að þau gerðu með Rúnari Júlísinni, hann mun aldrei gleyminni. Það var hún Kristín sem að Kristín Jónsdóttir sem eld- og jarðskjálftafræðingur, hún söng bakrættir inn á það lag og hún var fyrsta söngkonan í Unun. En platan Æ kemur út árið 1994 og ég ætla að fá mikinn meistara til þess að kynna bara fyrsta lagið inn því að hljómsveitin Unun kom fram í vinsælasta sjómasætti Íslands árið 1995 og það var að Hemmi sem kynnið inn.
1: Það skemmst frá því að segja að Unun sendi frá sér geisladisk fyrir síðastu jól sem þeir kalla Æ og að dómi helstu gagnrýnanda fjölmiðlana var diskurinn talið sá besti á síðasta ári og ekki slórleg byrjun það. Hingarður komnir Þóra doktor Gunni á samt félögum sem eru Ólafur Björn á trommur, Jóhann á hljómborð, Heiða sem sjönu sengin og svo Gunni á bassa og Þóra á gítar. Hreinasta Unun með lög unga fólksins. Gjörðu svo vel.

0: Þetta er fyrsta lagið í gæðatrennu vikunar Þetta er ljóttin Unun og lag sem heitir lög unga fólksins og þetta af blötunni Æ og þarna engin annar en Jóhann Jóhannsson meistari tónskáld kvikmynda tónskáld ham meðlumur apparat organ kvartett kall og ég veit ekki hvað hvað sem spilar á hljómborð í þessu lagi hann sé líka upptöku stjórn og útsetningar á samt hljómstinni Unun hann góður mannskapur að baki þessara plötu Æ en fáum tvö lög til viðbótar í þessum þætti hér áður hún líkur og eitt á næsta klukkutíma og svo hitt á þriðja þið ættu að vera búin að læra þetta ég held að
1: Veistu hvað að en ekki hvað þú þarft við hjálpum þér í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is
2: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vaffpallar.is
3: Hjólreiðafólk, þið eru örugg á nagladekki frá okkur. Örninn Faxafeni.
4: Veldu réttu dekkin fyrir íslenskar aðstæður hjá Kletti. Klettur, þegar mest á reynir.
5: Gas fyrir grillið, smelt og skrúfað. Gastek, vagnhöða nýju, gastek.is
6: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
7: Komin tími á gamla eldhúsið. Friskaðu upp á heimilið með nútímalegri og fallegri eldhúsinnréttingu frá HTH. HTH, skandinavísk innréttingahönnun eins og hún gerist best. Sköpum drauma heima. Ormsson, Lágmúla 8 og Norðurtorgi Akureyri.
8: Frú Sigurlaug Mjótt með náttfatnað og sloppa fyrir dömur og herra í miklu úrvali í versluninni Mjótt og á frusigurlaug.is.
9: Dekkjasalan. Heilsársdekk, neld eða óneld vetradekk. Kíktu við hjá okkur og við gerum bílinn þinn kláran í veturinn. Dekkjasalan, Dalsrunni 16.
10: Sísalteppi, stigagangateppi, ullarteppi og teppaflísar. Teppi og mottur í miklu úrvali. Kjaran, síðumóla 12 til 14.
11: Íslendingar. Höfuborgarbúar, landsbyggðarmenn og konur, fögnum íslenska bóndanum á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
12: Harðparkett, harðparkett, harðviðarval, vandaðu valið.
13: Er þetta mjög mikilvægt að hafa traustan sérhæðun og nútímalegan aðala eins og KFH til að sinna hagsmunagæslu og veita ráðgjöf í kjara og réttindamálum.
14: KFH Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín réttindi. Kjarafélag.is
15: Hljómsveitin á móti sól fagnar 30 ára afmæli þessa mundir og ætlar að gera það með tvennum afmælistónleikum í Háskólabíói 16. og 17. oktober. Á þessum 30 árum sem hafa liðið hafa heiti laga hljómsveitarinnar breyst frá til dæmis Haltu kjafti, djúvillir flottur og mér langar upp á þig í tilum tár og stjörnublik.
16: Ég var náttúrulega inn á við að spila Gauk og Stöng og það sem maður var hægt að skrifa.
15: Þú þarft að útskýra þetta.
16: Ja, Gaukur og Stöng var skemmtilegu skemmtistæðara sem var hægt að tróða inn á við 7-8 manns á tímabili.
17: Já, uppi 1000 manns, þannig að stekkuðu.
16: Og þar gáttu tónlistamenn sem bara fengið að skrifa, sem bara að vera í rikning.
15: Á barni. Á móti sól eins og leggur sig heimsengi Rockland í Studio 12, Sævar, Þórir, Magni, Steppi og Heimir.
18: Fyrst og fremst með þér.

Ragnhildur Gísladóttir að syngja hér Drauma prinsinn lag eftir Magnús Eiríksson og á nokkurs hafa eitt af allra vinsælasta sem að Ragnhildur Gísladóttir hefur sungið inn á plötu en Ragga á afmæli í dag og ekkert smá afmæli Ragnhildur Gísladóttir haldi ykkur fast hún hann 70 ára gömul 70 ára gömul og enn í fullu fjöri og enn að skapa og þróast og það algjörlega aðdáunarvert að fylgjast með Röggu Gísla og ég sagði hérna upp á þáttar að þetta veri ein af drottningunum sem hætti afmæli í dag og það engu logi það, ég veit þurri sammála ég veit samt sem maður ekki alveg hvort þið áttu ykkur því að hún heitir Guðmunda Yep. Guðmunda Ragnhildur Gísladóttir heitir hún og hún náttúrulega komið ansi víða við en það fyrsta sem að Ragga Gísla syngurinn á plötu það á plötuna út græna grund vísur úr vísnabókinni og þetta eitt af þessum verkum sem að Gunnar Þórðarson setti saman og þannig líka Björgvin Halldórsson að syngja en Ragga, hún var nýliðin á plötunni og þetta kemur út 77 og fyrsta lagi sem hún tekur upp sem fer inn á album eða plötu Það þetta hérna Nú blámar yfir berjamó Skulum hlýða aðeins á þetta

Raka Gísla, ammálsbað dagsins 70 ára gömul í dag, 21 árs þegar hún syngur þetta lag hérna inn á plötu þetta fyrsta upptakan sem maður fer inn á plötu frá Röggu og þetta lag heitir nú blánar yfir berjamó og þarna syngur hún á móti Björgunni Halldórssyni sem nú í algjöru aukahlutverki hérna í þessu lagi af einum af vísnaplötum Gunnar Þórðar sko Þarna heyrði annað tónlistarfólk í Röggu og þjóðin öll, heyrði í Röggu Gísladóttir og sagði bara, ok, þetta geggjuð rödd. Og árið eftir, þá syngur hún inn á plötu með Brunaliðinu, sem jólaplatan með eld í hjarta, ein allra besta íslenska jólaplatan. Það bara engum blöðum það að fjarta og það ekki að ræða það neitt frekar. Hún það bara. Og þá náttúrulega gaf Raka okkur... Já, söng sinni í lög eins og Þorláksmessu kvöld Þá að gefa börnum brauð og fleiri góð Svo fór hún með vini sinum, Björgunni Halldórssyni heitnum inn í hljóðver og þú veist að margt sem búið að gerast Ragga var á milljón, ég bara stikla á stóru hérna Ragga var alveg á milljón og Björgvin ákvað búa til einhvers konar svar við þú og ég og það kom út á plötunni Dagar og nætur

0: hér snild Björgvin Halldórsson og Ragnhildur Gísladóttir afmælisbað dagsins og lagi dagar og nætur og ég var að tala um aðan að Ragga Gísla hann og sungið mörga bestu jólalögum Íslandsögunar inn á bestu plötuna sem jólaplata Brunalisins og það eru alla líkur á því að eitthvað þeim lögum verið sungi Eldborgarsal Hörpu 5. desember þar sem að verður hent í heljarna tónleika sem að þetta komdu jólin og það eru Ragga á samt ýmsum félögum. En Ragnhildur söng með hinum og þessum í gegnum tíðina og, ja, og enn að syngja. Hún náttúrulega söng með lummonum, með brunaliðinu eins og áður sagði og Brimkló, hún var tíma í hljómsveitinni Brimkló og hún hættir þar árið 1981 og hugsa með sér þessu nenni ekki lengur. Nú ætla ég bara að stofna mitt eigiband sem að hét Grílunar og við skulum heyra aðeins hérna brotur viðtalið sem að Gulli vinum Jóns úr þáttunum ári eða tekur við Ragga Gísla nafnið Grílunar
1: eins og ég man að var svona að pæla í á sínum tíma og er svolítið að ég að pæla í dag að með eins og þetta fyrirbæri eins og fyrirbæri Gríla og veist að þetta er svona kvengiðja í raunni sem er má eiginlega bara líkja við sko móður jörð að ef þú bara hagar þér ekki þá get ég þig ef þú hagar þér ekki almennlega og berð ekki virðingu fyrir sjálfum þér og umhverju þínu og öðrum þá verður þú bara gliftur og þetta er svolítið svona attitude sko og líka það að vera bara þessi svona kven hven gyðja, þú veist svona stór kona og sterk er ekki með neitt múður

0: Grílunar og lagið Sisi, þetta held ég að sé vinsalasta lag Rökku Gísla. Ég svona aðeins, veistu, ég bara fara eftir hérna einhvern Spotify tölum, ég tjekka hérna á þessu, það samkvæmt því sem ég hef séð, þá var þetta mest spilaða lagið á Spotify sem að Rakka Gísla syngur. Kannski að undanskildu einu, því að Rakka, það er eitt óþólandi með Rökku fyrir útvarsmann, þegar maður er að tala Rökku Gísla sem 70 ára. Það svo erfitt að velja bara nokkur lög, þetta svo ofboðslega mikið af góðum lögum úr öllum áttum sem hún hefur sungið, að þetta algjörlega nánast vonlust sko það lag undanskilið sem að kannski mest spilaða lagi á Spotify sem að Rakka Gísla hefur sungið það lag sem hún söngun og plötu Tricky árið 1995 lag sem heitir You Don't og það af bestu plötu Tricky sem eitt af mestaraverkum trip-hop tónlistarinnar ég geti kynnt okkur það bara sjálf heima við það ekki fyrir nú, svo náttúrulega fyrir Rakka í stuðmenn Ég, það pottið eitthvað sem ég að gleyma hennar, það svo margt, en sko eitt af alböndum Rakku Gísla eru stuðmenn. Það eiginlega bara það band sem var sennilega lengst í og það gaman að heyra Rakku segja sjálf frá því þegar hún byrjar í stuðmennum. Þegar hún kallar sko sinn fyrirvarandi eiginmann, Jakob Frímann, Jobba og að þau hafa farið að digga.
1: Það bara gerðist, sko. Já. Við fórum, byrjuðum að digga í Jobbi og hérna, og ég fór út sinns, til Los Angeles, það sem að bjó svona helming ársins og ákvað bara að fara, bara snúa einhvern veginn blaðinu við, fara bara í, og veist, að læra mér í músík og eitthvað. Og veist, maður verður einhvern veginn svolítið brotin, veist, þegar eitthvað svona gerist, maður er með einhverja hugmyndur hvað maður langar að gera veist, og kannski svolítið skýra eins og í tilfelli grílana og maður sá þetta svo þetta kom, maður búin að berjast svo mikið og þetta svona komið aldrei vel á veg sko. Þegar þetta svona hreinur þá fær maður svona nett áfall veist, það eitthvað þannig sko. Og það kemur upp smá svona uppgjöf Já, þannig að maður bara ákvör, já, verði, ég ætla bara að gera eitthvað allt annað. Þetta liggur ekki fyrir mér, allavega ekki þessi leið.
2: En þú ekki fengið sömu tilfinningu þegar kemur inn í stuðmenn og fekkst kannski hjá brunarliðin og brimkló?
1: Nei, það einhvern veginn allt annað væp, sko.
2: Já.
1: Brimkló og svona þetta, og brunar, það var þó að við verið að koma með nýlu og svona, þá var svo mikið verið að spila ykkur cover, sko. Það gekk aldrei út á það, hitt, bara ekki eins vinsælt eða eitthvað. Eins og þegar maður fyrir stuðmið þá er þetta að vera bara kreatífur og bara skemmtilegt fólk og massa gaman sko.

Stuðmenn, það jafnast ekkert á við jazz og þarna afmælisbarn dagsins Ragga Gísla að digga með Jobba eins og hún sagði hérna án og við hérna á Rás 2 óskum henni auðvitað til hamingju með daginn og ég bara, ég segi þetta bara frá öllum sko, það bara hlust Förum úr diggi hjá Röggu og Jobba yfir í digginn með Lenny Kravitz

hljómsveit sem ætlar að fylla Kaplakrika 17. oktober næstkomandi Of Monsters and Men og þetta fyrsti risasmellur þeirra ég man einhvern tíma ég var í New York og heyrði þetta í fyrir búð þegar þetta var nýtt ég bara fylltist stoltið og þess að þetta eru krakkarnir á þessu Little Talks

0: Frí heimsending á öllum vörum í september og október ef pantað á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
1: Íslendingar, mjólkin og skýrið, kýrin og kalfurinn, þú að stefnumót við íslenska bóndan á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
2: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
3: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja
4: DeWalt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá DeWalt. Sendu

John Lennon og lagið Woman. John Lennon, hann fekk á þessum degi árið 1976 fyrir geðið, þá fekk hann loksins græna kortið í Bandaríkjunum og var ægilega kátum með það, ekkert skrítið, en það var maðurinn búinn að berjast fyrir því í heil fjögur ár. Tók á og það vegna þess að hann þátti of pólitískur, bara vesinn á Lennon, sko. Þess að

0: kvennalandslið kvenna tekur á móti Króatíu í umspili sæti á HM 2027 á þriðjudag klukkan 17.30. Mætum á völlin og styðjum stelpurnar okkar. Tendrun friðarsúlunar fer fram á afmæli John Lennon 9. oktober. Yoko Ono býður gestum í siglingu til Viðeyjar. Vegna aðsóknar þarf að bóka miða fyrir fram nánar á reykjavík.is. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu. Jólatónleikar í úrvali Baggalútur.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Ásrún Brynja Yngvarsdóttir segir fréttir. Peningastefnunefnd Seðlabankans hefur ákveðið að halda stýrivöxtum óbreyttum í 8%. Ásgeir Jónsson Seðlabankastjóri segir að þótt greinilega sé tekið að hægjast á efnahagsumsvifum, sé mæld og undirliggjandi verðbólga enn of mikil og verðbólgu væntingar of háar.
2: Flest bendi þótti þess að verðbólga hérna tiltölulega hratt á næsta ári en óvissa er töluverð. Ekki síst hvað var það þróun alþjóðlegra efnahagsmála og framvindu og innlendum vinnumarkaði. Í ljósi þessar óvissu og hversu þrálát verðbólga og verðbólguvæntingar hafa verið til peningastefnunefnd rétt að viðhalda þéttu peningalegu aðhaldi, peningalegu taumhaldi og mótum peningastefnunar mun sem fyrir ráðast af þróun efnahagsmála, verðbólgu og verðbólguvæntinga.
1: Sagði Ásgeir Jónsson. Frestur til að segja upp kjarasamningum rennur út á morgun, breiðfylking starfsgreinasambandsins Eblingar, Samiðnar og Byggiðnar gekk í gærkvöld frá samkomulagi við samtök atvinnulífsins að samningar haldi út samningstíman, VFR og fagfélögin ræða við samtök atvinnulífsins í dag. Það rigndi meira á landinu en yfirleitt í septembermánuði nema á suðvesturhorninu. Nokkrar skriður fjallu á vestfjörðum, austfjörðum, suður og suðausturlandi.
3: Þetta kemur fram í samantekt veðurstofunar fyrir tíðarfari í september. Meðalhiti á landinu var 8 stig og var rétt yfir meðallagi næstum allt land. Á nokkrum stöðum á norðausturlandi var hitinn lítilega undir meðallagi. Hæstur hiti mældist í Bakkagerði á Borgarfirði eystra. Þar var hann 22,5 stig 8. september. Mestur hiti að jafnaði var á steinum undir Eyjafjallum eða 10,2 stig. Lægstur var hann á Þverfjalli eða 2,2. Í byggð var meðalhitin lægstur í Möðrudal eða 5,6 stig. Rigning var yfir meðallagi á stærstum hluta landsins. Á suðvesturhorninu var hún þó minni. Í Reykjavík mældist 124 sólskinstundir í september. Það meirinn 5 stundum yfir meðallagi. Á Akureyri voru sólskinstundir einnig yfir meðallagi eða 94,3. Það rigndi mikið í lok mánaðarins, sérstaklega síðustu vikuna. Það átti sérstaklega við Vestfirði, Austfirði, Suðausturland, Suðurland og Miðhálendið. Í þeim landshlutum var eitthvað skriðuföll og grjótrun. Loftþrýstingur var óvenjulega lágur. Aðeins einu sinni frá árinu 1820 hefur meðal loftþrýstingur mælst minni í september.
1: Ragnhildur Helga dóttir tók saman. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 11. Fréttalestri er lokið.
4: Morgunverkin á Rás 2.
5: Jæja, þá ræsum við þennan klukkutíma með tveimur íslenskum herramönnum sem að kjósa nú að kalla sig Vormland. Og eitt aðalag þessara hljósetar eða þessara duets er held ég alveg öruglega. Ég ætla að segja það. Ég myndi að ég verið spurningkefni, þá myndi ég gíska að það verið lagið Overboard.

Ormland og lagið Overboard, frábært lag. Talandi frábær lög, þá ætlaðu að fara í annað lagið af þrem af gæða þrennu vikunar og ég við pikkum gæða þrennu vikunar af plötu ununar. Plata sem heitir Æ og fyrsta plata ljósindarinnar og jafnframt ein af tveim. Og þessi plata bara, hún frábær. Ég hérna var svona renninni gegn í gær og þetta alveg hörku gripur sem að ein af þessum plötum sem að gaman verð nú að fá á vínil einn daginn en maður má nú láta sig dreyma. En þessi hljónsveit hún var svona spáð miklum vinsældum á heimskortinu og það gaman að hlusta á sögur frá Dr. Gunna þetta tímabil þegar að hljónstinn var semst að reyna mega og það farið svolítið sögumar á því í þáttum hans þáttum sem að Dr. Gunni svona leifir hlustundum rásar eitt og þið getið fengið þetta henn líka bara á í spilarunum það hljóðrás æfiminar og segir hann skemmtilega sögur af þessum tíma þar sem hann og Þór Eldon byggu saman út í útlöndum og svo að hljónsveitinn og þeir voru alveg sérstaklega Dr. Gunni alveg glataður í að mingla við fólk eins og þetta nú kallað í bransanum en Heiða, hún var bara mjög góð í Ragnhildur Eiríksdóttir sönguna þau fóru svo langt að þau spiluðu náttúrulega víða í Bretlandi og annars staðar Roskilde Festival og voru líka hitu fyrir Björk Guðmundsdóttur vinkonu sína á nokkrum tónleikum þar á meðal á Wembley þú veist það munar ekkert það en Unun gaf líka út kassettu á ensku sem heitir Super Shiny Dreams og nokkurlega kassetta sem að koma út árið 1995 og þarna þetta átti að vera svona ákveða vopni því að koma tónlistin til skila á erlendum markaði og þarna eru lög eins og Kung Fu Blue First Aid Lied to Me og eitt annað sem heitir Vila Gonses Vila Gonses ok, gott og vel næsta lag sem ég ætla að spila lag sem að bara hörku lagasmiðar og Nylon flokkurinn stúlna sveitin, hún tók þetta lag upp á sinni tíma og gaf út

0: hljómsveitin Unun, lag sem heitir Ást í viðlögum og það alveg sannkölluð ást í þessu viðlagi, í þessu frábæra lagi. Þetta annað lagið af þrem af gæða þrennu vikunar sem platan Æ með hljómsveitin Unun sem kemur á 1994.
1: Öll dýr eru jöfn.
2: Við erum frjáls!
1: En sum eru jafnar en önnur. Animal Farm væntalig í bíó 8. október.
3: Hafðu það holt með holta.
4: Quick Step Vínilparkett. Harðviðaval. Vandaðu valið.
3: Rástfö.
4: Fyrst og fremst.
3: Við erum Rástfö.

0: Red Hot Chili Peppers og lagið Under the Bridge á plötu sem ég nú mikið búin að tala í þessum þáttum hérna morgun verkum númer ás 2 á plötunni Blood Sugar Sex Magic sem plata sem að gefur og gefur og gefur hún tekur ekki neitt, hún bara gefur og það Rick Rubin sem að framleiddi eða stýrði upptökum eða pródúsera eða hvernig vilji hafa þetta á þessar plötu Blood Sugar Sex Magic og já, hann nú heldur betur komið víða við í að sitja inn í hljóðveri og leggja til ráð og mæla með að hitt og þetta verið gert og þessu verið breytt hann hefur Já, hann var að stýra upptökum á Beastie Boys, License to Ill, Run DMC, Raising Hell, LL Cool J, Radio og It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back. Þar var reynda sko executive producer. Svo í rockinu þá var það Raining Blood með Slayer, bæni því, Rubinin, brá kantinum, Raining Blood bara í upptökum, einn besta metalplata allar tíma, Rubin á svæðinu svo gera hann fleiri plötu með Red Hot Chili Peppers Californication og svo það nú plötu sem að já, mörgum eru taldar að vera hans bestu verk þetta sería sem heitir American og það American Recordings American 2, American 3 Solitary Man og svo það American 4, The Man Comes Around og þetta eru síðustu plötu Johnny Cash þar var Rick Rubin á svæðinu og ákveða strýpa þetta allt saman svaðalega niður og hafa þetta sem lástendast og ég ætla að spila fyrir ykkur lag sem að þetta svona á sem plötum þá Johnny Cash að taka lög eftir aðra og hér lag sem að upprunlega gefa út á 1959 þannig á ekki sem heiti Jimmy Driftwood sem að tók þetta upprunlega upp og Johnny Cash var nú búin að vera að spila þetta lag árum saman á tónleikum og svona árun hann setti þetta niður á plötu og þetta eitt af mjög fáunöðunum á þessum plötum sem að eru tekin upp fyrir fólk sem sagt með fólk í sal en það ekki droslega margir, það eru nokkur hana, þið heyrið það og stemningin góð og kassarinn hann neglir hér lagið Tennessee Stud
1: Back about 18 and 25 I left Tennessee very much alive I never would have made it through the Arkansas

Þetta er Krummi Björgvinsson með eina lagið á íslensku á plötuna sem að kemur út í þessum mánuði. Þetta lag heitir Bakvið fjöllin. Þetta semur hann söknuð til pappasins Björgvins Halldórssonar. Við viljum að halda áfram í nýlegu íslensku og bara mjög viðeigandi að fara í saknaðarljóð með hjálmum eftir lagið hans Krumma.

Kings of Leon sem er á hörku flugi þessa dagana og voru tilkynnaði nýverið þetta að halda resa tónleika í London á næstunni og ja, til að kynna bæði nýju plötrun sína og það gamla góða eins og þetta lag sem vorum að hlusta hérna sem heitir You Somebody en við ætlum að fara úr kóngunum í Leon yfir í Kristína og vinkonu hennar The Queens hér lag sem heitir Girlfriend I'm gonna need a flick, but back in the second

Just for Life með Iggy Pop. Þetta eitt af lögum sem alltaf gott. Það sama hversu oft maður heyrir Lost for Life með Iggy Pop. Það alltaf gott. Það alltaf, maður fílar alltaf einhvern veginn á annan hátt í hvert einasta skipti sem maður heyrir þessa snillt. Ég ætla að segja goddamn snillt, ég hætti við það. En Jungle eða næsta lag, þetta miklu nýra. Þetta eða bara nýlegt eins og við hérna í útvarpinu segjastundum. Þetta lag heitir Sunshine.

0: Lexus RZ 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni og hraðari hleðslu. RZ er fáanlegur með nýju rafrænu stýri sem skilar sér í hraðara viðbragði og enn betri tengingu ökumanns við veginn. Komdu í heimsókn, reynsluhaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
1: Viltu vita hvort parkettið þitt er til á lager? Kíktu inn á ea.is og skoðaðu birgðastöðuna. Egill Árnason, gerðu kröfur.
2: Áttu eftir að skella þér á formúlukeppni, áttu eftir að sjá klassikina á Silverstone og ærast úr hávaða í Monaco, áttu eftir að gunna Suzuka í Japan, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Eivör 23. oktober, útgáfu tónleikar í Eldborg, ný tónlist og einstök tónleika upplifun. Sérstakur gestur Una Torfa í bóði Heineken 0,0% Sena Live.
4: Tútor rafgeymar með háu kaldræsifóli fyrir kuldan í vetur. Skorri.is.
5: Þú ert að hlusta á morgunverkin á Rás 2.
6: Fyrst og fremst með þér.

Þetta er titillag plötunar Askur frá Teiti Magnúsinni sem að er hans fjórða plata og ég bý nú svo vel að þeir eru allar til heima og eru allar búin að snúast þó nokkra hringi og sérstaklega Askur núna svona undanfarin misseri og það búið að ræða þetta alveg fram og tilbaka heima hvort þetta sé besta platan ekki og niðurstaðan eiginlega svo þetta besta platan Teits sem magnað áfram með nýja íslenska músík hér kom að Elín Hall þetta nýtt frá henni lag sem heitir Is She Pretty svo var það 11 fréttir

Tónlistarhátíðin Gáskafulla State of the Art 7. til 11. október miðasala á tix.is Hádegishlaðborð Kænan Hafnarfirði Lagersala 66 grá norður alltaf 80% afsláttur í Faxafinni Skipagötu Akureyri og í vefverslun 66 gráðu norður Tölum saman líðan og tengsl Barnaheill, Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið Fundur í Egilsstaðaskóla í kvöld klukkan 19.30 Barnaheill og Geðhjálp

0: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins, segir ljóst að atvinnulífið þoli ekki frekari launahækkanir. Hann ánægður með þá niðurstöðu sem náðist í gær við breiðafylkinguna á íslenskum vinnumarkaði framhald kjarasamninga. Hann segir það of oft hafa gerst að launahækkanir verði meiri en innstæða sé fyrir og greitt sé fyrir það með verðbólgu og of háu vaxtastigi. Vaffer og fagfjölögin eiga enn í viðræðum við samtök atvinnulífsins framhald kjarasamninga. Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands tilkynnti í morgun að stýrivextir verði óbreyttir í 8%. Ásgeir Jónsson Seðlabankastjóri segir bankan gera ráð fyrir að opinberar gjaldahækkanir verði í samræmi við verðbólgumarkmiðið sem 2,5% og treysta orðum fjármálaráðherra að aðhald verði í ríkisfjármálunum.
1: Þetta kannski ekki sérstaklega flókið ef við erum með 2,5% þarna verðbólgumarkmið. Það mjög erfitt að ná því ef að því opinbera hækkar gjöldum meira en 2,5 og launin að sinna hækka 6-8%. Það svona eiginlega alveg þarna óvenandi vegur. Nú er þetta samningar, gera til ráð fyrir hvað 3,5-4% hækkun launa áramót sem alveg tölfur hækkun. En eins og staðan núna þá kannski mesti ábatinn fyrir heimilin í landinu það að fá læri verðbólgu og læri vexti. Og ég held að við ættum öllu að geta verið þarna sammálum það.
0: Sagði Ásgeir Jónsson á blaðamannafundi peningastefnunefndar í morgun. Nánar verður fjalladum ákvörðun hennar og kjarasamninga í hádegisfréttum. Fyrstu umræðum bókun 35 lauk á Alþingi á 12. tímanum í gærkvöld, frumvarp gengur því til annarar umræðu en fer fyrst til umfjöllunar í utanríkismálanefnd. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra mælti fyrir frumvarpinu í gær og sagði að innleiðing bókunar 35 snerist í grunninn hvort fólk ætti raunverulega að njóta þeirra réttinda sem Alþingi hefði samþykkt þegar á reyndi. Hún vísaði til máls íslenskarar konu sem naut ekki þeirra réttinda í fæðingarorlofi sem henni bar því bókun 35 hefði ekki verið innleitt. Karl Gauti Hjaltason, þingmaður Miðflokksins, sagði undir lok umræðunar að hann teldi augljósa hættu á að frumvarpið breyti gegn stjórnarskránni. Því þurfti að breyta stjórnarskránni áður en bókun 35 væri innleitt í lög. Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, var síðasti ræðumaður og hvatti utanríkismálanefnd til að skoða hvaða afleiðingar það hefði að samþykkja frumvarpið. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunverkin á Rás 2.
3: Það var fyrir 15 árum síðan sem að tónlistakonan Lay Low, eins og hún kalla sig, gaf út plötuna Brostinn strengur. Og á þessar plötu margt mjög gott þar á meðal þetta lag hérna, Horfið. Svo ferum við í þriðja lagið af gæðaþrennu vikunar.

Leiló og lagið Horfið. Það komið að síðasta laginu, þriðja lagið af þrem af gæða þrennunni. Þetta liggur svolítið í nafninu á þessum lið þennan gæða þrenna. Þetta þrjú lög. Og platan Æ frá hljóðstunni Unun, ég svona leika mér að tína lög af henni í gæða þrennuna og það gengur nú bara þokkalega en það erfitt að velja síðasta lagið því að það sko til og með síðasta lagið á plötunni. Þú veist, það kom fyrst eða upp í hugann sem ljúðu að mér svo annað lag sem heitir einfaldlega Unun, það líka lag sem að mér lokaði líka mikil að spila svo bara var ég að ákveða þetta og taka ákvörðun og ákvaða sko lagið I See Red það yrði fyrir valinu þetta lag sem að gefa út á sjötómu í útlöndum og hét á I See Red en heitir þetta á plötunni Ég sé rautt og það resandi

0: hljómsveitin Unun lagið Ég sé rautt Þetta lokalagið í kæðan trennu vikunar og þannig ammálisbarnið Gunnar Lárus Hjálmarsson að plokka á bassa að Dr. Gunni, hann 61 árs gamall í dag og óskar honum auðvitað innilega til hamingjum í daginn. Hljómsveitin Unun liggur í dvala en það var vissulega ánægilegt að sjá hljómsveitina, ekki hljómsveitina, öllu heldur meðlimi sveitarinnar, taka lög Ununar á aldrei fyrir suður fyrir tveimur árum síðan rúmlega. Og það var Dr. Gunni og Heiða, Unun sem sungu þarna og Kristján Freyr, okkar ein heiða, Rástu, hann trommaði og Heiða Grímur spilaði bassa og þetta var bara gott, þetta var gott, mjög skemmtilegt og fólk svona spertist allt upp og vildi endilega að fá meira og tónleiki bænum og svona og svo bara fengu ekkit mikið meira.
1: Quickstep rakaþolna harðparketið, harðviðarval, vandaðu valið.
2: Argentínska knattspyrnu sambandið bæði afskaplega óskipulagt og mjög gráðugt.
3: En þetta fyrst og fremst hættulegt fyrir bíla, af því að aftan og kistlur eru rosalega tíðar í þessu. Af því það enginn að horfa fram, það allir að horfa til vinstri.
4: Það til stjórnmálflokka sem vilja hafa fyrir
3: þessu. Eina sem ég spyrir bara, landið þið nokkuð og fast?
5: Drykkja og usli, gömul, sár og bælda langanir. Nú ég ekki að tala
6: Stýrivextir
5: verða áfram 8%.
3: Já, sko, ég hefði vilja sjá að hækka.
5: Þú veit.
1: Morgunútvarpið. Á Rás 2.

Þetta er þriðja smáskjúlagi sem að kemur út á fjórðu plötu Biba Doobie og þetta er plat sem heitir Pylon en þetta lag sem hún að hlýða hérna og heitir Memories og er bara mjög fínt í henni. Hér hljónsveit sem að trublar aldrei neitt. Það einhver milla við Death Cab for Cutie, en það erfitt. Og ákvað að velja þetta eða alltaf að spila fyrir ykkur án í fyrir eitthvað sem að gæti huglega að trublað. Það eru fimm vestu lög 9. áratugarins í sirku.

Green Day, Boulevard of Broken Dreams. En við ætlum að fara í annað, ég búin að vara eitthvað við þessu. En sko í gær þá var innrömmun hérna á árinu 1986 spiluð tónlist frá árinu, talaði kvikmyndir og fréttir og hluti sem gerðust hérna á Íslandi á þessu herrans ári. Og það var auðvitað óhjákvæmilegt að þarna væru ja, þó nokkur góð 80s lögin. Þannig í dag ef ég okkar að svara þessari innrömmun með því að sko sjóða saman lista af fimm lögum sem sérfræðingar Rolling Stone magazine settu saman á síðan tíma allir sérfræðingar bara kallar á fund og fengu verkefni að finna fimm verstu 80s eða 9. áratuga lögin og setja því í ákveðin sæti sem sagt fyrsta annað, þriðja, fjórða og fymta ég búin að búi til sirpu og það magnaði þetta ég nú farin að hafa ágjör á sjálfum mér hérna þetta trufla mig ekki neitt, mér finnst allt bara ég, ok, þetta næs, já, náttúrulega sér þetta vona að þetta hafi þau áhrif á ykkur þann úti, ef ekki, þá voru alltaf læð þetta bara sirpa, þetta mjög fjótt að líða þannig gegn við ætlum að byrja á fymta sætinu og skrýðum svo upp í það fyrsta en í fymta sæti eru Men Without Hats Safety Dance

Þetta lag, We Built This City með Starship þykir það allra versta af lögum frá 9. áratugnum að mati sérfræðinga Rolling Stone magazine og þetta byrjaði alltaf á laginu The Safety Dance svo kom Wake Me Up Before You Go Go munið þeirra spökstofan tóka munið því maður Ég ætla að það fyndi Lady in Red kemur svo í þriða sætinu svo kemur The Final Countdown sem ég spilaði nú hérna í gær í innrömmun á árinu 1986 og svo þetta lag hérna Það allra versta að mati sérfræðinga Rolling Stone Þar hafið það Þetta var þessi litla sirpa sem ég vona að ekki ært ykkur Ég vona að frekar nú að fært ykkur mikla gleði Þessi kafli Þessi litli gabli, hann ferði með mikla gleði því ég var krakki, ég held að það væri bara Mér leið eins og ég væri í útlandu, sko Mér stöðu þetta alveg berjála, sko En það eru til mörg góð lög sem að koma út á 9. áratugnum eins og hlustundur ás og tvö vita og eitt að koma út árið 1985 og á plötu sem að heitir Nighttime og þetta ljóstinn The Killing Joke Það heitir einfallega 80s.

Þetta eru pistarnir í Space Station sem að hafa verið að ferðast Evrópu undanfærið og spila þar á tónleikum. Voru með tónleika til dæmis á hennum frábæra tónleikastað Loppen í Kaupmannahöfnum helgina og voru svo í Þýskalandi þar áður og heyra að koma víða við strákarnir og það bara allt gott að blessa en engin að þeim á ammali í dag held ég alveg öruglega en ég var að tala með náðan að Raka Gísla hún var 70 ára, 70 ára á, í dag og Já, við tókum heldur betur saman pakkan Röggu og svo er það Dr. Gunni sem átti gæða þrennu vikunar ásamt félögum sinnum í hljómsveitinni Unun og ég gleymd að segja frá því að Dr. Gunni, hann með málverkasýningu í Havari í enda þessa mánar sem heitir Dr. Gunni Draumur í lit magnaðmyndir, ég búin að sjá smá alveg mögnuverk gaman að þessu þegar að fólk tekur upp pensilin og bara gera það eftir sínu nefi, það gott að blessa svo enn eitt afmælisbarnið það Friðrik Dór Jónsson sem 38 ára gamall dag hér hann með fröken Reykjavík

Svona getur gerst þegar að já, Ísland og Danmörk standa saman að einhverja ákveðnu markmið þá verður úr þetta lag hérna This Fire, þetta Tina Dico og okkar Emiliana Torrini virkilega vel gert og var í gaman að gera miklu meira frá að þeim vinna saman en Queens of the Stone Age hafa Model innanborðs fyrirsættu Josh Home kom fram á Paris Fashion Week nú að dögunum eins og sagði frá í gær hér lagið Insignificant Other frábært lag af nýju plötu Queens of the Stone Age

0: Kemstu ekki í verslunum okkar? Pantaðu myndsýmdal á ea.is og sölusérfræðingur sýni þér allt sem skiptir máli. Egill Árnason, gerðu kröfur.
1: Áttu eftir að skoða Góa á Indlandi, áttu eftir flottasta lúksushótelið á Anjuna og borða besta vindalú í heimi, áttu eftir að smakka kassjúrneturnar, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lotto, alla miðvikudaga.
2: Hádegisverða hlaðborð á Dom Brasseri og Bar, Hilton Reykjavík. Bókaðu borð á dombrasseri.is.
3: Lagerhreinsun aldarinnar 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf
4: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar Orkan
5: Sennilega heimsins minnsti úraframleiðandi Úrvalið af íslensku úrunum hefur aldrei verið meira Kynntu þér úrvalið á gilbert.is Gilbert úrsmiður Laugavegi 62
6: Forgjöfin lækkar kannski ekki á útsölu En verðin gera það Próshopan, síðumóla 33 Próshopan.is
7: Veturinn þarf ekki að vera kaldur Heiti pottar, sánur og innfraklefar Normex.is
8: Notaður.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja
9: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og steðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið
10: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
11: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF
12: Lækkaðu lyfjakostnaðinn Reykjavíkur Apotek Persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð
13: Gerðu meira af því sem gleður þig Gerðu meira með markmiðið þín Gerðu meira með Phoenix 9 Pro Garmin búðin örkvarfi garmin.is
14: Afmælishátíð í Ylva 20-40% afsláttur af öllum vörum Verið velkomin í Ylva að gera frábær kaup
15: Smáatriðin fullkomna baðherbergið Frost, danskar hönnunarvörur í fjölbreyttum áferðum Hönnunarlausnir.is, vélar og verkfæri
16: Íslendingar, hreinleiki íslensk landbúnaðar kynntur á stórsýningunni Íslenskur landbúnaður í Laugardalshöllinni helgina Komdu með okkur
17: Á leið í framkvæmdir Skráðu þig í Biko Plus og fáðu betri kjör strax
18: Superdagar í Jusk 40-60% afsláttur af völdum vörum Jusk, góð tilboð
3: Lagerhreinsun aldarinnar 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og

Það eru nefnilega ekki bara sko rapparar á borðið NWA og Kendrick Lamar sem að koma frá Compton í Kaliforníu. Heldur líka þessi hérna, Steve Lacy og þetta nýtt lag frá honum sem heitir Oh Yeah. Þetta já, korn ungur náungi sem að ægilega flinkruvist samkvæmt svona pop-gaggrindum og hann virðist gera margt að þessu sem að senda frá sér sjálfur og það alltaf aðdánavert þegar að fólk gerir þetta bara sjálft. Það sem ég ætla að gera sjálfur núna að henda næsta lagi í gang og segja ykkur það að það yfirleitt hátíðsveita sem á eftir þessu lagi og svo það litli loka hnykkur morgunverkana. Hér það, þetta Jón Frí og Lúpína Endalus framtíð heitir þetta lag af henni nýjastu blötu Jón

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Samningar náðust í gær milli breiðfylkingarinnar og samtaka atvinnulífsins áframhaldandi gildi kjara samninga. Aðgerðir stjórnvalda léku þar stórt hlutverk. Vaffer og fagfélögin funda hjá ríkissáttasemjara í dag. Frestur til að segja upp kjara samningum rennur út á morgun. Peningastefnunefnd Seðlabankans samþykkti einróma að halda stýrivöxtum óbreyttum í 8%. Ásgeir Jónsson, Seðlabankastjóri, segir að ef verðbólga hjaðni geti bankinn farið að lækka vextina og vonandi verði hægt að gera það á næsta ári. Forseti og forsetisráðherra Frakklands héldu neyðarfund í gærkvöld vegna mótmæla nemenda sem nú hafa staðið í tvær vikur. Stjórnvöld hafa bannað tímabundið notkun lögreglu á hvell sprengjum vegna slysa af þeirra völdum. Yfir 200 mótmælendur og 700 lögreglumenn hafa slasast í mótmælunum. Það getur tekið heilu kynslóðirnar að sníða vankantana af sameiningu sveitarfélaga og ágreiningsefnin geta verið afar fjölbreytt, segir Eva Marín Hlynsdóttir, stjórnmálafræðingur. Ágreiningur gervigrasvöll í Suðurnesjabæ gæti verið toppurinn á ísjakanum.
1: Það væri þá ekki nema þetta væri kannski bara toppurinn á ísjakanum sem að við sjáum að það séu þó einhver önnur vandamál og stjúpstæðir ágreiningsmál sem væri þó undir sem við höfum ekki einsinn inni og sjáum ekki.
0: Í dag eru 3 ár frá því 1200 manns voru drepnir í árás Hamas á Ísrael sem var kveikjan að stríðinu á Gaza. Enn eru gerðar árásir þar þrátt fyrir að vopnahlé hafi gilt í ár. Gjaldið fyrir að aka yfir nýja Ölfusárbrú við Selfoss verður 500 krónur. Framkvæmdir við brúna eru töluvert á undan áætlun. Fótboltamaðurinn Lionel Messi skoraði í nótt sitt 127. mark fyrir Argentínu 3-0 í 3-0 sigri á Benín. Það var jafnframt hans síðasta landsliðsmark þar sem þetta var kveðjuleikur hans fyrir Argentínu. Og veðurhorfur suðlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu og víða dálitlar skúrir eða slyddujél en lengst af þurrt og bjart austanlands hiti 2-9 stig að deginum. Á morgun verður suðaustan og austan 8-15 en heldur hvassara landið suðvestanvert. Víða rigning sumstaðar talsverð úrkoma suðaustan til en væta með köflum á Norðurlandi hiti 4-10 stig. Lægir suðvestanland síðdegis á morgun og dregur úr vætu. Hádegisfréttir verða sáðarklökan 12.20.
2: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
3: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
4: Munið eftir þessu. Þetta algjört snildalag, sko. Algjörsnild stjörningkissi heitir hljónstinn eða hét hljónstinn Þetta er lag sem heitir Reyk Eitrun Ég segi bara njótið þess að hlusta á Reyk Eitrun með stjörningkissa

Úlfur Tjaka heitinn söngvari Stjörnukissa alveg snar vitlaus í þessu frábæra lagi Reyk eitrun frá Stjörnukissa sem kom út á saplötu sem heitir Spýrur og kom út árið 1997 og hann voru frábæra hljómsveitir Vínill, 200 Snakksbítar, Emmett, Tristian, Bangang og Stjörnukissa auðvitað en þetta Lou Reed sem ætlar að róa okkur niður Walk on the Wild Side

Eitt af þessum lögum sem að gerir gott sem allt betra Walk on the Wild Side með meistara Lou Reed Það kom að loka með mér í dag Það búið að vera gaman að vera með ykkur þennan þriðutas morgun og gaman að spila þrjú lögum í hljóðustinu Unun af plötunni Æ og það var sem sagt gæða þrenna vikunar hérna í morgunum ykkunum og svo nú líka anstingilegt að mér að taka saman sirpu með fimm verstu 80s lögum allra tíma að allra tíma. Fimm verstu 80s lögunum að mati Rolling Stones Magazine en ég ætla bara að segja þetta gott að mér í dag. Ég heiti Andri Freyr Viðarsson, verð aftur enda morgun með spurningakemni að baggalúti sem að það að keppa á móti hver öðrum það risastórt. Eins og þetta lag hérna Tender með blöður. Bless.

0: Jóhann Rockström, einn áhrifamesti loftslagsvísindamaður heims, heldur opið erindi í Háskólabíó á föstudagsmorgun klukkan 9, sjálfbarnistofnun HÍ. Edward Gardner stjórnar 9. symfóníu Beethovens á 5. og föstudagskvöld í Elborg, tryggðu þér sæti, Symfóníuhljómsveit Íslands. Kvikmyndahátíð á Vestfjörðum, piff.is. Afmælis tilboði í Álnabæ, 20% afsláttur 5. til 9. október, Álnabær, íslensk framleiðsla í 50 ár. Endurminningar frá Eskifirði, bókaútgáfan Hólar. Upplifðu kraftin og lúksusinn í BYD Sea Lion 7, 100% rafmagnaður fjórhjóladrefin jepplingur með alltaf 615 km drægni, vatt skeifinu 17.
1: Happy hour alla daga frá 4 til 6. Lauf Bistró, Hótel Reykjavík, Askja, Nauthólsvegi.
2: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
4: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
5: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
6: KVFH, stéttarfélag háskólamenntaðra í viðskiptum. Kjarafélag.is
7: Lexus RZ, 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluæktu og upplifðu. Lexus, kauptúni.
8: Hreyfing, besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
9: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
10: Í Vild Landsbankans færðu betri kjör og fríðindi. Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankin.
11: Allt sem hamsturinn þarf, beint heim að búri. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
12: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
13: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
14: Flækist skipulagi fyrir þér. Komdu öll í röð og reglu með skipulagsvörum IKEA.
15: Quickstep er sterkara hardparkett. Harðviðarval, vandaðu valið.
16: Frumsýningarvika hjá Skóta. 3. til 10. október. Við kynnum framtíð Skóta með tveimur nýjum bílum, Epic og Peak. Kíktu við í nýjum sýningarsölum okkar í Þorruholti Garðabæ. Hekla.
17: Húsgagnadagar í Jusk. 20 til 40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
18: Enga bílastæði í miðborginni. Það skiptir öllu máli. Kynntu þér íbúðirnar á heklureitur.is.
19: Nú eru ítalskir dagar í Hagkaup.
20: Vaffer og fagfélögin eiga fund með samtökum atvinnulífsins hjá ríkissáttasemjara í dag. Breiðfylkingin, það starfsgreinasambandið Efling Samiðn og Byggðun, sömdu í gærkvöld að kjarasamningar við þessa haldi áfram. Stýrivextir standa óbreyttir í 8% Seðlabankastjóri vonast til að geta lækkað vexti á næsta ári. Forseti og forsætisráðherra Frakklands héldu neyðarfundi í gærkvöld vegna mótmæla nemenda sem hafa staðið í 2 vikur. Stjórnvöld hafa bannað notkun hvellsprengna tímabundið vegna slysa af þeirra völdum. Samfylkingin og framsókn í Suðurnesjabæ ræða saman eftir að meiri hluti samfylkingar og dýjalista sprakk helgina. Stjórnmálafræðingur segir að ágreiningur gervigrasvöll gæti verið toppurinn á ísjakanum. 3 ár eru síðan 1200 manns voru drepnir í árás Hamas á Ísrael sem varð svo kveikjana stríðun á Gaza. Enn eru gerðar árásir þar þrátt fyrir að vopnahlé hafi gilt í ár. Framkvæmdir við smíði nýra brúar yfir Ölfusá er á undanáætlun reiknað með því að vegfarendur verði rukkaðir 500 krónur fyrir stakaferð yfir brúna. Og yfir 100 Íslendingar yfir 50 taka þátt í evrópskri leikfimihátíð í vikunni. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Stýrivextir Seðlabankans haldast óbreyttir í 8% samkvæmt ákvörðum peningastefnunefndar bankans. Vaffer og fagfélögin hafa ekki náð saman við samtök atvinnulífsins sem breiðfylkingin og SA sömdi í gær að kjarasamningar þeirra gildi áfram og aðgerðir stjórnvalda léku þar stórt hlutverk. Alma Ómarsdóttir, hvað fólst í þessum samningum?
0: Já, þetta þýðir í rauninni bara það að kjara samningur SA við breiðfylkinguna sem að samanstendur af starfskrinna sambandi Íslands eflingu, samiðin og byggiðin heldur gildi sínu en samningstímin styttist einn mánuð. Vilhelm Birgisson, formaður starfskrinna sambandsins sagði að það sé ábyrðar hluti að stefna vinnumarkaði ekki í átök á sama tíma og við erum að horfa á að atvinnuleysi er hátt og vextir og verðbólga.
21: Það veri ábyrðarlaust að stefna íslensku vinnumarkaði í átök á sama tíma og atvinnuleysi er hér að stökkbreytast ef að þannig má orði komast á meðan að verðbólgan er hér í kringum 6% á meðan að stýrivextir er í kringum 8% það er ekki til hagsbóta fyrir launafólk það er ekki til hagsbóta fyrir heimilin það er ekki til hagsbóta fyrir atvinnulífið og þjóðfélagi heildsinni
0: Vilhelmur segir að aðkoma sveitarfélaga og stjórnvalda skipti miklu máli við þessa samninga og að samtök atvinnulífsins hafi lofað að beina því til fyrirtækja að halda aftur af verðlagi.
21: Það kemur í ljós þegar samningur rennur síðan sitt skeið í lok næsta árs, hvort að allir hafi tekið þátt og axla sína ábyrgð.
0: Nú ég náði tali af Bjarna Benediktssyni, framkvæmdastjóra SA í húsi Ríkisáttar sem í morgun. Við skulum heyra hvað hann hafði að segja.
22: Það komum þá til framkvæmda launahækkanir í samningnum á næsta ári eins og hafði verið samið en hann styttist einn mánuð. Það sem hefur hjálpað til við að opna fyrir þá niðurstöðu eru svona viðbótar aðgerir frá ríkisstjórninni sem að samningsaðalar okkar eru að horfa til.
0: Og það hlýtur að vera þá sama á borðinu varandi þennan hóp sem að funda hérna í dag eða hvað?
22: Það eru auðvitað aðgerir já sem að ættu að gagnast þessum hópum sömleiðis. Vandinn sem að við stöndum frammi fyrir sá að atvinnulífið þolir ekki meiri launahækkanir heldur en að búið var að semjum. Við höfum of oft gert seg að reyna að krysta meira út heldur en innistæðir fyrir og við borgum alltaf fyrir það með verðbólgu og of háu vaxtastigi. Þannig að ef að menn meina eitthvað með því að vilja vinna í átt að lægri vöxtum og minni verðbólgu að þá þurfa menn að horfast í augu við þessa staðreyndir.
0: Bjarni var þarna að koma til fundar við Vaffer og fagfélögin og ég spurði forystu þeirra hvort við mættum búast við því að þau skrifundir samning í dag líkt og breiðfylkingin.
23: Spurðu segni í dag?
24: Við erum kannski bara skrifundir slitt við erum næði því núna.
20: En frestur til að segja upp kjarasamningum rennur út á morgun og líklegt að það gerist.
0: Já, það náttúrulega ekki útilokað með við þarna, það sem að þau sögðu þarna og Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer hafði þetta að segja fyrir fundin með SA í morgun.
25: Þessi samningar voru gerðir til þess að nánu verðbólgu vöxtum og við höfum ekki verið sannfærðin það að með því að gera nákvæmlega sama aftur að þá verði einhver ný niðurstöða í verkefninu. Þannig að við þurfum að fá einhverja tryggingar inn fyrir okkar fólk. Það samkomulega sem var gert í gær ekki með neinu slíkum tryggingum.
20: Og vitum við í hverju þessar aðgerðir stjórnvalda felast sem ég segi verið til?
0: Ekki nákvæmlega þessari stundu. Endanlegur aðgerðalisti ríkisstjórnarinnar og sameiginleg yfirlýsing ríkisstjórnar Alþýðusambands Íslands samtaka atvinnulífsins og sambands íslenskra sveitarfélaga er ekki að fullu frágengin samkvæmt upplýsingum og forsætisráðuneytinu. En þær ganga eflaust flestar út af það að ná niður verðbólgu. En Seðlabankinn tilkynnti einmitt í morgun að stýrivextir haldast óbreyttir í 8% en Ásgeir Jónsson, Seðlabankastjóri, hann spáði því að verðbólgan minnki tiltölulega hratt á næsta ári.
26: Við sjáum það að hagkerfið byrjaði að kólna verulega, atvinnuleysi byrjaði að aukast, hagvöxtur er að minnka, þannig hagkerfið byrjaði að kólna og við sjáum ekki fram annað heldur en að hún bara þó byrja að lækka þegar kemur fram á næsta ár.
0: Hvenær getur almenningur þá búist við að fara að sjá vaxta lækkun?
26: Já, þetta góð spurning. Við eitthvað leiti verðum að bregðast við því sem gerist. Og náttúrulega ef verðbólga lækkar, þá getum við vonandi farið að lækka vextina. það getur vonandi bara að fara að gerast annast ári. Og þessna er þetta svo mikilvægt að þetta eftir að vera forgangsatriði núna fyrir aðalega vinnumarkaðarins, fyrir verkalýðsfélögin að ná verðbólgu niður og vöxtum niður. Og þetta er það sem að skipti mestu mál núna fyrir hann lífskjör heimilana. Ekki endilega fá fleiri krónur endilega í núna, heldur bara að ná verðbólgunni og vöxtunum niður. Og það er líka til mikils að vinna fyrir opinbera aðila, læri vextir, bæði fyrir sveitafélögin og ríkið. Þannig að þetta er bara forgangsmál. Að við bara leggjumst öll saman eitt í þessu.
20: Sagði Ásgeir Jónsson við Maríu Sigrúnu Hilmarsdóttur. Frönsk stjórnvöld hafa bannað lögreglu tímabundið að nota hvellsprengjur í störfum í mótmælum nemenda sem hafa staðið í tæpar tvær vikur. Yfir 200 mótmælendur og 700 lögreglumenn hafa slasast.
1: Um 250.000 manns mótmæltu víða Frakkland í gær og kröfðust betri aðbúnaðar í framhaldsskólum. Þetta voru fjölmennustu mótmælin á þeim tveimur vikum sem þau hafa staðið. Hátt í 500 manns voru handteknir. Alls hafa 6.500 verið handteknir frá því að mótmælin hófust. Á þeim tíma hafa minnst 215 nemendur, 85 starfsmenn framhaldsskóla og 715 lögreglumenn slasast. Laurent Nunes, innanríkisráðherra Frakklands, tilkynnti í morgun tímabundið bann við að lögreglumenn noti hvellsprengjur í mótmælunum sem hafa til dæmis verið notaðar til að dreifa táragasi. Ástæðan er að mótmælendur hafa slasast við notkun þeirra sem hefur leitt af sér ásakanir að lögreglan gangi of langt í störfum sínum. Nunes sagði að þetta bann stæði þanga til ljóstværi að fullu hvað hefði gerst í þeim tilfellum þegar fólk slasaðist. Bannið gildir einungis fyrir framhaldsskólanema, ekki aðra mótmælendur. Alvarlegasta slysið að völdum slíkra sprengja varð á mánudaginn þegar 15 ára nemi misti hönd. Heimildum ber ekki saman hvort henni hafi verið skotið á hann eða hann hafi tekið sprengjuna upp. Móðir pilsins heldur því fyrrnefnda fram. Í síðustu viku var slíkri sprengju skotið á 14 ára nema af svo stuttu færi að hann misti nokkrar tennur. Lögreglumaður hefur þegar verið kærður vegna þess atviks. Alls eru 18 mál til rannsóknar hjá innra eftirliti lögreglunar vegna starfa hennar í mótmælunum. Emmanuel Macron, forseti Frakklands og Sebastien Lecornu, forsetisráðherra, héldu neyðarfund í gærkvöld og ætla sá síðarnefndi að ávarpa þjóðina í dag.
20: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Torfi Tulinius, prófessor við Háskóla Íslands, þekkir vel til í Frakklandi. Torfi, sko, frakkar hafa alltaf verið duglegir að mótmæla. Er eitthvað öðruvísi við þessi mótmæli núna?
2: Sko, frakkar eru mikið fyrir að mótmæla og þetta tengjast því hvað svona, landinu er það er ekki mikið miðstýring og mikið svona forsenda vald, frangandi valdið er mjög stertar, þannig að menn fara gjarnan út á götu til að þá stjórnvald í mist og ofan af einhverjum aðgerðum þau náttúrulega grípa til eða að fá þau til að fara í einhverja aðgerðir. Þessi mótmæli eru svona, mjög svona, beina stengt af ákveðnum atriðum sem að þessum mennskælingum eru ofalegi í huga. Það er lélugur aðbúnaður í skólum, kennaraskortur, ógegnsætt og af því sem sumum finnst óréttlátt aðferðið að beina fólki síðan í nám að loknu stúdentsprófi og þannig að þessi eru mótmæli sem að snúast svona svona ákveðna kröfugerð en síðan hafa þau náttúrulega tengst inn í ýmiskonar óanægju og áhyggjur sem að fólk hefur. Það sem er ólíkt kannski með þessum mótmælum og öðrum, til dæmis margir mun eftir uppreist gulvestunga sem var 2018, gegn sitjandi fórseta, Macron fórseta, þá var verið að mótmæla gjaldi sem lagt var á eldsneyti til að fjármagna orkuskipti og þá gátu stjórnvöld bara afnumið það gjald en nú er stjórnvöldum mjög þröngur stakkur skorinn í fjármálum af því að ríkisfjármál frakka eru í mikill í kreppu þegar þjóðarskuldin er yfir 120% af vergri þjóðarframleiðslu sem er í samanburði okkar sem er í kringum 70% sem er mjög mikið þeir eru að borga herri vexti núna af þjóðarskuldinni en áður þannig að svigrúm stjórnvalda til að gera eitthvað til að koma til móts við þessar kröfur merkælinga er mjög lítið.
20: Þakkaði fyrir Torfi Tulinius. Samfylkingin og Framsóknarflokkurinn eiga í óformlegum viðræðum myndun meiri hluta í Suðurnesjabæ. Það getur tekið heilu kynslóðurnar að sníða af vankanta eftir sameiningu sveitarfélaga og ágreiningsefnin geta verið afar fjölbreytt, segir stjórnmálafræðingur.
3: Fyrir tveimur árum sprakk meiri hlutin í Suðurnesjabæ vegna ágreinings staðsetningu gervigrasvallar og hann virðist enn vera eitt helsta þrætueplið. Meiri hluti samfylkingar og délista sprakk helgina. Átta ár eru síðan Sandgerðisbær og sveitarfélagið Garður saminuðust í Suðurnesjabæ.
4: Þetta tekur jafnvel heilu kynslóðina, sko, það þarf bara mjög langan tíma til þess að það fari einhvern veginn að svona sníða vankantana af þessum, þessum vandamálum sem geta komið upp. En svo eru aðrir sem segja að þeir kannski hverfi aldrei alveg.
3: Segir Eva Marín Hlynsdóttir stjórnmálafræðingur. Ágreiningsefni við sameiningu sé af ýmsum toga. Málamiðlun þurfi að vera ofarlega í huga sveitarstjórnar fulltrúa fyrstu kjörtímabil nýrra sameinaðra sveitarfélaga. Anton Kristinn Guðmundsson oddviti Framsóknar segir flokkin eiga í óformlegum viðræðum við samfylkingu myndun nýs meiri hluta. Eva Marín segir erfitt að meta hvort erfiðleikar bæjarstjórnar Suðurnesjabæjar eftir sameiningu dragist á langinn.
4: Það væri þá ekki nema þetta væri kannski bara toppurinn á ísjakanum sem að við sjáum að það séu þó einhver önnur vandamál og stjúpstæðir ágreiningsmál sem væri þó undir sem við höfum ekki einsinn inni og sjáum ekki.
20: Sagði Eva Marín Hlynsdóttir, Hugrún Hannesdóttir Diego tók saman. Þrjú ár eru frá hryðjuverka árás Hamas-samtakana á Ísrael, árás sem var kveikjana stríðin á Gaza og þess er minnst víða í Ísrael. Vopnahlé hefur í gildi á Gaza í tæft ár, þrátt fyrir það eru gerðar árásir þar reglulega.
1: Í árás Hamas voru 1200 manns drepnir og 250 til viðbótarteknir í gíslingu. Mestur var skaðinn á Nova tónlistarhátíðinni þar sem 378 voru drepnir, þar af fjöldi ungs fólks og 44 gíslar teknir. Árásin þótti sérstaklega grimmileg og miskunnalaus. Ísraelsmenn brugðust við með fordæmalausum árásum á Gaza. Í þeim hafa yfir 74.200 manns verið drepnir samkvæmt heilbrigðisráðuneyti Hamas-samtakanna. Sameinuðu þjóðirnar telja þær tölur áreiðanlegar. Íbúar á Gaza segja hér að þið nánast óbyggilegt eftir árásirnar. 80% íbúa hafa misst heimili sín í þeim. Ísraelsmenn minnast árásar Hamas víða land. Meðal annars hafa aðstandendur þeirra sem voru drepnir safnast saman á þeim stöðum þar sem árásin var gerð. Á Gaza hafa menn hins vegar minni tök á viðhöfn til að minnast tímamótana enda hefur stærstur hluti þeirra mist heimili sín. Vopnahlé hefur verið í gildi á Gaza í það bil eitt ár en þrátt fyrir það hafa Ísraelsmenn gerst reglulega árásir þótt umfang þeirra sé ekki nálægt því sem það var í upphafi stríðsins. Til að mynda voru þrír drepnir í árásum á Gaza í nótt. Hamas-samtökin hafa látið verulega á sjá á þessum árum þar sem fjöldi leiðtoga þeirra hefur fallið. Í orði eru þeir þó enn herskáir og lýstu því yfir í morgun að 7. október hefði verið dýrðardagur í sögu þjóðar þeirra. Goðsögnum ósigrandi her Ísraelsmanna hefði verið grafin.
20: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Gert er að fyrir því að stök ferð yfir nýja Ölfusárbrú við Selfoss kosti 500 krónur. 80 manns vinna við brúarsmíðina og er verkið töluvert á undan áætlun. Brúin verður 2000 tonn að þyngd.
5: Það er alltaf fullu við byggingu nýju Ölfusárbrúarnar sem verður 330 metra löng stagbrú yfir Ölfusá og þá er töluvert nýja vegi kringum brúna sem er verið að vinna í ásamt undirgöngum. Höskuldur Tryggvason er verkefnastjóri verksins fyrir hönd vegagerðarnar en þotna á verktakar sjáum byggingu brúarnar.
6: Verkið hefur bara gengið vel, nú er verktími það bíl hálnaður.
5: Og hvað er það að gera þessa dagana?
6: Já, það er aðalega verið að vinna hérna í að setja saman brúargrindina, ganga frá henni og koma lögnum fyrir hana og gera hana tilbúna til þess að draga hana hérna yfir hana.
5: Mikill söðuvinna fylgir samsetningu brúargrindarnar og hefur það verk gengið vel, segir Höskuldur.
6: Já, þetta eru gríðarlega suður hérna á grindinni. Þetta eru mjög stóri bitar, þeir eru 2 metra háir aðalbitarnir. Þeir eru svonir saman, þeir komu hérna í 25 metra einingum eða svo. Og milli þeirra koma þerrbitar, þannig að við leggjum saman suður strengin þá er það 1,5 km.
5: Já, sæll, það er mikið.
6: Já, það eru mjög mikið suðvinna og þessi þessni eru þykk líka.
5: En þing brúarnar, hver verður hún?
6: Já, öll grindin er 2000 tonn.
5: Nú starfum 80 manns við smíði brúarnar, langflestir erlendi starfsmenn. En hvernig stendur til að draga brúarbitana yfir Ölfusá?
6: Já, við gerum ráð fyrir því að ef áallunum standast þá verður það núna eftir svona upp úr miðjum mánuðum.
5: Samkvæmt verkáallun á nýja brúna vera tilbúin annan október 2028 og það verður gjaldtaka yfir brúna. En hvert verður gjaldið? Það veit Höskuldur.
6: Já, það gert ráð fyrir því að það verður 500 krónur fyrir venjulega bíla.
5: Eru menn alveg sáttu við það?
6: Ég hef nú ekki hert annað, það minnst ég bara ákveðlega sáttu við það. Þetta er náttúrulega verður fyrir mörg mikið tímasparnaður að fara þessa leiðina. Við sjáum það hér oft, setni part dags að myndast þetta langar raðir og það myndu þá vera einfaldur að fara hér yfir.
20: Sagði Höskuldur Tryggvason, Magnús Hlynur Hreiðarsson talaði við hann. 125 Íslendingar taka þátt í evrópskri leikfimiháttíð fyrir 50 ára eldri sem nú er í Frakklandi. Hlíf Þorgeirsdóttir er fararstjóri íslenska hópsins. Já, Hlíf, segð okkar aðeins frá þessari háttíð.
7: Já, þetta er háttíð sem haldin er af evrópska fimleikasambandinu og hún var haldin hérna í fyrsta skipti árið 2005 á Kanaríeyjum. Og hefur verið haldin annarkvært ár síðan. Núna er tíunda hátíðin haldin hérna í Les Sables de Lonne í Frakklandi og við erum með hérna yfir 2000 iðkendur frá 21 landi. Þannig að þetta er stór hátíð. Hátíðin er fyrir 50 ára eldri og hefst með skrúðgöngu borgina og síðan er opnunahátíð sem Frakkarnir sjá Og við erum með svo 50 mismunandi vinnubúðir á hverju mótni þar sem að iðkendur geta tekið þátt í alls konar verkefnum, farið í tango, tætsi, boccia, sundleikummi og svo framvegis. Síðan taka iðkendur þátt í sýningum eftir hádegi, þar sem eru búið að setja upp svið víðsvegar borgina og svo eru partí á kvöldin og húlum hæ og ýmis fræðsla og fyrirlestrar og svo endar dagskráin á galasýningu.
20: Hafa alltaf komið svona margir frá Íslandi?
7: Já, við höfum tekið, Íslandingar höfum tekið þátt frá upphafi og við höfum verið með svona 80 til alltaf 200 manns og núna í ár þá erum við með hóp frá Ármanni og tvo hópa úr Kramhúsinu, við erum með hóp frá balletskóletu Skefing og hóp sem kalla sig Soleis Boys og svo Viskn og Velliðan úr Kóboi og margir af þessum hópum eru búin að fara á ansi margar hátíðir í gegnum tíðnar.
20: Svona östu til lokin, hvað er elsti þáttakandinn á hátíðinni gamall?
7: Elsti þáttakandinn er komið langt yfir nýrænt, en meðalaldurinn er 68 til 70 ára.
20: Þakkaði fyrir Hlíf Þorgeirsdóttir. Fótboltamaðurinn Lionel Messi skoraði nótt sitt 120. og 7. mark fyrir Argentínu í 3-0 sigri á Benin og þetta var hans síðasta landsliðsmarks því þetta var kveðjuleikur Messis.
8: Lionel Messi af flestum talinni besti fótboltamaður sögunar, ef ekki sá allra besti. Stuttu eftir heimsmeistaramótið í sumar, þar sem Argentína tapaði úrslitaleiknum fyrir Spáni, tilkynnti Messi að landsliðsskórnir færi á hilluna, þótt hann héldi áfram að spila með félagslið sínu Inter Miami. Kveðjuleikur hans með landsliðinu var vináttu leikur gegn Benin í Buenos Aires. Hlé var gert á leiknum á 10. mínútu og fékk Messi þá standandi lófaklapp frá allri stúkunni. Hann leikur yfirleitt í treyju númer 10 og hefur gert það hjá Argentínu síðan 2009. Messi lagði upp fyrstu tvö mörk leiksin sem Nicolas Otamendi og Nico Paz skoruðu. Á 71. mínútu fékk Argentína svo vítaspyrnu sem Lionel Messi tók að sjálfsögðu. Hann skoraði að fádæma öryggi, hans 127. mark fyrir Argentínu og það síðasta. Að leiklóknum hélt hárvotur Messi svo kveðju ræðu þar sem hann þakkaði fyrir að hafa fengið að klæðast argentínsku landsliðstreyjunni í 20 ár. Hann sagðist alltaf hafa gefið sitt jafnvel á erfiðustu stundunum. Stærstu augnablikin rifjaði hann upp, sér í lagi Suður Ameríku bikarana tvo sem hann vann með liðinu og auðvitað heimsmeistaratitilinn 2022. Hann þakkaði áhorfendum sérstaklega og sagði að þökk sé þeirra stuðningi hefði Argentínu alltaf liðið eins og á heimavelli, sama hvar spilað var. Liðsfélagarnir fengu verðskulda lof enda voru það þeir sem hjálpuðu Messi að upplifa drauma sína. Messi hefur verið þekktari fyrir að láta verkin á vellinum tala heldur en orðin utanvallar, en hann átti þó erfitt með að leggja hljóðnemann frá sér í gær. Hann vildi ekki yfirgefa völlin að eigin sögn. Loka orðin voru hjartnæm. Mér langar bara að segja ykkur að ég elska ykkur, ég mun sakna ykkar og ég stoltur að hafa uppfyllt drauma mína við hlið ykkar allra.
20: Almar Ormarsson sagði frá. Veðurhorfur, það verður suðurlag eða breytileg átt 3-8, víðadálitar skúrir eða slittujél, lengst af þurrt og bjart austanlands, hitjábylnu 2-9 stig að deginu. Það var helst í hádegisfréttum að Vaffer og fagfélögin eiga fund með samtökum atvinnulífsins í dag. Breiðfylkingin samdi í gærkvöldum að kjara samningar við SA haldi áfram. Stýrivextir standa óbreyttir í 8%. Forseti og forsætisráðherra Frakklands héldu neyðarfund í gærkvöld vegna mótmæla nemenda sem hafa staðið í 2 vikur. Stjórnvöld hafa bannað notkun hvellsprengna tímabundið vegna slysa þeirra völdum. Samfylkingin og framsókn í Suðurnesjabæ ræða saman um myndun meirhluta eftir að meirhluti samfylkingar og sjálfstæðismanna sprakk um helgina. 3 ár eru síðan 1200 voru drepnir í árás Hamas á Ísrael sem var kveikjan að stríðinu á Gaza. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Margrét Júlía Ingimarsdóttir, fréttalestri er lokið.
9: Hamborgarabúllan Sofðu unga ástin mín, hamborgarabúlla Tómasar. Hlátur, grátur og gáski, State of the Art, 7-11. Október, miðasala á tix.is. Veldu gæði og gott verð, parkett og vegklæningar, Intera, smiðuvegi 36 Kópavogi, nánar á intera.is. Það eru örfásæti laus til Grænhöfða eyja og Lissabon, Ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is Kers Parkett, vönduð og vistvæn viðargólf, borleggjandi gæði, Birgisson Ármúla. Þú finnur muninn með íslensku Axanatin, betri orka, úthald og endurheimt, saganatúra.is Verkvaralagerinn, myndlistavörur á góðu verði, verkvaralagerinn Smáratorgi. Veitingastaðurinn Fiskfélagið, Fiskur dagsins og sushi í hádeginu, kíktu á fiskfélagið.is. Við erum sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun, strandgötu Hafnarfirði.
10: Pantaðu öll gólfefni og fylgihluti á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
11: Eru framkvæmdir framundan? Við erum með þér alla leið. Bíkó.
12: Gerum heimilið fallegt og tökum vel á móti haustinu. Garðheimar.
13: Fáðu bíóið heim. Þú fær Sony Bravia með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar.
14: Öll dýr eru jöfn.
15: Við erum frjáls.
14: En sum eru jafnar en önnur. Animal Farm er væntanlega í bíó 8. október.
27: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
28: Í Parka færðu hinar vönduðu smitt innréttingar sem koma fullsamsettar til landsins. Parki Dalvegi, parki.is
29: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. október. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
30: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.

0: Komin í Popland, nú landamærin að opnast hér, þennan miðvikudaginn, hádegisfréttir að baki, klukkan svona að renna í eitt og það 7. Október í dag og það líka ansið þétt dagskráin hér í Poplandi, ég ætla að vera með, frekar ítarlega plötu umfjöllun, ég ætla að segja ykkur frá nýri plötu sem Phoebe Bridges gaf út fyrir á þessu ári. Plata vikunar á sínum stað að sjálfsögðu sem plata Marsibil með tvíeikinu Marsibil. Ég ætla að opna póstkassan líka og spila hér nýtt lag og kveðju frá Hildi Jónsdóttur. Burkur Pilnik hér á lista, Kaktus Einars, Sienna Spiro og fleiri og fleiri. Þannig að það nóg framöndan hér í Poplandi. Ég heiti Lovísa Rut og stýri þessum þætti. Ætla að vera með ykkur fram að 4 fréttum í dag.
1: Popland. Þetta Popland á Rás 2.
2: Á Rás 2.
3: Hann að mesta sem að gæti skeð Þú færir heim

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Hvað er það versta sem gæti gerst? Heiti þetta lag? Þetta er Friðrik Dór og Sinfónía

0: þú slitjað í brotnum gítar sem hangir upp á
1: Dásanlegir Magnús og Jóhann og nýtt lag frá þeim sem heitir í Timburhúsi við Malargötu. En þetta tvíeiki hefur auðvitað verið starfandi ansi lengi eða í já, rúmlega 50 ár. Við ætlum að heyra hér næst í Kaktusi Einarssyni. Hann gaf út nýja plötu fyrir skemmstu, hún heitir Factoid Happiness og var plata vikunar hér á Rás 2, virkilega velhefnuð plata. Hann á góðu flugi, Kaktus, og við ætlum að heyra hér lag af plötunni sem hann gerir með söngkonunni Jessica Winter. Lagið heitir Third Time.

heitir þetta lag, þetta ótrúlega lag með Sam Fender og Olivia Dean sem hefur nú slegið sko alls konar met á breska vinsældalistanum. Þetta lífsegasta lagið í efsta sæti í sögulistans en þetta lag satt á topnum í yfir 20 vikur og sló þar með gamla metið sem bandaríski söngvarinn Frankie Lane átti. Metið það var sem sagt frá árinu 1953, það var lagið I Believe sem að dvaldi á topnum í 18 vikur. En það var ekki nóg því að á leiðsinn á toppin þá bættu þau líka metið yfir það breska lag sem hefur verið lengst í fyrsta sæti og fóru fram úr laginu Love Is All Around sem við þekkjum auðvitað með Wet Wet Wet frá árinu 1994 en það lag var á topnum í 15 vikur. Það var ekki nóg því að þau líka metið yfir mesta seglu, þetta einstakt að því leiti að þetta eina lagið í sögu breskalistan sem hefur dottið af toppnum og snúið aftur í fyrsta sæti fjórum sinnum á sama tímabili, þar að segja á nokkra vikna fresti væntanlega og þau eiga líka duetta metið, þau slóu met Rihönnu og Jay-Z sem að hafðu átt metið, þar að segja lagið þeirra Umbrella frá árinu 2007 sem hafði verið lengst af duettalagið í eftirsæti listans en ekki lengur þetta er hálf ótrúlegt svona þessi velgengni þessa lags, þau ættu kannski að fara íhuga að gera eitthvað meira saman ég veit ekki, hugmynd úr sal frá mér, en yfir eitthvað allt annað og hingað heim, hér Purkupilnik og nýtt lag frá þeim, það heitir Annars góður

Annars góður, heiti lagið, þetta Purku Pilnik, lag af væntanlegri, fyrirhugaðri, stórri plötu sveitarinnar sem kemur út í november. Við ætlum að fara aftur til ásins 2007, hér MGMT.

0: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
1: Laugardagarnir á Rástvö byrja á því að Óli Palli spilar hitt og þetta í róliheitunum með fyrsta kaffibólanum.
2: Klukkan 9 tekur Felix Bergsson við og fer fram og tilbaka með góðum gesti sem kemur í fimmuna.
3: Og klukkan 11 taka vikulokin við Ingvar Þór Björnsson á samtengdum rásum og á rúf.is í mynd. Hitt og þetta fram og tilbaka í vikulok.
4: Fyrst og fremst með þér.
5: Við erum Rástvö.

0: Þakka þúsundfalt heitir þetta lag nýtt íslenskt efni hér í Poplandi á Rás 2. Þetta söngkonan Mimra og með henni þarna spila Moses Hightower leðar. Og meira af nýju íslensku, það nóg að vera í útgáfu þessa dagana. Við ætlum að heyra hér í Hildi Jónsdóttur sem var að gefa út lagið Litlu hlutirnir og hún sendi okkur smá póstkort og ætlar að segja okkur betur frá.
1: Góðan daginn, Poplandi. Ég heiti Hildur Jónsdóttir og mér langar að kynna fyrir ykkur nýja lagi mitt, Litlu hlutirnir. Lagi samdi ég fyrir nokkrum árum þegar ég byrjaði að æfa mig í að staldra við og finna ró og gleði í litlu hlutunum í amstri hversdagsins. Lagi kom út 1. október, einmitt þegar veturinn að nálgast, en mér fannst að passa vel til að minna okkur á að sjá fegurðina í honum og njóta. Ég samdi lagið og fekk frábært listafólk til liðs við mig. Vinkona mín Jónas Vandís Þorvaldsdóttir hjálpaði mér með textan, Stefán Örn Gunnlaugsson sá upptöku og píanoleik, Þorsteinn Jónsson spilar á trommur, Hjálmar Örn Guðnason á kontrabassa og Agnes Sólmundsdóttir söng bakraddir. Gítarleikarinn Paco Mejía sem kendi mér á gítar þegar ég bjó í Mexíkó spilaði hann á lagið alla leið frá Mexíkó. Sigurdór Guðmundsson sá svo hljómjöfnun. Ég heiti Hildur Jóns og hér er lagið Litlu hlutirnir.

Litlu hlutirnir heitir þetta lag, þetta nýtt lag frá söngkonunni Hildi Jónsdóttur sem sendi okkur smá kveðju og sagði okkur frá laginu. En við ætlum að heyra næst í Ásgeiri Trausta og laginu Höndir.

0: áttu eftir að fara í karaoke tónleikaferð, áttu eftir að taka Livin' on a Prayer í Tokyo og rúlla upp Wild Thing í Bangkok, áttu eftir að negla Simply the Best í Höfðaborg, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto alla miðvikudaga.
1: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
2: Þess að Seðlabankastjóri er í stríði við launafólk.
3: Það gríðarlega mikið verið að beita nauðung og þvinguninn á svona deildum. Það fyrsta lagi læstar og þú kemst ekki út og þá hefur og það alltaf haft vit fyrir þér sko.
4: Ennska úrvastildin bara svo sér út af fyrir sig, bara risa stór batteri. Svo ertu með ennska deildakerfið þarna fyrir neðan sem eru svona B, C og D-deild. Maður hefur lesið það að þeir vilja ekki taka við sitt í heldur, þannig að þeir fari þá bara niður í utadeild.
5: Þessi bætta aðkoma og bætta hérna aðstaða á flugvellinum er bara svona fyrsta og mjög mikilvægt skref í þessum bættu almenningssamgöngum.
1: Síðdegis útvarpið, alla virka

0: 21 heiti lagið, þetta hljómsveitin Flott og titillag samnefndra þátta sem voru í sýningu hér á Rúf en hljómsveitin Flott samdi hljóðrásina fyrir þá ágætu þætti. En við ætlum að heyra næst í tvíeikinu Marsibil, Una Skram og Kári Hrafn mynda þetta tvíeiki Marsibil og þau eiga plötu vikunar hér á Rás 2. Þau ætla að segja okkur hér næst frá lagið sem heitir Aftur og Aftur.
1: Plata vikunar.
2: Ég heiti Una.
3: Ég heiti Kári.
2: Og við erum Marsibil. Og við erum með plötu vikunar.
3: Á Rástu. Fjóralega plötunni, aftur og aftur. Þetta er lag sem að mér finnst ég bestalega plötunni. Þannig bara hvernig textin og rælnan og útsendingin lendir allt saman og hvernig versið rólegt og sínum viðlagi geðið mikill kraftur í því.
2: Emmett. Textin svona, held ég, líka skemmtlegur að því leiti að fólk tengir örglega svolítið fljótt við hann. Þetta bara snýstum að lenda einhvern veginn alltaf í sama farinu í ástamálunum aftur og aftur, koma sér alltaf í sömu vandræðin. Já, ég held að flesti geti tengt við það.

Aftur og aftur heiti lagið þetta hljómsveitin Marsibil sem á plötu vikunar hér á Rás 2. Hún heitir Marsibil og verður gerð upp hér í Poplandi á morgun eins og alltaf á fimmtudögum. En við ætlum að halda aðeins aftur í tíman hér næst og heyra hér í hljómsveitinni Todmobile.

Angurvært og fallegt það, My Whole World heitir lagið, þetta nýtt efni frá hljómsveitinni Kings of Leon sem stefnir á að gefa út sína tíundu hljóðversplötu þann 7. november næst komandi, hún á að heita Oh My Beloved. En það styttist í fréttir, styttist í tvö fréttir frá fréttastofu Rúf og svo höldum við áfram með Popland og það nóg framundan. En hér næstur Aron Khan sem ætlar að fylgja okkur inn í fréttirnar á þessu sinni. Þetta hans nýjasta lag, það heitir Fættur til þess að vera þinn.

0: Fergo Parkett færður núna á ea.is. Pantaðu og fáðu sent heima dyrum. Egill Árnason, gerðu kröfur.
1: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
2: Harðparkett, harðparkett, harðviðarval, vandaðu valið.
3: Hamborgarabúllan, sofðu unga ástin mín, hamborgarabúlla Tómasar. Hlátur, grátur og gáski, State of the Art, 7. til 11. óttóber, miðasala á tix.is. Veldu gæði og gott verð, parkett og veglæningar, Intera, smiðuvegi 36 Kópavogi, nánar á intera.is. Það eru örfásæti laus til Grænhöfða eyja og Lissabon, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Kers parkett, vönduð og vistvæn viðargólf, borleggjandi gæði, Birgisson Ármúla. Þú finnur muninn með íslensku Axanatin, betri orka, úthald og endurheimt, saganatúra.is. Verkvara lagerinn, myndlistavörur á góðu verði, verkvara lagerinn Smáratorgi. Veitingastaðurinn Fiskfélagið, fiskur dagsins og sushi í hádeginu, kíktu á fiskfélagið.is. Við erum sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun, strandgötu Hafnarfirði.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Seðlabankinn ákvað að halda stýrivöxtum óbreyttum í morgun og standa þeir því í 8%. Ásgeir Jónsson seðlabankastjóri segir hagkerfið að kólna og spáir því að verðbólgan minnki tiltölulega hratt á næsta ári. Þá verði hægt að lækka stýrivexti.
1: Þess vegna þetta svo mikilvægt að þetta ætti að vera forgangsatriði núna fyrir aðal launamarkaðarins, fyrir verkalýðsfélögin að ná verðbólgu niður og vöxtum niður. Og þetta það sem að skipti mestu mál núna fyrir hann lífskjör heimilana. Ekki endilega, fá fleiri krónur endilega í núna, heldur bara að ná verðbólgunni og vöxtunum niður. Og það líka til mikils að vinna fyrir opinbera aðila, læri vextir, bæði fyrir sveitafélögin og ríkið. Þannig að þetta bara forgangsmál að við bara leggjumst öll saman eitt í þessu.
0: Sagði Ásgeir Jónsson. Gert ráð fyrir að ný Ölfusárbrú verði tilbúin eftir tæp 2 ár og að það eigi eftir að kosta 500 krónur að fara yfir hana. Höskuldur Tryggvason, verkefnisstjóri hjá Vegagerðinni, segir að áætlanir standist verði hægt að draga brúarbítana yfir Ölfusá upp úr miðjum mánuðinum. Verkið töluvert á undan áætlun og gert ráð fyrir að brúin verði tilbúin 2. oktober 2028.
2: Þetta náttúrulega verður fyrir mörg mikið tímasparnaðar að fara þessa leiðina. Við sjáum það hér oft, seinni part dags að myndast þetta langar raðir og það myndu þá vera einfaldur að fara hér yfir.
0: Sagði Höskuldur Tryggvason. Samfylkingin og Framsóknarflokkurinn eiga í óformlegum viðræðum myndun meirihluta í Suðurnesjabæ, meirihluti samfylkingar og D-lista sprakk helgina og verðist staðsetning gervigrasvallar en vera þrætuepli í sveitarfélaginu 8 árum eftir sameiningu Sandgerðisbæjar og sveitarfélagsins Garðs. Eva Marín Hlynsdóttir stjórnmálafræðingur segir að það geti tekið áratugi að sníða af vankanta eftir sameiningu sveitarfélaga og ágreiningsefnin geti verið afar fjölbreytt.
3: En svo eru aðrir sem segja að þau kannski hverfi aldrei alveg.
0: Og málamiðlun þurfa að vera ofarlega í huga sveitarstjórnarfulltrúa fyrstu kjörtímabil nýrra sameinaðara sveitarfélaga. Erfitt sé að meta hvort erfiðleikar bæjarstjórnar Suðurnesjabæjar eftir sameiningu drægist á langinn.
3: Það væri þá ekki nema að þetta væri kannski bara toppurinn á ísjakanum sem að við sjáum en það séu þó einhver önnur vandamál og stjúpstæðir ágreiningsmál sem væru þó undir sem við höfum ekki einsinn inni og sjáum ekki.
0: Sagði Eva Marín Hlynsdóttir, fréttalestri, er lokið.

Þetta er Bjarni Daníel og lag sem heitir Diesel, lag sem verður að finna á samnefndri plötu held ég sem hann ætlar að gefa út einhver tíma með haustinu. En verið hjartanlega velkomin aftur í Popland, við höldum áfram okkar striki hér eftir tvö fréttir og ég ætla að vera svolítið þjóðlaga megin allavega fyrir hluta þessa klukkutíma. Ég ætla að fjalla hér nokkuð rækilega nýja plötu frá bandarísku söngkonunni Phoebe Bridges. Hún var að gefa út sína þriðju plötu og hún algjört gúmmelaði og mikið til umfjöllunar víða vestanafs og ég ætla bara að spila nokkur lög og segja ykkur aðeins frá henni. Svo ætlum við líka að heyra nýtt efni frá Jungle, ég ætla aðeins að hita upp fyrir eldhúsverkin í kvöld og margt fleira en talandi þjóðlega tónlist. Hér næst eru Aldis Harding og How Hawkline og frábært lag sem heitir Venus in the Zinnia.

0: Uppþot og svínin taka völdin.
1: Hvað stendur þarna?
2: Sláturhús!
0: Animal Farm.
1: Aðhjóma skemmtina. Ég elska hlæja.
0: Með ensku og íslensku tali er væntalegi bíó 8. oktober.
3: Íslendingar, íslenska grænmetið er gott. Komdu á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni um helgina. Komdu með okkur.
4: Hljómsveitin á móti sól fagnar 30 ára afmæli um þessa mundir og ætlar að gera það með tvennum afmælistónleikum í Háskólabíói 16. og 17. oktober. Á þessum 30 árum sem hafa liðið hafa heiti laga hljómsveitarinnar breyst frá til dæmis Haltu kjafti, Djöfullir flottur og Mig langar upp á þig í Tilum tár og Stjörnublik.
5: Ég var náttúrulega inn á að við varum alltaf að spila Gauk og Stöng og það sem var hægt að skrifa.
4: Þú þarf að útskýra þetta.
5: Gaukur og Stöng var skemmtilegu skemmtistæðara sem var hægt að tróða inn á lýsi 18. vansatíðanbíli.
6: Já, upp í 1000 mann, svona stærri stekkuðu.
5: Og þar gáttu tónlistamenn sem bara fengið að skrifa, sem sem bara verið rikning.
4: Á barnum. Á móti sól eins og leggur sig heimsæki Rockland í Stúdíó 12, Sævar, Þórir, Magni, Steppi og Heimir.

Þetta lag heitir Cool About It. Þetta er þríeykir Boy Genius sem eru þær Lucy Dacus, Julian Baker og Phoebe Bridges. Og eins og ég sagði hér áðan þá ætla ég að fjalla hér næst nýja plötu sem Phoebe Bridges var að gefa út. Hún er já, allt umlykjandi á hinum ýmsu tónlistarmiðlum, vefsíðum og hvaðina. Það eru allir að gera þessari nýju plötu skil. Phoebe Bridges er 32 ára gömul, fættist í Pasadena í Kaliforníu og hefur á undanförnum árum sankað að sér stórum aðdáendahópi og er bara eiginlega eins kærasta röddin í indie tónlistarsenunni vestanhafs. Hún sló fyrst í gegn með plötunni Stranger in the Alps sem kom út árið 2017 og svo plötunni Punisher sem kom út árið 2020. En hún auðvitað stimplaði sig rækilega inn með þessari áðurnefndu sveit Boy Genius. Og þær hafa nú gefið út fullt af góðu efni, en hér er hún sóló og þessi nýja plata sem heitir Lost Weekend kom út í ágúst síðastliðnum. Og hún vann hana með Tony Berg og Ethan Gruska sem eru náungar sem hún hefur unnið mikið með. Jack Antonoff fyrtaði líka eitthvað í þessu, Bo Burnham og Alex G og svo Boy Genius stelpuna líka. Og ég ætla að kafa dýpra ofan í plötuna eftir smá stund, en eigum ekki að heyra hér lag. Ég ætla að spila fjórða lagið af þessari plötu sem heitir The Governor Waltz. Þetta er Phoebe Bridges.

The Governor Waltz heitir þetta lag sem að finna á nýrri plötu Phoebe Bridges. Lost Weekend heitir hún og ég ætla að fjalla aðeins hana hér eins og svo margir miðlar að gera núna aðalega vestanafs kannski. En þessi plata var hljóðrituð í Sound City hljóðverinu í Van Nuy sem í San Fernando dalnum í Kaliforníu en hún er þaðan, hún Phoebe. En hún heldur sig við samastreng þannig laga, þetta svona indie skotið þjóðlaga pop en hún líka aðeins að þreifa fyrir sér í svona elektrónika tónlist ambient, það er smá raftónlist og hughrifa tónlist þarna líka textarnir eru mjög sterkir þetta eru lög um sorg og ást og svona tálsýn fræðarinnar en efnislega hún kannski að mestu leiti að gera upp andlát föður síns sem féll frá árið 2022 og mér langar að spila fyrir ykkur hér lag þar sem hún fer aðeins inn í það þetta lag heitir Still Standing

Still Standing heitir þetta lag. Þetta lag af nýrri plötu Phoebe Bridges sem ég að fjalla aðeins hér. En sorgin eftir dauða föður hennar árið 2022 ein af þungamiðjum plötunar. Eða hún svona textalega að gera þetta allt saman upp. Blaðamaður hjá tónlistatímaritinu Pitchfork bendir á hvernig hún fer stöðut á milli svona fortíðar og nútíðar og skoðar gamla atburði með nýju sjónarhotni í þessu lagi Still Standing. En það sé þó óljóst hvort hún sé að sættast við fortíðina eða einfaldlega bara að reyna að skilja hana. En það sem hefur gert Phoebe Bridges svona áberandi undanfarið þessi vel heppnaða blanda hennar af lágstendum söng, beittum húmor og textum sem geta verið bæði sársaukafullir en líka bara frekar fyndnir á köflum. Og áðurnefndur blaðamaður hjá Pitchfork sem heitir Sam Sadomski, hann segir þessa plötu vera The Quietest Most Cohesive Album in Her Discography. Eða þá hljóðlátustu en jafnframt sá heilstæðustu á ferlinum. Þrátt fyrir að þetta sé 16 laga plata og rúmlega 50 mínútur, þá hún frekar innhverf og hún stórbrotin, segir hann. Hún auðvitað sækir hér í þjóðlaga arfin en blandar því einhvern veginn við þetta ambient fyrirbæri hughrifa tónlistina. En við ætlum að heyra hér annað lag sem jafnframt titillagið og hér má glögglega heyra hvernig hún að svona breyta aðeins hljóðheiminum og fikra sig aðeins áfram. Hér titillagið Lost Weekend. Back when

Lost Weekend heitir þetta lag. Þetta titillag nýrrar plötu frá Phoebe Bridges sem ég að kafa svolítið djúpt í hér enda frábær plata. Gagnrýnandinn Angie Mortocchio hjá tónlistatímaritinu Rolling Stone segir plötuna vera einhvers konar uppgjör eftir nokkur viðburðarík ár. Hún lýsir þessari plötu sem A Spectacular Song Cycle on Love and Lost eða stórkostlegur söngringur, flæði kannski ást og missi og hún segir Phoebe Bridges hafa nú snúið aftur með sína lengstu og djörfustu plötu hinga til að hún takist þarna á við ást og missi og löngunina til að hverfa undan sviðsljósinu, húmorin og sjarmin eru aldrei langt undan en þessi plata, Lost Weekend er ekki bara sorgarplata, ég ætla að spila hér næst lag sem heitir Bobby sem kannski, svona já, eitt það bjartasta á þessari nýju plötu

lagið, þetta Phoebe Bridges og lag af plötunni Lost Weekend sem, sem hún var að gefa út núna fyrr á árinu og, og frábær og víða fjallaðum í, í hinum ýmsu tónlistarmiðlum en ég ætla bara að segja þetta gott þessa plötu sem algjört æði ég hérna hef verið að rúlinni og mjög hrifin. Hún farin af stað á tónleikaferðalag til að kynna þessa plötu Lost Weekend Tour fór af stað í, í september og verður út desember og ég ætla bara að þakka fyrir mig, þakka ykkur fyrir að nenni að hlusta á, á randið mitt hana Phoebe Bridges, hún algjört æði. Hér eitt lag í viðbót af plötunni, nýjastu plötu Phoebe Bridges, lagið heitir Lost Boys.

0: Saltakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
1: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
2: Áttu eftir að skella þér á formúlukeppni, áttu eftir að sjá klassikina á Silverstone og ærast úr hávaða í Monaco, áttu eftir að gunna Suzuka í Japan, áttu eftir að kaupa meða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Ertu með partíverk? Þá eigum við það sameiginlegt.
0: Partíverkin á Rás 2. Á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
4: Sérstakur spari gleði gestur á föstudagskvöldum verður sjálfur prófessori. Óttar Papier.
3: E2, E3, E4. Þetta Óttar Papier og ég ætla að halda listu í partíverkunum á föstudagskvöldum. Ég sé boðið.
0: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
3: Heyrumst það. E2, E3, E4.
0: Rás 2. Þetta Rás 2.

Þetta eru algjöru snillingar. Þetta eru krakkarnir í Jungle og lagið Sunshine, titillagið af þeirra nýjastu plötu sem kom út núna bara í sumar sem einnig frábær. En ég ætla næst að hita löflétt upp fyrir eldhúsverkin sem á dagskrá Rásar 2 í kvöld, beint að loknum spegli eins og venjulega, klukkan 6:30. En í kvöld ætlar Þórður Helgi að spila lögin sem stjörnurnar afþökkuðu en enduðu sem risasmellir. Og við ætlum að heyra hér eitt af þessum lögum en þau Megan Trainor og Kevin Kattish sömdu eitt lag sem við þekkjum mörg hver og þau buðu Beyoncé lagið en Beyoncé hafnaði því. Adele fekk einnig boð að hljóðrita lagið en hafnaði því sömu leiðis svo að Trainor, Megan Trainor tók það bara upp sjálf og lagið komst á toppin á Billboard Hot 100 listanum fræga, dvaldi þar í heilar 8 vikur og seldist í yfir 11 milljónum eintaka.

Þetta lag mun hljóma í eldhúsverkunum í kvöld þar sem Þórður Helgi ætlar að spila lögin sem stjörnurnar afþökkuðu en enduðu sem risasmellir. Beyoncé fekk boðum að hljóðrita þetta lag sem og Adele en þær höfnuðu þessu báðar á Megan Trainor bara tók þetta þá sjálf og það þetta sló í gegn. Hins vegar hefur hún fengið svolítið svona skammer í hattinn frá netverjum undanfarið því þetta lag svona óður til jákvæðrar líkamsímyndar og hún að lýsa því að hún þurfi ekkert að vera í litlum stærðum og annað eins en svo hefur hún sjálf minkað talsvert en sitt sínis hverjum það. Nú yfir í eitthvað allt annað mál, við ætlum að fara til Jamaica og heyra í frábæri tónlistakonu sem kalla sig Original Coffee. Þetta lag heitir Ova Soul.

CC hér í Poplandi, við ætlum að gera stutt hér á Poplandi eftir smástund til að hleypa hér fréttastofinni að til að flytja fyrir okkur þrjú fréttir og svo tökum við aftur upp þráðinn að þeim loknum en hér fram að fréttum það nýjasta frá Hjálmum lag

0: Frí heimsending á Akureyri ef pantaðir í gegnum ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
1: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
2: Lexus RZ 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni og hraðari hleðslu. RZ fáanlegur með nýju rafrænu stýri sem skilar sér í hraðara viðbragði og enn betri tengingu ökumanns við veginn. Komdu í heimsókn, reynsluhaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
3: Quick Step Vínilparkett. Harðviðaval. Vandaðu valið.
4: Lagersala 66 krónur norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í Vefverslun, 66 krónur norður. Tölum saman líðan og tengsl, Barnaheill, Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundur í Egilsstaðaskóla í kvöld klukka 19.30, Barnaheill og Geðhjálp. Límtré Virnet veitir ráðgjöf stöðlu hús og álklæðningar fyrir íslenskt veðurfar á landbúnaðarsýningunni helgina Límtré Virnet. Grími verlaun fyrir tónlist og söngvara, síðustu sýningar, Sæmundur Fróði í Tjarnabíó. Jólatónleikar, jólatónleikar í úrvali, Baggalútur. Fristipokar, pokalókunarvélar, vakúmpökkunar plast, KB Borgarnesi. AB varahlutir verða á landbúnaðarsýningunni í Laugardalshöllum helgina með alls konar góðgæti fyrir bílinn. Hlökkum til að sjá þig. AB varahlutir.

Fréttastofa RÚV, klukkan þrjú, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra, sagði á Alþingi að ummæli Seðlabankastjóra í morgun væru fullkomlega óábyrg. Ásgeir Jónsson, Seðlabankastjóri, sagði í morgun að frumvarp ráðherra húsaleigulög, oft kallað leigubremsa, væri augljóslega mjög heimskulegt. Þingmenn hafa rætt orð Seðlabankastjóra undir liðnum fundarstjórn forseta að loknum umræðum störf þingsins, þar sem skoraðir á ríkisstjórnina að senda frumvarpið í samráðsgátt stjórnvalda. Til stendur að halda fyrstu umræðu málið áfram á þingfundi í dag, en þingmenn stjórnarandstöðu hvetja meiri hlutan til að taka málið af dagskrá. Tékkneska ríkisútvarpið tilkynnti í dag að Tékkland yrði ekki meðal þáttakenda í söngvakeppni Evrópskra sjónvarstöða eða Eurovision á næsta ári. Ástöðan niðurskurður í rekstri vegna óvissu fjármögnun stofnunarinnar. Keppninni verður heldur ekki sjónvarpað þar í landi. Breiðfylking stóra verkalýðsfélaga komst að samkomulagi við samtök atvinnulífsins í gær. Að samningarnir frá 2024 gildi áfram þrátt fyrir forsendubrest. Frestur til að segja upp kjarasamningum rennur út á morgun. VAFR, Elli VAF og Fagfjölaugin funda enn sín á milli en segja engar viðræður í gangi við samtök atvinnulífsins eins og sakir standa. Halla Gunnarsdóttir, formaður VAFR, segir að öllu óbreyttu verður kjarasamningum slitið og samtök atvinnulífsins á leið í árshátíðarferð á morgun. Meiri hlutin á litáíska þinginu styður breytingatillögu á stjórnarskrá að fjarlægja bann við kjarnorkuvopnum úr stjórnarskrá landsins. Með þessari breytingu gert mögulegt að geyma kjarnorkuvopn bandaþjóða í landinu. Tillagan breytingu á stjórnarskrá var samþykkt í fyrstu umræðu á litáíska þinginu í gær. Ráðgert að loka atkvæðagreiðslan hvort fjarlægja eigi bann við kjarnorkuvopnum úr stjórnarskrá fari fram í janúar. Þá þarf samþykki að minnstakosti 94 að þingmanna af 141 á þingi Litáen til þess að breytingin verði gerð á stjórnarskráni. Forseti litáíska þingsins sagði fyrir atkvæðagreiðsluna að afnám bannsins myndi styrkja siglu og fælingarmátt Litáens. Síðdegis fréttir verða á sínum stað klukkan fjögur, fréttir má alltaf nálgast á vefnum ruv.is. Fréttalestri lokið.

From now on heitir þetta lag, þetta hljómsveitin Dikta og Popland heldur hér áfram þennan miðvikudaginn sem líður nú bara býsna hratt, klukkan orðin rétt rúmlega þrjú og við eigum bara að tæpa klukkustund eftir en við skulum reyna njótinar og halda næst til Írlands, við ætlum að heyra hér í hljómsveitinni Fountains DC og ný legu lagi frá þeim sem heitir Marianne

0: Ný uppskera á hvítkáli, komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
1: Frumsýningarvika hjá Skóta. 3. til 10. október. Við kynnum framtíð Skóta með tveimur nýjum bílum, Epic og Peak. Kíktu við í nýjum sýningasölum okkar í Þorraholti Garðabæ. Hekla.
2: Áttu eftir að prófa sánaþerapíu í Finnlandi, áttu eftir að kynnast gusumeistaranum Pekka og hopp út í vatn, áttu eftir að anda að þér finnsk-síberísku ilmgufunni, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudag.
3: Óbáslega þetta með mæntum það að þið myndir hlusta á morgunverkin með mér Andra Frey. Ímislegt í gangi þar. Eins og tilgangslaus fróðleikur sem samt sem áður gaman að vita. Þriðjudags þemað, lagalisti fólksins og margt fleira. Gerum morgunverkin saman alla virka morgna á Rás 2 klukkan 9.

Þetta er breska söngkonan Sienna Spiro og eitt af vinsælustu lögum samtímans Great Expectation heiti lagið og nú í öðru sæti á breska vinsældalistanum, það hún Taylor Swift sem trónir á toppnum þessa vikuna, hennar nýjasta lag Patient Zero en þetta lag líka mjög sko víða á internetinu þar að segja sungið af öðrum það mikið svona af áhuga söngurum út allan heim að taka sig upp að syngja þetta lag og það nú ekkert engin hægðar leikur það krefst mikillar og erfiðrar raddbeitingar að syngja þetta lag en hún er hrikalega flott hún Sienna Spiro þegar við höldum aftur heim við ætlum að heyra hér næst í tvíeyki sem kalla sig haust það eru þeir Haukur Örn Brink og Snorri Þór Stefán sem mynda þetta tvíeyki og við ætlum að heyra í þeim og lagi sem heitir Engin önnur.

Silencio heitir þetta lag, þetta nýtt efni frá hljómsveitinni YouTube hér í Poplandi, styttist í að við fáum að heyra hér annan lag af plötu vikunar, hún heitir Marsibil, eins og tvíegið Marsibil sem gaf hana út fyrir skemmstu. En við ætlum að halda okkur erlendis og heyra hér næst í einni af skæristu stjörnum samtímans, það Alex Warren og lag sem heitir Fever Dream.

0: viltu dæla frítt? Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú fær glaðninga og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan. Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
1: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
2: Emma Ljunga barnavagnar og kerrur fyrir íslenskar aðstæður. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
3: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylva að gera frábær kaup.
4: Ekki missa af haustsýningu Kia á laugardag. Sýningar eintök á frábærum kjörum og vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Sjáumst í sýningarsal Kia. Askja.
5: Áttu eftir að skella þér á formúlukeppni, áttu eftir að sjá klassikina á Silverstone og ærast úr hávaða í Monaco, áttu eftir að gunna Suzuka í Japan, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
6: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
7: Økologisk pasta med hvidløg, afløbsrens, mallet af rebika eller robusta kaffe. Sænge det bare salg.

0: Kristmund Draxel og hans nýjasta lag sem heitir Bakkus hér í Poplandi. En hér næst tvíekið Marsebil og lag af Plötu Vikunar.
1: Plata Vikunar.
2: Ég heiti Una.
3: Ég heiti Kári.
2: Og við erum Marsebil. Og við erum með Plötu Vikunar.
3: Á rástu. Núna kemur örgulega lágstendasta lagið af Plötu Vikunar.
2: Sanns að í útsetningunni þá mjög lítið þannig sé að gerast. Þetta svona less is more pæling í svo lagi. Og textin kannski.
3: Textin er mitt og lærlinana að skína í gegn.
2: Þetta er fyndin texti, þetta er eiginlega svona einhvers konar húmorsrík pólitísk ádeila. Textin er, þetta er eiginlega svona fjallar lofslagsvá. Þetta er ekkit fyndi, þetta er alvöru mál.
3: Já, ég veit það.
2: Kannski einmitt svolítið ólíkt hinum lögunum þar sem við erum ekki mikið í einhverjum svona kannski pólitískum skilabóðum en við erum svolítið að setja út á kannski hvernig fólk getur loka augunum fyrir fréttum sem þau vil ekki heyra og bíflögan í læginu er í raun við mannfólkið
3: og líka píanói
2: það lítið svona píanói í læginu
3: hljóma er eins og bífló sem er mjög skemmtilegt

Lagið heitir Bíflugan og af plötu vikunar. Platan heitir Marsibil og fyrsta plata tvíekisins Marsibil sem eru þau Una Skram og Kári Hrafn eða Kári The Attempt. Við ætlum að halda okkur við svona gítardrefið efni, fara svolítið lengra aftur í tíman og heyra í Joni Mitchell, hinni dásamlega Joni og laginu A Case of You.

Wonderland heitir lagið, þetta nýtt efni frá Krumma Björgvinssyni sem tilkynnti aðdöndum sínum það á dögunum að forsala á nýju plötunni hans, Scavenger of Hope, hafin og hún verður fáanleg í verslunum í lok mánaðar 29. oktober og þetta lag mun koma til með að vera á þessari nýju plötu hans, Scavenger of Hope. En til útlanda og í nýtt erlent efni, hér Bíbadúbí og hennar nýjasta lag Sun Has Set.

Sun Has Set heiti lagið nýtt efni frá tónlistakonunni Bíba Dúbí en ég ætla að fara að kveðja ykkur kæru hlustendur, ég heiti Lovísa og ég þakka ykkur kærlega fyrir samfylgdin í dag verð með ykkur aftur á morgun og ég ætla að enda þennan þátt á frábæru nýju lagi sem danska söngkonan Tina Díkóf og okkar eigin Emiliana Torini voru að gera saman það heitir This Fire en þangað til næst, hafið það gott verið sæl

0: økologisk creme peanut butter, basilikums pesto og finvalsede havregryn. Se det bare salling, salling, salling, salling.
1: Lagerhreinsun aldarinnar, 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Ekki gleyma dekkjaskiptunum, bókaði í appinu, en neitt.
3: Bati, batna, bæta, bætur, bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
4: Öll borðin í fyrirtækinu sem eru eins og eftir tvöfalt barnamæli eftir hvern einasta dag. Við þrýfum þau. Sólar, hreinlega til fyrirmyndar.
5: Holtakjúklingur, íslenskur grunnur að góðri máltíð.
6: Frá sófanum getur þú valið bestu gólfefnin sem henta þér á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
7: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
8: Það eru gallabuxna dagar í Dressmann. Fáðu 40% afslátt af glæsilegu úrvali. Stærðir og snið fyrir alla. Kíktu við í verslunum okkar. Dressmann.
9: Ég gerði ekki boð á undan mér. Ég ætlað ekki að bregða þér.
10: Hæ, hæ, Tjón Tjónsson hér. Ég helst að útarpið þetta var í tjóni. Þetta bara ég að fykta. Þetta fyndið.
11: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
12: Íslendingar, það geggjað að geta hneggjað. Íslenskur landbúnaður í öllu sínu veldi í Laugardalshöllinni helginna. Komdu með okkur.
13: Ísland, Ástralía. Stórsveit Reykjavíkur tekur á móti Dave Panizzi, helsta stórsveitafrömuði Ástralíu á spennandi tónleikum í Hörpu og sunnudag.
14: Quickstep sterkara hardparkett. Harðviðarval, vandaðu valið.
15: Jóhann Helgi og Kó spyr, verður dimma á landbúnaðarsýningunni í Laugardalshöllum helgina? Við hlökkum til að sjá þig, johanhelgi.is. Edvard Gardner stjórnar 9. symfóníu Beethovens á 5. og 1. í Elborg, tryggðu þér sæti, Symfóníuljómsveit Íslands. A. Landslið Kvenna tekur á móti Króatíu í umspili sæti á HM 2027 á þriðudaginn klukkan 17.30, mætum á völlin og styðjum stelpunar okkar. Heimur íslenskara tónlistar, ný upplifun í Hörpu, miðar á harpa.is. Hitastýrðir lokar, loft og raftæki. Gastech tekur vel á móti ykkur á landbúnaðarsýningunni í Laugardalshöllinni helgina, Gastech. Göngugreining, göngugreining, bókaðu tíma á stoð.is.
16: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegisfréttir. Formaður VAFR óttast að kjarasamningum verði sagt upp á morgun. Hún segir samtök atvinnulífsins ekki hafa sýnt samningsvilja til að láta kjarasamningana halda.
17: Já, staðan svo að samtök atvinnulífsins eru ekki hérna í húsi hjá okkur og hafa ekki komið til lausna með að samtals við okkur eins og við vonumst eftir. Þannig að við erum ekki í samtali eins og ég er með stjórnafund núna klukkan 17.30 og félaga mín hér í fagfélagunum er að gera slíktið sama, kalla sama baklandi og ég er bara ekki mjög bjartsýn fyrir morgundaginn.
18: Segir Halla Gunnarsdóttir formaður VAFR. Stéttarfélögin hafa frest til klukkan 4 á morgun til að ákveða hvort slíta í kjarasamningum með ekki. Halla óttast að samningar muni ekki halda.
17: Já, ég óttast það. Við höfum verið mjög skýr með það að við teljum að það þurfi að koma til móts við áhyggjur okkar af þeim hópum sem hafa verið að gangi gegnum launalækkanir undanfarin 2.5 ár. Núna er verið að leggja fyrir það fólk að halda áfram að taka á sig launalækkanir í hafa mögulega hálft annað áttu viðbútar á tímum þar sem að þau glíma við gríðarlegan húsnæðiskostnað.
18: Halla telur samningsvilja SA hafa verið lítinn. Kynntar hafi verið lausnir síðan í lok ágúst en þeim öllum hafnað.
17: Síðan segi ég bara í fréttum að forustu fólki í samtökum atvinnulífsins er að fara í ársatíð að ferða morgun. Þannig að það svona bendi til þess að það hafi nú kannski ekki verið neinn gríðarlega alvara á bakvið samtalið þennan tíma sem við höfum reynt að tala saman.
16: Sagði Halla Gunnarsdóttir, Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. Rannsókn er lokið vegna grunnsum vopnalagabrotum verslunarmanna helgina á Akureyri. Ekki hefur verið tekin ákvörðunum hvort fimm menn sem reyndust hafa leikfangabissur í fórum sínum verða ákærðir.
19: Fyrstu helgina í ágúst voru fimm ungir menn handteknir nærri miðbæ Akureyrar með aðstoð sérsveitar ríkislögreglustjóra eftir að lögreglu bárust tilkynningar að fólki hefði verið ógnað með byssu og meðan fjölmenn hátíðarhöld stóðu yfir. Hálfum sólarhring síðar greindi lögregla svo frá því að vopnin hefðu reynst þar sem hún kallaði mjög nákvæmar eftirlíkingar. Síðar talaði lögregla að þetta hefðu verið leikföng sem hefðu virst vegfarendum raunverulegur fjarska. Mennirnir hefðu veifað þeim út glugga og bíl og beint að fólki. Mönnunum var sleppt að lokinni yfirheyrslu og málið hefur verið til rannsóknar hjá lögreglunni á Norðurlandi eystra sem mögulegt brota á vopnalögum sem þá fjalli undir klausu vopnalaga sem nær til eftirlíkinga af byssum. Málið komið í hendur saksóknara sem tekur nú ákvörðunum næstu skref. Hvort mennirnir verði ákærðir, þeim gert að greiða sekt eða málið fellt niður.
16: Ólöf Rún Erlendsdóttir sagði frá. Ný skáldsaga Steinars Braga kemur út hjá nýja forlaginu Fuglinum. Útgefandi segir fyrirkomulag ríkistyrkja til bókmennta íta höfundum út í útgáfubransan.
20: Já, Steinar Bragi höfum verið miklu vinir lengi og höfum lengi furðað okkur á fjárhagslegri hlið bókaútgáfu fyrir rithöfunda.
21: Segir Halldór Armand Áskjesson, rithöfundur og útgefandi. Þeir segja hefðbundna bókaútgáfu ekki ganga upp. Halldór stofnaði útgáfu 2024 bók sína Mikilvægt rusl. Sú reynsla varð berundir vengi höfundarekins forlags sem á að skila meiru til þeirra sjálfra.
20: Útgáfan heitir núna Fuglinn útgáfa.
21: Að henni standa Halldór og Einar Aðalsteinsson.
20: Við erum að gefa út og erum mjög spenntir við því að gefa út nýja skáldsögu Steinars Braga sem heitir Frelsarinn.
21: Ferill Steinars Braga spannar 3 áratugi. Hann hefur gefið út vel á annan tug bóka, lengst af hjá forlaginu. Í samtali við fréttastofu sagði Steinar Bragi að greiðslur til rithöfunda hefðu dregist saman. Það hefði verið högg þegar viðbrögð stjórnvalda við minnkandi bóksölu hefði verið að veita útgefendum útgáfustyrk sem samsvaraði fjórðungi af kostnaði við útgáfu.
20: Sú leið var farin en ekki að einhvern veginn reyna að styrkja rithöfundana sem verða bara að vera í einhverju darvinískri baráttu listamannalaun.
21: Segir Halldór.
20: Þá er þetta blasi við að rithöfundar gerist útgefendur.
16: Sagði Halldór Armand Áskjesson, Gréta Sigríður Einarsdóttir tók saman. Nánari við sjá á Rás 1 að loknum fréttum. Veðurhorfur suðaustan og austan 10-15 á morgun en heldur hvassara landið suðvestanvert. Víða rigning sem staðar talsverð úrkoma suðaustan til en væta með köflum á Norðurlandi. Hiti 4-10 stig. Fréttalestri lokið.
22: Þetta síðdegis útvarpið
23: á Rás 2.
22: Á Rás 2.
23: Fyrst og fremst.
24: Komið þið sæl, það Rúna Róbertsson og Hólmfríður María Ragnhildardóttir sem að heilsa á þessum miðvikudegi að 7. oktober í dag.
25: Akkurat, þú vill maður að vinda okkur í kjaramálin, en fregnir að því að starfsgreinasamband Íslands, Ebling og Samiðin hefðu í gærkvöldi skrifandi framlegging og kjarasamninga við samtöku atvinnulífsins. Já, komu mörgum í opna skjöldu.
24: Já, það komu óvart.
25: Já, ég átti ekki vona á þessu, en 12 mánaða verðbólga mælist 5,9% og stýrivextir standi í 8% og Vaffer, Líf og Fagfélögin hafa fengið umboð til að slíta samningum við samtöku atvinnulífsins á morgun. En hvers vegna ákvað breiðfylkingin að framlengja kjarasamninga? Við ræðum við Sólveigu Önnu Jónsdóttur, formann Eflingar hér og eftir.
24: Einmitt það, og svo er það Nóbelinn maður.
25: Já, einmitt, það verið að tilkynna núna, bara í vikunni. Ég held að er ekki bókmennt haldi bókmenntir á morgun og voru læknisfræði, eðlisfræði, efnafræði það er búið að tilkynna hverju runnu þar
24: Já, er trömpan einhvers þar?
25: Nei, býtuleg mér að gá, nei en hérna, en í gær nei, í morgun Já. Var verið að tilkynna hver, hvaða efnafræðingur var verið að veita efnafræðingum frá Frakklandi og Japan Nobelsvelunin einmitt í efnafræði verið uppgöta aðferð við að aðskilja og mynda sameindir sem eru eins að öðru leiti en því að þær eru spegilmyndir hvor annar Ertu að fylgja?
24: Nei.
25: Já, ekki heldur. En þetta sem sagt uppgötvanir sem tengjast meðal annars ráðgötum uppruna lífs og jörðu og hafa stuðlað að framförum í lyfjaframleiðslu. Og ég alveg að týnda þú rúnar. Engar áhyggjur, Ágúst Kvaran, prófessor emeritus í eðlisefnafræði, vill maður fá hann til okkar og út, til að útskýrta fyrir okkur.
24: Hvað þetta er?
25: Hvað í ósköpunum þetta er og hvers vegna þetta skiptir svona miklu máli þessar uppgötvanir?
24: Nákvæmlega, og á næsta klukktíma, þá byrjum við á þetta tala við Ingólf Bender, hann aðal hagfræðingur samtaka iðnaðarins en ný greining samtakanna sýnir að gjaldheimta bifreiðum hérlendis langt umfram útgjöld til, til viðhalds og uppbyggingar vega samgangna og í fyrra var munurinn á gjaldheimtu og útgjöldin til vegamála 21 miljardur króna og horfur eru á svipuðum mun í ár. Talaði yfir innviða skuld þegar kemur að vegakerfinu og hefur ríkisjáttin ítreka sagt að unni verði á enni og hefur lagt meira í málflokkin bættu við en betur móti og skal samt er þessi munur og eins og það segir Ingólf Bender kemur til okkar eftir fimm fréttir.
25: Akkurat og umdeilt þykir hvort frumvarp Ragnars Þórs Ingólfssonar félags- og húsnæðismálaráðherra sem felur í sér svo kallaða leigubremsu muni halda niður leiguverði eða hækka það. Hann var hjá okkur formað að leita samtakana í vikunni og hann var, já, ánægður með þetta frumvarp en svo var Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri, að segja í morgun að áformin væru hreinlega heimskulega og gætu gert illt verra. En við ætlum að ræða þessar fyrirhugu breytingar við Hildi Ýr Viðarsdóttur. Hún formaður húseigendafélagsins. Hún kemur til okkur eftir.
24: Já, og í ári liðin 40 ár frá því að leiðtogafundurinn í Höfða var haldin, þar hittust Ronald Reagan, forseti Bandaríkjanna og Mikhail Gorbachev, leiðtogi Sovjetríkjanna og aðdragandinn var aðeins 12 dagar, takk fyrir góðan daginn og hvað þetta að gera þetta annan á Íslandi að sópa hérna allt saman og gera allt og græja 12 dögum en hvaða árið hafði fundurinn á sáralíf og sjálfsmynd íslensku þjóðarinnar hverja voru afleiðingar hans, Sindri Freysson einn handrinshöfunda heimilda þáttana stríð og friður í Reykjavík sem eru sýndir á rúf hann ætlar að koma til okkur ræðana merkilega viðbyrð við okkur í lok þáttar
22: Þetta síðdegis útvarpið á Rástföð
24: En við ætlum að byrja á þessu, hvernig samfélag viljum við skapa saman? Tölum saman verkefnið sem byggir á þeirri einföldu hugmynd að samfélagið verði sterkara þegar við gefum okkur tíma til að hlusta á hvert annað, ræða saman og taka virkan þátt í að móta framtíðina. Tala svolítið inn í þessum að Viðar Halldórsson ræddi við okkur í gær þegar hann var að tala skjátíman og allt það, að gengur betur fyrir tölum saman.
25: Já, akkurat.
24: Ögliti til öglitis. Og að verkefnið stendur samtal félag til almannaheilla í víðtæku samstarfi við ungt fólk, skóla, félaga, samtök, stofnanir og stjórnvöldum allt land. Samtalið fyrir fram núna laugardaginn og var til að frumkvæði Höllu Tómasdóttur forseta Íslands sem jafnframt er verndari verkefnisins og okkur lék svona forvitni á viku hvað þetta væri í raun og til að segja okkur svona nánar að þessu öllu saman og reyna að tala við okkur og segja einfaldat á mannamáli og hún komið til að Katla Ólafsdóttir formaður stúdentaráðs velkomin
25: Takk fyrir
24: Er þetta sko, ég var að skoða síðan og ég átti erfitt með að náttunum bara hvað þetta nákvæmlega væri, hvað er þetta?
0: Já, einmitt, heyrðu, þetta tengist leiðtogaráðs, já nei ekki leiðtogaráðs heldur, leiðtogafundinum að Höfða já. Bara mjög náið, það eru einmitt 40 ár síðan Reagan og Gorbachev hittust í Höfða og ákvaðu að eiga samtal á miklum umbróta tímum og það í rauninni tilefni að þessu samtali að staldra eins við frekar en að auka átök minnast þessa viðburðar með því að þjóðin setist niður legginu símana, horfi augliti til auglitis og einmitt spyrja sig hvernig samfélag viljum við skapa viljum við samfélag sem að já einmitt, bara heldur áfram átökum deilir eða viljum við samfélag sem að fullt af umburðalindi og getur rætt málin. Það í rauninni hvað samtali snýst í grunninn.
24: Já, og menna, við vitum það að það mikil skautin í samfélaginu.
0: Já, það er á ýmsum stöðum skautin sko og það einmitt hugmyndin með þessu samtali að koma í veg fyrir það að við skautumst meira út í hvert okkar horn og við getum rætt saman málin án þess að álykta hvað fólk er að hugsa í rauninni.
24: En hvernig fer þetta fram?
0: Þetta fyrir fram í framhaldsskólum landsins og reyndar í Háskóla Íslands líka. Það eru framhaldsskólanemar sem eru í rauninni, já, pátrun og pannan í þessu, eru að halda samtalið í sínum skólum og svo hafa stúdentafélögin sem eru hluti af landsundugum íslenskar stúdenta, þau ætla að skipuleggja samtal í Háskóla Íslands. Og það samtal mun fara bæði fram á íslensku og ensku, það var sérstök borð til þess að sem flestir geti tekið þátt. En hugmyndin er einmitt að unga fólkið og lóðsar, svo kallaðir, það kemur líka mitt fram á síðunni, leiði samtalið svolítið áfram og að þjóðin hugsi svolítið hvernig framtíð við viljum skapa. Og þetta eru, það var það borð í framhaldsskólanum, það sem að fólk af öllum aldri getur komið saman og ég hvet fólk eindreið bara á öllum aldri að mæta, það sem að við ræðum það sem brennur okkur, eða líkur okkur á hjarta og brennur á okkur.
25: Þannig þetta eru bara eins konar viðburðir þar sem fólk kemur saman til að bara ræða málin.
0: Já, í rauninni, einmitt. Þetta er í flestum framhaldsskólum, það er þetta að sjá alla staði þar sem að samtalið er haldið inn á talasaman.is og þetta er einmitt bara setjast niður og horfa á hvert annað og ræða málin.
24: Já, hvað verður svo gert við þetta? Þannig það var eitthvað niðurstöðu, sko?
0: Jú, einmitt. Lóðsarnir, borðstjórarnir og skipulegendunir, þeir taka saman helstu þemu hvers samtals og þetta verður tekið saman á vefnum, á vefsíðinni og mér skilst að gervigreind muni vinna úr niðurstöðunum og síðan kynna þær. En hugmyndin er samt í rauninni að samtalið sé það sem við viljum, að það sé markmiði hérna og þetta sé í rauninni bara fyrsta samtal af mörgum, að við bara æfum okkur að tala saman, að við séum ekki, að við venjum okkur ekki á að ræða saman alltaf á bak við skjáin, að við getum hort auðliti til auðlitis við fólk og reynt að skilja hvaðan það kemur.
25: Þannig þetta er ekki síður sko útkoman úr samtalið heldur líka bara hérna bara að hittast, koma saman,
0: já, nákvæmlega,
25: leggja frá sér símana.
0: Einmitt.
25: Og hvað hérna er, verði ykkur svona borðstjórar eða kemur til að átaka í þessum samtölum eða eruð eitthvað búin að gera ráð fyrir því að fólk verði jafnvel illt?
0: Sko, það eru þetta ekki markmiðið en lóðsarnir munu fá þjálfun í daginn sem að bandalag íslenskra skáta og embætti landlæknis stendur fyrir og það verða alltaf tveir lóðsar á hverju borði og geta stuðst við hvert annað. En markmiðið er einmitt að við getum þá leist úr málunum ef að einhverjar deilur koma upp og það er líka bara holt að vera ósamála. En já, mér finnst ólíklegt að þetta einhvern veginn leysist upp í eitthvað þannig sko.
24: Hvernig tekur maður þátt? Hvernig verður maður með?
0: Það er að skrá sig á talasaman.is. Það er á laugardaginn og það maður skrái sig í raunni þannig að staðarhaldararnir geti séð hversu margir munu taka þátt. Fólk á aldrinum 16-30 ára getur skrásið sem lóðs, það er opið fyrir öllum, en annars bara geta allir 16 ára eldri tekið þátt. Og það er, já, rauninni bara mikilvægt að allir aldurshópar mæti. Og það er einmitt bara skrásið inn, velja stað og svo eru alls konar skemmtilegir einleika viðin af vef, það er að skrá hvað manni finnst íslenskast í heimi og skrá uppáhald staðin sinn sem er bara rosalega fallegt finnst mér. Að við einblínum frekar á hvað sameinar okkur og það sem við eigum sameiginlegt frekar en það sem sundrar.
24: Og er þetta í framhaldsskólum bara út um
0: bara alls þar á landinu, já.
24: Þannig að góð þáttaka þar.
0: Já, algjörlega. Og framhaldsskólanir eru algjörlega bara, já, standa sig frábælega.
24: Sko. Hvernig, hérna, ég sé hérna á síðinu, það er konar hvað, 700 okkar manns búin að skrá sig,
0: einmitt.
24: Þannig að þetta fer alveg bara nokkuð vel að stað.
0: Algjörlega, gerir það, en einmitt, svo er íslenskast í heimi að segja að þetta reddast og þarna kannski svona fólk að skrá sig með litlum fyrirvara, en það er líka bara algjörlega velkomið og við sjáum svolítið bara hvernig þetta gengur núna á laugardaginn og vonandi verður þetta líka bara upphafið að einhverju stærra og einhverju svona sem heldur áfram.
24: Já. Og hvernig er það, sko, veist, þarf maður undirbúið eitthvað fyrir þetta að vera búin að svona, kynna sér eitthvað? Og...
0: Alls ekki, nei. Maður getur skráð inn á vefnum það sem maður brennir fyrir í rauninni, þau málefni sem manni finnst mikilvægast að ræða fyrir framtíðina. Það er til dæmis menntun, líðræðið, náttúran, það eru alls konar orð sem maður getur valið úr, en maður getur líka skráða sama, það sem manni dettur í hug í rauninni. Og svo verða borðin, þau fjalla ólík umræfni, þannig maður þarf ekkert að vera búin að undirbúa sig, maður þarf bara að vera tilbúin að eiga samtal um alls konar málefni og geta já, virt skoðanir annara og reynda já, já ræða samfélag
24: og ef þú ert í umræðu og mm-hmm. borði og kannski hefur ekki skoðan að það sem að rætti þú þarft ekki að taka þátt í öllu eitthvað
0: nei, þú þarft ekki en það eru þetta jákvætt að taka þátt en það þarf ekki að gera það í öllu sko nei. Alls ekki
24: og þetta er alveg að það einhvað frá 2 mm-hmm. til 5
0: 2 til 5, einmitt flestum framhaldsskólum landsins sumir framhaldsskólar hafa ákveða sameina eins og stúdentafélögin, við erum öll í HÍ en þetta eru, já, SFH er að hjálpa okkur að skipulega geta líka og Bifröst var orðna líka já, það er bara endilega að kíkja á þetta inn á vefsíðunni og finna ykkar stað og mæta, ég held að þetta verði bara virkilega jákvætt jákvæð stund.
24: Það kostar ekki að vera með
0: það? Nei, alls ekkert og það verður búið upp á veitingar, það verður kaffi, te, vatn og hugsanlega eitthvað meira.
24: Já, já. Þetta er mjög áhverð, hún fyrir að draga með það?
25: Ég mæti ekki óbúðin í framhaldsskóla, ég held ég láti það, nei, ég held ég láti ykkur það, ég held ég fóð að tjá mig nóg hérna í sýttisúttarfi.
24: Já, við erum svolítið þar Kalla Ólafsdóttir formaður stundir ást. Takk fyrir komin og fyrir að segja ykkur betur að þessu.
0: Já, takk fyrir mig.

0: Hressar og mjúkir fylgihlutir. Feldur verkstæði. Snorrabraut 56 og feldur.is.
1: Hvert mun liturinn leiða þig? Ferskar litasamsetningar sem ramma heimilið notalega inn. Sérefni leiðandi í litum í 20 ár.
2: Allt í rjúpnaveðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
3: Þau sem eru að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
4: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
5: Laugardagarnir á Rástvö byrja á því að Óli Palli spilar hitt og þetta í róliheitunum með fyrsta kaffibólanum.
6: Klukkan 9 tekur Felix Bergson við og fer fram og til baka með góðum gesti sem kemur í fimmuna.
7: Og klukkan 11 taka vikulokin við Ingvar Þór Björnsson á samtengdum rásum og á rú.is í mynd. Hitt og þetta fram og til baka í vikulokin.

0: finnst það einhvern veginn svona vera ákveðin sannleikur í þessu maður veit einhvern veginn og maður veit ekki neitt það einhvern veginn magna þegar maður fer að skoða hlutin eitthvað djúft og veit maður ekki neitt
1: Já, það ekki svona í fórtkvæðina eftir því sem þú veist meira og aftur að þau hvað við slíti
0: Já, það svolítið svolítið
1: Akkurat, en við ætlum að snúka að kjaramálunum en það borst fregnar því í gærkvöldi að starfsgreinasamband Íslands, Efling og Samin hefði skrifað undir framlengingu kjarsamninga við samtöku atvinnulífsins 12 mánaða verðbólga mælist nú 5,9% stýrivexti standi í 8% og vaffer líf og fagfélögin að hafa fengið umboð til að slíta samningum við samtöku atvinnulífsins morgun og með við nýjustu fréttir þá verður bara að þykja nokkuð líklegt að allavega vaffer sé að fara að slíta kjarsamningum en hvers vegna ákvað breiðfylkingin að framlengja kjarasamninga. Solveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, hún á línunni. Solveig, hvers vegna ákveðið þig að stíga þetta skref í stað þess að bara slíta kjarasamningum?
2: Já, það eru margar ástæður fyrir því og flestar eru ekki allar mjög góðar. Það hefur verið afstaða stjórnar Eflingar og það stóra fjölda félagsfólks eflingar sem ég hef verið í samskiptum við að það væri sannarlega tilraunarinnar virði að reyna að halda þessum kjarasamningum lokuðum og það auðvitað fyrst og fremst vegna þess að það eru á leiðinni kjarasamningsbundnar hækkanir. Það er koma núna í janúar 2027. Það eru 4,99% fyrir verka og láglaunafólk sem að starfar eftir töxtum. Þannig að það eru þetta mikilvægt og það sé að fara að gerast. Svo þegar að pakkin, svo kallega frá stjórnvöldum, fór að teiknast upp eftir mjög gott samtal alþýðusambandsins við stjórnvöld núna þegar að fóra að líða á sumarið og svo núna hérna í haust þá sáum við að þar inni voru bara mjög verðmætt mál fyrir okkur í Eflingu mál sem að við höfum sumkur verið að berjast mjög lengi fyrir að kemst í gegn hjá stjórnvöldum og þar má auðvitað fyrst nefna viðurlög við kjarasamningsbrotum þá núna loksins að stýra það stóra og mikilvæga skref að hér verði kjarasamningsbrot gerð ólögmætt að það komi eins og kallega févíti og þá sem þetta leggja stjórnarfrumvarp framvarðandi það Svo eru þetta ýmis önnur mjög mikil og atrið, það það með mikil innspýting í almenna íbúðakerfið og það þetta skiptir mjög miklu máli fyrir verkafólk sem getur þá hérna, haft fleiri íbúður inn í til dæmis Bjarg íbúðafélagi sem hefur verið þetta mikil björgun fyrir fólk sem er fast á leigumarkaði að komast þar inn, þróun barnabóta. Hún verður sett í fastar skorður þannig að þær verða ekki látnar rýðna á milli ára en svo vaninn hefur verið þetta skiptir líka greiðlega miklu máli þannig að þær hérna þróist í takt við þrepamörk í tekjuskattkerfinu svo til viðbútar við þetta má þetta nefna að stjórnvöld og sveitafélögin hafa lýst yfir að gjaldskrár hækkunum skuli stillt í hóf og svo mætti áfram telja no. Til viðbútar við þetta eru þetta staðan líka svo hjá okkur hér í Eflingu að við erum að sjá atvinnuleysi aukast í okkar félagsmanna hópi og það eru þetta ekki góð tíðindi fyrir verka á láglaunafólk þegar atvinnuleysi ferða að bitna á þeim og eins og við sjáum það núna fyrst og fremst á verkafólki og fyrst og fremst á fólki af erlendum uppruna sem eru þetta stór hópur hjá okkur í Eflingu þannig að ég bara meta sem svo að það hefði ekki verið skáfuleg eða uppbyggileg nálgun fyrir okkur sem að berum hagsmunni þessa risastóra hóps fyrir brjósti og störfum fyrir þennan hóp með honum og í hans þá að fara hér að hleypa öllu í ófrið á íslenskum vinnumarkaði í von og óvon upp á það geta fengið mögulega eitthvað til viðbótar við það sem við þegar erum með í hendi og þá kannski mikilvægt að fólk átti sig á því að hefðum við sagt samningunum þá væru einmitt þessar fyrrnefndu janúar hækkanir bara út af borðinu.
1: En hafið ykkur áhyggjur á því að þið ykkar félagsfólku verði eftir ef að Vaffer og önnur félög ætla í hart og ná þá að semjum enn betri kjör?
2: Nei, við höfum einhver áhyggjur á því. Ég ímynda mér að það verði erfitt fyrir Vaffer og fáfélögin að hérna ætla að fara í verkföll á þessum tímapunkti en fólk auðvitað beitir þeim aðferðum sem að það telur að muni gagnast félagsfólki og þá þá bara auðvitað eftir að koma í ljós hvort að meðlumir Vaffer og meðlumir fagfélagana eru tilbúinir til þess að fara í hart ég til einsýnt að ætli fólk sér að reyna að ná einhverjum auknum launahækkunum í gegn og þurfi að slíta samtalinu og undirbúa verkvöld og mögulega gerist það þá en okkar samningar þeir halda en pakki ríkistjórnarinnar hann komin fram þannig að
0: Já, svolega, þegar samningarnir voru undirritaðir fyrir tveimur árum og þá voru nú lofvörð, helstu lofvörð samtaka atvinnulífsins að það var hvatning til verðstöðuleika, lofa að hvetja aðhald að fyrirtæki sín með virkum hætti til að halda aftur af verðhækkunum að vörum og þjónustu. Það virðist ekki að hafa gengið eftir, síðan voru svona ýmsar hófarar hækkanir og beðan að halda aftur að sér þeir sömu lofvörði núna, sýnist manni, það ekki rétt metið hjá mér?
2: Já, það má vel vera að þið metið þessum svo að þau lofur sem hafa komið fram frá samtökum atvinnulífsins séu þau sömu og áður. Ég hér með aðgerðir ríkisstjórnarinnar sem hafa verið boðaðir vegna endurskoðun og kjarasamninga á almennum vinnumarkaði. Þetta er ágætlega langt og ítarlegt skjal og ef ég skoða það þá sé ég eins og ég var að reykja hér rétt aðan það mikið af mikilvægum málum fyrir okkur í Eflingu að ég bara einfaldlega met ekki stöðuna þannig að það sé skynsanlegt að segja samt upp samningunum og fara þá að feta einmitt þessa erfiðu slóð sem að myndi að mínu viti ekki geta farið í neina aðra átt heldur en í átt að verkvöllum á almennu vinnumarkaði.
1: Nú velta margir fyrir sér sko hvers vegna Vaffer til að mynda og fleiri félög hafa ekki verið með í þessari breiðfylkingu sem að vara að framleggja þarna kjarasamninga. Ertu með eitthvað svör við því? Hvers vegna voru ekki fleiri?
2: Já, við náttúrulega breiðfylkingin er þessi hópur sem sagt félaga sem að gerði samningarna saman 2024 og við höfum bara haldið okkar samstarfi virku og hérna erum bara ennþá í því Vaffer var ekki með í því verkefni undirrita samningana 2024 ég get ekki svara því hvers vegna við höfum ekki öll ákveðið að taka nákvæmlega sömu ákveðun núna það sem ég geri ásamt minni stjórn og mínum félagsmönnum er að skoða stöðun út frá hagsmönnum verkefnalana fólks þetta það mat sem að við höfum komist að þessi niðurstað er svo sem við höfum komist að eftir að hafa velt þessum hlutum rækilega fyrir okkur mánuðum saman hvaða niðurstöður aðrir koma að get ég bara ekki skýrt því verið bara að spyrja þau að því en ég hef þetta áhyggjur af því að hér séu að teknast upp erfiðar aðstæður fyrir fyrir þá baráttu sem ég tel að sé svona frekar litlar líkur á að muni skila fólki nokkrum árangri.
0: Já, en hérna þessi lofar fyrir tveimur árum virðast ennþá verið gildi og maður skilur kannski svona vantraust á að búa að segja að ætla að gera eitt og svo er það ekki gert og því er lofað aftur. Þú hefur engar áhyggjur af því að því að þið lístu vel á pakkan frá ríkisstjórninni. Er það svona í hnotskurn?
2: Ég hef áhyggjur af fjölmörgu. Ég hef til dæmis áhyggjur af verðbólgu, ég hef áhyggjur af greiðlega háum vöxtum og ég hef auðvitað ekki síst áhyggjur af sívaxandi atvinnuleysi hjá eflingarfólki sem er auðvitað tilkomið vegna þess að hér er verið að kæla hagkerfið og ég til mikið til þess unnið að reyna að snúa þeirri þróun við ég tel að þessi margir í þessu samfélagi mér sammála það, til dæmis tel ég að stór hópur innan alþjóðasambandsins sé það, ég tel að stjórnvöld sé það og ég tel að félagsfólk eflingar sé það En að sjálfsögðu hef ég áhyggjur af hinu og þessu, en aftur hefði verið skynsamleg ákvörðun fyrir formann Eflingar og stjórn Eflingar að segja upp samningum, glata rétt tæplega 5% launa hækkun til þess að fara í leiðangur sem að væri erfiður, myndi innihalda að því ég til næsta víst verkfalls átök og svo framvegis, nei, ég taldi að það væri ekki rétt og skynsamleg leið að fara og ég vona að markmiðið sem að lagt var upp með 2024 sé bara ennþá efst í hugafólks og það markmið var hér að nánuði verðbólgunni geta komið á betra ástandi í efnahagslífinu öllum til hagsbóta en auðvitað út frá mínu sjónarhorni fyrst og fremst verka á láglaunafólki til hagsbóta. Það það verkefni sem við höfum í stjórnaeflingar og trúnaðarráði verið að vinna að statt og stöðugt og við viljum ekki gefast upp á því núna og fara hér í ófrið og vinnumarkaði. Við höfum bara ekki haft áhuga á því á þessum tímapunkti.
1: Akkurat, ég held því miður hefur komist ekki lengra í bili en Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, þakka þér kærlega fyrir að vera hérna á línunni hjá okkur.
2: Já, ekki það þakka. Takk fyrir.
3: Öll dýr eru jöfn.
4: Við erum frjá!
3: En sum eru jafnar en önnur. Animal Farm er væntanlega í bíó 8. október.
5: Phoenix 9 Pro eitthvað allt annað frá Garmin. Æfingar, leiðsögn og heilsuskráning sem hefur ekki sést áður. Gerðu meira með Phoenix 9 Pro. Garmin búðin Ögurhvarfi, garmin.is.
6: Dekkjasalan. Látt ekki veturinn koma þér á óvart. Þú fær úrval vetradekkja hjá okkur. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
7: Dom Brasserí á Hilton Reykjavík. Hádegisverðarhlaðborð, brönns, allar helgar og happy hour frá 4-6. Bókaðu borð á dombrasserí.is.
8: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
9: Karglas Repair, Karglas Replace.
10: Notaleg stemning og jólaréttir sem allir þekkja. Bókaðu jólahlaðborðið hjá okkur. Askur Suðurlandsbraut.
11: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
12: Bókaðu dekkjaskipti núna í N1 appinu. N1.
13: Krabbamein snertir okkur öll eitthvert tíman á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
14: Ekki alveg til að flytja en langar samt að breyta þess til. Hvernig væri að skipta út gamla eldhúsinu og frísku upp á heimilið með nútímalegri og vandaðri eldhúsinrýtingu frá HTH? Sköpum drauma heima. Ormsson, Lágmúla 8 og Norðurtorgi Akureyri.
15: Hreyfing, besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
16: Öryggið heima. OSEC 6 lítra slökkutæki aðeins 9.990 krónur. Leikilausnir.is. Skútuvogi 1.
17: Íslendingar, stórsýning landbúnaðarins kynir traktora og vélaflota sveitanna. Láttu þau ekki vanta á landbúnaðarsýninguna í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
18: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikfangaverslun Krumma í Grafarvogi.
19: Leikfangaverslun fyrir alla, komdu og kíktu við.
20: Það verður nóg að vera í miðstöðinni annað kvöld. Álitsgjafar þáttarins þau Friðri Kómar og Elisabeth Ormslef krifja menningarfyrirbærið Celine Dion. Við spyrjum okkur líka hvort rokkið sé dautt. Hljómsveitin Hasar býður okkur á sveitta hljómsveitaræfingu. Leikaravinirnir Oddur Júlíusson og Kjartan Darri koma svo í spjall og í risastóru dægur menningar spurningakeppnina. Vertu með okkur í miðstöðinni annað kvöld í sjónvarpinu á RÚF klukkan 20:15 og í spilaranum þegar að þér hendar. Fimmtudagskvöld eru okkar kvöld.
21: Fyrst og fremst.
22: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.

0: Free og Lúpína og Íslands erða, endalaus framtíð.
1: En við ætlum að fara að tala Nóbelsvelunin.
0: Já.
1: Ertu ekki spenntur?
0: Ég mjög spenntur eða sko.
1: Já, akkurat og við ætlum sko núna því að verða að hérna, veita þessi velun eða tilkynna bara í vikunni Já. Núna. Og það var eðlisfræði í morgun, neða eðlisfræði var í gær, efnafræðin í dag, læknisvísindin voru á mánudaginn, svo eru bókmyndafræðin á morgun og svo eru að friðavælun á föstudaginn.
0: Já.
1: Þetta hörku dagskrá.
2: Og hagfræðin á mánudaginn.
1: Og hagfræðin á mánudaginn, já. Við erum hérna komið gest já. Í stúdíóið eða hljóðstofuna og það ekki ástæðlausu, en við, sem sagt, við vildum aðeins kynna okkur hvað eiginlega verið að veita þessu velum fyrir.
0: Já, einmitt.
1: Og við vildum svona aðeins fá að hérna, rýna í efnafræðina.
0: Já.
1: En það voru já, efnafræðinga frá Frakklandi og Japan sem hlutu í morgun Nóbelsverðlaun fyrir sem sagt, að uppgöta aðferð við að aðskilja og mynda sameindir sem eru eins að öðru leitin því að þær eru spegilmyndir hvor annarar. Og þessar uppgötanir tengjast, sem sagt, ráðgátum uppruna lífs á jörðu og hafa stuðlað að framfyrir mér lyfja framleiðslu. Og ég sé að þú, Róbert, þú ert að reyna rúnar, þú ert að reyna skilita eins og ég, en Ágúst Kvaran, prófessor emeritus í eðlisefnafræði, hann kominn til okkar og hann ætlar að reyna að útskýra þetta fyrir okkur báðum og hlustendum vonandi í leiðinni.
2: Já.
1: Já. Takk fyrir komuna, Ágúst.
2: Já, takk fyrir.
1: Og hérna, fyrir hvað voru þeir eiginlega að vinna þessi Nóbelsverðlaun?
2: Já, það, já, sem eins og þú sagði þarna, sko þeir, þetta hefur voru velunaðir fyrir ákveðnar uppgötvanir sem tengjast kvata efnahvarfi að kvata virkni og það þannig og fyrir, í þessu sérstaka tilviki þá erum við að tala sameindir eins og þú sagðir sem eru speilmyndir hvors annars og ef við hugsa ykkur sameindir sem eru öðru leiti alveg eins þá má líka þessu svolítið við eins og hendurnar okkar hægri og vinstri hendin þær eru speilmyndir hvors annars en það get ekki það ekki eins, ég get ekki felt hægri hendinni inn í þá vinstri og þannig með fullt af sameindum og mikilvægum sameindum bæði til dæmis lyfjavirka sameindi það þannig að það kemur í ljós að kannski önnu spegilmyndin hún virkar og hinn ekki það fjölmörg dæmi svona efni til dæmis lyktar efni það efni sem heitir karbon og ef þú lyktar að því þá hérna finnur þú lykt af annari spegilmyndinni eins og sé að ræði myndu og í hinni kúmen þannig að þetta gjör ólík efni, þó að það séu á pappirnum sko sama atom samsetningi skilji
0: Já.
2: Þá er hérna hafaði mikinn gjör ólíka eiginleika eftir í hvor speilmyndin þetta er og það er áðunlega lengra haldið þá þessar speilmyndir eru stundu kallar handhverfur og þá verið að vísa einmitt til handana
0: Já, akkur skiptir máli að finna þetta og hverju breytir þetta?
2: Já, sko, kveikjana þess já, ég skoði ekki segja kannski hver kveikjan akkurat hjá þessum tveimur mönnum var en sem sagt, svona alheimsvísum þá er ein líkil spurning sem að menn spyrja sig og það það að það kemur ljós að prótinin sem við erum gerð úr og í öllu lífríki samsett úr sameindir sem eru aminosýrur og þær tengjast alltaf það sama handhverfa sama hérna spegilmyndin sem alltaf mynd sem að tengist og menn hafa spurt sér byrja hvernig jóskupurinn gat það átt í stað að það urðu til bara sú spegilmynd en ekki hinn er eiginlega hverfandi þar sem það vinstri handar hverfan, hefur skulum notað það nafn sem er ríkjandi í próteinunum og enzímunum og reyndar ýmsum fleiri efnum, en ekki hæri handar og menn spyrir sér býti hvernig óskupurinn gat þetta eiginlega, hvernig gat náttúra valið úr þessa handhverfu en ekki hína því það eru sameindirnar eru nánast eins að það eru leitað þessu það eru speilmyndin og þess vegna fórum menn náttúrulega að hafa menn er alltaf fyrir sér býtu hvaða þætti geta valdið því að ein samhverfan eða ein hérna speilmyndin er síðan hérna valin umfram aðra og þar kemur koma þessar vangaveltur inn í plús það að alls konar efni og lyf líka það kemur ljós að sum lyf eru hérna önnur spilmyndin hérna virkari heldur en hinn og ég get komið með dæmi hérna og eftir það en sem sagt þeir Þetta gæti ég trú að hafa verið svona megin kveikjan að þessum rannsóknum, sjá þessum mönnum, það annars vegar Henry Kagan frá Frakklandi og þessi japanisk Kenzo Soai, ef ég berði rétt fram, sem fengu þessi velun og þau deila þessum velunum með sér. Og þeir sem sagt fundu ákveðna aðferð til þess að eiginlega sortera þessar handhverfur eða speilmyndir í sundur. Taka aðskilja þær.
0: Já, hverju breyti það? Ég meina, í lyfjaframleiðslu til dæmis, það sko, þá ert að útiloka þá sem að virkar ekki og nota þá sem virkar.
2: Já.
0: Veist að þá betur hvað átt með höndunum eða hvað?
2: Akkurat, og bara sem gott dæmi, eða gott, þú kannski að segja vont dæmi, það lyfið thalidomít, sem við veitum hvort þið munið eftir því það fyrir mörgur mánu síðan
0: Jú, við munum eftir því mar.
2: Já
0: Nei, ég segi svona Nei
2: Ok
0: Já, nú bara klingast með það
2: Heyrðu, thalidomít, ég held ég byrjað að fara Thalidomít, já Það var hérna áraunum svona 1950 fyrir 1960
0: Já
2: Það var þetta gefið þunguðum konum
0: Já
2: Og fyrir, það var kvíðastillandi og það var hérna gegn einhverjum svona gott að vera ekki morgun og gleði eitthvað slíkt sko heyrðu nema hvað að í framhaldi að því að þá kemur í ljós að það verða fósturgallar í sömu tilvikum og fættust sem sagt, einstaklingar með vanskapaðir og þá var þetta lifin náttúrulega tekið út af markaði eða það kemur í ljós að það var önnur handhverfan sem var orsakavaldur að skaðanum hinn var Já, í lagi og var sem sagt virkaði vel sem sagt í þeim tilgengjum sem tilstóð að gera að nota það í. Sko.
0: Getum við þá heimfært þetta kannski svona upp á að það er rétt nefni að segja að við erum með rétt hend og örfend því að sko með að við þessa sammyndir þá var það svo hægri sem að
2: mætti nota þá samlíkingu sko. En það aðalega til þetta eru speilmyndir og svo geta í einhverjum tilvikum það getur verið sér sagt, já, það sem þú kallar það örfendar sem að virki hinn ekki
0: já.
2: Þannig að það er mismunandi eftir hvaða efni við erum að tala sko.
0: Já, einmitt. Og þetta eru þeir fá Nóbelsverðlun fyrir að finna þetta eða bara til að komast þeirri niðurstöðu að svona sé þetta. Þetta verður við vita um tilvist þessara speil sammyndaði ekki.
2: Já, það var vita
0: 1950.
2: Já, það var vita vel um tilvist þeirra. Nei, þeir fá velunni fyrir það að aðskilja þær og búa það til.
0: Já.
2: Og þar kemur inn þessi svo kallega kvatavirkni sem við byrjaði að tala sko. Að þeir sem sagt vorum notuðu ákveðin efni til þess að aðskilja þau og þetta er svona þetta er kallað kvatar og hann byrjaði fyrst á þessu þarna, þessi Henry Kagan að nota þetta og gat þá einhverju marki aðskilja þetta eða hann gat svona aukir vægi annarra speilmyndar en á kostna hinnar sem að var svo sem ágetist byrjun svo það Japanin sem að tekur þarna við og honum tekst í áfengum á nokkrum árum að nánast að byrja með hverfandi magn af annari handhverfunni, annari speilmyndinni og auka vægi hennar sem satt bara allt upp í 100% eða 99,5% ef við sé hérna svona hámarkið með því að vera með blöndu byrja með blöndu af efnunum kannski til helminga og en nota síðan þessa kvata til þess að hjálpa til við að sortera aðra handhverfuna frá hinni
1: Já.
2: Gengur út á
1: og sem þá auðveldar þeim í hérna lyfjabransanum að hvað þá framleiða lyf eða gera já, ekki hættuleg lyf eða
2: já.
1: Hvað
2: eða sem þetta búa til þau lyf sem hafa tilætlaða virkni
1: já og minnst minna af þá auka
2: já,
1: virkunum
2: akkurat. Þannig að það er eitt og svo náttúrulega í leiðinni voru þessar vangavelturnar í kringu þetta þær hafa orðið til þess að menn fara svona betra að skilja býtu þetta með sem ég byrjaði að segja með prótein í lífríkinu að það skuli vera svona sértækt eða velja svona sérstaklega aðra speilmyndina umfram hina. Hvað geti hugsanlega valdið því? Því vegna þessi hvatavirkni og það sem þið lærðu af þessum rannsóknum sem þið gerðu og tilbúningi á þessum efnum og aðskilnaði, það var hvaða þættir það eru sem geta orsakað það að sem sagt það eigi sér stað svona náttúruval.
1: Já.
2: Þannig að það var svona ekki hvað síst það að niðurstaðan úr þessu varðandi sem sagt þá, já, eiginlega hvernig náttúruvalið verður varðandi þetta.
0: Já, telurðu bara svona þitt mat að þeir séu vel að þessu komnir á Nóbelsverðlaununum?
2: Já, ég held það alveg örugglega, sko, og það hins vegar enn langt í land með að fyrst að lagi að skilja til fullnustu þetta náttúruval sem við erum að tala um og eins að geta, eða teki hvaða líf sem er.
0: Já.
2: Og enn eru menn að nota ýmsar aðrar aðferðir, en þetta er sko aðalega, þetta er svona grunn rannsóknir sem þeir eru viðrinir sem að svona... Já, gefur vonir um það að þarna sé hægt að nýta þetta til frambúðar hvort heldur sem í lífja framleiðslunni eða einhverju öðru við efna iðnaði líka.
0: Já, mér finnst þetta svolítið svona merkilegt að það sem ég tek út úr þessu er það að menn geta kannski svona í framtíðinni út af þessu fækkað aukaverkunum í lífjum sem að er óæsk

0: á morgun, kannski alltaf að upplýsa það hér núna.
1: Já, og getur byrðið spennt.
0: Fólk getur byrðið spennt. Vísinda mannamáli, Ágúst Kvaran, prófessor emeritus í eðlis efnafræði, þakka kærlega fyrir að koma til okkar og útskýra þessar spegilmyndir fyrir okkur.
2: Ok, já, takk sömuleiðis.

0: Lagersala 66 krónur norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í Vefverslun, 66 krónur norður. Tölum saman líðan og tengsl, Barnaheill, Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundur í Egilsstaðaskóla í kvöld klukkan 19.30, Barnaheill og Geðhjálp. Límtré Vírnet veitir ráðgjöf stöðluhús og álklæningar fyrir íslenskt veðurfar á landbúnaðarsýningunni helgina Límtré Vírnet. Grími verðlaun fyrir tónlist og söngvara, síðustu sýningar, Sæmundur Fróði í Tjarnabíó. Jólatónleikar, jólatónleikar í úrvali, Baggalútur. Fristipokar, pokalokunarvélar, vakúmpökkunar plast, KB Borgarnesi. AB varahlutir verð á landbúnaðarsýningunni í Laugardalshöllum helgina með alls konar góðgæti fyrir bílinn. Hlökkum til að sjá þig. AB varahlutir.
1: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í bónus og hagkaup. Salling.
2: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Oktoberfest? Nei, oktober útsala, já! Próshoppan, síðumála 33 og próshoppan.is
4: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðatorki? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn
5: EA.is Egill Árnason, gerðu kröfur.
6: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
7: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
8: Ég helst að útvarpið þetta væri tjóni. Þetta bara ég að fyrta.
9: Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
10: Íslendingar, það verður baulað, neggjað, jarmað á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinu helgina. Komdu með okkur.
11: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
12: Quickstep rakaþolna harðparketið. Harðviðarval, vandaðu valið.
13: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Halla Gunnarsdóttir, formaður Vaffer, óttast að kjarasamningum verði sagt upp á morgun. Vaffer, Elli Vaff og fagfélögin hafa ekki komist að samkomulagi við samtök atvinnulífsins. Stéttafélögin hafa frest til klukkan 4 á morgun til að ákveða hvort slíta í kjarasamningum. Halla segir samtök atvinnulífsins ekki hafa sýnt samningsvilja.
14: Já, staðan svo að samtök atvinnulífsins eru ekki hérna í húsi hjá okkur og hafa ekki komið til lausna með að samtals við okkur eins og við vonumst eftir. Þannig að við erum ekki í samtali eins og ég er með stjórnarfund núna klukkan 17.30 og félagi mín hér í fagfélögunum er að gera slíkt sama, kalla sama baklandi og ég er bara ekki mjög bjartsýn fyrir morgundaginn. Síðan sé ég bara í fréttum að fórustu fólki í samtökum atvinnulífsins er að fara í ársátt í að ferða morgun. Þannig að það svona bendi til þess að það hafi nú kannski ekki verið neinn gríðarleg alvara á bak við samtalið þennan tíma sem við höfum reynt að tala saman.
13: Sagði Halla Gunnarsdóttir. Breiðfylking stórra verkalýðsfélaga komst að samkomulagi við samtök atvinnulífsins í gær. Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, segir að áframhaldandi kjarasamningar félagsins við SA verði bornir upp til loka samþykis á trúnaðarráðsfundi í kvöld. Aðkoma stjórnvalda hafi verið góð og orðið til þess að félögin náðu saman við atvinnurekendur. Heilbrigðiseftirlit Rússlands segir að engin hætta sé á faraldri eftir að kona sem vann á tilraunastofu í Síberíu lést í síðustu viku. Dánarorsök hefur ekki verið staðfest en rússneskur fjölmiðl greindi frá því að konan hefði dáið úr pláuveirunni sem stundum nefnd svartidauði á íslensku, hugsanlega eftir að tilraunaglas brotnaði í meðhöndlun. Bæði utanríkisráðuneyti Bandaríkjanna og Evrópusambandið hafa óskað eftir að rússnesk stjórnvöld veiti frekari upplýsingar dauðsfall konunnar. Þá hefur Alþjóða heilbrigðisstofnunin sagt að hún geti ekki metið hættuna því ekki liggi allar upplýsingar fyrir. Yfirvöld í Mongólíu hafa ákveðið að herða eftirlit á landamærum sínum að Rússlandi. Tékkneska ríkisútvarpið tilkynnti í dag að Tékkland yrði ekki meðal þáttakenda í söngvakeppni evróskra sjónvarpsstöða eða Eurovision á næsta ári. Ástæðan niðurskurður í rekstri vegna óvissum fjármögnun stofnunarinnar. Keppninni verður ekki heldur sjónvarpað þar í landi. Kvöldfréttir verða á sínum staði útvarpi klukkan 6. Við minnum á vefinn ruv.is. Fréttalestri lokið.
15: Síðdegis útvarpið
16: á Rástvö.
15: Á Rástvö.
16: Fyrst og fremst.
17: Já, við höldum áfram í síðdegis útvarpinu. Það eru Rúna Róbertsson og Hólfríð María Ragnhildardóttir sem verða með ykkur já, til klukkan 6 fram að fréttum.
18: Já.
17: Og það eru ýmislegt framöndan á þessum klukkutíma.
18: Heldur betur við erum alltaf nálgast þessi dagsetning að 40 ár síðliðin frá leiðtogafundinum í Höfða og Sindri Freysson er einn handri sögunda heimilda þáttana stríð og friður í Reykjavík sem eru Sindri á Rúfa sem að leiðtogafundurinn er umfjöldunar efni. Hann þarf að koma til ykkur í lok þáttar og svona fara yfir þetta allt saman hafði fundurinn áhrif á sáralíf og sjálfsmynd þjóðarinnar og hver eru afleiðingarnar og hvað ávanstónslíð hann er búin að grafa og hérna skrifa heila þáttaröðum þetta þannig að hann ætti að vita eitthvað.
17: Svo ætlum við aðeins að ræða þetta frumvarp Ragnars Þór Ingólfssonar félags- og húsnæðismálaráðherra sem að felur í sér þessar svokölluðu leigubremsu en það þykir svona nokkuð umdeilt hvort að þetta frumvarp muni halda niður leiguverði eða hækka það formaður leigjendasamtakan og við rættum nú við hann í vikunni og hann var nokkuð ánægður með þetta frumvarp Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri hann talaði morgun á blaðamannafundi að áformin væru heimskuleg og gætu hreinlega gert illt verra og við ætlum að fá að heyra hvað Hildi Ír Viðarsdóttur formann húseigendafélagsins finnst þetta mál
15: Þetta síðdegis útvarpið
16: á Rástvö
18: En á þessa klukktíma þá leggjum að stað hér með nýja greiningu samtaka iðnaðarins sem að sýnir að gjaldheimta bifreiðum hérlendis er langt umfram útgjöld til viðhalds og uppbyggingar vega samgangna og í fyrra var munun á gjaldheimta útgjöldum til vegamála 21 miljardur króna og horfir á svipuðum mun í ár. Við höfum heyrt talað um innviða skuld þegar kemur að vegakerfinu og hefur ríkisstjórnin ítrekkað sagt að unni verði á henni og lagt hefur verið meira í málaflokkinn en samt er þessi munur og Ingólfur bendir að Frankur samtakaðinnarins er mæktur til okkar, velkomin.
19: Takk fyrir.
18: Hvers vegna fórið þessa greiningum? Hann er einhvern veginn hefur fundist vera að ræða þetta í mörg ár og þessi innviðaskuld og annars líkt.
19: Já, einmitt. Við höfum nú metið innviðaskuldina alltaf reglulega frá árunum 2017 og þar hefur komið fram að hún vaksandi í sérstaklega í vegakerfinu þar hún í rauninni þannig að ástand vegakerfisins metið slæmt og hefur vaxið verulega á þessum tíma og það svona í því ljósi sem við hefum kallað eftir því að það sé beint auknu fjármagni bæði í viðhald og nýfjárfestingar á þessu sviði og okkur krafa hefur verið sú að þá þeir fjármunir sem aflað er af bifröðum í formi gjalda og skatta sé beint í uppbyggingu og viðhald í vegakerfinu en það hefur því miður ekki verið svoleiðis og við fórum eiginlega í þessa greiningu til þess að fara yfir tölunar og tölunar eru þær að þegar við lítum til þessa tímabil frá 2019-2025 að þá voru tekjur ríkisins af þessum gjaldstöfnum að bifrum 338 miljardar samanborið einhverja 255 miljardir sem fór í þá heildar útgjöld til vega mála á þeim tíma. Þetta merkir rauninni af hverjum 1000 krónum sem að ríkið hefur í tekjur eða innheimta tekjum á þessum tíma að bifrum eru 250 krónur að fara í eitthvað allt annað. Og sama tíma eins og ég segi er innviða skuldin vaksandi.
18: Já, einmitt.
19: Og þetta náttúrulega hérna alvarlegt.
18: Þetta það. Það sést, eða sko, ríkisstjórnin sem ég sagði í inngangnum hefur sagt alltaf taka á þessu og auka framlög, en samt er þetta notað sem skattstofn en ekki beint fært yfir í þetta.
19: Já, og kannski ef við horfum í annars vegar orð og endir ríkisstjórnarinnar í þessu, að þá sjáum við núna í fjárlaga frumvarpinu að það að gleðna hann á milli. Mm. Að þannig að sko af hverjum 1000 krónum sem að núna á næsta ári er ætlað að afla í tekjur af bifreiðinum eru einhverja 400 krónur að fara í eitthvað annað. Þannig að það að aukast er inn í sá hluti. Og þetta náttúrulega hérna eitthvað sem við viljum ekki sjá. Samkvæmt frumvarpinu mun sko bein gjaldtengda bifreiðum verði eitthvað 84 milljarðar næsta ári og heildar útgjöld til vegamála verði rétt 50 milljarðar og við vilja sjá sko annars vegar þá að útgjöldin til vegamála myndi aukast vegna þess innviðaskuldin vaksandi og í leiðinni mótmæliðum þessari miklu hækkun sem að verða þarna á gjaldtökunni og kannski sérstaklega bendum á í því sambandi kílómetragjaldið sem að hækka ég rétt tæplega 16% á milli ára sem veruleg hækkun kílómetragjaldið núna stæðist í þátturinn í gjaldtöku ríkisins að bifri á honum við erum rétt ríflega helminga heldar gjaldtökunni og okkur finnst þetta nú verið að bæta ansi ríflega í gjaldtemtuna þar og eins og við segja á sama tími þá verið að skera niður í útgjöldum til framkvæmda á þessu sviði.
17: Eitt sem maður veltið samt fyrir mér eins og hérna mér heyrst á þínum málflutningi að þá séu þið að tala fyrir því að hérna þessi skattur sem eins og til dæmis kilometragjaldið og annað að sé ja, eyrnamertur hérna vega málum eða þess að þeim málflokki nú myndi kannski einhverjir færi rauk fyrir því að það væri ekki sniðugt að allur skattur sem fer úr af eins og til dæmis kilometragjöldum fari alltaf til vegamála og að ríkisstjórnin verði svolítið að geta metið það í hvert skiptið hvað fer mikill peningur í ákveðna málaflokka hvað myndir segja við því að það sé ekki sniðuð þess að það eyrnamerkja skatta
19: Ég held að það sé mjög nauðsynlegt í þessu samhengi að eyrnamerkja gjaldtökuna bifröðum uppbyggingu og viðhaldi á þessu sviði. Einfaldlega vegna þess að við höfum séð á undanförnum árum að þessi innviðaskuld er mjög vaxandi. Þetta er svakalega mikilvægt kerfi fyrir okkur sem þjóð. Við þurfum að hafa þetta í lagi með þessum hætti flytjum fólk, þjónustu og vörur hér á milli byggðalega. Við byggjum meira vegakerfi heldur en flestar aðra þjóðir þetta eru lífaðar okkar samfélags og við verðum einfaldlega að hafa uppbyggingu og viðhald þarna í lagi og til þess að geta tryggt það og þá held ég að það sé frumforsenda að þá þessi gjaldtaka sem af bifreiðum renn í þessa uppbyggingu.
18: Já, heldur að hérna nú fer náttúrulega fjárlaga frumvarpið fyrir þing og annars líkt í umræðu og það náttúrulega þetta þekkta að hallalegs fjárlaga og allt það. Heldur að það sé of snemmt fara að stað með það að innvega sko þetta sé svo mikil að við ekki geta farið í þessu hallalegs fjárlaga?
19: Ég sko, markmiðum hallalegs fjárlaga sjálfum sér ágætt en þegar maður kíkir undir hútið og rýnir í þetta og sér maður að það kannski aðeins innan tómt því að þannig þá bara að vera að safna skuld með öðrum hætti. Þannig vera að sko bæta í innviða skuldina og síðan menna að stærra sig að því að skila að hallalausum fjárlögum. Og þessi skuld bara með sama hætt og venjuleg skuldasöfn hjá hinn og ofanbera velt yfir á komandi kynnslóðir. þannig að menn þurfa að skoða þetta í samhengi og þannig er svona aðeins verið að fela hlutina þegar þú ert að taka meiri skatt og meiri gjöld af þessu og þú ert að skera niður útgjöldin og þú ert að búa til afgangin með þeim hætti. Ja. Það finnst okkur ekki vera
18: góð latína. Hafið þið séð í þessari greiningu eitthvað um það að það að fara úr eins og skatturinn var yfir í kílómetragjald að ríkið sé að fá meira í gegnum kílómetragjaldið heldur en það sem var borgað áður?
19: Það er klart mál. Svo breyting sem er orðið á kerfinu sem náttúrulega talsverð þar sem þið fóru yfir í kílómetragjaldið og bökku út úr þessum hefmyndu elsneitis gjöldum sem hérna voru áður að samhliða hafa þær aukið gjaldtökuna. Sjálfsig var það yfirlýst mark með að vissu leiti að gera það en það hefur verið verulega bætt í gegnum þær breytingar.
17: Nú hafa einhverjir fært rök fyrir því að þetta sé þessi tegunda skattheimti þar segja kílómetragjaldið að þetta sé gagnsæra kerfi að þarna sérðu bara beint hvað þú ert að borga til ríkisins og ert ekki að reikna af einhverju prósentu, ertu sammála því?
19: Í sjálfsir erum við ekki gagnrýna þá breytingu sérstaklega. Ég held að hún hafi vissa kosti frammiður okkur gamla kerfi og við hefum ekki verið að hérna seti eitthvað sérstaklega út á það.
18: Varandi verga landsframleiðslu að gjaldenda og útgjöld til vega samkvæmum sem hlutfall þar, það er á leiðinni neður?
19: Já, það er rauninni bara vísbending um að útgjöld til vegamála er ekki að halda í við vöxt hagkerfisins.
18: Já.
19: Og því síður er útgjöld til vegamála að halda í við aukna umferð. Við erum að sjá kannski síðustu 15 árum eða svo er umferð hérna marga vegakafla aukast 70-100%. Saman tíma að hafa sko, fjárframlög til kerfiðsins ekki nándanari vaxið það. Og þetta sýnur einhver bara að sko, uppbyggingin og viðhaldið hefur verið fjárskert verulega og það er ekki verið að mæta þörfinni sem er að byggja stumna í vaxandi samfélagi.
18: Var eitthvað sem kom þér óvart við þessa greiningu þegar að þú sér þetta svona saman tekið?
19: Sko, kannski kemur óvart hvað þetta er rosalega mikið, hvað þetta er háa fjárhæðir og ef við höfum ekki ef við höfðum raun nota allar tekjurnar í uppbyggingu á kerfinu og sínt viðhaldinu vel þá væri þessi skuldastaða innviða skuldinu alltaf miklu læri og staðan og kerfinu miklu betri. Við erum að takast á við afleiðingunar af þessu mun rakið aftur í tíman.
18: Já, en þetta er nú engin smá uppsöfnu viðhaldsskuld 265-290 miljardar króna segir þið og ástands einhver vegakerfin sem er 2 af 5.
19: Já.
18: Við munum, það munum taka okkur marga ára tví að vinna þetta upp.
19: Já, það munum gera það. Þetta sýnir reyni hvað svona stefna þar sem að við erum ekki að ná að sinna þessu nægilega vel skilar inn í framtíða kynslóðir. Það verður bara enn verið staða þá hérna eftir 5-10 ár ef við höldum þessu áfram.
18: Já, en það náttúrulega er ástæði fyrir því að þessi innviðaskuld byggðist upp á sinni tíma til að mynda út að sparnaði og eftir hrun og hann slíkt að voru ákveð að draga úr þessu, þannig að kannski erum ennþá alltaf skott okkur varðandi 2009, vantarlega.
19: Já, einhver leita en síðan er nú liðin allmörg ár og þessi munur hefur verið að aukast frekar heldur en að minka síðustu ár og þá höfum við ekki það sem afsökun sko.
18: Nei. Já, það er áhvert að lesa um þetta inn á vefnum hjá ykkur hjá samtökum iðnaðarins, bara si.is og við að gera fyrir fólk að kynna sér það. Ígóla Bendir, aðalega frængu samtöka iðnaðarins, takk fyrir komuna.
19: Takk.
20: Ný uppskera af spergilkáli er komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
21: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmóra.
22: Höldur og hurðahúnar frá JNF. Járn og gler skútuvi. Járngler.is.
23: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið. Allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
24: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
25: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA.
0: Nú á matseðli er bjú og meðlæti á 1195 krónur og kjúklingaborgari með frönskum á 1795 krónur. IKEA.

0: Þetta lag heitir Spóla tilbaka og gæti séð það í til að mynda í söfnunarþættinum á föstudagskvöldi þar sem að verður að safna peningum með PV til styrktar Reykjalandi. Það var þarna Steinunn Jónsdóttir og Knúsi Jóns og fleiri þarna með.
1: Með þetta lag, akkurat, voru ég, hvað var það, 120 miljónir sem söfnust?
0: 122 miljónir síðast
1: þér ekki frétti. 122, það hvorki meirinni minna.
0: Já.
1: En við ætlum að fara að tala húsaleigu frumvarpið, leigu og bremsuna sem að Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra sem á þeirra hefur boðað.
0: Mm-hmm.
1: Og það svona skiptaskoðunar á því ágæti þessa frumvarps. Við eins og erum búin að ræða á rættu við formann leigjendasamtakana og honum leist ágætlega þetta frumvarp.
0: Já.
1: Og svo var Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri, hann var svona, já honum virtist ekki líta, honum líst ekki alveg nóg vel.
0: Það tók svolítið sterkt til orða líka, morgun.
1: Já, akkurat talaði að þetta var nú bara heimskulegt og geti gert illt verra. En hinga komið til okkar Hildur Ír Viðarsdóttir, formaður húseigendafélagsins. Hildur, hvað er sæl?
2: Sæl.
1: Þið hjá húseigendafélaginu, þið eruð í hópi þeirra sem að telja þetta frumvarp geta hækkað leiguverð frekar en að halda því í skefjum. Ertu til að segja okkur, hvers vegna teljið að það verði að þetta frumvarp muni leið af sig þá þróun?
2: Já, við svona bentum á það, það væri svona hætt á því að hérna, þetta frumvarp kynni að leiða til þess að það yrði minna framboð á leiguhúsnæði og þar leiðandi geti það til leittilhækkunar leiguverðs og auðvitað það er 10.000 manns í hérna húseigendafélaginu og ólíkur hópur og það er kannski sumir í þeim hópur sem eru bránaði með að leigan hækki og fá kannski þá meira en svo eru líka margir húseigendur sem eru með lán á húsnæðunum sínum og hafa þá ágjör af því ef það er hækkun á leiguverði að það rati síðan inn í verðbólgu og vexti og það muni þyngja þá greiðslubyrði þeirra heimila. Þannig að auðvitað eru svona skipta skoðanir þetta en það sem að við vorum svona að byggja og að við vorum svona að skoða að tala svolítið að rannsóknum það hvernig svona takmarkan og leigumarka og leigubremsur hafa virka víða erlendis og það var bara það sem að við höfum verið að skoða og hérna byrtum grein á vefsíðu húseigendafélagsins í sumar þetta þar sem að taka saman svona okkar helstu rannsóknir sem við sáum. Og það er bara benda til þess að svona leigubremsur hafa oft ekki skilað markmiði sínu. Stundum hefur þetta leitt til lækkunar leigu til skammstíma, en til lengri tíma hefur þetta leitt til minna framboðs og hækkunar leiguverði. Og í sumu rannsóknum hefur þetta verið benda á að það er kannski erfitt að segja nákvæmlega hvað það er sem veldur hækkunar leiguverði, en svona, það var svona það sem að við vorum að benda á.
0: Já, það Ragnar nefnir það meðan hans þegar hann tala um þetta frumvarp að það sé svolítið verið að fara í það mótil sem er á til dæmis á Norðurlöndunum. Er það rétt?
2: Já, sko, einmitt, ég tók eftir því að hann hefði nefnt það í dag og það er vissulega, það er reynda mjög mismunandi hvernig þetta er á Norðurlöndunum. Þeir eru svona kannski mest frjálslindir finnarnir hérna og dresta svona meira bara á samningsfrelsi heldur en aðra þjóðir. Mér sýnist svona hérna þessi leið sem verið að leggja til núna sé svona kannski mest í anda við það sem í Noregi. Kerfi í Danmörku mjög flókið, það fer eftir staðsetningu og gerð húsnæðis og svo fleira eftir hvort það eru takmarkanir eða ekki, eða svona bremsur eða ekki. Þannig að og svo hefur nú, það er nú eitt af þeim dæmum sem að til dæmis hérna samtök vestunum og þjónustöðu bent á varandi leigutakamarkanum á sænskamarkanum að það hefur leitt til þess að það sé svo lítið úrvala leigu íbúðum þar að hérna að biðlistin til dæmis í Stokkólm að hafi 2024 verið sko biðtíma eftir því að komast í leigu íbúð það verið 8,8 ár þannig að leigutakamarkanir þar hafi skilað því, minna frambúði og hérna
0: er með svarta marka til dæmis
2: Í Svíþjóð?
0: Já.
2: Ég bara þekki það
0: Nei,
2: ekki.
0: Nei, ég hef menn tala um það og það myndi svarti markaður þegar að svona lega það er í gangi.
2: Já, maður hefur svo sem heyrt að því kannski annar staðar að það kunna vera. Það verði svart ef það eru ómikla takmarkanir en leitar að það verði bara til annar hliðarmarkar. En ég þekki ekki hvernig það er í Svíþjóð.
1: Nú veltum að fyrir sér, sko, íslenski leigumarkaðurinn, hann, sko, það eru ekkert miklar hömlur á hækkunum leigu hér ef einhverjar hvernig er það, þekkið þú það?
2: Já, það reyndar í húsaleigulögunum að þá eru svo sem alveg takmarkanir á hækkun og leigu þetta reyndar svona svolítið flókin ákvæði í 37. og 37. grein að til hvað sé að þar segir endar að það þurfi að semja leiguverði upphafi og hvernig það megi breytast þannig að það eigi að koma fram þegar það gerir leigusamningur og svo fjallað hérna búið eða tímabundinsamningar þá mega þeir ekki hækka fyrstu 12 mánuðina og svo verða svona hækkanir að vera sanngjarnar og með tilliti beggja aðila og svo framvegis þannig að það alveg einhverjar takmarkanir þó að þessi náttúrulega verið að leggja til mun meiri takmarkanir plús það að það sem verið að leggja til að það megi náttúrulega ekki hækka mánaðarlega eins og tíðkast svo mikið núna heldur það bara árlega
0: Já, það í Nóri, þannig að það einu svona ári sem að má hækka og þá það
2: Já.
0: Byggt á vísitölu
2: Já. Já, það svona mest hortið þess, já.
0: Já, ég veit. Og svo það, hvað, þriggjara fresti sem að má breyta þessari svo kallari algengri leigu segja hérna, ég svona kynna mér þetta hérna á netinu. Það tölum saman og þar í Noregi hefur ekki verið neitt frambrosun og mikið fyrirsjáleiki. Þannig að ef að Ragnar að horfa þangað, þá verðist þetta að vera nú bara nokkuð gott mótil hjá normanunum.
2: Já, það spurning, það sem þarf náttúrulega líka að horfa til, það kannski fleiri atri þegar maður að velta fyrir sig hvort að það geti minka framboð, að hérna, leigumarkað náttúrulega samsettu þannig hér á landi að þetta 60% af leigusölum eru bara einstaklingar. Það endar í Noregi líka svona hérna, samsetningin þannig að það hátt hlutfall einstaklingar sem eru leigusalar eins og hér. En þannig að það bendi til þess að markanum hér kannski miklu viðkomari fyrir breytingum heldur en viðærlendis og það eitt af því sem við hefum líka verið að benda á og síðustu hvað 4 árum að þá hefur húsaleigulögunum verið breytt 5 sinnum og þar að 4 sinnum sko þessar 37. greinum verð þannig að það orðið þannig að vera leggja til þá 7. breytinguna núna á 4 árum að leigu sala svona veit eða ekkert hvað er upp eða niður sko. Það var bara alltaf að vera að breyta ákvæðanum og fólk ringla þó að leita til félagsins og bara byrja hvað gildi núna og hvað. Það skipti líka máli að velja kannski líka tímasetningarnar og
0: Þetta getur ekki verið gott fyrir leigumarkaðin fyrir eigundir íbúða að þetta hækkarna sé svo miklar og sé alltaf að vera haldi við eitthvað að fólk hafi gjörð efna að leiga hjá okkur.
2: Ég held að hérna að verðbólgan og eins og staðan núna bara ekki góð fyrir neitt sko þú veist, ég vil ekki fyrir heimilin landinu þannig að ég held að það sé svo sem allir sammál það að hérna að það sé gott að vera með stöðuðan og heilbrigðan leigumarkað og ég held að flesti séu sammál það að tryggja húsnæðisöryggi og svona lágmarksvernd leigjenda en það kannski ósammála það hvort að leigu bremsa sér rétta leiðin til þess. Mm. Það það sem svona vera velt upp. En ég held að kannski tilgangurinn, menn sér kannski ekki að deila mann.
1: Ef við byggjum í fullkomnum heimi og þú værir hérna, værir heldur okkur um törrósplota. Hver er heilbrigðast að leiðin til þess að tryggja eða svona halda leiguverði í skefjum, þannig að fólk verði ekki bara á barmi gjaldþrots ef það að reka stóra fjölskyldu og þarf að borga mjög háa leigu.
2: Já, ég veit ekki hvað ég myndi gera við slíkan töfrasprota, en ég held allan að það sem ég kannski tristi myndi að segja að ég held að það sem væri besti að vera með heilbrigðan leigumarkað og stöðuðan. Og ég held að maður ná ekki heilbrigðum og stöðum leigumarkaði ef það eru bara hverju ári eina til tvær lagabreytingar. Þannig að engi viti almennlega hvað gildi hverju sinni. Þannig að það eru þá frekar að hérna, vanda til þess. En svona rétta leiðin þannig að það sé gælt að vera að hækka leigu og afborganir húseiganda á lánum að ég kannski ekki með töfralausnum af því. Mér.
1: Akkurat ég ætla ekki að fara fram á það við þig hér að leysa þennan vanda en Hildur Ýr Viðarsdóttir formaður húsendafélagsins þakka að kjalla fyrir komuna í síðdegisútvarpið
2: Já, takk fyrir Bjóðum fyrir

0: Lexus RZ 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluæktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
1: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
2: Argentínska knattspyrnu sambandið er bæði afskaplega óskipulagt og mjög gráðugt.
3: En þetta fyrst og fremst hættulegt fyrir bíla, af því að aftan og kistlur eru rosalega tíðar í þessu. Af því það enginn að horfa fram, það allir að horfa til vinstri.
4: Það eru til stjórnmálflokkar sem vilja hafa fjastu.
5: En eina sem ég spyrir bara, landið þið nokkuð fast?
6: Drykkja og usli, gömul, sár og bælda langanir. Nú ég ekki að tala já...
7: Föstudagskvöldið þér.
6: Föstudagskvöldið á Sölumenn. Stýrivextir verða áfram 8%.
5: Já, sko, ég hefði vilja sjá að hækka.
6: Þú veit.
8: Morgunútvarpið. Á Rás 2.

0: There she goes, the last, þetta er, en í ár, bara núna á næstu dögum, eru liðin 40 ár frá því að leita á fundurinn í höfða var haldin og eins og flestir vita held ég, þá var það fundur Ronald Reagan forseta Bandaríkjanna og Mikhail Gorbachev, leitu í Sovjetríkjanna sem að þeir hittust þarna í höfða og myndavinni var á útidyrahurðinni óminu lengi, að beðið eftir eitthvað gerðist fólk satt sko tímanum saman og horfði á útidyrahörðina gaman að þessu, en á rúf núna eru sýndi þættir sem þetta stríð og friður í Reykjavík og þannig er verið að fara yfir þetta allt saman, hvaða áriðaði fundurinn á sálarlíf og sjálfsmynd íslensku þjóðarinnar og hverja voru afleggjarnar, Sindri Freysson er 170 heimalda þáttana og hann kominn til okkar, sæll og blessaður.
1: Já, sæll.
0: Þegar skoðað þetta, já, þegar skoðað þetta, hérna, náttúrulega lifðir hennar tíma.
1: Já, ég var unglingur hérna.
0: Já, og hérna. Og eitthvað sem kom þér óvart og fórst að grafa.
1: Já, gríðarlega margt. Sko, ég uppálega hafði nú áhuga að gera að við voru leiknamynd eða leikna þetta um þetta. Sveinlega bara tíminn ára nöðumbur og náttúrulega erfitt að gera kvikmyndir á Íslandi. Þannig að ég mætti til Árnar Þór Jónssonar sem leikstjórafælmyndi hjá Republic Film Productions því ágæta fyrirtæki og kynnti fyrir hugmynd og Árni, semst, hann hafði sjálfur, semst, hann nú aðeins yngri í þetta, hvað 11 ára gamall ekki flöðis og hann sagði mér semst þá sögu að hann stóð þarna og brúnni yfir fosforum þar fyrir bílilega strekans keiri frá Keflavík.
0: Já, já, já.
1: Og ég séu Árna fyrir mig þetta með fána, íslengar fána, þannig að gerist hann að vera það, en ég ætla að ímynda mér þannig.
0: Já.
1: Og hann, sko, hafði þessar persónuleinslu og lifnaði allir við og það varð úr að við ákveðum bara að kýla á það og búið til þessa mynd og þá fer maður að sökka sér virkilega ofan í efnið og þetta er alltaf bara, þetta er ótrúlega saga, sko, þú veist, og þetta er bara einhvern veginn að fjallum þetta skipulega kaos sem að varð þarna á nokkrum dögum, svo höfum bara 11 daga.
0: Já, einmitt. Og það var algjör, sko, gróðarar, kom svona gullgrafar æði á Íslandi, leigi út húsin sín fyrir blaðamenn og
1: yfir. Það var ekkert engin leigubrens á það.
0: Nei,
1: það var engin leigubrens á það, sko. Nei, þetta er til alveg ótrúlegt, maður heyrði, þú veist, maður fyrir þetta, sko, það er til dæmis einn, sko, bara nokkrum daginn eftir að þetta er tilkynnt, þá kemur fréttið í Times sem segir, sko, Ísland breyttist í Klondike, bara nokkrum tímum eftir fundin.
0: Já.
1: Það og það voru sögur, þú veist, eitt blaðamaður segir frá því hann er að borða á veitingastað þegar hann sér hérna sérst, eiganda staðarins lappa út af glugga, rífa niður matseðlana sem voru í gluggunum með verðunum og hérna setja nýja matseðlana miklu hærri verðum með fólk var að borða það, sko. þetta var þannig, sko. Og síðan alltaf, það var eitt hótelefandi sem að lendir í því, það kemur hann að útsendari frá einhverju sjómanstöð og segir, hvað kostar að leigja hóteli, bara frá kjallar og upp í rís? Og hótelefandi nefnir einhverja fárlega tölu og honum fannst. Og þessi útsendari, hérna, sjómanstöðan segir, ekkert mál, tekur upp skjaldtösku fulla af dollarseðlum, við tökum hótelið. No. Svona sögur spurðist út.
0: Já.
1: Og þessi sögur kaupmátt eða peningamátt þessar aðala. Og þá fór alltaf stað, sko.
0: Já.
2: Ég sá, hérna, ég held að það verið bara þættinu sem hann sýndi núna sunnudaginn að þetta er fyrst skipti sem ég heyrti þetta orð að ríkisstjórnin tók hótel leigunámi.
1: Já, þau tóku 4 hótel leigunámi þarna og fólk að bara rekið út sem var það fyrir, bara þú veist þið hafið daginn dag til að koma okkur út og pakka niður og síðan voru sérst fulltrúum blaðamanna og embættismanna, hérna embættismenn, settir þarna inn. Og önnur hótel og önnur gisting alltaf var bara uppbókað strax það, sko, öll hótel er ekki, sko, þarna voru innan við 800 herbyggi. Núna eru þau, sko, ekki hvað þau eru mörg í dag, sko, þú veist, þau eru 8000 og 9000 í Reykjavík í dag eða meira, sko, og þau voru öll bönd á tíum tímum. Fyrir utan þessi 4 hótel sem hann tekið leiðan á mig.
2: Og þarna var ekki booking til aðstofa,
1: þannig að þurfti
2: að hringja
1: þannig að fólk fór í það bara, þú veist, að leiða sér degið rými og þar voru ótrúlega sögur, ég myndi í fyrsta hlutan og þá talaði Friðrik Brekkan sem var þá hjá menningarstofnun Bandaríkjanna, hann tók einhver 7000 símtöl. Og þarna voru vinir sem voru 12 ára, ég verið bekk, mér er 12 ára bekk, þú veist, hérna, getur ekki líkt fyrir mig. Jón Hákon Magnússon, hann sagði með aðra sögur sem eru ekki í þættinu, og svo marga sögur sem eru geggjaðar í þættinum, en aðra sem bara komast ekki með, þá hringir einhver konu og segir, ég er ný komin að skilna og ég þarf að leiða út íbúðina mína. Og Jón Hákon segir, sko, þetta er nú ekki minn verksviði, sko, þú veist, þú verður að fara eitthvað annað með þetta. Hún segir, getur kannski láta að spyrja stút. Og segir, jú, ef ég hef tíma, þá skulle ég gera það. síðan snýr hún sér við kona þegar hann fara og sér, ég get fyllt með, hún sagt að það, ég get fyllt með ef ég líð, sko, þú veist.
2: Já, Jesus.
1: Þetta var þannig, sko, fólk var bara tilbúið til þess að leigja allt, sko, börnin og bílana og hvað sem til þess að fá smá pening út úr, þetta, þetta var svo mikla fjárað sem að voru í hérna spilinu, þetta var bara það fór allt í sko, áloft, sko.
0: Já, það er líka skrift á byggingarnar í kring, ég meina heimilistæki og fleira það sem að eru hérna kring, þetta var alltaf rýmt.
1: Já, þetta var alltaf rýmt, það voru hérna einmitt heimilistæki og fleiri fyrirtæki paff og fleiri sem voru hérna. Og þeim var gert að fara því að ljóst var að höfði var fundarstaður. Það var ljóst bara seint, sko, við alltaf að hugsa okkur, þú veist, höfði þessi fundarstaður. Það var bara ákveð með nokkurtum áðurinn að hérna, fundurinn haldin, vegna þess að þarna voru framstöndumenn og sjálfstæðismenn sem voru ríkistjórninni og Steingrímur Hermannsson var forsætisráðherra og hann taldi bara sjálfgefið að Hótel Saga sem að bændasamtökin áttu, yrði fundarstaður leiðtoganna. Og hins vegar öryggissveitir leiðtoganna vildu það ekki. Og þá hófst bara leit, hvað er út að vera, það var að tala um Kjarvalsstaði, það var að tala um Árbæjarsafn, sko, þú veist, það var að tala um alls konar staði, en síðan var höfði niðurstaðan eftir mikil og erfið fundarhöld þessara sendisveita stórveldara.
2: Vá, eru merkilegt að svona, hugsa það hvað ef höfði hefði ekki verið fundarstaðin, hvað ef þeir hefði bara hýst á Árbæjarsafni?
1: Já, sko, það hefði verið alltaf stórkostið, sko.
2: Þetta er eitthvað svo kjörinn fundarstaðar með útsýni við Faxaflóa og Breiðafjörðin, já, einmitt.
1: Hann bara, þú veist, maður lítur hugsaður þennan fund, þá hefði þið bara einhvern veginn alltaf í fórgrinni.
0: Hvað heldur að hérna svona afliðingar á íslensku þjóðina eftir á, hafi orðið?
1: Já, við svona komum hans inn á það í þriðja hlutanum og ég lít svo að þetta hafi verið ákveðin bara strömkur þessi fundur vegna þess að við erum alltaf að klöppum okkur mikið á baki fyrir fundin og þarna varð heil kynslu bara fyrir þeim áhrum að við værum, gætum allt, værum bara, þú veist, bara færum að gera allt. Og þetta sko, fundur markar ákveðin bara þessi, ákveðin tímóti í svona menningarlegu og svona já, sálfarlegu tilliti fyrir þjóðuna, þú veist, hefur áhrif á sjálfsmynd þjóðarnar og það áhugavert svona að þeim lítur á það að þeir krakka sem þá voru sem 15 til 20 þessum tíma og bara upplifa það, þú veist, við getum allt og þú veist, við hluta okkur frjálsum heimi og við erum hvað að segja, hérna, þjóðan með þjóða. Það eru líki fólki í útrásinni síðan.
0: Já, meinar.
1: Já, það er svolítið áhugavert, sko.
0: Það er mjög áhugavert.
1: Þannig að maður ímyndi, sko, veist, þetta leiti, þannig er náttúrulega þessi miklu ströngur sem fundurinn er við bara alltaf kastlur sér beinir stað okkur.
0: Já.
1: Og síðan kjálfari kom Sigurmólunir, þeir sláðu gegn á alheimsvísu, Fríkur Þóri til Óskarsjáluna, Sérjum og Sigurkotsson, hann er meikarða í Hollywood, þannig að fólk hugsa að betur, ef við getum þetta á menningarsviðinu, akkur ekki það viðskiptasviðinu og fara út til að kenna heiminum að græða peninga og við vitum hvernig það fór.
2: Ég sá þannig minnst á einmitt eins og hérna það var verið að tala Björk að hérna hennar svona frami að það hafði haft áhrif á hann.
1: Þýlíkur tæfleika búnta, hún er til að spara sig án þessa fundar en þarna semst þessi þetta kort, þetta umdelta kort sem að hérna, smekla þess að þá nýstofnuð gefur út mók seldist.
0: Já.
1: Og semst, fyrir þann pening tóku þann pening og fjármögnu upptökur á ammali og sem síðan var gefað út sem börti í Bretlandi. Þannig að það má rökst þegar þá hérna, Stefán Pálsson gera það í fyrsta hlutunum að vegna sem fengu þennan pening að þá kunni tekið upp ammali og síðan leiðir eitt af öðru. Þetta var svona fyrsta skrefið í þeirra síðugöngu heimsvísum.
0: Þetta er betur og svo náttúrulega eru menn eins og, veist, Jakob Frímann sem að kann að hoppa á vagninn og hann stöðmið breytir sér í strax bara
1: Já, kjálfarið. Skulum ekki gleyma því heldur að Jakob, hann skal ég segja Jakob Frímann, hann hafði verið stekið þátt í undankeppni Eurovision, sérst fyrstu Eurovision sem var haldin þetta ár, með sem var þarna í febrúar eitthvað slúðis undankeppnin, með lag sem hét mitt á milli Moskvu og Washington.
0: Já.
1: Og það lagði það vann nú ekki, því að Gleðibanki vann, en hann var svona, það sem meira, það er nú fleiri sögur sem er ekki þættunum, að þegar hann var, það var sýnt þarna sérst 1982, bandarísk sjónvarpsmynd sem hefði þriðja heimsstyrjöldin. Og hann er þá staddur í LA, býr í Los Angeles, Jakob Frímann, og var ritstjóri að blaði fyrir Íslendinga í bandaríkjunum. Og hann skrifar í leiðara blaðsins, Ísland væri nú tilvalið fundarstaður. fyrir hérna leiðtoga Sovjetríkjanna og Bandaríkjanna hittast og semjum frið skrifar það í blaðið það þremur eða fjórum ára áður en að fundurinn haldinn á Íslandi þannig að sko þó að hann hafi ekki breytt heimsögunni þá má segja að hann hafi svona haft puttana í púlsinum
0: eins og svo oft áður og fyrr og síðar
1: fyrr og síðar
2: en þetta svolítið merkilegt þessi fundur og gera einmitt svona heimildamyndið að þætti þennan atburða því að það er svo margir vinklar sem hægt að skoða því að þannig ertu með sko samfélag og þú ert ekki bara með það sem í lögreglunni eða í hérna ríkisstjórninni eða ég veit ekki hvað hérna heldur ertu bara með íslensku þjóðina undir það fólk sem að leigja heimili sín sko hvar hvernig að þurfa að velja efnið sem fer inn í þáttinn og hvað má ekki vera með
1: Vestu, það var í senn gríðarlega skemmtilegt og gríðarlega erfitt og það var nú þannig að semst við náttla hugsum sem mynd fyrst og raunveru það sem að sjónvarpsáhorfendur fá að sjá í þremur hlutum er myndin en svona það sem kallast á vondumáli director's cut það að segja lengri útgáfa og það meira í því en þurfti alltaf að sleppa gríða miklu efni en það sem að var svolítið svona hvað sem að gjöf sem gjá var það þegar við vorum í nýfartina stað þá gerast þessu húsi hér hérna upp í Astaleti, út á Sósinu og það einhver að paufast niður í kjallara finnur þar 14 kassa, pappakassa, ríkfallna, með 180 spólum af sjónvarsefni sem hafði ekki verið sinst fært í voru stafrænt form. Og þar voru sinst, úttökur og aukatökur og annað sinst frá þessum tímabili og við, þetta var gert stafrænt og þarna höfðu bara heilan fjársjóð til að leita í með alls kyns efni sem heldur við sínt.
0: Já.
1: Þannig að mjög mikið efni sem áhorfendur fá að sjá í þessum þáttum hefur bara aldrei sérst áður.
0: Magna.
1: Það er ótrúlegt sko, ég þakka því að starfsmennar nú sem var að pöfast þetta niður í kjallara, það var bara, hann á flösku skilið að vera fyrir góðu víni sko.
0: Já, þetta er áhugavert, við bendum fólki inn á rúf.ris, það er hérna appið að þetta sjáast að þætti, en þetta er sýnt, hvað á, sunnundagskvöldum?
1: Já, fyrsti þátturinn var núna á sunnundaginn og síðan er næsti þáttur á sunnundaginn sem að þá 40 ára amali nákvæmlega fyrir fundadags
0: og
1: síðan á mánudaginn. Sundan og mánudaginn verða næstu tveir hlutar.
0: Já, ég veit, það er 11. og 12. október eru dagsetningarnar sem að
1: einmitt, þá nákvæmlega 40 ára amali.
0: En svo maður hugsa líka bara umfangja því að þessu var snarað á einhverjum 11. og 12. dögum að ég meina það þurfti að flytja inn bíla sem að voru brinnvarðir ég meina fósitin og leita í söðringa, þeir keri ekki dum og bara á einhverjum bara ég get ekki lánað bíli minn
1: það voru heilu rísa stóra flutningavélar kom með bíla og sko ég held að svo skal sendra að flutin einhver 10 tonna af dóti svo líka engaðalnir, það voru hlutar í jarðstöðar og gerfandardiskar, mjög stórir sem dæmi að sko tæm tímaritið flutin sko 5 tonna af græjum til að geta sendt 6 litmyndir til útlanda.
0: Já.
1: Nú veist, það hérna þannig tíma alltaf voru hvað að segja, öll þessi netið var ekki til, þannig að miklu erfið að senda. Þannig að þeir þurftu allan er búin til að geta framkalla myndinar og geta sendar út, þú veist, í tíma beint frá fundunum.
2: Þetta var nú framleiðsla sem að Íslendinga þekkti ekki
1: á þeim tíma. Ég er ekki þýmd, 15 búnaði fyrir 6 litmyndir, sko.
0: Emmitt, magnað. Já, sindi fyrir svona einn handinn sjöfunda heimunda þáttan að stríð og friður í Reykjavík sem eru sindir á rúf. Takk fyrir að fara yfir þetta með okkur.
1: Takk fyrir mig.

0: Þetta átt að vera erlendur stórsmellur náttúrulega, stuðmenn að syngja þetta á ensku og kölluðu sig strax, Moskó, Moskó. Þetta lifir í íslenski tónlistarsögu allavega.
1: Já, akkurat. Ég man nú ekki eftir þessu á sínum tíma. Ég er líklega því ég var ekki fætt.
0: Nei, sennilega því. Já. Það mjög, mjög sterka líkur að það sé ástæðan.
1: Má leiða líka með því, já.
0: Já, það kom með að leiða lokum hér í Síðdegis útvarpinu í dag á þessum miðvikudegi 7. október í dag. Heyrðu þáttur á morgun eftir 4:00 er ekki bara að stefna á það, Hólmfríður?
1: Jú, er ekki bara, hress og kátt.
0: Hress og kátt.
1: Lofið því.
0: Lofið því, takk fyrir okkur, við förum til Kanada í tónlistinni næst. Heyrðu, bara einar dám sem ætlar að leiða okkur af tilkynningum og fréttum. Njótið þessum eftir lífið dags og kvöldsins.

0: kvikmyndahátíð á Vestfjörðum, piff.is. Jóhann Helgi og Kóspyr verður dimma á landbúnaðarsýningunni í Laugardalshöllum helgina. Við hlökkum til að sjá þig, jóhannhelgi.is. Söng gefjurnar Sigríður Thorlacius og Hildigunnur Einarsdóttir flytja Kurt Veil á samt eða hljómsveit 30. október nánar á óperudagar.is. Laufhreinsun, laufhreinsun, garlist. Jakka, buxna og úlpusprengja til laugardags. Herrahúsið, Ármúla 27.
1: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
2: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
1: Frumsýningarvika hjá Skóta. 3. til 10. október. Við kynnum framtíð Skóta með tveimur nýjum bílum, Epic og Peak. Kíktu við í nýjum sýningasölum okkar í Þorruholti Garðabæ. Hekla.
3: Harðparkett, harðparkett, harðviðarval, vandaðu valið.
4: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
5: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
6: Sjáumst á ítölskum dögum í Hagkaup.
7: Gott kvöld. Formaður VR óttast að kjarasamningu verði sagt upp á morgun. Slíkt geti leitt til mikils óróa. Verði samningum á almennum markaði sagt upp virkjast jafnframt forsendu ákvæði samninga á opinberum markaði. Forsætisráðherra Frakklands vísaði ásökunum óþarfa hörku lögreglu vegna mótmæla framhaldsskólanema á bug í sjónvarpsávarpi í dag og boðaði aðgerðir til að koma til móts við kröfur mótmælenda. Kennarasamband Íslands kynnti í dag tillögur að stefnumótun í menntamálum, sambandið vill fækka skyndilausnum. Múlaþing sér hvorki hagið að leigja salinn Valaskjálf nýja að kaupa húsið og breyta hótelinn í bæjarskrifstofur. Byggðaráð segir hótelið bæði óhentugt að stærð og of dýrt. Verulega dregur úr íþróttaþáttöku barna eftir að grunnskólagöngu líkur og marktækur munur á þáttöku í skipulegu íþróttastarfi eftir uppruna. Formaður VR segist vita til þess að opinber stéttarfélög skoði stöðu sína þar sem fjöldi samninga hafi uppsagnarklausur ef kjarasamningar á almennum vinnumarkaði losna. Hún óttast að samningum verði sagt upp á morgun og að slíkt geti leitt til langrar deilu.
8: Þetta gæti bara leitt til mikils óróa í vetur. Við erum búin að tegja okkur mjög langt. Ég að reyna að koma til móti samtök atvinnulífsins. Við hefum mætt þeirra áhyggjum, við hefum verið tilbúin til að fara inn í þau samtöl sem að þau óska eftir að við komum inn í verið lausnamiðið en þau hafa mínu viti ekki lyft litla fingri til að mæta okkur í þessari stöðu því miður.
9: Segir Halla Gunnarsdóttir, formaður VR. Stjórnir VR og fagfélagana setja núna á fundum. VR og fagfélögin funduðu með samtökum atvinnulífsins í morgun. Ragnar Árnason, forstöðumaður vinnumarkaðssviðs hjá SA, segir engin samtöl hafa átt sér stað eftir hádegi í dag. Samtökin hafi verið búin að kynna sína afstöðu og treysti því að VR og fagfélögin horfi á hlutina heildstætt. Vilji SA sé að samningar haldi þrátt fyrir að þeir feli í sér meiri kostnaðarhækkanir en atvinnulífið geti með góðu móti borið. Fari svo að samningum verði sagt upp á morgun, virkjast forsendu ákvæði í samningum á opinberum markaði.
7: Það var Ragnar Jón Hrólfsson sem tók saman. Sebastian Lecornu, forsætisráðherra Frakklands, ver harkalega framgöngu lögreglu gegn ungum mótmælendum víðsvegar í Frakklandi síðustu daga og vikur. 450.000 menntskælingar og stuðningsmenn þeirra mótmæltu lélegum aðbúnaði kennara og nemenda í framhaldsskólum landsins í gær. Fjöldi fólks hefur meiðst í mótmælunum og ungmenni niður í 14 ára orðið fyrir alvarlegum meiðslum vegna að gerða lögreglu. Í sjónvars ávarpi sem forsætisráðherrann flutti fyrir stundu vísaði hann ásökunum óþarfa hörku lögreglu á bug og sagði heldur ekkert hæfti í ásökunum að stjórnvöld hefði skipað henn að ganga hart fram gegn hinum ungu mótmælendum. Leið boðaði hann aðgerði sem ætlaði að koma til móts við kröfur unga fólksins. Meira þetta síðar í speglinum. Heilbrigðis eftirlit Rússland segir að engin hætta sé á faraldri eftir að kona sem vann á tilraunastofu í Síberíu lést. Rússar saka fjölmiðla að dreifa röngum upplýsingum málið.
10: Dánarorsök hefur ekki verið staðfest en rússneskur fjölmiðill greindi frá því að konan hefði dáið úr pláuverjunni sem stundum nefnt svarti dauð á íslensku, hugsanlega eftir að tilraunaglas brotnaði við meðhöndlun. Lýðheilsustofnunin segir að dánarorsök konunar hafi verið lúnabólga en orsök sýkingarinnar liggi ekki fyrir. Konan hafi verið bólusett og því ónæm fyrir veirunni sem hún var að meðhöndla. Engin hætta sé á að farsótt breiðist út. Flestir af þeim sem hafi komist í snertingu við veiruna hafi verið skoðaðir og ítarleg rannsókn hafi ekki leitt neinn neyðartilfelli í ljós. Þó hafi verið gripið til ákveðina öryggisráðstafana og nokkrir settir í sóttkví. Bæði utanríkisráðuneyti Bandaríkjanna og Evrópusambandið hafa óskað eftir að rússnesk stjórnvöld veiti frekari upplýsingar dauðsfall konunar. Þá hefur Alþjóðaheilbrigðisstofnunin sagt að hún geti ekki metið hættuna því ekki liggi allar upplýsingar fyrir. Yfirvöld í Mongólíu hafa ákveðið að herða eftirlit á landamærum sínum að Rússlandi.
7: Erla María Davíðsdóttir tók saman. Kennarasamband Íslands vill móta menntastefnu til ársins 2036. Sýn sambandsins og þau verkefni sem ráðast þar við til að styrkja íslensk skólastarf voru kynnt á blaðamannafundi í dag. Formaður KÍ sagði að kalla væri eftir víðtæku samtali við alla sem koma að skólum landsins á öllum skólastigum. Áhersla meðal annars á að efla læsi, leskilning og námsgagnagerð, fjölbreyttar námsleiðir og öfluga kennarastétt. Sambandið hyggist ekki koma með öll svörin að borðinu. Í stað skyndilausna þurfi skýra langtíma sín. Mjöll Matthíasdóttir, formaður félags grunnskólakennara, segir örar breytingar innan skólakerfisins kalla á viðbrögð.
11: Við erum að kalla eftir bara samfélagslegu samtali skólamál. Ekki upprópuna stíl og það sé andrast vera að benda á eitthvað sem að þurfi að gera með öðrum hætti eða betur með fara. Heldur bara að samfélagið, hvort sem það almenningur, skólafólk, sveitastjórnafólk, stjórnmálamenn, bara setjist niður og ræði þessi mál og við svolítið mótum það hvert viljum við stefna á fara.
7: Sagði Mjöll Matthíasdóttir. Byggðaráði í Múlaþingi hefur mælt gegn því að sveitarfélagið kaupi hótel Valaskjálfa á Egilsstöðum undir bæjarskrifstofur. Íbúar hafa undanfarið lýst óanægi með áform hóteleigenda að samkomusalnum í Valaskjálf verði breytt í gistirými.
12: Héraðsbúar hafa síðan í sumar lýst hve mikið högg það væri fyrir samfélagið að missa sögufræga samkomusalinn í Valaskjálf, þar sem hafa verið óteljandi dansleikir, leiksýningar og fjölbreyttir menningaviðburðir. Íbúafundur var haldinn framtíð hússins í september, en það hefur verið í einkaeigu fyrirtækis í ferðaþjónustu síðan 1998. Eigendur þess hafa sagt leigu á salnum undir viðburði ekki standa undir sér lengur. Sveitarfélagið ákvaða kanna hvort hentaði að kaupa hótel hluta hússins undir bæjarskrifstofur.
13: Bæði eru fermetrarnir í Valaskjálf ekki nægir í hótel hlutanum til að breyta þeim í fullnægja í rauninni þörf skrifstofunar. Og svo líka ljósta að það að breyta hótel í skrifstofur yrði bara mjög kostnaðasamt og við sáum fram á að þetta myndi aldrei borga sig.
12: Segir Dagmar Ír Stefánsdóttir sveitarstjóri í Múlaþingi niðurstöðu byggðaráðs sem mælir gegn kaupunum við sveitarstjórn sem á þó loka orðið framhaldið. Dagmar segir eins að sumu leiti hefði það skotið skökku við að fækka hótelrýmum á héraði þetta mikið til þess að koma fyrir skrifstofum. Sveitarfélagið hefur áður hafnað að leigja salinn af fyrirtækinu, það væri líka of kostnaðarsamt.
13: Og það bara ljósta að þetta fjárhagslega of þungt fyrir sveitarfélagið, báðar þessar leiðir, þannig að þetta bara því miður fer allavega ekki lengra hjá sveitarfélaginu sínist mér.
7: Sagði Dagmar Ír Stefansdóttir, Ólafur Rún Erlendsdóttir tók saman. Börn af erlendum uppruna taka síður þátt í skipulegu íþróttastarfi en börn af íslenskum uppruna.
10: Verulega dregur úr íþróttaþáttöku barna eftir að grunnskólagöngu lýkur og marktækur munur á þáttöku í skipulögðu íþróttastarfi eftir uppruna. Þetta sýna niðurstöður íslensku æskulýsarannsóknarinnar. 81% nemenda í 4. og 5. bekk grunnskóla af íslenskum uppruna segjast stunda íþróttir og hreyfingu frekar mikið eða mikið. Í sama aldurshópi hlutfallið 70% meðal nemenda af erlendum uppruna.
14: Munur milli nemenda af íslenskum og erlendum uppruna mestur meðal nemenda í sjöunda bekk. Í þeim hópi segjast 29% nemenda af íslenskum uppruna hafa stundað hreyfingu daglega undanfarna sjö daga, en einungis 16% nemenda af erlendum uppruna. Í tíunda bekk hefur hlutfall nemenda af íslenskum uppruna sem segjast stunda hreyfingu daglega fallið niður í 21%. Í sama aldurshópi er hlutfall nemenda af erlendum uppruna sem svara því sama 18%. Kostnaður við íþróttaiðkun barna getur samkvæmt úttekt ASÍ hlaupið á 100.000 á ári. Þar ofan á bætist kostnaður við útbúnað, mót, ferðalög innanlands og erlendis og auka námskeið. Sá kostnaður getur einnig verið mörg 100.000 á ári.
7: Það var Ástrós Signýjadóttir sem sagði frá og þá að veðrinu veður horfur suðlægða breytil á 3-8 metrar á sekundu og víða dálitla skúrir eða slydduél en lengst af þurft og bjart austanlands. Suðaustan og austan 10-15 á morgun en heldur hvassara landi suðvestanvert. Víða rigning, sumsta talsverðrigning og úrkoma austan til en væta með köflum á Norðurlandi. Hiti verið 4-10 stig og það lægir suðvestalands síðdegis og þá dregur aftur úr vætu. Þetta spegillinn, umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Síðar í þættinum verður fjallað mótmælin miklu í Frakklandi en við byrjum á kjaramálum og vaxtastefnu.
15: Á fundi Seðlabankans í morgun, þegar sagt var frá ákvörðun peningastefnunefndar að halda stýrivöxtum óbreyttum í 8%, var ítarlega fjallað launaþróun hér á landi og hún borin saman við launaþróun erlendis. Þar kom fram að bæði nafnlaun og raunlaun hafa hækkað mun meira hér en til dæmis á öðrum Norðurlöndum. Launakostnaður á hverja unna stund jafnframt sá mest í Evrópu ef launatengd gjöld eru tekin með. Ásgeir Jónsson, Seðlabankastjóri, lagði mikla áherslu á að ekki væru forsendur til að hækka laun hér frekar.
16: Ekki þannig að við á Íslandi hefur fundið upp eitthvað gullgerðar vél, þannig að við getum einhvern veginn verið á okkur öðrum ferlinar og þjóðir, þannig að það skiptir um kólag. Nú er þetta samningar. Gera til ráð fyrir hvað 3,5-4% hækkun launa um áramót sem alveg tölvur hækkun. Í eins og staðan núna þá kannski mesti ábatinn fyrir heimilin til landinu það að fá læri verðbólgu og læri vexti. Og ég held að við ættum öllu að geta verið þarna sammálum það.
15: Upplýsingarnar launaþróun komi fram í kynningu Þórarins G. Péturssonar varaseðlabankastjóra peningastefnu. Hann ræddi einnig hvernig dregið hefur efnahagsvexti undanfarið, hægt hefði á fjölgun starfa og þeim raunar fækkað á almennum vinnumarkaði og leið hefði atvinnuleysi þokast upp, en það var 4% í ágúst.
17: Það má ætla að fyrir hvert laust starf sé núna 6 atvinnuleysir sem hefur ekki verið svona hátt síðan í farsóttinni sjálfri.
15: Sagði Þórarinn, enga síður hefði verðbólga haldið áfram að aukast. En hvað veldur verðbólgunni? Þórarinn benti á að skýringin væri ekki vegna innfluttrar verðbólgu og gera mætti ráð fyrir að innflutt verðbólga myndi enn gefa eftir en það hefði gengi krónunar styrst mikið. Þá eru bein áhrif olíuverðshækkunar tiltölulega lítil hér á landi þótt óbein áhrif gætu verið að koma fram. Þórarinn sagði að verðbólgan væri fyrst og fremst vegna innlendra þátta. Og þá að launaþróuninni. Þórarinn benti á að á síðustu 20 árum hefðu nafnlaun hér fjórfaldast. Á sama tíma hefðu raunlaun hækkað tvöfalt meira en á öðrum Norðurlöndum. Hækkun launa, langt umfram það sem þekktist í öðrum Evrópulöndum, hefði gert það verkum að launakostnaðarstíð á Íslandi væri nú orðið það hæsta í Evrópu.
17: Launakostnaður í Þýskalandi einhver 3/4 sem hann hér. Evrusvæðina meðaltali kringum 2/3. Ef við fyrir með sunnari álurina en læra, þá með svo Spáni í kringum og Spáni á Ítali í kringum helmingur.
15: Þórarinn fjalla einnig að til þess að laun getu hækkað, án þess að hækkunin myndi skila sér beint út í verðlagið, þyrfti framleiðinni að auka samhliða, svo hefði ekki verið raunin.
17: Nafnlauna vöxturinn og fara hún ykkur 8% fyrir ári síðan eða svo, niður í 6%, en auðvitað 6% er ansi mikið og ef að laun og kostnaður þarf að vera í samræmi við verðbólgumarkmið þá þarf þetta nafnlaunastig að fara ádregnu framleiðinni vexti að vera í 2,5% og það þarf engin smá framleiðinni vexti að halda aftur að 6% nafnlaunahækkun og algjörlega orðinætt framleiðinu vöxtur hefur verið svona, til lengdar í kringum 1%. Svona björtustu tölur að hann fari upp í 1,5% og jafnvel stundum upp í 2%. En með þess að það myndi ekki duga til að halda þessum nafnlaunahækkunum í 2,5%.
15: Þá væri staðan svo að áhrif launahækkan á verðbólgu væri meiri nú en þau voru fyrir farsóttuna fyrir nokkrum árum. Þeir Ásgeir Seðlabankastjóri og Þórarinn sátu fyrir svörum á fundinum og þar var meðal annars spurt út í áform hins opinbera að takmarka gjaldahækkanir við 2,5% í samræmi við verðbólgu markmið Seðlabankans. Báðir fögnuðu þessum yfirlýsingum en settu líka varnagla.
17: Það eins og erfitt að segja hvernig þetta heldur til lengdar ef að einn mikilvægasti þáttur framleiðslukostnaðarins er ekki að hækka í 2,5% það sé að launaþátturinn. Eins og ég fór yfir hjá að það er hann að hækka töluvert meira og það er erfitt að sjá að fyrirtækið opinbera geti haldið sínum hérna, verðum á sínum afurðum í 2,5% ef að þetta er alltaf að hækka langt umfram það.
15: Sagði Þórarinn. Ásgeir Jónsson, Seðlabankastjóri, sagði mikilvægt að hort væri á heildar lífskjör, kaupmátt og vexti.
16: En auðvitað það sem að við höfum auðvitað mikla ágjör af og við talaði mér það að það er þessi útbreyta verðtrygging sem er á Íslandi og það er alltaf, og það var ekki tala hjálfansmarkaðin. Verðtrygginga er ekki súkjölda einhver marki en líka verðtrygging launa. En það er alveg skýrt. En svo hvað heldur það að verið 2022 sem að þessi skamtíma sanningu að gerði sem var í rauninni gerði þess að bæta upp verðbólku fyrir hérna að launa. Og ef það er alltaf hugsun verkalansfélagin að strax að bæta sér verðbólgu með því heimtum meiri launahækkanir þá erum við komin í vítahring. Nú eru vextir bara mjög háir 8% sem eru fullt háir vextir þannig að þetta er mjög nauðsynlegt að rjúfa þennan vítahring. Það fara ekki núna aftur og heimta meiri launahækkanir sem að fyrir sjávalega munum bara leiða eftir meiri verðbólgu og jafnvel enn er að vaxta.
15: Þórarinn fagnaði því samkomulagi sem náðust á vinnumarkaði gærkvöldi en myndi á að laun ættu engað síður að hækka tölvert áramótin samkvæmt þeim samningum sem er í gildi.
17: Inn í þeim kjarasamningi sem er í gildi að þá er tölvera launahækkanir núna áramótin til viðbótar það sem er búið að vera. Þannig að þetta er ennþá tölvera hristingur og svo bara var hann þetta heildarsamningi eins og náski fór yfir í ráðan að kannski bætaði við að eftir því sem verðbólgan verður þrálátari þá þarf harðari peningastefnuleg viðbrögð sem fyrir að það þarf að framkalla enn meiri hæging og efnahagsumsvifum. Og hvað þýðir það? Það þýðir þá færri störf. Það er ekki bara þá hærri vexti, heldur líka færri störf. Þannig að ég held að þeir sem er að semja þetta ættu að hafa það líka í huga.
15: Sagði Þórarinn G. Pétursson. Spegillinn náði gær tali af Jakobi Tryggvasinni, formanni rafiðna sambands Íslands. Hann var þá í húsakinnum ríkisáttasamjara en gat skotist út af fundi þar sem hann var með öðrum verklýsleitugum að ræða stöðuna í samningamálum. Jakob, Þórarinn G. Pétursson, varaseðlabankastjóri, sagði á fundi morgun að það væri erfitt fyrir fyrirtæki og hið opinbera að sjá til þess að verð og gjöld hækki ekki umfram 2,5% ef laun hækka langt umfram það. Hvað segir þetta?
18: Þetta er Guðmund sá ný að þessu sé haldið fram, það er alveg rétt. Heildarmyndina hlýtur að þurfa að skoða. Laun eru oft ekki nema lítill hluti af rekstrakostnaði fyrirtækja. Þannig ef að eins og til dæmis í dagvörunni, ef að laun eru oft einhvers stað bara að fór bylnu undir 10%, bylnu 6-8%, eitthvað svoleiðið sko, af heildar rekstrakostnaði fyrirtækisins. Þá er dálítið sérstakt að segja að það þurfa að velta því þá beint áfram ef að laun hækka eitthvað örlítið meira heldur en kannski 2,5% sem að þeir eru þá við þarna.
15: Ekki eru þó öll fyrirtæki á dagvörumarkaði og Jakob var spurður hvort hann teldi sem sagt ekki að launahækkanir myndu og endanum skila sér út í verðlagið.
18: Laun eru ekki aðal kvatin, laun eru langoftast að elta verðlagsþróun eða elt einhverja ytri kvata. Þannig að við erum einhvern veginn að benda á það að ef að einhvers konar sátt á að vera einhvers að launaþróun sé innan einhverja marka, þá þarf að horfa á heildarmyndina og þá þarf að horfa alla kraftana í þessu samspili, öllum hringnum. Það hlýtur þá að þýða að við þurfum að búa þá til líka fyrirsjáleikan hjá launafólki. Ef launafólk veit að því að við getum vænst þess að mögulega fá kannski bara launahækkunum hverju áhrifum kannski 2-2,5% eitthvað slíkt þá þurfa það líka að geta gengið því nokkarlega vísu að heilt yfir að meðaltali þá sé það líka eingöngu það sem að þeirra eigin rekstrarkostnaður heimilisins og annað er að hækka ekki meir en það.
15: Nú þyrfti hann á samkomulagi hvernig hægt væri að láta samningana gilda út samningstíman.
18: Þá verðum við að horfa í það stöðu sem akkurat nú á stað, í þjóðfélaginu núna og vitum að það einhvers konar óvissa fram á við. En þeirri ábyrðun á þeirri óvissu þarf að deila. Og það ekki skilabað sem við fengið hinga til. Og það gengur ekki að launafólk sé engungu eitt að taka áhættuna.
15: Breiðfylkingin sem samanstendur af Starfsgreinasamband Íslands, Eflingu, Samiðin og Byggiðin undirritaði seint í gærkvöldi samkomulag við Samtök atvinnulífsins viðbrögð við forsendubresti kjarasamningana. Vaffer, Líf og fagfélögin sem félag Jakobs er hluti af vissi ekki að þetta stæði til.
18: Fréttu mánu bara akkurat á meðan verið að undirritan. Hafandi sagt það, þá erum við viðbót við það mjög óhress með hvernig samtök atvinnulífsins hafa síðan mætt til leiks í dag. Þau hafa komið með einhverjar yfirlýsingar, þau hafa ekki mætt funda, þau hafa ekki lagt neitt nýtt á borðið og bara svona eins og hefur komið meira sér fram í fjölmiðlum eru svo bara að fara í ásóti að ferða morgun. Þannig að samningsvilji eða leiðir til þess að nálgast okkur virðast vera ekki neinar núna.
15: Var ekki SA á fundi hérna?
18: Þeir mættu og það er rétt að vera á fundi með eitthvað en þeir voru ekki með neitt umboð til þess að nálgast okkur. Þeir hafa tekið þetta í fyrirlestra stíl og en það er ekki verið raun vinna með nein efnisatriði, nein leið til þess að nálgast, nein leið til þess að skilja stöðuna hvort sem við komið frá þeim.
7: Sagði Jakob Tryggvason, formaður Rafiðnaðarsambands Íslands. Alltaf 450.000 manns, fyrst og fremst mennskælingar og stuðningsfólk þeirra, ekki síst foreldra þeirra og háskólastúdentar, mótmæltu víða en Frakklandi gær og kröðust betri aðbúnaðar í framhaldsskólum. Þetta voru fjölmennustu mótmælin frá því að ungmenni byrjuði að loka aðgangi að menntaskólum miðjan september. Lokuðu skólarnir skipta nú hundruðum og það sér ekki fyrir endan á þessum fjölmennu mótmælum sem hófust sem stuðnings aðgerði kennara í einum skóla en eru löngu farin að teygja sig langt út fyrir skólakerfið. Þannig freistaði fjöldi ungmenna þessi dag að loka Saint-Germain breiðgötunni hjarta Parísar með götuvíjum en lögregla brást við af hörku eins og undanfarna daga og sparaði hvorki kylfurnar né táragasið. Yfir 500 mótmælendur voru handteknir í gær og hátt í 7000 frá því að mótmælin hófust. Fjöldi fólks hefur meiðst í mótmælanum og ungmennin er í 14 ára orðið fyrir mjög alvarlegu meiðslum vegna aðgerða lögreglu sem hefur verið harðlega gagnrýnd fyrir óþarfa hörku. Sebastian Lecornu, forsætisráðherra Frakklands, ver harkalega framgöngu lögreglu gegn mótmælendum. Í sjónvarpsávarpi sem hann flutti fyrir stundu vísaði hann ásökunum óþarfa hörku á bug og sagði heldur ekkert hæft í ásökunum að stjórnvöld hefðu skipað lögregla ganga hart fram gegn þessum ungu mótmælendum. Leið boðaðan aðgerði sem ætla að koma til móts við kröfur unga fólksins. Torfi Tulinius.
19: Hann er að reyna að fríða sem þetta er að klæða vopnin skulum við segja og hann segir skilja kröfur mennskælingana eða framhaldsskólanemana. Hann bendir á að þetta er kynnsló sem er að gengi gegna COVID og inn í lokunina sem að því fylgdi og þetta er kynnsló sem hefur áhyggjur af breyttri af hamfaralínun sem að Frakkar fóru heldur betur í gegnum núna í sumar, upplifuðu heldur betur í sumar. Hann talar það og hann segir að hann nefnir engin nöfn í því sambandi hann segir að það þurfi að varast pólitísku öfl sem eru eru að reyna að notfæra sér ástandið sér til framdráttar vegna komandi forsetakosninga. Hann vísar í þessa miklu ríkisfjármálakreppu sem að Frakkar stríða við og segir að það þurfi að gæta mikils aðhalds í ríkisfjármálum, en einn málaflokkur sem ekki verður látin gjalda fyrir það er menntamál og hann lofar einhverju hækkun þar og þannig að það má segja hann sé að reyna að sína þessum mótmælendum skilning. Hann er ekkert að taka undir gagnrýni þeirra á lögregluna, segir að lögreglan sé að gera sitt besta og verði að svona tryggja lýðræðið með því að tryggja friði í samfélaginu og stöðva ofbeldið sjálf og hefur til þess hans traust.
7: En almenn yfirlýsingum að hann ætli ekki að draga jafn mikið úr fjárframlögum til mennta, mála og samfara vörn, samfara því að hann hleypir vörn fyrir lögregluna eins og innanríkisráðherrann gerði.
19: Já.
7: Er þetta nóg til þess að lægja öldurnar?
19: Það verður að koma í ljós. Sko, það var það er annað sem ég glemd að nefna sem hann gerði mikið úr líka og hann segir að það ríkistjórnin búin að opna fyrir svona gátt svona á vefnum þar sem að nefnendur séu hérna eru beðinir að koma fram með sína kröfur og sína ábendingar það sem betur mætti fara og hann segir að þessi gátt hafi sínt gildi sitt þessi yfir 40.000 merskæringar sem eru búin að senda inn þetta og hann nefnir þetta sem samráð og samræðu sem að hérna ýmsir talsmenn þessara nefnenda hafa verið að kalla eftir og hann segir að þetta verið tekið alvarlega og þetta sé ekki bara sé ekki til málamynda heldur en verið þetta tekið mjög alvarlega og virkilega þetta verið lesið og hlusta á þannig hann að líka tala til þessa unga fólks sem að finnst eins og að stjórnmálablokkarnir hafi gert lítið úr þeim takið þau ekki alvarlega og lítið á þá bara sem svona einhvern göttulíð sem er með læti hann að reyna að segja að þessi mótmæli eigi sér skýringu og hún sé að einhverju leiti réttmætt og hann ná það sé á móti hvers konar ofbeldi.
7: Þar tekur hann undir með þjóðunni sem að það sem að yfir 70% taka undir kröfur nefnda og meiri hluti reyndar stiður með sér mótmælin og fólk virðist nú vera svolítið öðru máli heldur en fórsætisráðan og energis ráð þennar varðandi framgöngu lögreglu. Hún hefur verið harlega gaggrind, það var því að haldið fram að mótmælin í gær til dæmi sem fóru svona illilegu böndunum, þau hafa verið mjög friðsamni þar til að lögregla greip inn í af hörku.
19: Ég finnst að þið á núna á langt viðtal við talsmann sko hérna verkalýs, hvað er þetta, landsambands lögreglumanna þarna í Frakklandi og hann segir að það sé hugsanlega að það megi kannski gaggrína eða takvendir ímsa gaggríni á það sem að svona yfirvöld sé að fyrirskipa en að lögregluþjóna sjálfur séu sem lítið á sig sem varmenn lýðræðisins og en þurfi náttúrulega að bregðast við sér ráðist á þá og auðvitað eru einhverju slíkir sem að er að gera þá hann bendir á líka að þessi vopn sem þeir hafa og það kannski mælir en við gett mótkun vopna eins og þessara hvert sprengja og þessi vopn sem þeir hafa þessir atvinnu mótmælendur eða atvinnu uppstótsmenn sem að stjórnin segir að séu þarna grípinni þeir eru með búna sem gerir þá ónægna fyrir þessum vopnum hérna sem lögreglan beitir, það er að segja hvert sprengju, táragas og ýmislegt af því tagi og þannig að það bitna þá fyrst og fremst á saklausum mótmælendum sem er ekki þarna í öðnum tilgang en að mótmæla en er sem hérna þannig að það er þarna líka fólk sem að vill efna til illinda og er við lögregluna hver sem ástæðan er og lögreglan það náttúrulega bregðast í því
7: segir þessi
19: talsmaður.
7: Já, en þetta er náttúrulega sérstaklega viðkvæmt vegna þess hvað ungur þessi hópur er. Þetta eru börn alveg nýri 13-14 ára og foreldrar eru farin að mæta í göngurna til þess að bæði til að sína börnum sínum og málsta þeirra stuðning en ekki síður til þess að verja þau gegn lögreglu.
19: Þetta er ekkit alveg óheyrt. Það er sett meskjalingar hafa, eða framhaldsskólanemar hafa verið með í þessum mótmælum áður, en það hvað margir eru að hafa slasast er kannski svolítið svona allan að veikur fólk til umhugsunar og þannig að gaggrínin sem hefur komið fram á lögregluna á sér sko Það er raunverulegur áhyggjur að baki þeim.
7: Eftir þetta ávarp forsætisráðherrans og þróun síðustu daga, sérðu fyrir er að þessi mótmæli sé að fara að minka eða munuðu halda áfram að breiðast út?
19: Það er ómögulegt að segja. Ég treysti mér alls ekki til að segja það. Það gæti alveg farið þannig. Að þau svona hljáðunni svona smám saman. Það er spurning hvað stjórnmálaflokkarnir gera. Sko, hægri flokkarnir hafa svona farið það far að bara lýsa þessu sem bara óiðum og svona skellt skollærum við réttmætum að því sem margir telja að vera réttmættar kröfur með skælingana. Vinstri, sá flokkur sem er lengst er til vinstri með sinn fórsetta frambjóðanda í farabroti, sá lík Mélenchon hefur tekið undir kröfurnar, verið sem tingsmenn og aðri stjórnmálamenn flokksins það verið sýnilegir í mótmælunum. Það getur vel verið að þeir telji að þeir séu búin að ná þeim árangri sem þeir geta náð og að það, þeir hafa ekki heldur hag á því að þetta halda áfram vegna þess að sagan sýnir að það verður oft eftir svona mótmæli eftir því sem að þau verða mikils, þessi mótmæli þá kemur svona hægri bakslag í samfélagi og það gerist alveg sérstaklega með eftirminnum hætti eftir uppstóttin miklu og allsherja verkfallið og öll lætin sem urðu þannig í maí og júni 1968 þá leisti fljótlega eftir það leisti De Gaulle forseti upp þingið og fekk eiginlega eitt stærsta hægri meiri hluta sem að bara hefur sem sögur fara að í franski stjórnmálasögu.
7: Sagði Torfi Tulinius, prófessor við Háskóla Íslands sem fylgist grant með frönskum stjórn og samfélagsmálum. Fleira er ekki í speglirum, það var Ástalín Magnúsdóttir sem hafði umsjón með kvöldfréttum. Margrét Júlía Ingimarsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Það má hlusta á þennan spegil og aðra eldri í spilaranum á webnum okkar, ruv.is. Veriði sæl.

0: Beleef dat voor. En doe slechts je.
1: Þú sérðu matinn, Doddi sérum tónlistina. Eldhúsverkin á Rás 2. Komið sæl og velkomin í Eldhúsverkin hér á Rás 2. Ég kallaði Doddi og í þessari viku erum að vinna svolítið með dægulög sem voru kannski ætluð einhverjum öðrum en þau sögðu nei takk og einhver annar tók við þeim og gerði vel. Við ætlum að byrja á miklum tímamótum hjá Michael Jackson. Þarna hann orðin stærsta stjarna í heimi, nýbúin að gera allt vitlaust með thriller. Nú þurftum við að kanna hvað tæki við. Og fyrsta smáskífan af næstu plötu, Bad, heitir I Just Can't Stop Loving You. Og kannski ekki eitt af hans stærstu lögum, en það byrðu allir mjög spenntir eftir því hvað hann myndi gera næst. Og hann samt þetta lag, en vildi ekki syngja það einn, hann vildi fá einhvern með sér. Og það fyrsta sem hann gerði var að reyna að fá Barbaru Streisand til þess að syngja kvenröddina í laginu. Hún sagði nei takk. Þá fór hann og fann unga og efnilega stúlku sem að var svona að gera góða hluti, Whitney Houston. En plötu útgáfan hennar, Arista, vildi ekki hleypa henni í verkefnið og þá reyndi hann að fá Aretha Franklin. Hún sagði pass. Einnig reyndi hann að fá Agnetu Falskó úr ABBA til þess að syngja kvenröddina í þessu lagi. Ekkert varð úr. Að endingu fekk hann Seidu Garrett sem að er eina þessum stúlkum sem hafa verið að syngja fyrir Quincy Jones og hún söng I Just Can't Stop Loving You með Michael Jackson. Að sjálfsögðu fór lagið í fyrsta sæti í Bandaríkjunum og örugglega út allan heim því að þetta var fyrsta lagið sem kom út eftir Thriller. En Whitney, Aretha, Agneta og Barbara, þær sátu bara heima með sárt enni og ekkert topplag. Hér Michael og Sita Garrett. I just can't stop loving you.

Michael Jackson og Sita Garrett, lagið heitir I Just Can't Stop Loving You, sem að margar konur sögðu nei takk við að syngja með honum. Næst alltaf að heyra lag sem að var sami fyrir Cindy Lauper, en hún heyrði aldrei lagið. Þetta var svona rocklag sem að hét Follow Your Heart og var sami sérstaklega fyrir Cindy Lauper, en það var kona sem að heyrði þetta lag og hún sagði, heyrðu nei, ég ætla að taka þetta. Einnig ætluðu Temptations að taka þetta, en sú sem að heyrði lagið þekkt fyrir að vera með bein í nefinu. Hún tók þetta, breytti aðeins, núna heitir það Open Your Heart, við erum að tala Madonna.

Þetta er Madonna og lag sem heitir Open Your Heart var uppalega rocklag samið fyrir Cindy Lauper. En Madonna, það fer ekki fram í henni ef hún að fíla þetta. Næst ætlum að heyra lag sem að George Marill og Shannon Rubicon sömdu, sérstaklega með Janet Jackson í huga. Hún og hennar teimi tjekkuðu á laginu og sögðu, nei takk. Þannig að það var fært yfir á aðra unga stúlku sem að var að gera fína hluti og endaði á hennar fyrstu plötu. Við erum að tala Whitney Houston. Árið 1986 fór hún á toppin í bandaríkjunum með þetta lag How Will I Know?

Þetta er hún Whitney Houston og lag sem heitir How Will I Know en lagið var samið fyrir Janet Jackson sem sagði nei takk og talandi Whitney Houston þá fekk hún fleiri lög í hendurnar sem að hún sagði annarkort já eða nei við. Eitt þeirra heitir Waiting for a Star to Fall og aftur voru það George Merrill og Shannon Rubicon sem að sömdu lagið sendu á Whitney hún sagði nei takk Þá var þetta sendt á Belinda Carlisle sem var jú aðalsöngkonan í Go-Go's. Hún sagði nei takk, þannig að George Merrill og Shannon Rubicon ákvaði bara að gera þetta sjálf og bjuggu til hljómsveitina Boy Meets Girl. Fyrir þá sem ekki vita, þá ákveðin doktor hér heima, doktor Arnar Eggert Thoroddsen, sem segir að þetta sé besta lag í heimi. Whitney og Belinda Carlisle sögðu nei takk, Þannig að þau bjöggu bara til bandið sjálf. Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall.

Nú, Barbara Streisand hafnaði því að syngja duett með Michael Jackson fyrr í þessum þætti. Hún hafði eitt sinn samband við lagahöfundin Richard Marx og bað hann að semja fyrir sér lag. Hann sagði, ok, ég skal fara í málið, einhvers og leiðis, sendir henni lagið. Hún svaraði honum eftir að hafa hlustað á lagið og talaði meira sér inn á talhólfið hans sem að víst ennþá til. Hún sagði, I'm not gonna be right here waiting for anybody sem að hann tók þá sem höfnun. Þannig að hann ákvað að taka lagið sjálfur, treglega þó og allt var vitlist og þessi Richard Marx var ofsalega heitur er það ekki snemma í níunni sem að hann var rosa vinsæll. Lagið heitir Right Here Waiting og ekki er það Barbara sem er að bíða.

Þetta er hann Richard Marx og lagið hans Right Here Waiting sem fór á toppin á bandaríska vinsaldalistunum á sínum tíma en Barbara Streisand vildi ekki sjá þetta lag en hún baða nefnt að semja fyrir þessi lag. Síðasta dæmið sem við ætlum að taka í þessum þætti frá Peter Gabriel af hans vinsalustu sóloplötu So en hann gerði þarna duett með Kate Bush en Kata var ekki fyrsta val. Peter Gabriel hafði ekkit hugsað Kate Bush í þetta hlutverk. Heldur hafði hann hugsað Dolly Parton í þetta hlutverk. Dolly sagði nei takk og Kate Bush sagði jú og við fengum þetta frábæra lag Don't Give Up. Og þannig ætlum við að enda þennan þátt í kvöld Peter Gabriel og Kate Bush, lagið sem að hann vildi fá Dolly Parton til að syngja með sér, en það gerðist ekki. Síðar viðurkenndi Peter Gabriel að hann hefur mjög sáttu með það að Dolly Parton hafi neitað því að hann mjög ánað með hlutverk Kate Bush í laginu. Takk fyrir í kvöld og verið ofsalega sæl.

0: kvikmyndahátíð á Vestfjörðum, piff.is. Jóhann Helgi og Kóspyr, verður dimma á landbúnaðarsýningunni í Laugardalshöllum helgina. Við hlökkum til að sjá þig, jóhannhelgi.is. Söng gefjurnar Sigríður Thorlacius og Hildigunnur Einarsdóttir flytja Kurt Veil á samt eða hljómsveit 30. október nánar á óperudagar.is. Laufhreinsun, laufhreinsun, garlist. Jakka, buxna og úlpusprengja til laugardags. Herrahúsið, Ármúla 27.
1: Það verður nóg að vera í miðstöðinni annað kvöld. Álit

0: gestgjafar þáttarins, þau Friðrik Ómar og Elísabet Olmslev, krifja menningar fyrirbærið Celine Dion. Við spyrjum okkur líka hvort rokkið sé dautt. Hljómsveitin Hasar býður okkur á sveitta hljómsveitaræfingu. Leikaravinirnir Oddur Júlíusson og Kjartan Darri koma svo í spjall og í risastóru dægur menningar spurningakeppnina. Vertu með okkur í miðstöðinni annað kvöld í sjónvarpinu á Rúf klukkan 20:15 og í spilaranum þegar að þér hendar. Fimmtudagskvöld eru okkar kvöld.
1: Hvammsvík sjópuð býður nú upp á 10 skipta kort á 29.900 krónur. Hafið það notalegt í haust. Nánar á hvammsvík.is.
2: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum óttóber og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
3: Veldu fallegt gólfefni sem endist og endist. Epoxy slitsterkasta gólfefni sem völ á. Kynntu málið. Epoxygolf.is
4: Ný vefverslun komin í loftið. Skoðaðu parkettið heima á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
5: Ísland, Ástralía. Stórsveit Reykjavíkur tekur á móti Dave Panici, helsta stórsveita frömuði Ástralíu og spennandi tónleikum í hörpu.

VR og fagfélögin slíta að óbreyttu kjarasamningum á morgun. Engin fundahöld hafa verið við samtök atvinnulífsins frá því miðjan dag. Efling, starfsgreinasambandið og Samiðn sömdu ársframlengingu við SA í gær. Seðlabankastjóri segir frumvarp félagsmálaráðherra leigubremsu heimskulegt. Ráðherra segir ummælin fullkomlega óábyrg. Í dag eru 3 ár síðan Hamas-samtökin gerðu mannskæðustu hryðjuverka árás á Ísrael í sögu landsins. Í bor Gaza vöknuðu við árásu snemma morguns sem myndi á upphaf stríðsins. Brottfararstöð fyrir útlendinga verður ekki opnuð í Reykjanesbæ í byrjun desember eins og til stóð. Ríkið ætlaði að hafa hana í húsi þar sem ekki má gista. Bæjarstjórinn segir litla stemningu fyrir því að breyta aðalskipulagi svo opna megi stöðuna. Bíræfin köttur lætur greipar sópa í Vesturbæ Reykjavíkur og stelur fatnaði og ýmsum lausamönnum. Hann tínir líka rusl og eigandinn leggur til að hann fara á launaskrá hjá borginni.

0: Komið þið sæl. Vaffer og fagfélögin slíti að óbreyttu kjarasamningi við samtök atvinnulífsins sem frestu til að segja upp kjarasamningunum rennur út síðdegis á morgun. Stjórnvöld hafa boðað aðgerðir í tengslum við kjarasamninga á almennum vinnumarkaði en endanleg útfærsla þeirra liggur ekki fyrir. Samningsaðilar hittust á fundi hjá ríkissáttasemjara í morgun en ekkert hefur verið fundað þeirra á milli seinni hluta dags. Og stjórnir Vaffer og fagfélagana hafa setið á fundum nú síðdegis og með okkur núna Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer. Þú ert að koma út af stjórnarfundi Vaffer til þess að tala við okkur. Já, Halla, hvað eru þið að ræða núna?
1: Já, við erum náttúrulega fyrst og fremst að fara yfir þessu stöðu sem komin upp í kjaramálum og tala okkur saman um morgundaginn. Sem að mun bera það í skauti sér að við förum niður á skrifstofur Samtaka atvinnulífsins og segjum upp okkar kjarasamningi.
0: Hvenær stendur til að gera það?
1: Já, ég ætla nú að ráða mínum við félaga mínum í fagfélagunum í kvöld og ætlum við tölum svo ekki aftur saman í fyrramálið en það að minnst okkur engir fundir áformaðir. Samtök atvinnulífsins komu til fundar við okkur í morgun en enn á ný ekki tilbúin í lausnum eða samtal og komi sjálfur sér ekki með neitt að borðinu. Við höfum verið gríðarlega lausnamiðuð, við höfum teikt okkur mjög langt og búið virðingu fyrir þeim veruleika og áskorunum sem að fyrirtækin standa frammi fyrir en við höfum ekki verið tilbúin til þess að fallast á áframhaldandi launalækkanir fyrir okkar hópa án þess að nokkuð komi á móti.
0: En Halla, hvað gæti komið í veg fyrir það að þið slítið samningunum á morgunni svo þú ert að búa það?
1: Já, við höfum lagt alveg hlaðborða lausnum fyrir samtök atvinnulífsins og óskað eftir því að þau komi til móts við okkur. Ríkisstjórnin hefur stigið inn með mjög góða hluti og svona pólitíska leiðsögn en samningur okkar við samtök atvinnulífsins og þau hafa ekki mætt að neinu leiti áhyggjum okkar og þeim veruleika sem blasir við okkar félagsfólki og það varð forsendubrestur, hann alvarlegur, fólk hefur verið að bera þungar byrðar og þetta eina leiðin sem við höfum til þess að rétta af stöðu okkar fólks.
0: En hvað það sem stjórnvöld hafa verið að bjóða ykkur?
1: Já, stjórnvöld hafa svo sem hefur komið nú svolítið fram þeirra yfirlýsing, þau hafa einnig verið tilbúin til að fara í gegnum vaxtabótakerfi til að mæta ákveðnum hópum. Þetta eru mjög mikilvægar og góðar aðgerðir, en við höfum eins og að verið að hörða því að samningur okkar ekki öðru fremur við ríkið, hann við samtök atvinnulífsins og þegar að ríkið tilbúið, sveitafélaginu tilbúin, einstök fyrirtækir tilbúin en forysta samtök atvinnulífsins það ekki, þá það bara staða sem að verður ekki unna við hjá okkur. Við höfum setið eina árum og við ætlum ekki að gera það áfram.
0: Rétt í lokin Halla, samkomulega breiðfylkingarinnar og SA sem að náðist í gærkvöldi, það ykkur ekki hvatning til þess að landa líka samkomulagi?
1: Nei, þar ertu bara með hópa sem eru með annað hagsmunamat í stöðunni. Hér voru kjarasamningar gerðir að stofnunum til í þrennu lagi og það bara mjög eðlilegt að hópar sé ekki með sama hagsmunamat. Það sem hefur hins vegar sett strik í reikningin að þetta hefur dregið úr vilja Samtaka atvinnulífsins til að setja hans niður með okkur og klára málið og mér skilst að þau sé á leiðin að landi brott á morgun í ársatíðaferð svo ég nú ekki mjög vongóð að það breytist í fyrramálið.
0: Þannig að þú segir að þið eru ekkert að fara að hitta seinni kvöld eða í nótt eða snemma í fyrramálið?
1: Já, við erum tilbúin. Erum búin að vera tilbúin til þess að samtal síðan í lok ágúst, höfum kallað eftir fundum, setið fundi, komið með tillögur, lagt fram greiningar, en viðbragðsleysið og værukærðin gagnvart þessari alvarlegu stöðu á vinnumarkaði hefur verið algjört.
0: Halla Gunnarsdóttir, formaður Vaffer, takk kærlega fyrir að koma út af fundi og tala við okkur. Og auðvitað meira af þessu því samtök atvinnulífsins og breiðfylkingi sömdu í gær að kjarasamningar þeirra gildi áfram boðaðar aðgerðir stjórnvalda áttu stóran þátt í að samkomulag náðist.
2: Samtök atvinnulífsins og breiðfylkingin sem samanstendur af Starfsgreinasambandi Íslands Eflingu Samiðn og Byggiðn skrifuði í gær undir samkomulag viðbrögð við forsendu bresti kjarasamningana frá 2024. Kjarasamningunum verður því ekki sagt upp. Vilhjálmur Birgisson, formaður Starfsgreinasambandsins, sagðist í hádegisfréttum fagna samkomulaginu þar sem aðkoma stjórnvalda hefði leikið lykil hlutverk. Það væri ábyrða hluti að stefna vinnumarkaði ekki í átök á tíma atvinnuleysis og verðbólgu.
3: Það væri glapræði að segja upp samningum þurfa þá að byrja á núllpunkti að vera búin að kasta þessum hækkunum sem eru nú þegar í hendi í hárri verðbólgu og í vaxandi atvinnuleysi sem að bitnar fyrst og fremst á verka og láglauna fólki. Það hefði verið erfitt fyrir mig að ætla að samfæra eflingafólk það að þau ættu að gefa eftir þegar örugga 5% launahækkun til þess að fara hvað í verkföll upp á von og óvon í ástandið þegar að vinir þeirra félagar, fjölskyldumeðlum og samstarfsfólk er byrjað að missa vinnuna.
2: Efling hafi náð fram úrbótum sem þau hafi lengi barist fyrir.
3: Til dæmis svo kallað fjöviti viðurlög við kjærasamlingsbrotum, innspýtingi í almenna íbúðakerfið, gjaldskrárhækkunum með þetta haldið í hófi, barnabætur, látnar halda verðgildi sínu og svo mætti áfram telja.
0: Það hefur ekki náðust í Bjarna Benediktsson framkvæmdastjóra samtaka atvinnulífsins síðdegis varðandi stöðunni á viðræðum við VR og fagfélögin, en hann fagnaði samkomulaginu sem náðist við breiðfylkinguna þegar fréttastofa ræddi við hann í morgun.
4: Við erum ánægð með að skildi hafa náðst niðurstaða í gær við breiðfylkinguna sem að við getum lifað með. Það sem hefur hjálpað til við að opna fyrir þá niðurstöðu eru svona viðbótar aðgerðir frá ríkisstjórninni sem að samningsaðilar okkar eru að horfa til. Vandinn sem við stöndum frammi fyrir er sá að atvinnulífið þolir ekki meiri launahækkanir heldur en að búið var að semjum. Við höfum of oft gert seg að reyna að kreista meira út heldur en innistæðir fyrir og við borgum alltaf fyrir það með verðbólgu og of háu vaxtastigi.
0: Peningastefnunefnd Seðlabankans ákvað í morgun að halda stýrivöxtum óbreyttum í 8%. Verðbólgan hefur ekki mælst meiri í 2 ár og stendur nú í 5,9%. Nefndin færði rök fyrir ákvörðun sinni óbreytta vexti með vísan í að hægt hafi á einkaneyslu á sama tíma og hagvöxtur hafi haldist til tölulega lítill. Atvinnuleysi hafi aukist og sífellt fleiri berjist nú þau störf sem losna. Nefndin benti einnig á að launahækkanir hafi verið mun meiri hér á landi en í nágrannalöndunum og að launakostnaður hér á landi orðinn sá hæsti í Evrópu. Seðlabankastjóri segir að nú þurfi þjóðarsátt til að rjúfa þann spíral sem víxlverkun launa og verðlagshækkana hefur haft á verðbólguna.
5: Seðlabankinn spáir því að verðbólgan muni hjaðna tiltölulega hratt á næsta ári. En óvissuþættirnir eru þó nokkrir og þar ber helst að nefna þróun alþjóðlegra efnahagsmála og svo staðan hérna heima á innlendum vinnumarkaði.
6: Það eru svo augljós merkjum kólun í kerfinu, augljós merkjum atvinnuleysi, minni hagvöxt og svo frammiðis að verðbólga hljóti raunni að þarna ganga niður í kjölfærið.
5: Víglsverkun launa og verðlags hafi leikið hagkerfið grátt.
6: Ég bind miklu vonur það að við séum núna að þjórinni að rjúfa þennan spíral.
5: Það ætti að vera forgangsatriði fyrir verkalýðsfélögin og aðilavinnumarkaðarins að taka ákvarðanir sem miða því að ná niður verðbólgunni.
6: Þetta það sem að skipti mestu máli núna fyrir hann lífskjör heimilanna. Ekki endilega fá fleiri krónur endilega í núna, heldur bara ná verðbólgunni og vöxtunum niður. Og það líka til mikið sem vinna fyrir opinbera aðila, lægri vextir, bæði fyrir sveitarfélögin og ríkið, þannig að þetta bara forgangsmál, eða þetta vera, og að við bara leggjumst öll saman eitt í þessu.
5: Hvað geta laun hækka mikið án þess að það stefni vaxta lækkunum í hættu?
6: Já, nú er þetta samningar gerir á fyrir held ég að launin hækki 3,5% held ég eða rúmlega það núna áramót og það vonandi getum við gengið eftir án mikilla verðbólgu áhrifa og vonandi getum við þá séð verðbólgu þarna ganga niður. Ég sjálfur persónulega alltaf tala það þurfi þjóðarsátt já svona sérstaklega á vinnumarkaði það þurfa að gera samninga það sem allir eru borðið og það er ekki full eining.
5: Á kynningafundinum í morgun var Ásgeir Jónsson spurður hvað hann þætti svokallaða leigubremsu sem félags- og húsnæðismálaráðherra hefur kynnt.
6: Leigubremsan er náttúrulega, mér segi, bara augljóslega mjög, þannig heimskuleg. En ég held að hún hafi ekki engin sett eitthvað áhrif til hérna skemmri tíma.
0: Nú félags- og húsnæðismálaráðherra segir þessi ummæli seðlabankastjóra vera fullkomlega óábyrg og hvetur þingum til að keyra málið áfram og klára það. Stjórnarandstaðan vill fresta umræðinni. Fyrstu umræðum áðurnefnd húsaleigulögur ríkisstjórnarinnar sem oft eru kölluð leigubremsa var framhaldið á Alþingi í dag en stjórnarandstaðan vildi senda frumvarpið í samráðsgátt. Frumvarpið samkvæmt greinargerð liður í aðgerðum ríkisstjórnarinnar til að greiða fyrir kjarasamningum, eiga að öðlast gildi 1. júlí á næsta ári og gilda leigusamninga sem komast á eftir það. Þingmenn stjórnarandstöðu vöktu athygli á ummælum Seðlabankastjóra en þau sagði ráðherra þetta.
7: Að mínu mati eru þau fullkomlega óábyrg. Þannig ég skil ekki þessar yfirlýsingar og ég skil ekki þannig mótróa. Ég skil að stjórnarandstöðum sem er að móti öllu sem við reynum að gera til þess að bæta stöðu þeirra sem höllum fæti standi í okkur samfélagi. Öllu. Einu og öllu. Þannig að ég hveti ykkur til þess að endurhugsa þetta og keirum þetta mál áfram og kláru
8: það. Það er náttúrulega með ólíkindu að koma hér upp að halda því fram hér í þessum ræðustól Alþingis að stjórnarandstaðan sé á móti öllu sem er að gera til þess að bæta hag og kjör almennings í landinu.
9: Og þau skilja ekkert í þessu og þau finnst þetta ótrúlega eðlilegt að hann sé að tjá sig. Gæti verið að vandamáli sé ekki sérfræðingarnir. Gæti að verið að það sé ríkisstjórn Kristrún Frostadóttir sem er helsta vandamáli þegar kemur að baráttu gegn verðbólgu. Já, það gæti verið.
10: Og nú er komið ljós þessi einkun Seðlabankastjóra að málið sé heimskulegt og ég hefði talið fara betur á því að fresta umræðu þetta mál til þess að gefa þingmönnum kost á að kynna sér þess til hlítar fyrir fyrstu umræðuna.
0: Og það verður nána rætt þetta og stöðun á vinnumarkaði við Ásgeir Jónsson í Kastljósi í kvöld. Og þá förum við að öðru. Íbúar á Gaza vöknuði í nótt við árásir sem myndi á upphaf stríðsins. Í Ísrael gætir mikilla reiði í garð stjórnvalda vegna hryðjuverka árása Hamas á þessum degi fyrir 3 árum.
11: Um 1200 voru myrt og 251 tekin höndum. Af þeim komust aðeins 168 lífs af. Kafar Asa eitt þorpanna sem Hamasliðar réðust á.
12: Ég beði í 3 eftir að einhver komi, standi fyrir frama mig eins og þú og beðiðist afsökunar.
11: Sjálf var hún erlendis þennan örlaðaríka dag fyrir 3 árum, en sonur hennar og tvítug dóttir hans voru drepin. Í 5 klukkustundir reynduðu að beðiða hjálp, en enginn kom.
12: Að endingu voru þau yfirbuguð, skotin til bana af stuttu færi.
11: Í minningaratöfni í Jerúsalem fyrir vikunni truflaði maður sem misti son sinn ræðu forsætisráðherra og sagði honum að skamma sín. Skipuleggjendur stærstu athafnarinnar í Tel Aviv í dag vildu ekki hafa stjórnmálamenn í forgrunni. Það styttist í kosningar í Ísrael þar verða eftir tæpar 3 vikur og ríkisstjórninni var mótmælt í dag.
12: Ríkisstjórnin hefur blóð á höndum sér. Ég myndi líta á það sem heilun að Netanyahu gæti ekki verið við völd aftur. Margt hefur komið í ljós núna. Hann vissi af árásinni, var varaður við, hann laug, hann hundsaði.
11: Atburðarásinni eftir hryðjuverka árás Hamas lýsa sífellt fleiri sem þjóðarmorði. Að minnstakosti 74.000 hafa verið drepin og Ísraelsher heldur áfram árásum þrátt fyrir að samið hafi verið vopnahlé fyrir ári. Af þeim 2 milljónum sem búa á Gaza eru flest enn á vergangi. Í nótt og í morgun myndi herinn rækilega á sig og minnst 4 voru drepin í árásum.
12: Börnin í búðunum vöknuðu við hávaðan í skotriðinni. Þetta myndi okkur á upphaf stríðsins. Nú 4. árið að byrja. Hugsanlegt að stríðinu ljúki á þessu ári? Mögulegt að komast undan þessari 3 martröð? Við vonumst eftir öryggi, húsaskjóli og hugaró. Okkur vantar allt en við höfum ekkert.
0: Ljóst að opnum brottfararstöðu fyrir útlendinga í Reykjanesbæ tæfstum að minnstakosti nokkra mánuði. Hana átti að opna 1. desember en ekki búið að finna endanlegt húsnæði.
13: Í júní auglýstu ríkiseignir eftir húsnæði til eigu á Suðurnesjum fyrir brottfararstöð fyrir útlendinga, bæði tímabundið og til langtíma, en þar hafa vista fólk sem hefur verið synjað dvöl en neitað að yfirgefa landið. Fólk í þeirri stöðu hefur úrskurðað í gæsluvarðhald á Hólmsheiði sem eigur álaga fangelsin og lengir boðunarlista þeirra. Tímabundna húsnæðið átti að vera tilbúið fyrir 1. desember og eitt af skilyrðunum var að það var ekki nálægt íbúabyggð. Miðjan september tilkynnti dómsmálaráðuneytið að fýsilegasti kosturinn var í skrifstofuhúsnæði við Klettatröð 8 á Ásbrú sem reyndar nálægt byggð og rúman kílómetra frá næsta grunnskóla og síðan þá hafa ríkiseignir átti viðræðum við eigendur hússins sem ekki sér fyrir endan á. Bæjarstjórn í Reykjanesbæ segir að þessi staða mála komi ekki á óvart.
14: Nei, við sjáum það náttúrulega frá upphafi að allt svona tekur tíma.
13: Svæði þar sem húsið stendur skilgreint sem athafnasvæði og aðalskipulagi og þar ekki heimilt að hafa búsetu, hvorki tímabundna né varanlega. En til að heimila gistingu þyrfti að vinna nýtt deiliskipulag og síðan sækjum byggingaleyfi vegna breyttrar notkunar á húsinu og svo þyrfti að breyta því þannig að það hentaði starfseminni. Og þetta ferli gæti tekið talsverðan tíma en engin beiðin hefur borist frá stjórnvöldunum að breyta skipulaginu.
14: Reynslan sýnir bara það þegar þarf að breyta skipulagi hvort sem fyrir þessa starfsemi eitthvað aðra þá erum við aldrei að tala styttri tíma heldur en hálft ár.
13: Í skriflegu svari frá dómsmálaráðuneytinu segir að ef samningar náist húsið þurfa að breyta aðalskipulagi og því sé útlit fyrir að brottfararstöðum verði ekki opnuð innan 2 mánaða eins og til stóð.
15: Munið þið samþykkja beiðni breytingu aðalskipulagi?
14: Það er ómögulegt að segja á þessum tíma. Ég get alveg staðfest það að eins og staðan í dag er eins og dæmi lítur út í dag er stemmingin ekki mikil til þess, nei.
0: Kennarasamband Íslands vill móta menntastefnum til ársins 2036. Áherslur og sín KÍ voru kynnt á blaðamannafundi í dag. Magnús Þór Jónsson formaður KÍ sagði að kalla væri eftir víðtæku samtali við alla sem koma á skólum landsins á öllum skólastígum. Áherslur meðal annars á að efla læsi, leskilning og námsgagnagerð, fjölbreyttar námsleiðir og öfluga kennarastétt. Sambandið hyggst ekki koma með öll svörin að borðinu. Í stað skyndilausna þurfi skýra langtíma sín. Á vef KÍ hægt að taka þátt í samtalinu og senda inn spurningar og hugleiðingar. Formaður félags grunnskólakennara segir örar breytingar innan skólakerfisins kalla á viðbrögð.
10: Við búum náttúrulega við gríðarlegan kennarskort á öllum skólastígum og við erum líka með gjörbreytt samfélag. Í bæklingum sýnt sem sagt tölur þennan stór aukna fjölda nemenda með erlenda bakgrunn sem að til dæmis gerir verkefnin bara öðru vísi í skólanum. Sem kalla á fagfólk, sem kalla á sko starfsþróun fyrir fagfólkið og við höfum kannski ekki náða að halda alveg í við þessar öru breytingar. Við erum að kalla eftir bara samfélagslegu samtali skólamál, ekki upprópunastíl og það sé andrast vera að benda á eitthvað sem að þurfi að gera með öðrum hætti eða betur með fara. Heldur bara að samfélagið, hvort sem það almenningur, skólafólk, sveitastjórnafólk, stjórnmálamenn, bara setjist niður og ræði þessi mál og við svolítið mótum það hvert viljum við stefna á fara.
0: Mörg hundruð framhaldsskólar verða lokaðir út vikunni í Frakklandi þar sem mótmennir nemenda halda áfram að breiðast út. Þau verða sífellt harðari og yfirvöld hafa bannað notkun á kvöldsperringum eftir að 15 ára drengur misti hönd.
16: Fjölmennustu mótmælin hinga til voru í gær þegar að minnstakosti 250.000 mótmæltu víða landi. Harkan verður sífellt meiri og lögregla sögð beita ungmennin harðræði.
17: Það engin hætta, það eru þið sem skapið hana.
16: Þetta hrópuðu foreldrar framhaldsskólanema sem tóku þátt í mótmælum í París í gær.
17: Hvers vegna eru nægir peningar fyrir herinn en ekki fyrir heilbrigðisþjónustu eða menntakerfið? Hví eru við foreldrar neyddir til að sleppa vinnu og verja börnin okkar, koma í veg fyrir að lögreglan rífi að þeim hendur? Hvers vegna?
16: Stjórnvöld hafa bannað lögreglu tímabundið að nota kveldsprengjur við störf í mótmælunum eftir að 15 ára piltur misti hönd. Heimildum ber ekki saman hvort henni hafi verið skotið á hann eða hann hafi tekið sprengjuna upp.
17: Ég get gefið fjölmörg dæmi skólamótmæli sem fóru friðsamlega fram eða þar sem nemar úlingadeilda ráku burt allt unga fólkið sem vildi sína ofsa og ofbeldi. Við þurfum að gera greinarmun á tvennskonar mótmælum. Augljóslega standa yfir víðtæk stúdentamótmæli en einnig á ferli mjög ofbeldisfull hreyfing sem mjög miður.
16: Helstu kröfur nemenda eru bættur aðbúnaður, stundum sé ekki nóg að borðum og stólum, stofur yfir fullar, hreinlæti ábótavant þannig að rottur sjáist á göngunum. Nemendur mótmæla einnig skorti á kennurum og lágum launum þeirra. Nú síðdegis ávarpaði Sebastian Lecornu forsætisráðherra Frakklands þjóðina og sagði að ríkisstjórnin myndi kynna aðgerðir fyrir lok þessa mánaðar.
0: Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra fundaði í dag með leiðtogum Færeyja og Grænlands sem eru staddir hér á landi á fyrsta fundi oddvita vestnorrænu landanna. Beinir Jóhannesson lögmaður Færeyja og Jens Fredrik Nielsen formaður landstjórnar Grænlands funduðu einnig með fjárfestum um tækifæri á vestnorræna svæðinu. Þetta fyrsta heimsókn leiðtoganna tveggja hingað til lands frá því að þeir tóku við embættum sínum. Nielsen sagði að nýlegur samningur við Bandaríkin um varnir Grænlands væri góður fyrir Grænland og NATO.
18: Þetta viðauki við gildandi varnarsamkomulag og við erum ánægð með að hafa útkljáð þetta. Auðvitað halda viðræður áfram, við höldum okkar striki og byggjum ofan á það sem hefur verið samið. En það verður síðar. Nú lítum við á samningin þar sem allir þrír aðilar virða hver annan, virða fullveldi hvers annars og samþykkja að gera meira í okkar heimshluta, gera það sem þarf í síbreytilegum heimi.
0: Gagnaver á Íslandi hafa umbreyst á síðustu árum og vatnsnotkun þeirra hverfandi samkvæmt forstjóra gagnaversfyrirtækisins AttNorth. Danir ætla að nýta glatvarma frá gagnaveri þeirra í að rækta tómata.
19: Gagnaver á Íslandi voru áður mikið nýtt í að grafa eftir rafmynt. Sú starfsemi algjörlega úr sögunni. Nú áhersla lögð á gagnageymslu og gervigreind. Fyrirtæki AttNorth rekur gervigreindar gagnaver í Reykjanesbæ. Gagnrýnendur gervigreindar hafa meðal annars bent á mikla vatnsnotkun gagnavera sem eitt af umhverfis áhrifum tækninar. Forstjóri AttNorth segir að vatnsnotkun gagnavera sé hverfandi. Fyrirtæki notar lokaða hringrás.
20: Þetta nú ákveðin miskilningur og kannski kemur frá sérstaklega eldri tegundum á gagnaverum sem eru byggð á svæðum eins og Texas í Bandaríkjunum.
19: Mikil raforka fyrir að knýja gagnaver á Íslandi, en samkvæmt Landsvirkjun nota gervigreindar gagnaver helmingi minni orku en rafmyntavinnsla.
20: En það kemur svona bara nánast jafn mikil varmorka út. Hana hefur við ekki náða að finna neitt notkunnugrund fyrir hérna á Íslandi.
19: AttNorth vinnur með norræna fyrirtækinu Vorm sem nýtir glatvarma úr gagnaverinu í að hita gróðurhús í Jótlandi.
20: Rísastórt gróðurhús fyrir við hliðina á gagnaverinu okkar. Með þessari tilkomu þá stefna Danir að vera sjálfbæri með tómata allt árið kring.
19: Nánari fjallaðum gervigreindar gagnaver og íslensk tæknifyrirtæki í Kastljósi í kvöld.
0: Kötturinn Dreki fyrir ránsendi Vesturbæinn í Reykjavík tekur ýmislegt ófrjálsri hendin sinni líka hreinsunarstörfum.
21: Hann sætur og hann silki mjúkur, en það ekki allt sem sýnist.
22: Hann þjófvottur gisi. Honum finnst mjög gaman að fara í þvottahús í hverfinu og stela sokkum, stela nærfötum, alls konar litlum hlutum sem hann finnur og góð líkt af.
13: Þetta Dreki, tæplega 2 ára vesturbæingur sem hefur öðlast all nokkra frægði sínu heimakverfi fyrir ágirnd sína og eigum annara.
22: Svo finnst þannig ægilega gaman fyrir fjöruna. Það týnir hann prik og steina og tappa og allskins rusl, bara hann svona ruslasafnari, hann sem hort er.
13: Í byrjun var þjófnaður Dreka smári sniðum.
22: Hann byrjaði að koma með bara kominu gluggan með strá í munninum og alls konar svona líti. Og svo kom það alltaf bara starra og starra og starra og ég kom eitt með hérna heiminn hurðina og sé bara svona lögregluteip, leggja mig frá öllu gólfinu. Og ég bara, hvað þetta? Þá þetta bara 4-5 metra langt, nær eru alla íbúin og út gluggan og inn á lóðina. En það versta var nú þegar hann kom með notaðan smokk, það var ekki mjög vinsælt. Og hann hefur komið við brotna marihuana pípu líka.
13: Dreki kemur heim með illa fengi gósa með svo kosti annað hvern dag og sokkar, nærföt og ýmsir smámunir hafa safnast fyrir á heimili Freyju. Og fyrir skömmu greip hann til þess ráðs að auglýsa í Facebook-hópi Vesturbæinga eftir eigendunum og viðbröðin létu ekki á sér standa.
22: Ég ætla að ég held aldrei en einu sokkar myndi komast í skila að nú var ég að skila sokk í gær.
13: Á heimilinu byr líka kötturinn Eysteinn, sá eldri og ráðsettari og hefur ekki orðið uppvísað þjófnaði. En Freyju grunar þó að hann leggi fóstbróður sínum lið við gripdeildirnar.
22: Það er náttúrulega mögulegt að hann standa verði eða eitthvað svo leiðis.
13: Hnupl Dreka hefur sína kosti því hann fer Vesturbæinn og hirðir þar plast og annað rusl.
22: Hann ætti kannski bara að vera á launum hjá Reykjavíkuborg.
0: Og þá er að veðrið, þá morgun ganga skil norðustur yfir landið og undan þeim verður all hvöss suð, austlæg eða austlæg átt og rigning hvassast suðvestan til. Talsverð rigning verður suðaustan til en væta með köflum norðanlands og hiti að 10 stigum að deginum. Síðdegis lægir suðvestanlands og dregur úr úrkomu en við fjöllum nánar veður og loknum íþróttum.
1: Karlalandslið Íslands í fótbolta með 2 stiga forskot í riðli sínum í C-deild þjóðadeildarinnar þegar 4 leikjum af 6 lokið. Lítið má út af bregða í lokaleikjunum tveimur. KR og Grindavík með fullt hús stiga eftir 2 umferðir í úrvalsdeild kvenna í körfubolta en 2 leikir í deildinni eru í gangi sem stendur. Og það var á brattan að sækja hjá íslensku liðunum í Evrópudeild Karla í handbolta í gærkvöldi. Valur og FH eru fulltrúar Íslands í keppninni í ár. Þetta og meira í íþróttum.
0: Og það var helst í þessum fréttatíma fátt verið að geta komið í veg fyrir að vaffur og fagfélögin slíti kjarasamningum á morgun. Félögin funda enn innbyrðis en engir fundir eru fyrirhugaðir með samtökum atvinnulífsins. Seðlabankastjóri segir frumvarp félagsmálaráðherra leigubremsu heimskulegt, ráðherra segir ummælin fullkomlega óábyrg. Í dag eru 3 ár síðan Hamas-samtökin gerðu mannskæðustu hryðjuverka árás á Ísrael í sögu landsins. Íbúar Gaza vöknuðu við árásins snemma morgun sem mitt á upphaf stríðsins. Brottfararstöð fyrir útlendinga verður ekki opnuð í Reykjanesbæ í byrjun desember eins og til stóð. Ríkið ætlaði að hafa hann í húsi sem ekki má gist í. Bæjarstjórinn segir litla stemningu fyrir að breyta aðalskipulagi svo opna megi í stöðina. Þessu fréttatíma að ljúka og þá komna íþróttum veðri og kastljósi. Næsti fréttatíma í útvarpinu klukkan 10 en við á fréttastofu Sjómannsins og útvarpsins þökkum okkur samfylgdina í dag. Verið sæl.
2: Þetta kvöldvaktin á Rás 2.

Góða kvöldið og verið hjartalega velkomin í kvöldvakt hér á Rás 2 en Daniel heiti ég, kallaður Danni og ég ætla að vera með ykkur rétt til klukkan 10 í kvöld og í kvöld ætla að fókusera á nýja tónlist og það gaman því það nóg af henni listafólk verist sko fara svolítið meira í sumardvala frekar en vetrardvala á sumrin bara verið að túra og svona og svo koma útgáfarnar einhvern veginn alltaf á haustin og það búið að vera svolítið þannig nóg til af nýju gúmmulaði og við heyrðum hérna gott dæmi slíkt gúmmulaði við byrjuðum hérna á Jónfrí og Lúpínu sem að voru þarna saman í laginu Endalaus framtíð sem á blúsandi siglingu ég heyrði það meira í Króninu daginn sveimir þá það þýðir þegar maður byrjar að heyra tónlist í kjörbúðum þá ertu kominn á ákveðna siglingu. En talandi góða siglingu, við skulum fara bara í beinustu leið hér í Ásgeir Trausta. Þetta það nýjasta með honum, lagið heitir Hunter.

0: fyrst og fremst í nýrri tónlist.
1: Kvöldvaktin á Rás 2.

0: hefur slitnað í brotnum gítar sem hangir upp á vegg.
1: Fallegt lag með Magnúsi og Jóhanni, það kallast Í timburhúsi við Malargötu. Þetta er titill sem málar fallega mynd, það finnst mér. Malargötur, það er, þeim fara fækkandi svo sem á landinu. Ég er orðin það gamall krakka mínir að ég mann þegar maður var að keira mikið út á landi og það var nánast bara malavegur og það er í góðu lagi nema að það var ekki fyrir setjadiska spilaran. Diskarnir hoppu alltaf eða var ómikill skruðningur. En nú er það bara malbygg, núna er það ekki timburhús við Malargötu, núna er það bara einhvers konar steypukassi við malbygg. Ekki sjarmirandi, en fallegt lag. Við skulum fara næst í Tínu Díko og Emilíönu Torrini, þetta eru vinkonur og voru að gefa frá sér nýtt lag sem heitir This Fire og það er meira þess að upprópunamerki, þannig að það er verið að kalla þetta.

0: Hörkutól á tilboði. Dývolt á heima hjá Sindra. Vestlani Sindra allt land og sindri.is.
1: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Ekki bíða eftir að snjórinn komi. Bókaðu dekkjaskiptin tímalega í ár á klettur.is.
3: Í fyrsta sinn á Íslandi, hinn goðsagnakendi Mikael Pletnef, eitt fremsti píanóleikari sögunar, heldur innleikstónleika í Eldborg Hörpu 19. oktober. Einstök snild og túlkun sem hefur heillað áherendur í virtustu tónleikasölum heims. Aðeins þetta eina kvöld í Reykjavík. Tryggðu miða á tix.is.
4: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Eldborg 18. oktober. Miðasala á tix.is.
5: Business Central sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref öruggt. Næsta skref Væs.
6: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
7: Íslendingar, íslenska grænmetið gott. Komdu á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
8: Er tæknimaðurinn þinn meistari? Þú finnur þinn rafindavirkjameistara á meistarin.is.
9: Það verður nóg að vera í miðstöðinni annað kvöld. Álitsgjafar þáttarins þau Friðrik Ómar og Elísabet Ormslef krifja menningar fyrirbærið Celine Dion. Við spyrjum okkur líka hvort rokkið sé dautt. Hljómsveitin Hasar býður okkur á sveitta hljómsveitaræfingu. Leikaravinirnir Oddur Júlíusson og Kjartan Darri koma svo í spjall og í risastóru dægur menningar spurningakeppnina. Vertu með okkur í miðstöðinni annað kvöld í sjónvarpinu á RÚF klukkan 20:15 og í spilaranum þegar að þér hendar. Fimmtudagskvöld eru okkar kvöld.
10: Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
11: á Rás 2.

Þetta eru snillíkarnir sem og bara grallararnir í Space Station, hann nýjasta með þeim lagið Watching It Happen, en einmitt á plötunni þeirra nýju sem heitir Who Killed Space Station, sem ég mæli með fyrir alla rock aðdáendur sem og tónlistar aðdáendur. Góð plata. En næst ku það vera Teitur Magnússon, hann gaf einmitt út plötu nýlega sem heitir Askur, veistu? Ég ætla bara líka að mæla með henni. En ég mæli bara með þetta dóti sem ég hef trú á. Ég segi þetta ekki alltaf, það er málið. Það missir svolítið marks ef ég segi þetta um alla plötur og öll lög, en ég að meina það. Askur, æðisli plata með Teiti Magnús og ég ætla bara að spila titil af plötunar sem að heitir mitt Askur. Eins og litli frændi minn.

Þetta eru hjálmarnir, eða bara hjálmar, með læsitt söknuðar ljóð. Ég oft tala það að það gott að sakna. Eins skrítið og það þá þetta svona góð von tilfinning, því að það eru forréttindi að fá að sakna einhvers. Því það þýðir að það var eitthvað gott í gangi þarna, og svo stundum það maður að hitta manneskin aftur sem að sakna. En næst það hún Elín Hall, en henni nú margt til listana lagt. Hún leikkona líka, hún var í Lof mér að falla eftirminnilega og leik náttúrulega Vigdísi. En eins og ég segi, margt til listana lagt, hún náttúrulega líka tónlistakona og var að gefa frá sér splunku nýtt lag, við skulum heyra það. Lagið heitir og spyr í leiðinni, Is she pretty? You only hold me with your hands, babe. Only keep me when it's easy to... I only know you by your words, babe.

0: Innréttingarnar frá HTH eru afhendar samsettar og tilbúnar til uppsetningar 6 vikum frá pöntun. Kíktu til okkar í sýningarsal HTH í Lágmúla 8, Reykjavík eða á Norðurtorgi Akureyri og skoðaðu úrvalið. Sköpum drauma heima. Ormsson og HTH.
1: Í Volt dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt sendum land allt, húsasmiðjan og Dívolt
2: Allt sem hundurinn þarf beint heim að bæli Gæludýr.is Ef dýrin mættu velja
3: Hafðu það holt með holta
4: Ekki láta hurðina skellast á hælana á þér. Allar útfæstur af hurðarpumpum og hurðastopperum. Vélar og verkfæri.is. Skútuvogi 1C.
5: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í Bíkó Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
6: Nýtt ferskt og öðruvísi. Þetta kvöldvaktin á Rás 2.
7: I heard it the first time. Still I can't see

Þetta er hann Kaktus Einarsson, splunknýtt með honum og hér er hann að gera smá músík með Jessica Winter. Það lagir á nýju plötunans Factoid Happiness. En lagi heiti Third Time. Stundum fyrst með gaman að kalla hann Kaktus Agave. Smá svona flip. Maður verður nú aðeins. Það náttúrulega má ekki neitt lengur í dag eins og fólk segi stundum. Samt má maður fullt, ég veit það ekki. En satt að segja hef ég aldrei kallað hann Agave áður ef ég var alveg hreinskilinn. En fyrir næst til London, en þessi stelpa reyndar flutti til London. Hún er fætt í Filippseyjunum og hún kallar sig Beba Dubi. Ég held að þetta nafn tengist nú ekki því landi, en hún ólst upp í London og er eina mínum uppáhal svona núna, sem í gangi akkurat núna, gerir svona ótrúlega þægilega fallega tónlist, hún semur, syngur, spilar og gítarinn, þetta ekkert búið til einhverju verksmiðju. Nei, við erum að tala alvöru hæfileika hér, svona eins og þetta var hérna áður fyrr, þegar að tónlistafólk gerði bara tónlistina sína sjálf. En hér hún Beba Dubi og þetta er hann nýjasta með henni, lagið heitir Memories.

Þetta er meistari Johnny Marr, gítarleikari með meiru, þekktu náttúrulega fyrir The Smiths, en hér hann solo, bara spilandi undir nafninu sínu Johnny Marr og ætli menn hafi fengið smá leið á Morrissey. Ég veit það ekki. Smá frí allavega, staðins að láta Morrissey á klaka og gera smá solo og gera það vel. Frábær söngvari, þetta það nýjasta með honum og lagi heitir It's Time. En hér næst langar með að spila handi ykkur lag. Þetta annar svona gaur úr bandi sem samt að gera solo efni, rétt eins og Johnny Marr. En þessi heitir Matt Berninger og flestir þekkjan sem söngvaran úr The National. Og hér ætla ég að mæla með heimildamynd. Ég elska bíómyndir, ég elska heimildamyndir, ég elska allt svona. Alveg eins og tónlist. Og það er heimildamynd sem heitir Mistaken for Strangers og bróðir hans Matt, hann tekur þetta upp og hann svona, hann svarti sauðurinn, hann býr hjá mömmu og pappa og hann horfir bara svona kungfu myndir heima og öruglega eins að stelast í smá ganja. En Matt einhvern veginn vill rífa hann í gang og tekur hann með á tónleikaferðalag og leifir honum að búa til heimildamynd þetta tónleikaferðalag, The National. En það svolítið upp og niður og hann fer bara svolítið að jammi með krúinu en einhvern veginn nær hann að hnoða saman í þessa heimildamynd og ég mæli virkilega með henni, góð tónlistar heimildamynd Mistaken for Strangers en við skulum heyri honum Matt Berninger minnst að fyndi nafn á lagi Martini Me Fatso ég veit ekki hvernig að lesa í þetta ég ætla að leifa öllum bara að velja en lagið eins og ég segi Martini Me Fatso

Þetta er að nýjasta með hljómsveitinni The War on Drugs, lagið heitir Who's That? En The War on Drugs, þetta góðu frasi. Þetta eitthvað svona áttunda áratugsbull. Var það ekki Nixon? Hann talaði að eiturlyf væri sko helsti óvinur almennings. Þegar ég var að reyna að þýða þarna á staðnum Public Enemy Number One og lýsti þarna við stríði við eiturlyf. Og ég held að það þurfi bara að segjast að því stríði hafi verið tapað. Aumingja Richard Nixon. En nú ég komin nefnilega í smá stöðu, þetta gerir stundum það maður að fara að pissa og en maður vil ekki fara og lengi frá útvarpinu því að þú veist, hvað gerist þá? Hann fer allt í rugl, allt innur bara stoppar rás tvö, það má ekki gerast. Þannig að það sem ég gerir stundum og er að láta kannski lag sem aðeins lengra, þannig að ég náu að hlaupa fram og tilbaka. Og ég ætla að hafa það lag, veistu? Skulum ekki til að flækja þetta. Þetta er lagi lengri kantinum sem náttúrulega þykir ekkit endilega útvarpsvænt alltaf, en Freddie Mercury sjálfur mætti nú í útvarpið í Englandi með þetta lag og krafist þess að það yrði spilað og hann fekk það í gegn. Í dag þetta sennilega þeirra stærsta lag, þó að langt sé, Bohemian Rhapsody.

0: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn. Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og steðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
1: Íslendingar, ungir og aldnir stefna á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
2: Ertu með partíverk? Þá eigum við það sameiginlegt.
0: Partíverkin á Rás 2. Á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
3: Sérstakur spari gleði gestur á föstudagskvöldum verður sjálfur prófessorin. Óttar Papier.
2: E2, E3, E4. Þetta Óttar Papier og ég ætla að halda nýstu í partíverkunum á föstudagskvöldum. Ég sé bóðið.
0: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
2: Heyrumst það. E2, E3, E4.
4: Fyrst og fremst í nýrri tónlist.
0: Kvöldvaktin á Rás 2.

Þetta lag af plötu vikunar hérna Rás 2 þessa vikuna. Platan heitir Marsipil, hljómsveitin eða dúo við, þessum duett, heitir Marsipil. En þetta var lagið Lægðin, lægðin, svona rólegt og fallegt og ég meina fullkomið svona í oktober, myndi ég að segja. Þau veit alveg hvað þau að gera. En við skellum okkur í meira nýtt íslenskt, þetta Sjana Rut, hún gaf út plötu bara fyrir mánuðunum sem heitir Before I Fall in Love. Og ég ætla að spila fyrsta lagið á plötunni, það nefnilega fyrir bönd og artista og fólk sem að gefur út plötur, þá alltaf erfiðast að finna fyrsta lagið á plötunni. Hvaða lag fyrir að setja tóninn fyrir restin af plötunni? Og hún Sjana Rut hefur valið þetta lag, This Way, sem fyrsta lagið á plötunni til að segja velkomin, gjörðu svo vel í nýju plötuna mína.

þetta ekki lagið eitt af lögunum sem komin í svona kortið og komin í það mikið á kortið að hún endaði á að gera James Bond lag og það heitir Skyfall, ég ætla að spila það á morgun að því að ég ætla ekki að taka tvö að dali í röð, það ekki jólin sko En ég nefnilega búin að vera að horfa á James Bond og þess að Daniel Craig myndirnar, ég var bara seinust eftir, ég ætla að hendi hann í kvöld, No Time to Die, ég maður ekki. En ég algjör sökkur fyrir James Bond, þetta byrjaði náttúrulega bara með GoldenEye og þessu tölvuleiknum í Nintendo 64 og náttúrulega bara Pierce Brosnan myndunum. Svo kemur Daniel Craig og þá náttúrulega breytist tónninn aðeins en ég búin að vera að horfa á þessu myndir og svona spá í þeim á meðan. Maður búin að sjá það oft að maður svona fyrir að spá og mín kenning svo að það eru grínmyndir. Þetta eru valla, þetta fyrst grínmynd, svo actionmynd. Því að sko James Bond algjör plebbi, eða á mjög skemmtilega nátt. Ok, ég meina, hann, þú veist, klár og sterkur og hann kann að kýla og skjóta, en allt sem þessi karakter segir fyndið. Og svo hann líka svona rennandi umstundum og eitthvað. Ég var bara, hvað þetta, Buster Keaton eða hvað þetta, Charlie Chaplin, skilur við. Þetta eru grínmyndir, ég bara fattaði það í gær. Og svo hann bara mjög silly, hann James Bond. Hann svona sefur hjá öllum konunum, þú veist, eins og það sé eitthvað geggjað. Það þótti rosalega cool hérna áður fyrir, svona Joey Tribbiani og eitthvað svona gæinn sem svaf hjá flestu gælunum var alltaf nettastur, sko. En í dag finnst mér að vera að horta svolítið svona hann með einhver svona mömmu issues, eða kollega. Og James Bond náttúrulega með feit mömmu issues og daddy issues, það sem að foreldrar hans létust. En þetta bara grínmyndir. Og þetta eru geggja, það lang skemmtilegast að horfa á þessar myndir sem grínmyndir, James Bond. En ég horfði á þessar Spectre mynd seinast og þá átti maður að nafninu Sam Smith, James Bond lagið. Og það bara rosalega gott lag, þetta góðu söngvari, góðu dítilar og ef maður hlustar á röddina, sko stjórnina sem að maðurinn hefur á röddinni svakaleg. Ef þið eru í góðri stöðu til þess að svona hækka og spá í söngstíl og beitingu, þá mæli ég með. Lagið heitir Writings on the Wall. Og beinustu leið eftir á þá ætlum við að fara í rock og eða roll. Ætlum við að heyra nýjasta lagið með ham, beint eftir á.

nýjasta með ham, lagið Hellisheiði, loksis fær Hellisheiði lag fyrir sig og gott það. En meira nýtt íslenskt og rock. Þessi sveit hérna var stofnið í fyrra, þetta hann Jón Dahl og Diddi Eðvars sem gera hljómsveitina Kyrr og við ætlum að henda í lag sem þeir gáfu út núna bara í fyrradag sem kallast Nebula.

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Hvað er að versta sem gæti gerst, spyr Friðrik Dór Jónsson. Þetta lag í fyrsta sæti á vinsældalista Rásar 2. Hvað er að versta sem gæti gerst? Ég get alveg sagt ég það. Ætla sig ekki dauði. Ég held það. Annars fór ég að hugsa barnæsku lög. Ég átti stóru barnaplötuna númer 2 þegar ég var lítill og það magna hvað þetta fer bara inn í mann. Þetta bara, þú veist, tónlistin sem maður hlustar á sem barn fer bara gjörsamlega inn í mann, inn í DNA-ið. Og það gerðist með glám og skrám. Ég hlustaði svo mikið á glám og skrám og að kom einhver púk í mig. Allt í nú langaði maður hlusta á tannpínusöngin og það enginn að stoppa mig þannig að ég ætla bara að henda því í gang, glámur og skrámur, góðsagnakennt dúó hérna. Og við skulum heyra hérna tannpínu söngin. Ef er einhverju krakkar að hlusta svona seint, fyrsta lagi fara að sofa og öðru lagi bursti tennur.

hér er ekkert þakklæti, lagið þakka þúsund falt og þetta Mimra og Moses Hightower spila þarna og syngja með henni. Alltaf gott að vera þakklátur, ég held að það sé mikilvægt. Margir eru með þakklætis dagbók og hvað og hvað og hvað. Betra að vera þakklátur en óþakklátur, það er svona mín skilabúð í dag, það er mín markþjálfun þetta kvöldið. Og ég held líka að það sé komið tími á smá rómantík í kvöld, sveimur þá. Allt í einu heldist einhver svona rómantík yfir mig og þá bara eitt í stöðinni. Ég ætla að leifa ykkur að hugsa svona hvaða lag er svona típiskasta rómantíska lag sem maður getur hugsa. Jú, ég held að sé nokkri með þetta, það Marvin Gaye og að sjálfsögðu Let's Get It On. Og þetta lag fer sérstaklega vel með fróðubaði og kerti.

var lagið Runaway og þetta hann Beck. Splunkun nýtt með honum, hann komið með kassagítarinn aftur og allt eins og á að vera. En Fontaines DC eru búin að vera í góðu stuði. Þeir virast alltaf einhvern veginn að vera vinsæll og vinsælli sem í besta mál. Því þetta góð tónlist, þetta svona smá gítar, feelingur, gítargull og það írst með þess að. Nýjasta lagið með þeim kom út fyrir viku síðan og það heitir Tongue eða Tunga. Hver elskar ekki góða tunga?

stórt, fallega og dramatíst þetta lag, þetta heitir Angela's Test og með íslensku sveitinni Leaves af annari plötu þeirra, samnefndri meira að segja. En meira íslenskt, en þetta nýrra, þetta Marcus and the Diversion Session, með svolítið skemmtilegt lag hérna, sem kallast My Warmest Clothes.

gott í þessu, breska sveitin Blossoms og hér eru þeir á sem Declan McKenna í læna Additional Driver, auka aukuð Þór. Ég elska þýða, það er mjög rást við að þýða allt, ég ætla að halda því áfram. En næst það Queens of the Stone Age, nú hlakkar í Queens of the Stone Age aðdáðundum styttist í tónleikana hér á landinu góða, en þeir eru að dæla út nýjum lögum og hér eitt slíkt Insignificant Other. Góður titill og ég ætla ekki að þýða þetta skiptið, sveimi þá.

0: Fréttastofa RÚF Ragnar Jón Hrólfsson segir fréttir. Halla Gunnarsdóttir, formaður Vaffer, segir að kjarasamningum verði sagt upp á morgun að öllu óbreyttu. Stjórn Vaffer kom saman til fundar síðdegis og lauk fundinum stuttu eftir klukkan 8 í kvöld.
1: Já, á þessum fundi fórum við stjórn Vaffer með ítölega yfir stöðuna og þá svona atburðarás sem hefur verið síðan við fundum síðast sem var

0: á mandagskvöld og komist að þeirri einróma niðurstöðu að við hyggjumst segja kjarasamningum upp á morgun.
1: Stéttarfélögin hafa til klukkan fjögur á morgun til þess að segja upp kjarasamningum. Halla segir að engar formlegar samningaviðræður hafi farið fram með samtökum atvinnulífsins í kvöld. Hún hafi þó rætt við Bjarna Benediktsson, framkvæmdastjóra SA í síma.
0: Við höfum átt bara mjög góð og hreinskiptin samtöl en upp úr stendur að samtök atvinnulífsins hafa ekki komið með neina lausnir á borðið sem að við getum fælt okkur við. Og við erum ekki tilbúin til þess að læsa okkar fólk áfram inni í launalækkunum.
1: Jakob Tryggvason, formaður raðinaðarsamband sem segir sömu stöðu hjá fagfélögunum.
2: Erum núna búin að vera að funda í, og í samskiptum við alla okkar mismunandi hópa og verðum í því áfram í kvöld og jafnvel fram í nóttina í samskiptum og samstillingu. Bætum held ég við einum stórum fundi í hádeginu á morgun en þetta óbreyttu þá þetta allt bara til þess að skipuleggja okkur fyrir uppsögn samninga sko.
1: Segir Jakob Tryggvason. Eldur kviknaði í rafmagnshlaupahjóli á stigagangi í Jóðallhúsinu við enda hringbrautar skömmu fyrir klukkan 9. Talsverður eldur kom upp og mikill reykur myndaðist í framhaldinu. Unnið að því að reykresta húsnæðið. Þrjár starfstöðar slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu voru ræstar út að hringbraut. Stefán Már Kristinsson, varðstjóri slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu, segist gera ráð fyrir því að hjólið hafi verið í hleðslu þegar eldurinn kviknaði. Lögreglan á Vesturlandi vekur athygli á því að ökumenn sem telja nauðsynlegt að aka á nagladekkjum vegna hálku verði ekki kærðir af embættinu. Ökumenn séu kvattir til að sýna sérstaka aðgát og kynna sér veður og færð þar sem farið sé að kólna í veðri og líkur á hálku farnar að aukast. Yfirvöld í Sádi-Arabíu segja að þrír óbreyttir borgarar, tvær konur frá Marokkó og Alsír og einn súdanskur ríkisborgari hafi verið drepin og að 36 hafi slasast þegar hútar gerðu árásir á tvo alþjóðlega flugvelli. Árásirnar beindust að King Khalid flugvellinum sem staðsettur í Ríad, höfuðborg Sádi-Arabíu og alþjóða flugvellinum í borginni Aba. Fréttalestri lokið.
3: Óbáslega þetta með mæntum það að þið myndir hlusta á morgunverkin með mér Andra Frey Ímislegt í gangi þar eins og tilgangslaus fróðleikur sem samt sem áður gaman að vita þriðutast þemað, lagalisti fólksins og margt fleira Gerum morgunverkin saman alla virka mótna á Rás 2 klukka 9
4: Komið sæl, ég heiti Andrea og Jónsdóttir, heiti mér síðan Sigriður líka, kallu Adda Sigga þegar ég var svona krakki og sumir kalla mér það ennþá. Þeir sem þekkja mig frá Selfossi og já, sem kynntust mér snemma í Reykjavík. En það nú ekki aðal atriði. En þetta pressan og hér alls konar tónlist eins og venjulega, íslensk og erlend og á ýmsum aldri og skemmtileg eða leiðileg það fyrir eftir smekk fólks en ég ætla að byrja hérna á lagi sem ég held allir geti felt sér við þetta Teitur Magnússon sem var að senda frá sér plötu og ég var á útgáfu tónleikunum hans sem voru í ég segi bara tónabíó, ég heitir það ekki bara ennþá það sem að var bingo kvöldin, ég fór aldrei á bingo þar en í eldgamla daga þá fór ég í bíó þar, ég man til þess eftir að því einhvern tímann að hafa verið svona 60 eitthvað fyrir 70 að þá fór ég að sjá Roy Rockers, eins og við segjum á Íslandi og með frændsískinum mínum og svona, já börnum bróður míns og það voru þau já, bara krakkar og ég fór með þeim á einhverja kábóimynd, ég held að hafa verið Roy en bara því að það var sýnd aukamyndin sem var sýnd á undan þar voru bítlarnir á tónleikum að syngja nokkur lög og já, ég bara fór út af því ekki að því ég verið svona góð við bróður hérna pötninars bróður míns kannski svolítið, ég veit ekki. En Teitur Magnússon var þarna og Teitur svona algjörlega sígildur og þetta voru mjög skemmtilegi tónleikar. Hann ungur maður, já, fyrsta platan, hans sólplatan kom út þegar hann var 27 en hann var auðvitað áður í hljómsveitinni og í Barasta og vonandi ennþá. Og hann, sólplötunar hans eru svona, já, nýjar plötur með ungum manni en með svona mjög, já, margra áratuga blæ yfir sér. Ég hefði sagt bara ný gamaldags tónlist. Þetta lag sem ég ætla að spila hérna heitir Askur.

Teitur Magnússon sem var að senda frá sér plötu sem heitir Lífsins tré og allir þetta sé ekki frægast af tréð og það askur Yggdrasils það hann sem lífi kemur í okkar norrænu goðafræði og kannski það bara alveg satt en skemmtilegi tónleikar þarna hjá honum í tónabíó fyrst platanflutt, svo hlið og svo bara alls konar frábær lög sem allir kunnu og sungu með eftir hlið en já, hann teitur hann fættur 1989 og hefur því verið 27 hvað árið 2016 þegar hérna ég verði ekki rétt hjá mig 90 já, ég held að þetta ekki starfræði þáttur ég ætla næst að skrifa spila lag frá henni Ragnheiði Gröndal þetta að væntalegri plötu frá henni kom út bara þessu ári og heitir Má ég

virkilega fínt lag og texti frá Röggu Gröndal lag og texti eftir hana og þetta að væntanlega plötu lag sem kom út á þessu ári og meðal þeirra sem þarna spiluðu meðinni Röggu að þar var hann og hann Guðmundur Pétursson maðurinn hennar og ég ætla að spila titillagið af plötu sem hann sendi frá sér ég ætla að platan í heilt hafi komið út því miður bara á netinu, ég hef ekki rekist á hana í föstu farmi en þetta frábæra plata og titillagið já og platan heitir þá Wandering Beings Guðmundur Pétursson lag og texti eftir hann

frábært lag bara vel samið Guðmundur Pétursson þarna með titilagið að plötu sem kom út held í fyrra heitir Wandering Beings bara ég það nú ekki alveg sálnaflakk kannski en svona andar á reiki eða reiki en næsta lag heitir Er þetta ekki Guðmundur og þetta var svo sannlega Guðmundur en hljómsveitin sem á þetta lag heitir Melkjör og þessi hljómsveit á langa sögu og pínliti flókna en hljómsveitin var stofnuð árið 1973 og ég held að það verið mentaskóla strákar kannski voru ekki allir í mentaskóla og þeir voru löngum kendur við Mosfellsbæ en þeir voru ekki endilega allir það en þeir byrjuðu eða sem sagt byrjuðu að spila saman árið 1973 og árið 1974 kom út lítil plata með þeim sem ég á því miður ekki og á henni eru þetta bara lítil plata þar á bjallið The Funny Thinking Man og Song of Long Forgotten Fame og nú ætla ég að segja eitthvað sem að bara mér minnir að ég hefði heyrt kannski ég bara plata en þá bara fyrirgefiði mér það vonandi eða reikið þetta ofan í mig seinna mér til að æfa hann til skammar Mér minnir að, ég veit ekki hvort að þeir sendu plötuna til útlanda eða einhver hafi gert það. Og einhvern veginn minnir mig að Jafnvel sjálfur Brian Eno hafi viljað fá þessa hljómsveit og hérna og hérna ég að skrúa hérna hljóðum hann fastana því hann að losna býður hann hann fastur. Hann verið eins og niður dotti hérna bara niður í kjöldu mér. En hvað það, hann hann fastur. Já, það Brian Eno hafi sýnt áhuga á að bara stjórna upptökum á næstu eða bara stóru plötu með Melkjör. En einhvern veginn þá voru þeir ekki alveg tilbúin í það. Brian Eno var náttúrulega af Roxy Music og hefur svo spilað mér fjölda fólks resum í tónlist, bara eins og David Bowie og fullt af þeir fólki. Og hérna... Já... En hvað það? Ekki var það en fyrsta litla platan kom út sem sagt 74 svo kom fyrsta stóra platan út árið 1978 Melkjör og hún heitir Silfurgrænt Ilmvatn og plata númer 2 heitir Balapopp og það var einmitt svona balið þarna í Mosfells sveit held ég hún kom 79 Og svo bara líðu mörg ár, hvað, 30 ár, það var ekki fyrir árið 2009 að byrtist næsta plata með Melkjör og heiti bara Melkjör og þar var til dæmis fiskisúpa Sigríðar sem var mjög vinsalt hér á Rás 2. Og svo næsta plata með þeim, innu allir svið, já, ég nefnilega það svo mikil var að reyna að spara og þá prentast út á báðum hliðum en stundum ruglar það mann eða minnst kosti mig í rýminu að þannig er það að þannig sé það en já, svo kom út hvað matur fyrir tvo árið 2012 og svo Hótel Borg núna 2019 algjörlega frábær plata og nú bara komin ný sem kom út í sumar en ég var nú bara eiginlega að finna út í því daginn og það árið 2026 en svo plata heitir eitthvað í stígvili, býtum við en hvaðan það við skulum finna út úr því á eftir en við byrjum á því að þetta lag af þessari nýju plötu og heitir Er þetta ekki Guðmundur?

þetta var líklega mentaskóla reunion þarna sem er sungið en textan en ég meina lagið á hann Hróðmar Ingi Sigbjörnsson en hann og Karl Rót og Hilmar Oddsson eru svona aðal lagasmiðir hljómsveitarinnar og hafa verið svona í gegnum tíðina en hljómsveitin svo sem breytt síðan 1973 fólk hættir og aðri koma í staðinn en já, þetta lag var sem sagt eftir Hróðmar Inga og ég held að þetta sé svolítið eins og hjá bítlunum að sá sem semur lagið syngur aðal röddina en við skulum spila að lítið meira af þessari plötu nýjustu plötunni frá Melkjór sem kom út í sumar og ég sem ekki slóði að ég bara fylgist ekki með en næsta lag heitir Hvernig og það lag eftir Hilmar Oddsson og textin reyndar eftir en Karl Rót og hann samdi líka textan þann og undan hann virðist vera duglegasti textasmiðurinn í þessari hljómsveit

Þetta er hljómsveit Melkjör og hennar fyrra svona starf já, hennar fyrri starfsferill var frá 1973 til 80 svona skólastrákar, menntaskólastrákar held ég og svo bara hættu þeir en svo byrtust þeir aftur 2006 og eru búinir að vera að síðan þannig að þetta setja tímabil núna búið verið í 20 ár og ég held að sjáu bara ekkit fyrir endan á því en þetta lag sem sagt á þessari ný plöt sem heitir Ljósi skóm Ljósi statt út úr höfðin á mér aðan en Ljósi skóm heitir nýja platan frá Melkjör og þetta sem við vorum að hlusta á heitir Hvernig en eitt lag enn af þessari plötu og það heitir Gutta Blues og það eftir hann Karl Rót bæði lagið og textin Vitnaði hitt og þetta

0: Já, ok, skemmtilega samsett lag þarna frá Melkjór Gutta Blues eftir hann Karl Rótt sem var bæði lagið og textan en þar á undan var Hvernig eftir Hilmar Oddsson og þar á undan þetta ekki Guðmundur eftir hann Hróðmar Sigurbjörnsson, Hróðmar Ingi Sigurbjörnsson heitir hann en Karl Rótt á alla þessa þrjá texta sem við heyrðum þarna og af glænýri blötu frá þeim félugum í Melkjör Ljós í skóm en ég ætla að spila hérna eitt lag af plötunni sem kom á undan Hótel Borg flott lag sem heitir Alla leið til stjarnanna og það vill þannig til að við um kynningu hérna því að þessi plata var plata vikunar árið 2019
1: Alla leið til stjarnanna með Ljóstinni Melkjör lagið eftir undirritaðan Hilmar Oddsson við texta eftir Karl Rótt og hér verið að fjalla skemmtilegan atburð í sögu Hótel Borgar hér farið allalegið aftur til ársins 1933 og fjallaðum ítalska flugkappa og viðbrögð íslenskara kvenþjóðar við komu þeirra til Íslands en lagið hefur yfirskriftina eins og öllu á þessar plötu
2: Ítalski loftflotin yfirgefur Reykjavík eftir stuttan stans sumari 1933.
1: Og þetta lag...
2: Þeir náttúrulega byggu, hvernig byggu á borginni, það, það er tengingin.
1: Það verður náttúrulega koma fram að þeir byggu á borginni. Og þetta sem Ljóngustin Melkjör með sem fer hérna alla leið til stjarnanna.

Melkjör með lag af plötunni Hotel Borg sem kom út árið 2019. En ég ætla að spila eitt enn lag með Melkjör. Þetta lag sem kom út á fyrstu stóru plötunni þeirra og það var árið 1978 og platan heitir því skemmtilega nafni Silfurgrænt Ilmvatn og þetta lagið Allan sem var rosalega vinsælt og í rauninni ennþá. Og þarna kemur við sögu söngkona hljómsveitarinnar sem ég var nú ekki búin að nefna en hún heitir Kristín Jóhannsdóttir og kemur líka fram á þessari nýju plötu Ljós í skóm en já, hlustum á Allan Hilmar Oddsson á lagið en Hallgrímur Helgason bróður hans Skúli Helga hann á textan

0: rosalega fallegt lag þarna og þetta Melchior árið 2079 reyndar að þetta kom þetta lag kom fyrst út á þeirri plötu en ég ekki alveg viss að þetta sé nákvæmlega sama útgáfan en hljómar 1978 fyrirgefið en hljómar bara mjög svipað meðal þeirra sem hafa sungið þetta hún Ævör okkar færeyska bara ja tónlistar kona ég veit ekki hvort þið hefur komið út á plötun og söngið á einhverjum tónleikum þetta minnstu kosti til hér í sarpinum hérna hjá okkur á Rástöð eða hjá Ríkisútarpinu en hún Ævör hún að fara í mikið tónleikaferðalag því að núna 16. oktober þá kemur út ný plata frá henni, stór plata og þessi plata heitir Tungl og þannig að hún fer í ferðalega og útgáfi deginum, þá hún auðvitað í færjum og heldur tónleika í Norræna húsinu í færjum í Þórshöfn bæði 16. og 17. oktober en hún verður í Hörpu hér á Íslandi í Eldborg í Hörpu 23. oktober bara mjög stutt þangað til og svo fer hún til New York og svo til Washington og spilar þar í tvö kvöld svo fer hún til Montreal sem í Kanada og svo fer hún aftur til Bandaríkjanna og verður í Boston og Cleveland í Ohio og í Chicago og St. Louis og bara Madison og hún alveg bara rennir hérna í gegnum, já, Salt Lake City og þetta bara alltaf auðvitað hægt að finna á síðin einar þannig að þetta eru San Francisco í 20. november og þetta bara mjög og svo Þýskaland og Danmörk og bara, já þetta eru risa þetta er risa ferðalag framundan hjá Ævöru en ég ætla að spila hérna fyrst ég ætla að spila tvö lög af þessari vantanlegu plötu á eftir en ég ætla að byrja á því að spila hérna lag sem heitir Mánasegl og þetta á plötu sem heitir Segl og kom út árið 2020 og þá þetta plata vikunar hérna á Rás 2 en það eigum við stóran partíinni Ævöru og við skulum fá hérna kynningu frá henni á þessu lagi.
1: Fyrsta lagið á plötunni heitir Mánasegl. Þetta síðasta lagið sem ég samti fyrir þessa plötu og á sama tíma svo það opnunarlagið á plötunni. Mánasegl efsta segl á stóru seglskipi og þú siglir í gegnum allt það sem mótar þig, ástina, sorgina, það sem hræðir þig, öll eftirsjá þín og öll þín von, vonin að vindurinn mun blása í segliði.

Já, þetta er Ævar með lag sem heitir Mána segl af plötunni segl sem kom út árið 2020. En eins og ég sagði áðan þá hann að senda frá sér glænýja plötu 17. oktober næst komandi og kemur hingað til Íslands eftir að vera búin að spila tvö kvöld í færjum. Þá kemur hingað til Íslands 23. oktober næst komandi og verður í Eldborg í Hörpu og vill spila tvö lög af þessari nýju plötu sem heitir Tungl og þetta fyrra sem ég spila

0: tvö. Argentinska knattspyrnusambandið er bæði afskaplega óskipulagt og mjög gráðugt.
1: En þetta fyrst og fremst hættulegt fyrir bíla, af því að aftan og kistlur eru rosalega tíðar í þessu. Af því það enginn að horfa fram, það allir að horfa til vinstri.
2: Það til stjórnmálflokkar sem vilja hafa þessu.
3: En eina sem ég spyr bara, landið þið nokkuð ófast?
4: Drykkja og usli, gömul, sár og bælda langanir. Nú ég ekki að tala
5: Föstudagskvöldið þér.
4: Föstudagskvöldið á sjálfum þér. Stýrivextir verða áfram 8%.
3: Já, sko, ég hefði vilja sjá að hækka.
4: Þú veit. Morgunútvarpi.
0: Á Rástvö. Rástvö. Fyrst og fremst.
6: Við erum Rástvö.

Við erum að hlusta á hana Ævöru Pálsdóttur og við heyrðum þarna tvö lög af plötu sem væntanleg 16. oktober núna bara alveg rétt bráðum ég menn sér búin að gleyma hvaða dagur í dag jú, það 7. það eftir 9 daga sem þessi plata kemur út og þá heldur hún fyrst tónleika heim hjá sér í Færeyjum og kemur svo til Íslands við mjög verið stolt af því og að bara allir í hörpu í Eldborg að horfa og hlusta á hana Ævöru 23. oktober en hún mögnuð á blötu og jafnvel enn magnaðri á tónleikum og við heyrðum þarna tölög af þessari væntanlegu blötu og ég var nú svo góð að leið og ég búin að sleppa orðinu að þá það vantaði eitt orði í framburðin hjá mér ég held ég hafi sagt að lagi héti drega ljóð en það heitir drega fljóð drega bara kona stúlka, eitthvað slíkt drega fljóð og eða Dragon Maiden enska nafnið en hún syngur auðvitað bara þarna á færisku sem ég finnst virkilega skemmtilegt en þetta mér í hug svona fyndin útvarpsskrýtla ég held að það verið Jóhannes Arason þulur hér sem var hérna umlega Jón Múli var hérna á, bara á gömlu gufunni að hann var að lesa snjóflóð og hann sagði snjófljóð en mig vantaði þarna aðeins þannig að ég fór alveg öfugt við Jóhannes og stefti F-inu. Það var sem sagt rekafljóð og það samdi hún Ævör með eiginmanni sínum, honum Þrándi Boga síni en þetta seinnalag sem heitir Verjugarðar sem líklega eru Varnargarðar þar að hún bæði lagið og textan hún Ævör og bara mögnuð lög eiginlega en þá fer svona heilin í mér í klysu og þetta nefnilega segir Ævör innan sviga heiti Walls þá datt mér nú bara í huga því að Ævör hún náttúrulega þetta einhvers konar já, margir segja hún segja þjóðlega tónlistarkona en það eiginlega miklu meira og ég segi bara að Ævör segja prog og Pink Floyd líka og ég vil langar að spila hérna þá smá tönnu úr hérna verkinu þeirra í Pink Floyd það The Wall og þetta svona saman ofið smá lag The Happiest Days of Our Lives og svo Another Brick in the Wall

0: pudding if you don't cheat, you and me.
1: You!
0: Yes!
1: You behind the bench, Dan!
2: Já, ef þið klárið ekki aðalréttin þá fáið þið engan búðing þá fáið þið bara ekki eftir réttin Þetta minnir mig á það kannski ég og persónlegi svo persónlegi trúbadúrin ég ekki alveg viss en dóttir mín var lítil og mjó og matgrunn og var í leikskóla og þá var það þannig að það þurfti alltaf að borða brauðið sitt áður um að fekk, það var einhver kaka eða eitthvað svona nammi á eftir brauðinu en hún gat aldrei klárað brauðið þannig hún fekk aldrei þennan eftirrétt og vildiði hvernig það kom út hún sem hafði alltaf borða bara svona rúbrauðið já, maltbrauðið eitthvað með osti eða einhverju slíku hún bara hætti hún fekk ógeð á brauði af því hún þurfti að klára brauðir áður hún fekk kökuna þannig að svona hörku uppbildi borga sig nú ekki alltaf og kemur út bara alveg öfugt en já, þetta var Pink Floyd með part úr hinu mikla verki The Wall, veggurinn og þessi veggur var svolítið öfugt við það sem að hún æfur var að syngja hún var hringjum varnargarða sem vermann fyrir hérna einhverju óláni en veggurinn hjá Pink Floyd eða Roger Waters hann lokaði fólk inn í frá frelsinu svona þetta, það geta verið alls konar veggir með ýmsum tilgangi en Pink Floyd platan The Wall kom út árið 1979 og The Wall var til þess að lifta Pink Floyd svolítið upp aftur að þeir náttúrulega voru algjörar svona neðanjarðar stjörnir til að byrja með og algjörlega mögnu hljómsett og sérstaklega Dagsett of the Moon sem kom 1973 og kom fína plötur eftir en svo einhvern veginn duttuði svolítið niður í vinsældum en komið með þessa plötu The Wall og slóðu aftur í gegn hjá eiginlega nýrri kynslóð En sama ár og The Wall kom út, þá kom út hinn fína plata frá hljómsettinni Klass sem þá var svona ný og nýleg, bara já, mjög ný hljómsett í Bretlandi og var talað eitthvað punk eða nýbylgið eitthvað en við þetta Klass bara rock og með alls konar rock, reggae og bara frábær hljómsett og með meiningar í textunum og á þessari plötu London Calling, þar sem að titlaði var kannski það vinsalesta En þá sló þetta í gegn og þetta lag heitir Train in Vain og þetta lag, fyrst þegar platan kom út, þá var þetta lag bara eins og leyni lag á plötunni af því að þeir hefðu sami þetta lag fyrir ekkert svona tónlistarblað og tónlistarblaðið ætlaði að gefa þetta út á svona leynum svona plastiski með útgáfunni sinni, nýjust útgáfu á blaðinu en svo bara klikkaði það en þeir gerðu þetta sérstaklega fyrir blaðið að hafa þetta lag og ætluðu bara haft það svona smá skifu fylgjandi þessu blaði en þannig að þeir náðu að henda þessu inn á plötunni en þá var búið að búa til albúmið og allar græjur þannig að Train in Vain og svo bara var þetta held ég síðasta smáskifan þriðja og síðasta af London Calling frábærslagir, The Clash sama ár og Pink Floyd þarna með The Wall Train in Vain

ljómandi lag þarna frá hljómsveitinni The Clash. 1979, þá skulum hoppa hérna yfir í glænýtt íslenskt. Það hljómsveit sem heitir Space Station og minna mig stundum pílítið á Clash en þetta með ung hljómsveit og eftir að þróast og svona og maður heyrir að þeir eru að fóta sig en þetta nýjasta lag ljómandi og heitir What's in It.

Þetta er hljómsveitin Space Station úr Reykjavík og þetta er nýjasta lagið þeirra sem heitir Watching It Happen og fínt lag en ég segi samt stráka syngið bara á íslensku því að ykkar besta lag þetta frábæra lag sem heitir Í draumalandinu og ég held að hafi komið út 2024 frekar en í fyrra og ég bara fjall fyrir þessu lagi leið og ég heyrði það og svo voru þeir að spila reyndar á Arnarhóli núna á rásar tvö menningar nætur tónleikunum og já þá, já ég var vona að þetta myndi rísa þá upp aftur af því mér fannst það bara ekki það, þetta svo flott laga það á skili bara allra athygli Space Station hér aftur í draumalandinu

Þetta djóka hvað ég elska súran strák í Reykjavík frábær texti þarna lag með Hoffmann með Space Station sem heitir Í draumalandinu virkilega flott lag skemmtilegt flott og skemmtilegt, það ekki alltaf stundum lag bara flott og stundum lag bara skemmtilegt og það sé kannski ekki endilega flott en, já, en þetta bara alveg bæði Space Station en við heyrum næst í Hoffmann ég talaði að mér en Hoffmann hljómsveit úr Vestmannaeyjum sem svona cirka eða kom cirka 20 árum á undan Space Station fram á sjónarsvið og voru mjög vinsamt lag hvað 2004 og þeir gáfu eitthvað út svona upp úr því en voru starfandi til 2011 en þá varð hlé en svo byrtist þeir aftur 2024 og heldu áfram að semja ensku en svo bara hættu þeir því og hentu öllu og gáfu út þessa fínu plötu á þessu ári með íslenskum textum og þetta lag það fyrsta sem heyriðist af þeirri skífu og heitir Fall beygðu mig skemmtilegur texti og lagið ljómandi Eyjarokk

Já, Hoffmann, mætti aldrei að veri málfræði texti en víðari svona meining í þessum texta en frábært lag og texti með hljómsveitinni Hoffmann frá Vestmanneyjunum sem kemur bara 20 árum síðar eða eftir hún byrjaði cirka bát með algjörlega kröftu og plötu og hennar bestu, þetta besta plata þessara hljómsveitar myndi ég að segja og ég held hún að ég verið að plata vikunar einhver tíman í ná inn í framtíð og þess vegna, eða kannski ekki þess vegna þá ætti ég að spila annað lag af þessari plötu þetta kannski svona hittarinn af plötunni, en maður veit aldrei en hér lag með já, svona klæjandi texta heitir bara kláði, nýjasta lagið held ég sem að þeir hafa svona sett í spilun, að minnst þú veist hér á stöð á

Já, við heyrðum hérna tölum með Space Station og svo tölum með Hoffmann, íslenska hljómsveitir 20 ár á milli þeirra, svona það bila miskvæsti frá því að við heyrðum í þeim fyrst eða ég og þetta lag er nýjast að lagið frá Hoffmann og heitir Kláði en þá hoppum við til útlanda klukkan nú alveg að verða 12 vantar hvað 80 myndur og við fáum hérna næst að heyra í hljómsveitinni Stone Roses sem merkileg hljómsveit og já, stofnuð þarna í Bretlandi í nákvæmlega Manchester árið 1983 og mjög fín tónlist og söngvarinn þeirra hann Ian Brown hann hefur haldið áfram en hljómsveitin hætti þeir voru starfandi 1983 til 1996 og störfuður frá 2011 til 2017 en Ian Brown búin að vera að gefa út margar mjög fínar sólplötur Eitt er að bassaleikurinn Gary Mani Monfield hann lést í fyrra og já, þetta er ég bara að leta ykkur heyra hér eitt lag mörg ykkar þekkja það en aðrir ekki en þetta Waterfall og ég veit eftir kláða gott að fara í smá sturtu eða með kláða

Þetta er hljómsveitin Stone Roses frá Manchester reyndar hætt en söngarinn Ian Brown gefur út góða plötur en þá fyrir þessu alveg að vera lokið hér en mér langar að spila hérna næst lag sem allt í henni datt í huga mér þegar ég var svona að setja saman þáttinn í dag eða í kvöld og þetta er hún Christine Hirsch sem er tónlistar kona bandarísk og er ein af þeim sem hefur átt við geðheilsu að stríða er eins og sagt bipolar eða manic depressive eða já bipolar er það sem notað nú til dags en hún gerði þetta frábæra lag með hún sem sagt úr hljómsveitinni Throwing Muses en hefur gert búið til sólplötur Og þetta eitt af lögunum hennar og hún fékk Michael Stipe úr REM til þess að flytja þetta með sér.

bandaríska tónlistarinn konan Kristín Höss með eiginlega og texta og lagið heitir Your Ghost og fikk vinsinn Michael Stipe úr hljómsveitinni REM til þess að syngja þetta með sér og í framhald af því skulum við hlusta á eitt lag með REM og við fáum verið sér tölug lagið með REM heitir Drive og við fáum bara annað í kjölfarið sem heitir það sama með hljómsveitinni The Cars, en fyrst REM, ég segi bara REM.

ég heiti Andrea Jónsdóttir og þetta pressan. Og þetta lag ég dræði með hljómsveitinni REM á mikill íslensku. En ég ætla að ljúka þessu á lagi sem líka heiti Drive með bandarísku hljómsveitinni The Cars.

0: Fréttastofa RÚF, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnættu fréttir. Halla Gunnarsdóttir formaður VR segir að kjarasamningum verði sagt upp á morgun að öllu óbreyttu. Stjórn VR kom saman til fundar síðdegis og lauk fundinum stutt eftir klukkan 8 í kvöld.
1: Já, á þessum fundi fórum við stjórn VR með ítölulega yfir stöðuna og þá svona atburðarás sem hefur verið síðan við fundum síðast sem var á mánudagskvöld. Og komist að þeirri einróma niðurstöðu að við hyggjumst segja kjarasamningum upp á morgun.
0: Stéttarfélögin hafa til klukkan 4 síðdegis í dag, fimmtudag, til þess að segja upp kjarasamningum. Halla segir að engar formlegar samningaviðræður hafi farið fram með samtökum atvinnulífsins í kvöld. Hún hafi þó rætt við Bjarna Benediktsson, framkvæmdastjóra SA í Síma.
1: Við höfum átt bara mjög góð og hreinskiptin samtöl en upp úr stendur að samtök atvinnulífsins hafa ekki komið með neina lausnir á borðið sem að við getum fellt okkur við og við erum ekki tilbúin til þess að læsa okkar fólk áfram inni í launalækkunum.
0: Jakob Tryggvason, formar Rafiðnarsambandsins, segir sömu stöðu hjá fagfélögunum.
2: Við erum núna búin að vera að funda í samskiptum við alla okkar mismunandi hópa. Og verðum í því áfram í kvöld og jafnvel fram í nóttina í samskiptum og samstillingu. Bætum held ég við einum stórum fundi í hádeginu á morgun en þetta óbreyttu þá þetta allt bara til þess að skipuleggja okkur fyrir uppsögn samninga sko.
0: Segir Jakob Tryggvason. Lagmaður Kristu Pæk segja að leið hafi við því að hún yrði tekin úr öndunarvél áður en hún komst til meðutundar. Mál Pæk komst í hámæli á